0: той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Україно моя, чисті хвилі ланів, променисті міста, голубінь легкокрила. Україно, сьогодні звірів ворогів ти грудьми вогняними зустріла. Не один ти зустрічала погрозний погром, знаєш тупіт і стукіт і грюкіт батиїв. Та з пожару щораз лазуровим вінком виникав твій співучий, могучий твій Київ. Мати ніжна моя, знай, по бурі тяжкій перемога засяє дзвінка і поїдна. Славен буде в народах священний твій бій, славен серп твій і меч твій, свята моя рідна. Максим Рильський.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Говорять наші світлі гості.
4: Ольга Зіняк, керівник служіння «За життя». Про вагітність.
5: Життя починається з моменту злиття жіночої статевої і чоловічої статевої клітини. Вже Господь, він знає цю людину, в нього є плани на неї. Тобто генетично до цього створіння вже за 9 місяців нічого не буде добавлено або віднято. Це вже заложено з цього самого першого моменту. І колір очей, і характер.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Ми сьогодні почуємо голоси людей, які не просто є частиною Світлого Радіо, але також вони є оцею частиною забезпечення Світлого Радіо. І от перша людина в нашому ефірі, і ви точно, знаєте, є пісні, які спізнаються з перших нот, от ви цей голос 100% пізнаєте. В'ячеславе, добрий день.
1: Вітаємо вас.
2: Добрий день всім. Дякую, що не забуваєте.
0: Да. Та ви що, як ми можемо забути? Дорогі слухачі, це В'ячеслав Васечка. Ви знаєте його пісні, ви багато разів чули спілкування з ним в ефірі. В'ячеслав, це завжди, знаєте, такий позитив, який приходить як свято на наш ефір. І ми дуже раді, що ми змогли до вас додзвонитися оце і ранок почати з розмови з вами. І ще ми дізналися, що ви підтримуєте Світле Радіо також фінансово. Це правда? Чи ми щось там не те сказали?
2: Я думав, що це буде тайно, ну раз ви
0: не можемо, це, не можемо
2: озвучити, хай це буде во славу Господа Христа.
0: А чому ви це робите?
2: Є таке розуміння, там допомога, жертва, да. І я над цим роздумував, і знаєте, Бог спочатку дивиться на саму людину, а потім тільки на жертву. Як, знаєте, написано, Бог подивився на Авеля, а потім на його жертву і прийняв. А на Каїна і на його жертву, ну, Бог не прийняв. Це повинно бути в серці, і Бог бачить саме серце, оце побудження. Тому що в любові завжди є жертва, а в жертві не завжди є любов. Отакі речі. І коли Бог побуджує людину допомагати, це одна справа. А коли людина під кнутом це робить, так, ну, условно, це інша справа. Коли він самоправедність хоче продвинути і так далі. Так ось, я хочу сказати ще важливий момент в пожертвах допомозі Світлому Радіо. Є те, що ми це робимо в ім'я Ісуса Христа, це повинно бути відкриттям. І це, і знаєте, важче всього бути постійним в цьому. Колись я так час від часу щось там надсилав, і чи кудись там жертвував, да, і час від часу так є настрій, я пожертвував, нема. Ну, потім якось. А ось коли Бог відкриває, до речі, саме про радіо Світле був такий тихий, ніжний голос: роби це, роби. Тобто будь вірний в малому, Бог каже, і ви далі знаєте, да? І я так почав потихенечку. Знаєте, воно як жертвуєш, воно радість приносить на серце. І я зрозумів, що це від Бога, що воно приносить саме радість і мир. Всередині, да, це емоції, але це духовні емоції такі, якщо можна так сказати. Тому я всім бажаю чути голос Божий, бути в спілкуванні з Господом і в спілкуванні з Світлим Радіо і допомагати цьому радіо. Бо це дійсно радіо від Бога. Я вам кажу, як є, без всякого пафосу. Я вас люблю і обіймаю, і дорожу дружбою з вами.
0: Ой, навзаєм. Навзаєм.
1: Ми вас
0: дуже раді вас чути. І до нових зустрічей в ефірі.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.

0: піду я від духа Твого і від лиця Твого, куди втечу? Зійду на небо, Ти там перебуваєш, зійду в пекло, і там Ти. Чи візьму крила в ранньої зорі і переселюся на самий край моря, і там рука Твоя поведе мене, і правиця Твоя триматиме мене. Сказав би я, може темрява сховає мене, то й темрява стане світлою перед Тобою. Не сховає від Тебе й темрява, бо й ніч перед Тобою, як день, і пітьма перед Тобою, як світло.
1: Псалом 138, вірші з 7 по 12.

0: Ніколи не кажи, що Бог на твоєму боці. Краще молися, щоб тобі самому бути на боці Бога.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на тему «Божа воля». Читаю Псалом, 39, 9 вірш. «Твою волю чинити мій, Боже, я хочу, і закон Твій у мене в серці». В своїй попередній лекції я привів приклади мужів Божих, які старалися в своєму житті шукати волю Божу. Я говорив за мужа Божого Еноха, за Лота, за Авраама, за Даниїла, а також і за апостола Павла. Тепер у цій лекції ми розглянемо другу картину. А це подивимося на тих людей, які не вибрали того, щоб воля Божа була найважливішою справою в їхньому житті. Прикро дивитися на цих бідних людей, бо на життєвих дорогах у них багато смутку, скорботи, горя і страждань. Згадаємо Каїна, першого чоловіка, народженого у цьому світі, яку чудову нагоду він мав стати батьком вірних людей і патріархом вибраного роду. Але замість цього він вибрав курс своєї власної волі. Бог бажав, щоб він зробив таке саме жертвоприношення, як Авель, але Каїн вирішив пожертвувати те, що

йому подобалося дати. Коли Бог не прийняв його жертви, то заздрість Каїна перетворилася у ненависть до свого брата. Нарешті злоба спонукала його до вбивства, і через це упало на нього прокляття, і зробився він бродягою. Каїн став висококваліфікованим будівником і основоположником гордої цивілізації, але кінець кінцем він і його цивілізація загинули. Апостол Юда у своєму посланні згадує про дорогу Каїна. А про тих, що йдуть його стопами, він говорить: «Зорі блудні, що для них морок темряви бережеться повік». Пізніше ж Ісав, який був у деяких відношеннях благородніший характером від свого брата Якова, його згубною слабістю було те, що він вважав речі цього тимчасового, скоро минувшого світу важливішими від речей світу вічного. Розповідається, що він зневажав своє перворідство, яке високо цінував його брат Яків, хоч і був дуже плотським віруючим. Яків мав віру, а Ісав був людиною із земними думками, і йому бракувало віри. Однак прийшов час, коли Ісав усвідомив, зрозумів свою велику помилку, і йому стало ясно, що своя воля веде до духовного занепаду і втрат. Розкаявшись, Ісав зі сльозами старався взяти назад своє перворідство, але було вже пізно. У посланні до євреїв, 12 розділі, 16 по 17 вірш, згадано про цю подію. «Щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той Ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що й після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов, бо був можливості до покаяння, хоч його і слізьми шукав». Далі маємо історію Саула. Багато чого сприяло успіхам цього молодого чоловіка. У Біблії написано, що Саул був молодий та гарний. Серед Ізраїлевих синів не було нікого вродливішого за нього. Цілою головою він був вищий від кожного з усього народу. Це записано в першій книзі до Самуїла, 9 розділ і 2 вірш. Перші роки його царювання ознаменувалися успіхами та збільшенням добробуту народу. Він був скромним і подавав великі надії. На жаль, у нього була одна погана риса характеру, а саме нахил до упертості. Після того, як він почав почувати себе надійно, його поведінка поступово змінилася, і Саул став виявляти свої дійсні особливості характеру. Упертість є злом. Воно є чимсь таким, що чинить опір волі Божій. Здається, що упертість дістає велике задоволення в тому, що добилася свого. Щораз то більше стає вона настійною, погодливою, безрозсудною, і мусить бути так, як вона постановила, незалежно від того, які будуть наслідки. Коли Саулу вже було дане усе, включаючи і честь бути царем, він відмовив слухатися слова Господнього і пішов своєю власною дорогою. Тоді пророк Самуїл прийшов до упертого Саула і сповістив його долю, кажучи: «Бо непокірливість, як гріх ворожбитства, а свавільство, як провина та служба бованам. Через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, щоб не був ти царем». Це я прочитав з першої книги Самуїла, 15 розділ, 23 вірш. Останні дні життя Саула такі жалюгідні, що трудно й описати. Проти нього виступило нещислене військо ворогів. Став він шукати поради у Господа, але було вже пізно, Бог не відповідав йому через те, що надто довго зневажав його волю. Нарешті пішов Саул до ворожки, щоб дістати надприродню вказівку або пораду. Однак не знайшов він у ворожки жодного підкріплення для себе, а тільки ще раз почув про свій сумний страшний кінець. Наведені приклади дуже ясно показують жахливі наслідки упертості і навпаки чудові благословення, які одержують люди, що коряться Божій волі. Здається, що цих прикладів досить, щоб застерегти нас від усіх спокус і йти своєю власною дорогою і переконати у необхідності ставити Божу волю на перше місце в життю, не дивлячись, що це може коштувати. Хоча наведені приклади взяті з Біблії
і мова йде про

події, що сталися декілька тисяч років тому назад, однак закономірність цих явищ є незмінною, і вона так само чинна і тепер у наші дні. Ці самі закони щоденно діють у житті людей нашого часу. Давайте на хвилинку уявимо собі групу сучасних людей, які провели своє життя поза волею Бога і тепер доживають свої останні роки. З точки зору тілесних вигід вони, мабуть, добре забезпечені. Ніколи не були вони злочинцями і відкрито не порушували закони суспільства, але чинити волю Божу не було метою їхнього життя. Чи ці люди похилого віку носять мир та щастя у своїх душах? На жаль, у відповідь мусимо сказати ні. Їхнє життя звелося до дріб'язковості, до нічого. Подивіться на вираз їх облич, і ви побачите незгладиму печать розчарування у їхньому житті. Їхня радість життя зникла, як віск запаленої свічки. Життя стало нічого не вартим, і тільки страх смерті змушує їх міцно триматися життя, доки воно ще тягнеться. Невідома їм радість людей, у яких воля Божа була найголовнішим у житті. Суспільство так організоване, що страждання приховують від людських очей. Проте, ховає ще ні, а факт залишається фактом, що світ наповнений смутком, а в його темних долинах зосереджені великі резервуари душевного болю та горя. Світлі надії молодості зів'яли у багатьох, і сонце померкло для них у полудень їхнього розвитку, і так вони продовжують жити у розчаруванні серед зруйнованих мрій. Ось так представлені нам ці дві протилежності. Деякі люди жили повним життям, і радість їх збільшувалась, а для інших життя приносило розчарування, неприємність та горе. Що ж розрізнило ці групи? Різницю спричинив той факт, що одні люди знайшли Божу волю для свого життя, а інші якось пропустили нагоду це зробити. Справа в тому, що жодна людина не може бути звершеною особою без Бога, бо кожна душа має в собі ніби духовну пустоту, яку може заповнити Бог або щось невідповідне Божій волі. Таким чином ми маємо підстави або докази, сказані на початку першої лекції, що єдиним задовольняючим життям, яке може в кінці дати надію та щастя, є життя прожите у згоді з доброю волею Вседержителя. Люди, які шукають, щоб воля Божа була головною метою їхнього життя, можуть сподіватися, що їхні останні дні на землі будуть найбільш задовольняючими і щасливими. Якщо це так, то постає велике питання. Як можна зайти у цю сферу? Як можна знати досконалу волю Божу для нашого життя? На ці питання я маю намір дати відповідь в наступних лекціях. А тепер я бажаю з вами разом хоч коротенько помолитися. Ви чули сьогоднішню біблійну науку, що ті, які чинили волю свою, а не Божу, вони тяжко постраждали в своєму житті. А у попередній лекції були представлені мужі Божі, які старалися в своєму житті робити або чинити волю Божу. Їх Бог поблагословив. Хай Господь поможе нам, кожному, щоб ми старалися в своєму житті робити, чинити волю Божу, шукати волю Божу. Можливо, хто з вас є тяжко хворий і бажаєте в цей час, щоб я разом з вами помолився. Я прошу вас, ви прийдіть до радіоприймача, станьте там на коліна, покладіть одну руку на радіоприймач, а другу руку покладіть там, де у вас болить, і я разом з вами буду молитися. А ви вірте в серцю, що Бог відповідає на молитви. Господь є там присутній, Господня сила, Дух Святий є там, і Він є скрізь по всій вселенні. І ця творча невидима сила, сила Божа, сила Духа Святого, торкнеться вас, і Господь вас підійме, Господь вас уздоровить, і ви прославте Його ім'я. Тепер ми молимось. Отець Небесний, з глибини мого серця і душі, я тобі дякую, що ти є Бог живий, присутній Духом Святим по всій вселенні. І в цей час, у ці хвилини, з поглянь своїх небесних висот, ти бачиш цю особу, яка стоїть коло радіоприймача і поклала руку на радіоприймач, а другу там, де в неї були. Нехай твоя божественна сила і зціляюча сила, сила Божа, торкнеться того тіла, і в ім'я Ісуса Христа я повелюваю тій хворобі оставити тіло.
Дякую тобі, дорогі.

Дорогі друзі, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні, бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного спасіння. Прості сердечні молитві, попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А на цьому ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай вас Бог усіх ясно поблагословить.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на вільній темі.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Господи, ти чудово благословив Україну. Дякую тобі за світле радіо, Еммануїл. Дякую за ці можливості, за теле, радіопередачі. Дякую тобі за тих людей, які жертвенно підтримують, моляться, фінансово підтримують. Тому що це так важливо, це справа твоя. А для тебе немає нічого неможливого. Тому ще раз прошу, щоб ти благословив кожного слухача, кожна домівка. Можливо, Господи, є ті труднощі, пережиття в багатьох серцях, сім'ях. Але Твоє Слово, і ось це світле радіо, якщо воно лунає туди, воно може принести Твій мир і Твій спокій. Тому ми дякуємо Тобі і просимо Твого благословення на весь колектив, на слухачів, на всіх, хто підтримує. І просимо за президента і за владу, Господи, щоб Слово Твоє мало можливість поширюватись в нашому краї. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Відкладати на завтра те, що Бог наказує зробити сьогодні, дуже нерозумно.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Шановні слухачі, вітаємо вас на Світлому радіо Еммануїл. З вами Світлана Горлушко. І сьогодні пропонуємо з вами поговорити на тему мрій. Мрії – це те, що є абсолютно в кожного з нас. Згадайте це відчуття, коли ви чимось загорілися. Очі світяться, енергія вирує, здається, гори зверну. А потім реальне життя. Реальне життя вносить свої корективи. Хтось щось не те сказав, десь не склалося з грошима, часом, і обставини притисли. І все, руки опускаються, а вогник усередині починає згасати. Тож сьогодні пропонуємо поговорити, супер відверто пропонуємо поговорити, як не закопати свої мрії в землю. Це, напевно, перше запитання буде, і друге, не менш глибоке і важливе, і, можливо, воно допоможе якраз тим людям, які зараз розбираються, чи продовжувати долати обставини, чи треба зупинитися, чи це знак, чи це навпаки перешкода, яку треба пройти. Як розібратися, де наші власні ці бажання, амбіції, а де той самий задум, який у наше серце вклав сам Бог, що реально може вбити нашу найкрутішу ідею, а що навпаки робить нашу мрію такою бронебійною, так що її не здатні зруйнувати жодні проблеми чи недоброзичливості. Тож, нам дуже цікаво почути ваші історії. Я пропоную вам, хто може дозволити собі зупинитися, зробити собі чашечку чаю і або поставити тарілочку з ягодами і побути з нами в етері, послухати, поміркувати і поговорити. Ми всі усвідомлюємо, наскільки важливо почути оцей голос і рухатися серед багатьох хороших ідей, рухатися, втілюючи саме ту ідею, яку Господь поклав вам на серце. І знаєте, коли ми от розмірковуємо про ці питання, так, як не закопати свої мрії, як розрізнити, відділити їх від власних бажань, мрії Божі про нас, від просто власних якихось бажань і очікувань, ми неминуче звертаємося до Святого Письма і не можемо не пригадати історію, яка є абсолютним таким зразком, абсолютною такою історією непереможної мрії – це життя Йосифа. Хлопець, який отримав величне видіння від Бога, але замість миттєвого тріумфу він пройшов через зраду рідних братів, рабство, брехливі звинувачення – і роки в темній єгипетській в'язниці. Ще в ранньому віці він побачив майбутнє, як буде. Він побачив той Божий план, який станеться в його житті, але воно не сталося одразу, воно не сталося прямо в той момент, коли він поділився зі своїми рідними. І його історія говорить про те, що здавалося, що людська заздрість, обставини зробили все, щоб поховати мрію назавжди. Але у Бога інші плани. І не просто вони інші, а вони плани до життя, до повноти життя, не лише нашого особистого, але тих, хто з нами, в нашій родині, в нашій сім'ї, в нашому оточенні. І як було з Йосифом, у нього навіть в його народі. Йосиф не просто вижив, він зберіг серце чистим, віру палкою, і зрештою його мрія врятувала народ, цілий народ, і не тільки його народ навіть, від голодної смерті. Про цю історію і навколо теми про мрії йдеться в книзі, яка називається «Не згаси своєї мрії. Уроки життя Йосифа». І ми поговоримо про неї докладно, і для вас, шановні слухачі, ми приготували такий невеликий сюрприз. Сьогодні матимемо пряме включення з директором видавництва «Нарт» Олексієм Єфетовим, який поділиться щодо цієї книги, розкаже про свої враження, коли вони займалися видавництвом цієї книжки, і поділиться з вами, шановні слухачі, своїми думками щодо наших особистих мрій. Ми маємо телефонний дзвінок і радо вітаємо вас в ефірі Світлого Радіо. Будь ласка, говоріть.
5: Слава Ісусу Христу, то Василь з Львівщини. Ну, мрії людей бувають різні, а самий основний такий речах, то є Господь, Він нам надихає нас Святим Духом на ту чи іншу мрію, а в нього плани свої, і якщо він веде нас до тієї мрії, ми проходимо через якісь випробування, через якісь практичні дії, і ми досконалюємося.
4: Тобто ознака того, що це Боже керівництво, те, що ми, проходячи випробування, вдосконалюємось, робимо висновки і рухаємось далі.
5: Так, без Господньої волі, без Господнього керівництва тут не обійтися, за те, що Він тим всім керує. А наші мрії, якщо Він бачить, що ті мрії, вони нам не на користь і ведуть нас зовсім в другу сторону, Він їх десь певне не здійснить, за те, що Він Бог, і Він хоче для свого
4: Можливо, можливо, але ж якщо ми пригадаємо, пам'ятаєте, коли люди об'єдналися, аби побудувати башту, і це був момент, коли Господь дав різні мови народам, бо Він сказав, що якщо вони об'єднаються, будуть єдині, то вони побудують ту башту, а мета у них була побудувати аж до Бога, до неба. От, тому, знаєте, з приводу того, зупинить Господь, ну, напевно, якщо ми додаємо слово, нехай буде воля Твоя, то Господь дійсно направить і зупинить. Дякуємо вам, дякуємо.
5: Дякую.
4: Таке прекрасне нагадування про Боже спрямування, про те, що навіть якщо ми сумніваємося в тому, чи це наша мрія, чи Божа, то просто варто запитати у Бога. Маємо допис від пані Ірини, вона написала: «Так, про мрії Божі я не знала, напевно, але на сьогодні у нас багатодітна сім'я, маю 5 діток, і знаєте, це не було моєю мрією, але я йому дуже дякую за те, що його мрія сталася в нашому житті». Прекрасний допис, пані Ірино, вітаємо вас, вітаємо, що ви знаєте, берете все найкраще, що Господь дає. І дійсно, діти, це благословення. І коли про багато дітей, напевно, є жінки, які мріють про багато дітей. Але я вас розумію, що не кожна жінка знає про себе таку прекрасну, сильну новину, що вона приготовлена, щоб виростити багато дітей. Нагадування також у Вайбері надійшло нам від пана Віктора. Він написав місце з писання, де йдеться про те, що багато задумів в серці людини, але станеться задумане Богом. І це прекрасне нагадування з книги «Приповістей». Я теж надихаюся цим словом, і дійсно, коли ми згадуємо просто цей вірш, то можна спокійно, як сказати, ну, проживати день, не хвилюючись, тому що часто наші мрії, вони пов'язані з фінансовими ризиками, з ризиками у великому часовому терміні, тобто якийсь проєкт, в який заходить молода пара, і лише там через 3 роки вони в своєму, в своїй справі бачать вже плюси. То ці 3 роки ж це не так просто пройти, коли в тебе або нулі, або мінуси, і дійсно можуть бути і сумніви, і страхи. Але якщо ми пригадуємо це місце списання про те, що багато планів, багато задумів в серці людини, але станеться, тобто дійде до завершення лише та ідея, яка задумана Богом про людину, коли вона ще не народилася, коли вона ще була з Богом. І от коли Господь вже відправив людину на землю, то відправив її зі своїми мріями, і ми віримо, що якраз він і дає благодать, аби вони здійснилися, не дивлячись на іноді неприйняття і нерозуміння з боку інших людей чи якісь інші випробування. Маємо ще телефонний дзвінок, будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
6: Так, чую вас, моя кохана Світланочка Гарлушка.
4: Вітаю вас.
6: Я Лариса з тракту Глинянського, і так, пан Василь, він сказав дуже хороші слова про мрії. Ви знаєте, я була дівчинкою, я мріяла, ви знаєте, одне бути дивуватися, я мріяла про небо, що я там буду літати, я дуже дивилася.
4: Не будемо дивуватися, ми сьогодні говоримо про сміливі мрії.
6: А потім от веселка. Я була така просто вражена тим дивовижним явищем, веселка. А коли я вже прочитала, що це було перемир'я між людиною і Богом, то він нам надав таке щастя дивитися на веселку і думати про Творця, про нього думати, про батька. І от я хочу сказати, а тепер от моя основна мрія, щоб Господь

0: Господь своєю могутньою рукою втрутився в ситуації, які зараз створилися і в Росії, і на Україні, і може у всьому світі, і дав нам мир. Ми так чекаємо того миру, тому що якщо не буде миру, навіть зовні, я вже не кажу про мир в душі, то про які мрії йде мова? Про які мрії? Якщо людина ховається, переживає, має нестачу в грошах, в їжі, в житлі, то про що вона може мріяти? Вона може мріяти тільки за таке своє спасіння. Тільки Господь може спасти нас і фізично, і морально, так, і духовно. І так, от, я сказала свою думку.
1: Це важливо, що дуже всім дякуємо. Дякуємо. Дійсно, зараз всім зрозуміла ця ситуація, і ми розпочали, згадуючи про Йосифа, і дійсно це такий для нас зразок, що людина, ну, потрапляла в надзвичайно складні, скрутні становища, проте, навіть перебуваючи то в рабстві, то в тюрмі, то, ну, в зраді, він все одно, це був шлях до здійснення мрії Божої, яка була закладена на, покладена на його життя. Маємо ще телефонний дзвінок. А, будь ласка, говоріть, в етері Світлого Радіо.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Так, навіки слава.
2: Житомирщина. Валентина.
1: Вітаємо.
2: Мир, моя дорога Україна. І чекаємо мир. Кому живе? Слава Господній. Віра і душа ти. Вона та людина буде мріяти. І я завжди мріяла, що поговорив зі мною Господь. Дуже дякую йому,
1: дякуємо,
2: що почула
1: вам
2: його голос.
1: Дякуємо вам, пані Валентино, дякуємо за цю думку про те, що в кому живе Дух Святий, в тому Божі мрії. Ми маємо телефонний дзвінок і говоримо про мрії, про те, чи бували у вас випадки, коли ви плутали Божу мрію з власним бажанням. Будь ласка, телефонуйте, діліться. Слухаємо вас в ефірі Світлого Радіо, будь ласка.
3: Доброго дня.
1: Доброго.
3: Треба розібратися, так, мрія, чи це хороша якість характеру людини. Знаю із життєвого досвіду людей, які тільки мріяли, нічого не робили для цього. Про таких людей говорили, не зв'яжете з ним, то відомий мрійник. Знаю людей, які не мріяли, а діяли. Відомі освічені люди Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров і інші, збираючись разом, говорили про долю українського народу і задумали, вони не мріяли, а задумали організувати Кирило-Мефодіївське братство. Костомаров навіть склав правило існування слов'янських народів. В них були вже записані дії, які відділять їх від Московії. Читаю Новий Заповіт. Там теж не нахожу, щоб хтось мріяв. Учні Ісуса відразу працювали, вони не мріяли, а бажали якісно і серед багатьох народів розповсюджувати Боже Слово. В моєму особистому житті не було ніяких мрій. Все відбувалось за Божим планом. Коли вийшла на пенсію, не то, що не мріяла, а навіть і в думці не було бути просвітянкою. Не назову це обставиною. Прийшли з дружиною в художній музей на виставку, побачили об'яву. Відкривається Народний університет культури. Записалась і багато чому навчилась. І ні про що не мріяла і не думала.
1: Ви
3: збільшила свої знання?
1: Записались уже, коли
3: вже на пенсію.

0: Так, так. Збільшила тільки свої знання і тільки. Якийсь день звертається до мене директор Українського культурного центру. Проведіть вечір, присвячений Михайлу Коцюбинському. Тому що в мене працівники вміють організовувати тільки радянські свята, а про Коцюбинського вони навіть і не чули. Я відмовляюсь, кажу, ні, я не зможу, я ж інженер за фахом, і в моєму 30-літньому терміну працювання були терміни тільки гайки, болти, кислота.
1: Але про Коцюбинського ви знаєте.
0: Культурний цей захід. А він все одно наполегливо мене просив. Я згодилася. Це було Боже веління. З того часу почалося моє просвітництво. І це найкращі роки мого життя, про які я і не мріяла. Це скоріше Бог мріяв. І я щиро дякую йому за його мрію, і що вона здійснилася.
1: Так, так, дякую.
0: І слава Богу, і слава Господу нашому Ісусу Христу.
1: Так.
0: Дякую вам.
1: Дякуємо і вам, пані Анно. Ну, це такий, знаєте, втішна порада така, якщо навіть у нас немає мрій, а це зараз теж дуже часто зустрічається якраз через ті обставини, в яких ми знаходимося, про які згадувала пані Лариса в нашій попередній розмові, що коли у тебе найперші такі задачі вирішити питання про захист, вирішити питання про сьогодення, то не так легко і мріяти. І не тільки через це, не тільки через цю напругу, але дійсно буває таке, що людина просто, ну, немає якихось там картинок, мрій, так? От, і от дякуємо вам, пані Анно, що ви поділилися, що ви одна з таких людей, яка керується тим, аби діяти в житті, діяти і відгукуватися на, бачите, ті прохання, ви ж могли відмовитися від пропозиції провести цей вечір, але Бог знав, що ви смілива жінка, і що ви така детально докопаєтеся до істинних моментів, і вам можна просто довірити таку людину, яка прийде і скаже, давай почнемо, і ви будете рухатися в напрямку його мрії. Ну, я, звісно, жартую, але так в житті дійсно часто буває.
2: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
1: Шановні слухачі, ми говоримо про мрії, про те, що іноді бувають обставини, критика оточуючих, власне, помилки, вони гасять цей вогонь всередині нас, залишаючи лише розчарування. І сьогодні от в нашому обговоренні ми проводимо таку щиру розмову про природу наших прагнень. Ми пробуємо розібратися, де межа між нашими особистими, іноді, може, егоїстичними бажаннями та тими величними задумами, які вкладає в наше серце сам Творець. І головне, як зберегти свою мрію живою, навіть коли все навколо шепоче, що вона ніколи не здійсниться. Саме тому ми згадали про книжку Ервіна Люцера, яка називається «Не згаси своєї мрії». І зараз, як ми вам і обіцяли, у нас пряме включення з директором видавництва «Нарт», які зробили так, щоб та книжка була доступною для нас, ми маємо зараз розмову. Тож я вам представляю Олексій Єфєтов в етері Світлого Радіо. Доброго дня.
3: Доброго дня, вітаю всіх. Радий бути на хвилях Світлого Радіо.
1: Так, пане Олексію, сьогодні говоримо про мрії і про те, як їх зберегти живими, як їх не закопати, а головне відрізнити Божі мрії від наших особистих, ну, коротко кажучи, забаганок. Не могли не згадати історію

0: Йосифа і, звісно, книжку Ервіна Люцера «Не згаси своєї мрії. Уроки з життя Йосифа». Чи можете ви згадати, коли працювали над виданням цієї книги, от яка думка з неї особисто вас зачепила найбільше?
1: Ну, по-перше, коли я працював над цією книгою, над її, ну, я її редагував і займався виданням її, і якраз оце питання, яке ви підняли, дуже цікаве питання, яке ми часто собі ставимо. От те, що ми бажаємо, те, чого, до чого глине наше серце. Це мрії від нас, чи це наші забаганки, чи це дійсно від Бога вкладено в наше серце. І ця книга, вона саме покликана відповісти на це запитання. І, по-перше, її автор дуже цікава людина, Ервін Люцер, він протягом багатьох років був головним пастором, старшим пастором церкви Муді в Чикаго. Це старюча церква, десь їй 250 чи 280 років вже. І це дуже цікава людина, дуже цікавий автор, мабуть, книга, яка дуже великий резонанс в Україні, його книга, дуже мало великий резонанс, це книга «Хрест Гітлера», яка згадувалась неодноразово у ваших передачах, в різних етерах. І головне в цій книзі автор вчить, як слухатися своєї мрії, як її віддати Богу, як Бог дійсно виявляє свою неймовірну вірність всім тим, хто готовий віддати йому свої мрії і бажання свого серця.
0: Угу.
1: Дуже, дуже от зараз прийшла цитата на ум, що Бог готовий скласти докупи будь-яке зруйноване людське життя, якщо ми віддамо йому всі уламки.
0: Угу.
1: Він неймовірний майстер цього, угу. І саме історія Йосифа, причому дуже небанально і дуже цікаво пересказана на сторінках цієї книги, я певен, що саме такого погляду на історію біблійного Йосифа наші слухачі точно ще ніколи не мали.
0: Так, тому постає питання, знаєте, от Йосиф, ізраїльський народ, зрозуміло, що порятунок через Йосифа, і думаєш, де тут паралель з Україною? Ми тут в таких певних обставинах, дуже конкретних, всі прагнемо побачити вихід. А чому вона актуально звучить?
1: Вона дуже актуальна, особливо зараз, тому що на п'ятому році війни перші страхи якісь, перші такі жахи зникають і випливають на поверхню глибинні проблеми. Глибинні проблеми, коли ми переживаємо за те, що наші мрії зруйновані, за те, яким буде наше майбутнє, за тим, чи досягнемо ми колись того, чого ми прагнули, до чого ми мріяли, до чого лежало наше серце. І от саме тому ця книга дуже актуальна є зараз, тому що вона показує, як мрія, яку вкладає в наше серце Бог, вона є незламною, вона є... її неможливо знищити. Вона знаходить собі шлях через будь-які перешкоди, через будь-які випробування. І більше того, ще один важливий контекст для нашого сьогодення, це те, що якщо ми довіряємо Богу здійсненні наших мрій, Бог через це благословляє не лише нас, а благословляє всіх навколо. Так само, як це було з Йосифом, через здійснення, фактично втілення в життя у неймовірно дивовижний і неймовірний спосіб, скажімо так, його мрій, Бог рясно благословив весь народ ізраїльський і сучасну церкву разом з ним.
0: Угу, угу. Ну так, і окрім ізраїльського народу, там і інші не голодували, теж були врятовані.
1: Абсолютно, він благословив єгипетський народ, народ в результаті не бідував, тому що Йосиф придумав і втілив в життя дуже мудрий план, як пережити голод. Він врятував всі навколишні народи, він врятував, і більше того, і Люцер дуже класну ідею тут висловлює, це був фактично єдиний спосіб для

0: для Бога, щоб народ, як не змішуючи з іншими народами, скажімо так, маленьке плем'я, не змішуючись з сусідніми племенами, виросло великий народ. Так само, як стало з ізраїльським народом. Іншого варіанту немає. Тобто ізраїльський народ, він був фактично законсервований завдяки Йосифу, завдяки реалізації його мрій, він був ніби законсервований всередині єгипетської держави, єгипетського народу.
1: Угу.
0: І зміг зрости.
1: І ще от...
0: Да, досягти у цієї чисельності у 3,5 чи 4 мільйона, скільки їх там було на момент виходу з Єгипту. І ще один дуже важливий момент, ви спитали про актуальність і про сьогодення. В цій книжці з усього, що я колись читав і колись зустрічав, мабуть, є найкраще, найяскравіше пояснення того, як діє в нашому житті Боже провидіння. Це така теж нетривіальна тема, і до неї відсилаю наших слухачів. Це дуже цікаво, дуже, дуже просто і дуже яскраво. Автор описує, як Бог може, залишаючи нам повне право нашого вибору, право на свободу волі, разом з тим повністю і цілком, і на 200% втілює в життя всі свої плани. Так що Посилаю наших слухачів до цієї книги. Вона доступна безкоштовно можна скачати, завантажити в електронному вигляді або слухати аудіокнигу. Ми зробили зараз аудіокнигу, і так що, будь ласка.
1: Тоді, шановні слухачі, в описі до обговорення теми в подкасті ми залишимо посилання. І ви зможете або послухати аудіоверсію, або ж скачати і прочитати в електронному вигляді. І ще одне запитання до вас, пане Олексію. Ми сьогодні згадували, звісно, про молодь і про те, наскільки зараз непросто їм робити вибір, і ще й вибір на користь тихого Божого голосу. Що б ви сказали їм? Що ви порадите саме для молодих людей, які зараз багато... варіантів, чим можна зайнятися, чим куди можна долучитися, і причому ми говоримо не про просто якісь бізнес-ідеї, а багато добрих справ зараз. Дійсно, куди потрібні руки, мізки і сили. Як молодій людині зупинитися і почути посеред потреб добрих справ, почути Боже керівництво?
0: Ну, я би дві поради дав. По-перше, приходять на думку слова відомого євангеліста Луїса Палау, який казав, що ваше служіння знаходиться там, де зустрічаються ваша величезна пристрасть і велика потреба тих, хто знаходиться навколо вас.
1: Угу.
0: Це має бути пристрасть, це має бути радість служіння, це має бути не просто бажання реалізувати себе, це має бути і навіть я зараз крамолу скажу, навіть не просто бажання допомогти тим, хто навколо нас знаходиться. Це має бути мотивовано неймовірною радістю в Бозі, яку ви від цього отримуєте.
1: Дякую.
0: Перший момент. І другий, дуже коротенький, це особисте. Знаєте, це особисте. Я нещодавно озирнувся черговий раз на своє життя назад і з подивом неймовірним усвідомив, що кожного разу, це стосовно наших мрій, да? кожного разу, коли Бог, вибір, який для мене приготував Бог, не співпадав з моїм власним вибором і з моїми власними планами щодо мого життя, кожного разу, без винятку, його вибір був кращим. І зараз я це з роками усвідомлю.
1: Так,
0: отже, йому варто довіряти.
1: Да, цим варто ділитися з молодими людьми. Ну і це не тому, що вони чогось не розуміють, а тому, що дійсно до них стікається багато потреб, багато добрих, правильних задач. Але як ви правильно підмітили, що воно має ще зустрічатися з особистим відгуком, да, особистим таким... Дякуємо вам. Дякуємо. Тож нагадаю, шановні слухачі, що з нами у прямому етері був директор видавництва «Нарт» Олексій Єфетов. Ми говорили про книжку Ервіна Люцера «Не згаси своєї мрії. Уроки з життя Йосифа». посилання на цю книжку, чи то в аудіоверсії, чи то в друкованому вигляді, в електронному, вибачте, вигляді, ви зможете знайти у описі до нашого обговорення. Дякую вам, пане Олексій, за те, що доєдналися.
0: Дякую дуже, дуже радий був бути на хвилі Світлого Радіо.
1: Навзаєм, навзаєм. До нових зустрічей. Так, до нових зустрічей.
0: Благословінь Господніх.
1: І вам теж благословінь.
2: Мудрість там, де радиться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Шановні слухачі, ми з вами сьогодні говоримо про мрії, про те, що навіть якщо немає мрій, немає особливо якихось таких там снів, як у Йосифа, або слів від когось про ваше майбутнє, або нема пристрасті, про яку нагадував Олексій Єфетов, наш гість в програмі, все одно продовжуємо робити, відгукуватись на ті потреби, які постають в нашому житті. Бо довіряємо тому, що Бог знає кожного з нас. І Він знає оту мову, яка нам зрозуміла. І ми дійсно створені унікально. Маємо телефонний дзвінок і радо приймаємо, слухаємо. Ви в етері Світлого Радіо.
3: Доброго дня.
1: Доброго.
3: Слава Ісусу Христу. В Біблії написано, що надія не веде до розчарування, тому що коли ми почали вивчати Біблію, багато дечого дізналися з неї вже, і тому в нас появилася надія, що Бог дасть нам вічне життя. І ця надія зростала навіть після того, як ми охрестилися. Тому що ми продовжували далі читати Біблію, і ми росли духовно, як написано в Євреям 5:13. І, скоріше за все, ми на власному досвіді переконалися в правдивості слів із Римлянам 5 глава. Старшого листа дуже інтересно прочитати. В нашому житті було немало випробувань, але ми витривало їх знесли і відчули, що Бог нас схвалює. Завдяки цьому в нас з'явилося ще більше підстав надіятися, що ми отримуємо все, що Він нам обіцяв. Тепер наша надія чим день більше міцнішає. Вона стає невід'ємною частиною нашого життя, тому що воно впливає на те, як ми поводимося з рідними, яке приймаємо рішення, і навіть як ми проводимо свій час. Тому Боже Слово приносить надію.
1: Дякуємо і вам, пані Марія, дякуємо. Маємо телефонний дзвінок і слухаємо вас, будь ласка, говоріть.
4: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Потрібно сказати те, що Господь створив всі серця. І ніколи всі їхні діла. Також написано, що Бог говорить однажды, що того не побачить, не замітить, і Він каже ще раз. І, ну, поступається до кожної людини.
1: Mm-hmm.
4: От, і також написано, що от до Тимофія там є таке, Павло каже, що йому дано дарування по пророчеству, і говорить, у цьому перебуває, про це заботься, і щоб твій успіх був для всіх очевидний.
1: Mm-hmm.
4: Тобто воно, різниця є між тим, що людина досягає, і тим, що Бог дає. Тому що те, що Бог дає, воно незрівняно більше, ніж те, що людина хоче. І все, що вона хоче, воно не зрівняється з тим, що Бог дає. Тому це важливо розуміти те, що розуміти волю Божу. Чому? Що вона блага і, ну,
1: добре і досконала, да, про кожного з нас. Це прекрасне нагадування, да, ревнувати, да, про дари і таланти, якими Господь наділив.
4: То, що Бог приготував, це найважливіше. І його треба
1: його треба шукати, триматися і розвивати. Дякуємо вам.

0: Дякуємо.
1: Да.
0: Коли говоримо про мрії і про те, як наполегливо іноді треба їх досягати, ми не можемо також не згадати уродженця Житомира Сергія Корольова, батька практичної космонавтики. Це людина, яка запустила перший штучний супутник Землі та відправила першу людину в космос. Але мало хто згадує і замислюється про те, які в'язниці йому довелося пройти, і все ж таки здійснити мрію дитинства. З самого дитинства, ще хлопчиком, він марив авіацією, польотами. І у той час, коли літаки ще були рідкістю, він вже конструював плани. І його мрія була масштабною – вийти за межі земної атмосфери. Він знайшов однодумців, почав розробляти перші ракети і вірив, що космос ось-ось відкриється. Та у 1938 році, на піку сталінських репресій, за Корольовим прийшли. Його звинуватили у вигаданій справі про шпигунську діяльність, і його катували на допитах, відправили на золотокопальні полими в один з найжахливіших таборів ГУЛАГу. І там, в нелюдських умовах, виснажений важкою працею, цингою, Сергій Корольов мало не помер. І здавалося б, усе. Тут помирали мільйони, разом із ними замерзали їхні мрії. І хіба можна було в таких умовах мріяти про зірки, коли борешся за шматок хліба і фактично просто виживання? Але Корольов не зламався. І навіть у ці найтяжчі хвилини він подумки продовжував проєктувати ракетні двигуни. І коли його згодом перевели до закритих тюремних таких спеціальних таких приміщень, де науковці працювали під конвоєм, він віддавав усього себе роботі. І він не дозволив образу цієї реальної жертви чи ненависті зсередини. Він не дозволив всім цим почуттям випалити його мрію. Коли Сергія Корольова нарешті звільнили, він повернувся до своєї справи, наче й не було років катувань. І в жовтні 1957 року світ затамував подих. Супутник, створений під керівництвом Сергія Корольова, вийшов на орбіту. Його дитяча, божевільна мрія перемогла систему, репресивну систему, голод і навіть смерть. От такий українець, отака велична мрія і отакий вплив і слід в історії, яку залишив Сергій Корольов. А ми сьогодні, шановні слухачі, згадували щодо цієї теми книжку Ервіна Люцера, яка називається «Не згаси своєї мрії. Уроки з життя Йосифа». І ця книжка, вона допоможе тим, хто, можливо, зараз відчуває надзвичайно великий тиск, те, щоб його мрія стала реальністю. Сподіваємось, що вона вам допоможе і допоможе розібратися тим, хто не знає, як визначитися, чи то Божа воля, чи то особисте просто бажання. Не хвилюйтесь, всі наші слухачі протягом сьогоднішнього нашого обговорення нагадували про те, що Бог створив кожного особисто і знає кожного особисто, і говорить, проговорює до нас тією мовою, яка нам зрозуміла. Навіть якщо ви не маєте певної мрії, ви все одно, але бажаєте здійснити волю Божу, то ви все одно війдете в той план, який є про вас у Бога. І на завершення зачитаємо змісто писання з Нового Завіту в посланні до Єфесян, 3 розділі, 20 вірш написано: «Слава Богу, який може своєю силою, яка діє в нас, зробити незрівнянно більше, ніж те, про що ми можемо молитися і мріяти». Тому сміливо, спокійно, трудолюбиво, радісно – довіряємо нашому Богові, а якщо ж ви слухаєте Світле Радіо і не можете сказати це словосполучення «мій Бог», ви не розумієте, що це таке «наш Бог»,

0: не, ми говоримо не про Бога як особистість, яка є, і ми не маємо нічого спільного з ним. Ні, це особистість, яка віддала самого себе, аби стати батьком особисто для вас, аби ви могли стати його дитиною. І щоб це сталося в вашому житті, все, що потрібно, це визнати, що ви людина, яка народжена в гріху, яка має за що попросити у Бога пробачення, і довіритися, що Бог, він сильний очистити, простити і відновити ваше життя. Якщо ви бажаєте, ви можете повторити слова молитви покаяння, яка є дорогою до того, щоб народитися згори, стати дитиною Божою. Повторіть за мною прості слова цієї молитви. Скажіть: Отець Небесний, прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що Ісус Христос, Син Божий, який помер і воскрес на третій день задля мого спасіння. Прошу Тебе, увійди в моє серце і стань Господом мого життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ви повторили ці слова, то Слово Боже говорить, що ви народилися згори, ваш дух воскрес, і ви стали дитиною Божою. І з цього моменту Отець Небесний ваш Отець. І Його сили, яка діє в вас відтепер, незрівнянно більше, ніж те, про що можемо молитися і мріяти. Шановні слухачі, завершуємо наше прекрасне обговорення сьогодні. З вами була Світлана Горлушко. До наступної зустрічі в етері Світлого Радіо Еммануїл.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
3: Наш великий Господь, ми звертаємося в цей час до Тебе, тому що Ти є владика і володар всієї землі, і Ти є владика нашої України. Просимо за волю Твою над нашою землею. Ми прагнемо, Господи, бачити славу Твою на Україні. Ми до Тебе сьогодні в молитві, в покореності наших сердець, і благаємо, Господи, прости всі наші гріхи, зглянься над нашими нуждами, задовільни відповідно до волі Твоєї, і нехай Твоя слава рясною з'явиться на нашій прекрасній українській землі, щоб український народ славив Тебе. В ім'я Ісуса Христа це просимо. Амінь.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
4: Щиро вам дякую за все це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
5: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я світле радіо Еммануїл обожнюю.
3: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

Отче наш Небесний, ми схиляємо наші коліна перед Тобою в молитві і просимо Тебе, зближи життя і здоров'я наших воїнів, благослови наших медиків, дай Твоє благословення капеланам, які підтримують духовно-моральний дух і військовим, і цивільним. Молимося, Боже, за все українське суспільство в цей час. Даруй силу духа, надію, віру і любов. Молимося, Боже, за владу в Україні. Наділи її мудрістю, чесністю, прагненням прославляти Тебе в цей час, ухвалювати рішення праведні в цей період. Хай Твоя рука оберігає весь український народ, все наше суспільство і в Україні, і за її межами в цей час в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Лаос. Християни. На зловісній червоній печатці внизу сторінки була емблема районного комуністичного осередку в цьому регіоні Лаосу. А для місцевих християн текст був ще зловіснішим. Якщо будь-яку особу, будь-яке плем'я чи сім'ю заманять в іншу релігію, скажімо, у християнство, вони мусять навернутися до релігії, яку визнавали раніше, повідомлялося у документі. Заборонено пропагувати християнство. Його проповідники повинні переселитися і жити в іншій місцевості. Якщо є сім'я чи села, які сповідують інші релігії, члени партійних комітетів повинні збирати статистику і складати списки цих груп людей та посилати їх до управління фронту національного будівництва. Особливо ми хотіли б знати, скільки людей в районі вірить в Ісуса і є християнами. Документ датований 18 липня 1996 року. Підписав уряд постійного комітету фронту національного будівництва. Ще раніше християн Лаосу часто змушували під дулом автомата підписувати документ, у якому вони відрікалися від свого навернення до християнства. Для атеїстичного уряду будь-яка інша релігія здається прийнятнішою, ніж поклоніння Ісусові Христові. Незважаючи на зусилля уряду, церква в Лаосі зростає, і християни сміливо діляться своєю вірою. Коли людська влада суперечить Божим заповідям, виникає межа. Потрібно робити вибір. Ми або підкоримося людській владі, або прив'яжемося до Божих заповідей і відповідатимемо за наслідки. Оскільки мир – це наша головна мета, ми не можемо реорганізувати свої пріоритети, оминаючи людські закони. Наприклад, уряд Сполучених Штатів оголосив молитву у школах незаконною. Насправді, неможливо відібрати молитву в учнів і вчителів, які хочуть практикувати єднання зі своїм Богом. Інші можуть узаконити таке ж чи ще гірше релігійне обмеження, та Бог перевершує їхню владу, тому що тільки Він є володарем людського серця. Ми можемо сміливо, згідно з власною волею, обирати послуг Богові, а не людській владі.
0: Озвавшись, тут Петро і апостоли сказали: «Слухатися слід більше Бога, ніж людей».
2: Дії святих апостолів, 5 глава, 29 вірш. Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 18 липня.
1: Хто прагне добра, той шукає вподобання. Хто ж лихого жадає, той прийде на нього воно. Приповісті 11 розділ, 27 вірш. Бог і люди благоволіють до того, хто шукає можливості допомогти, послужити, зробити добро іншим. А тому, хто прагне заподіяти зло, доведеться понести за це наслідки.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Бабаренка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо мною. Будьте щасливі.
2: И я и сейчас вот даже вот говорю с вами по радио, и я счастлива.
0: Не бійся, земле, радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці

0: Навіки, Господи, слово Твоє перебуває на небесах, з роду в рік істина Твоя. Ти поставив землю, і вона стоїть твердо. З волі Твоєї все стоїть аж до цього дня, бо все служить Тобі.
1: Псалом 118, вірші з 89 по 91.

0: Любі друзі, ми знову разом. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас і пропонуємо наступні 15 хвилин присвятити вивченню чудових порад, що дає нам священна Біблія. Отже, приєднуйтесь. Ми продовжуємо цикл бесід під назвою «Приписання для проблем». І сьогодні ми поговоримо про такий гріх, як злість, та послухаємо поради нашого вчителя. Як з цим боротися, згідно приписам Біблії. Отже, тема нашої зустрічі – приписання для грішної злості. Послухаймо вчителя.
1: Отже, говорю я це, свідкую в Господі, щоб ви більше не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неуцтво, що в них, за стверділість їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Тому-то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть. Нехай сонце не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте. Послання до Єфесян, 4 розділ, з 17 по 27 вірш. Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вас простив. Послання до Єфесян, 4 розділ, 31 та 32 вірш. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас, і видав за нас самого себе, як дав і жертву Богові на приємні пахощі. Послання до Єфесян, 5 розділ, 1 та 2 вірші. У мене була величезна проблема зі злістю, особливо в перші роки мого подружнього життя. Я не показував цю злість нікому, я здебільшого придушував її, але вона виходила назовні. Коли ви одружені, ви не можете придушувати її постійно. Ви повинні десь випустити цю злість, отже ви випускаєте її в своїй сім'ї. Я пам'ятаю, як одного вечора я розчавив кулаком пластикове портативне радіо, яке було у нас з жінкою. Моя жінка берегла це радіо роки, щоб нагадувати мені про це. Я намагався пояснити їй, що я злився не на неї. Я провів весь день, намагаючись отримати позику у банкіра, я був у боргу. Я неправильно розпорядився своїми фінансами, і це було неприємно. Я справді сердився на себе через це. І, звичайно, моя жінка підозрювала, що я сердився на неї. У мене, як у нового християнина, та навіть як у молодого пастора, було так багато проблем, що я у відчаю підходив до Біблії впродовж років, щоб знайти приписання для моїх проблем. Саме тому я створив цю серію послань, які я називаю «Приписання для проблем». Проблема, на якій я хотів би зосередитись сьогодні, це проблема злості. Чи ви коли-небудь мали проблему зі злістю? Можливо, зараз ви думаєте, я не можу розповісти про це, пасторе. Я думаю, що якби ми могли попасти до вас додому, коли всі двері зачинені, ми б відкрили, що там є маленька проблема зі злістю. Коли я підходив до Біблії, шукаючи приписання для своєї злості, я знайшов кілька речей, якими я б хотів поділитися з вами. Вони дуже мені допомогли, і я молюся за те, щоб вони допомогли і вам. Перш за все, коли я шукав відповідь на своє питання в Біблії, я відкрив, що мені потрібно визначити, що таке злість. Це гріх. В цьому чудовому посланні Біблії Павло використовує натхненну, глибоку метафору. Він каже, що ви, як віруючі, кожного ранку йдете до духовної кімнати, і ви повинні духовно вдітися. В цій духовній кімнаті, про яку розповідає нам Павло, з однієї сторони лежить лахміття старого життя. Він каже, що ці лахміття повністю зотліли, лахміття, які ви носили, коли були старою людиною. Далі, з іншої сторони кімнати, ви маєте так званий одяг нового життя. І Павло каже, що те, що вам насправді потрібно, це кожного дня вдягатися духовно. Ви повинні викинути лахміття старого життя та вдягтися в одяг.

як нового життя. І знаєте що? Злість – це одне з лахміть. Павло каже, що це старе лахміття, яке носить стара людина. І Павло каже, нехай злість буде викинута від вас. Здається, що деякі переклади Біблії говорять, що ви не повинні злитися. Але найкращий переклад говорить – гнівайтеся та не грішіть. Є така річ, як грішний гнів. І духовним приписанням для грішної злості або гніву є те, що це лахміття. Це зотліле лахміття. Зніміть його. Не вдягайте його. Ми можемо гніватися, і ми гніваємось. Але ми не повинні цього робити. Шукаючи в Біблії допомоги моєму гніву, я прочитав питання, яке Бог задав пророку Йоні. Йона був у гніві. Він був розлючений. Він просто кипів. І Бог прийшов до нього і сказав, «Чи слушно ти запалився?» Іншими словами, Бог запитав Йони, «Тобі добре, коли ти гніваєшся?» Коли Бог запитав, пророк розлютився аж на смерть. Це глибоке питання. Коли ви гніваєтесь, чи ви відчуваєте себе добре? Подумайте про це. Злість дає людям сердечні приступи та таке інше. Деякі люди постійно зляться. Вони мають в собі киплячу злість, і вона вбиває їх. Ви не відчуваєте себе добре, коли ви гніваєтесь. Також подумайте про емоційний клімат, який оточує вас, коли ви гніваєтесь. Скільки вечорів повністю зіпсовані через те, що хтось гнівається? Чи з вами колись траплялося таке? Це може трапитися навіть за обіднім столом. Інші люди також не відчувають себе добре, коли ви гніваєтесь.

0: Послання Якова, перший розділ, 20-й вірш, каже нам: «Бо гнів людський не чинить правди Божої». Іншими словами, ви ніколи не зможете виконувати Божу працю, якщо ви будете у гніві. Бог не працює через вас, коли ви гніваєтесь. І як ми казали на минулому тижні, коли ви гніваєтесь, ви зачиняєте двері для Бога та відкриваєте їх для диявола. Отже, ви ніколи не будете відчувати себе добре, гніваючись. Ми повинні визначити, що таке гнів. Ми повинні називати його тим, чим він є. Це гріх, і Бог не хоче, щоб він був у вашому житті. Я вірю, що ми повинні прийти саме до такого висновку. Є ще одне питання, яке задав Бог в Старому Завіті. Коли Каїн вбив свого брата Авеля, Бог прийшов до Каїна і спитав у нього: «Чому ти гніваєшся?» І потім він спитав: «Де твій брат?» Якщо ви вивчите контекст, ви побачите, що причиною цього питання є: на кого ти злився? Що зробив твій брат такого, що спричинило тебе вбити його? Проблема була не в Авелі. І чому Каїн злився на Авеля? На минулому тижні ми казали, це було тому, що він злився сам на себе, бо він був неприйнятий. І у Каїна було два вибори. Він міг виправитися та стати прийнятим, або він міг просто напасти на Авеля. Отже, він напав на Авеля. В цьому світі є багато людей, які вбивають Авеля. Вони випускають свою злість на людей, які в дійсності не є справжньою причиною їхньої злості. Причиною гніву є не люди, проти яких вони випускають свій гнів. Одного разу одна жінка мені сказала: «Ці діти просто розлючують мене». Я відповів їй: «Я хочу запитати вас дещо. Чи ці діти вкладають ту злість у вас, або ж вони забирають її з вас? Це велика відповідальність звинувачити маленьких дітей у вашому емоційному... Це велика відповідальність звинувачувати маленьких дітей у вашому емоційному кліматі. Ви або злі, або радієте, або сумуєте. Чи все це залежить від тих малих дітей? Вони роблять вас злими? Звичайно, це неправда. Звичайно, коли ви злитесь, справжньою причиною вашої злості є чоловік, який гримнув дверима, коли пішов на роботу. Вона хотіла б накричати на свого чоловіка, але вона не може. Чоловік та батько приходять додому, і він хоче вилити свій гнів на свого боса, але тоді його звільнять. Отже, на кого він виливає свій гнів? На сім'ю. Але справжньою причиною гніву є не ті люди, на яких виливається злість. І вам потрібно звернути на це увагу. Які ж справжні джерела гніву? Що є його центром? Яка його причина? Що це за сила, з якою ми маємо справу? Про це чудово сказано в цих віршах, коли Павло каже: «Нехай не буде гніву між вами, нехай більше не буде розлюченої самовпевненості». Чи ви бачите це? Розлючена самовпевненість. Одним з визначень гніву, яке допомогло мені, було таке: «Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошилися кожен на власну дорогу». Таким чином, якщо ви пішли на свою власну дорогу, ви маєте самовпевнену дорогу. Та раптом на вашому шляху з'явилися перешкоди. Ви можете обійти їх, і ви можете пролізти під ними. Але найбільш нерозумним шляхом щодо подолання цих перешкод буде те, що ви розгніваєтесь, розлютитесь на них. Здебільшого гнів схожий на це. Це просто нерозумно. Якщо ви хочете побачити злість, подивіться на маленьку дитину, яка злиться. Ви, мабуть, чули, що деякі люди кажуть, що життя – це театр, а люди – актори. Але є також режисер вистави. І це його відповідальність дати кожному свою роль та свої слова. Режисер хоче, щоб кожен грав свою гру та виконував свою роль точнісінько так, як він говорить їм це робити, і це стає майже незносним, бо люди не читають свої слова, коли вони повинні це робити. Вони не грають свою роль. Вони не лише звертають на свій власний шлях, але вони намагаються звернути і інших на свій шлях. А якщо інші люди цього не роблять, і так, як вони не можуть контролювати того, що роблять люди, тоді вони зляться. Звичайно, ми маємо приписання для гніву. Який біблійний припис для гніву? Вам може допомогти розуміння вашого гніву. Чому ви гніваєтесь? На кого ви гніваєтесь? Також вам допоможе визначення гніву як гріха. Але це щось негативне, і я не вірю, що це і є біблійний припис для гніву. Я знаю людей, які могли б написати цілу книгу про гнів. Я знав чоловіка, який був експертом в цьому питанні, і люди, які були його сусідами, розповіли мені, що на цілий квартал було чутно, як він кричить на свою жінку. І він знав про це все. Ви можете зрозуміти, що ви робите, і чому ви це робите, і все ще робити це. І це лише збільшує вашу вину, бо ви розумієте, що ви робили, і чому ви робили це. І вам справді немає вибачення, але ви все одно робите це. Бачите, вирішення полягає не лише в розумінні. Біблія дає нам припис для гніву, коли говорить: відновлятися духом вашого розуму. Зверніть увагу на це. Біблія говорить, що Бог може змінити вас. Ми поговоримо про це детальніше на нашому наступному занятті.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого загладь беззаконня мої.
1: Цитата з Біблії.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: сьогодні 18 липня.
1: Ворог своїми устами погоджується зі сльозами на все, а в серці кує зрада.

0: оберемо шлях любові та щирості. Нехай слова відображають справжні наміри нашого серця. Дякуємо фінансовим партнерам за щедрість та підтримку. Ваші молитви та пожертви допомагають нам у служінні. Нехай Господь щедро винагородить вас за вашу доброту.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Одна українська поетеса, Шавловська Юлія, написала такого вірша. «Сиджу на задній парті я і слухаю, мовчу. Щоб записати чітко все, я дуже вас прошу. Не говоріть так швидко все, бо не встигаю я, бо напишу з помилками. Та що ж, таке життя? Воно швидке і радісне, і знаю точно я, чим швидше воно крутиться, скоріш кручусь і я». Мій друже, можливо, в своєму житті ти переживаєш такий самий стрімкий перебіг подій. Можливо, твоє життя теж закрутило тебе з навчанням, роботою, проблемами, гріхами, і чим далі, тим складніше. Але, можливо, і сьогодні Господь хоче, щоб в твоєму житті сталася зупинка. Зупинка, коли б ти міг переосмислити своє життя, зрозуміти, хто насамперед потрібен тобі. Слово Боже говорить нам про те, що кожній людині, незалежно від достатку, соціального стану, потрібен Господь і потрібне Його прощення. Тоді ми точно будемо мати впевненість, що наші помилки, вони не будуть тими, які призведуть до вічної загибелі. Але навіть найменші помилки Господь зможе використати для того, щоб прославилось Його ім'я і для того, щоб твоє серце було чистим. Схилимось в молитві. Попроси у Господа прощення за суєтне життя. Попроси у Нього допомоги та сили, щоб жити життям наповненим змістом, щоб жити тим життям, яке б славило Боже ім'я. Дорогий Отець Небесний, я дякую Тобі за те, що Ти дав мені здоров'я, життя. Ти подарував мені сім'ю, друзів. Допоможи, Господи, використовувати цей час для того, щоб я міг славити Тебе, для того, щоб різноманітні проблеми та хаос життя не поглинали мене, але я міг чітко усвідомлювати, для кого я живу. Прости мені мої гріхи. Прости те, що в суєті дня я часто забуваю про Тебе. Пробач, що так рідко звертаюся до Тебе. Дай мені сили жити новим життям, життям, яке буде славити Тебе. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

закону – Христос. Чому Павло говорить «кінець закону – Христос» на праведність кожного, хто вірує? До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. А Ісус Христос? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не прийде із закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Як це розуміти? Чи закінчилася дія закону з приходом Христа? Як тоді нам потрібно ставитися до закону, якщо Ісус сказав, що Він не закінчується? Кінець закону Христос на праведність кожного, хто вірує. До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. Іншими словами, можна сказати, мета закону, суть закону – це Христос. Закон потрібен був для того, щоб визначити і підтвердити, що Ісус із Назарета є обіцяним Месією. Ісус визначив для нас, що Писання не приносить спасіння, що у Писання є тільки одна мета – засвідчити про Нього. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Євангелія від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Спасіння тільки від Ісуса Христа. Тому Він і говорив фарисеям, що Писання потрібне тільки для того, щоб знайти Ісуса Христа в них. Тому, хто знайде у законі підтвердження того, що Ісус із Назарета – це обіцяний Месія, вже не потрібен закон. Адже мета закону, суть закону, завдання закону – знайти Христа. Христос є виконанням закону і пророків. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, а виконати. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 17 вірш. Отже, закони пророки виконалися в Ісусі Христі. Усі пророцтва, а їх близько 300, які написані в законі та пророках, виконалися Ісусом Христом. Отже, мета закону – явити світу Ісуса Христа. Тому, хто знайшов Христа, вже не потрібен закон, тому що закон – це засіб, а не мета. Метою всього є Ісус Христос. Чому ж тоді Ісус сказав, що закон не закінчиться, доки не перейде небо і земля, якщо Він сам же сказав, що Він виконав закон? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не перейде з закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Хоча Христос прийшов 2000 років назад, на землі все ж є грішники, які не знають Його і навіть не чули про Христа. Саме для таких грішників і потрібен закон. Закон не для праведників, які увірували, що Ісус – це Христос. Знаючи, що закон призначений не для праведника, а для беззаконних, непокірних, нечестивих і грішників. 1 Тимофію, 1 розділ, 9 вірш. Закон потрібен лише для грішників, для тих, хто ще не знайшов Христа. Той, хто знайшов Христа, вже не під законом, а під благодаттю. До Римлян, 6 розділ, 14 вірш. Але закон буде діяти доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Можна сказати навпаки, доки існують люди, які не знають Христа, доти буде існувати земля. Але коли всі до єдиної людини на землі будуть знати Євангеліє, ось тоді закінчиться небо і земля. Тоді цій землі і прийде кінець. І буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу на свідчення усім народам. І тоді прийде кінець. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Тобто закон буде мати владу на землі доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Ця земля не буде існувати вічно. Прийде же день Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом прийдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються. Земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра, 3 розділ, 10 вірш. Але день Господній прийде лише тоді, коли всі дізнаються про Христа. Тоді небо і земля проминуть, і відповідно закон теж припиниться, адже тоді настане кінець всього.

0: Тому Христос сказав, що закон буде діяти доти, доки небо і земля ще стоять, доки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Отже, закон діє на землі тільки для того, хто ще не пізнав Христа. Той же, для кого закон уже виконався в Христі, вже не під законом, а під благодаттю, тому що знайшов мету, суть закону – Ісуса Христа.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світло.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
4: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав всі події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, який завжди приходить до того, хто до нього звертається, Він хоче, щоб ти переживала всі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш. Так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
5: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухати. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
1: Ніч минає, світло вічне, світле радіо Еммануїл.

Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримає нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери. Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця дуже яскрава. Апостол Павло каже, нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, то, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім. Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филипах, і він каже, коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші. І він каже, я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є. І тоді він каже цим людям, мій Бог нехай благословить. І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівники, Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 9. І сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. І як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому:
2: «Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої».
1: І ось дехто із книжників стали казати про себе:
3: «Він Бога зневажає».
1: Ісус же думки їхні знав і сказав:
2: «Чого думаєте ви лукаве в серцях своїх? Що легше, сказати прощаються тобі гріхи,

0: чи сказати «Уставай та й ходи», але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський.
1: Тож каже він розслаблено:
0: «Уставай, візьми ложе своє, та йди у свій дім».
1: Той устав і пішов у свій дім. А натовп, побачивши це, налякався і славив Бога, що людям він дав таку владу. Коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка на ім'я Матвія, що сидів на митниці, та й каже йому:
0: «Іди за мною».
1: Той встав і пішов услід за ним. І сталось, як Ісус сидів при столі у домі, ось зійшлося багато митників і грішників, і вони посідали з ним та з його учнів. Як побачили ж те фарисеї, то сказали до учнів його: «Чому то вчитель ваш їсть із митниками та із грішниками?» А він це почув та й сказав:
0: «Лікаря не потребують здорові, а слабі. Ідіть же і навчіться, що то є. Милости хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння».
1: Тоді приступили до нього Іванові учні та й кажуть:
2: «Чому постимо ми, фарисеї, а учні твої не постять?»
1: Ісус же промовив до них:
0: «Хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще є молодий? Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них. Тоді й постити будуть вони. До одежі ж старої ніхто не вставляє латки з сукна сирового. Бо збіжиться воно, і дірка стане ще гірша. І не вливають вина молодого в старі бурдюки, а то бурдюки розірвуться, і вино розілється, і бурдюки пропадуть. А вливають вино молоде до нових бурдюків, і одне й друге збережено буде».
1: Коли він говорив це до них, підійшов ось один із старших, уклонився йому та й говорить:
3: «Дочка моя хвилі цієї померла, та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе».
1: І підвівся Ісус і пішов услід за ним, також учні його. І ото одна жінка, що 12 літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулась до краю одежі його. Бо вона говорила про себе:
4: «Коли хоч доторкнувся одежі його, то одужаю».
1: Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав:
0: «Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе».
1: І одужала жінка з тієї години. Ісус, як прибув до господи старшого і вздрів дударів та юрбу голосівників, то сказав:
0: «Відійдіть, бо не вмерла дівча, але спить».
1: І насміхалися з нього. А коли народ випроводжено, він увійшов, узяв за руку її, і дівчина встала. І вістка про це розійшлася по всій тій країні. Коли ж Ісус звідти вертався, ішли за ним два сліпці, що кричали і казали:
5: «Змилуйся над нами, сину Давидів!»
1: І коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці, а Ісус до них каже:
0: «Чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце?»
1: Говорять до нього вони:
5: «Так, Господи!»
1: Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав:
0: «Нехай станеться вам згідно з вашою вірою».
1: І очі відкрилися їм. А Ісус наказав їм суворо, говорячи:
0: «Глядіть, щоб ніхто не довідався про це».
1: А вони відійшли та й розголосили про нього по всій тій країні. Коли ж ті виходили, то ось привели до нього чоловіка німого, що був біснуватий. І як демон був вигнаний, німий заговорив, і дивувався народ, і казав:
6: «Ніколи таке не траплялося серед Ізраїля».
1: Фарисеї ж казали:
7: «Виганяє він демонів силою князя демонів».
1: І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені
8: як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням:
0: «Жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав».
9: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Джуліана Костюк про те, де живе радість.
2: Радість знаходиться, саме перше, в Бозі і серцем твоїм. То якщо ти знаєш, що Бог тебе любить і що Він піклується про тебе, ти можеш знайти там радість і мир, і спокій.
0: Світлі цитати світлих гостей. Наші серця у Його долонях. Світле радіо у Його руках.

0: Але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі в усім вашим поводженні.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину цінувати цнотливість». Отче Небесний, з великої милості Твоєї почуй мене. Звертаюся до Тебе з питанням, яке хвилює не лише нас чоловіком, а й наших друзів. У них також є діти, і всі ми стривожені, що світ навколо повен сексуальних принад і збочин. Найстрашніше, що суспільство змирилося з цим, та й навіть схвалює аборти, секс поза шлюбом, громадянський шлюб, гомосексуалізм, СНІД та інші проблеми. Ворог може використати ці принади, аби розрушити життя моїх дітей. Прошу Тебе, Боже, допоможи їм зберігати своє інтимне життя в чистоті до кінця своїх днів. Дай їм бажання жити праведно. Нехай невинність стане частиною їхньої особистості і основою їхньої поведінки. А у взаєминах з протилежною

Батьку, допоможи їм керуватися твоїми заповідями і рішуче відкидати все, що не від тебе. Відкрий їм очі на істину твого слова і допоможи їм зрозуміти, що секс поза шлюбом ніколи не принесе благословінь. Нехай душа моїх сина і доньок ніколи не постраждає від наслідків сексуального гріха. Я молюсь про те, щоб в житті дітей не було дошлюбного сексу та інтимних взаємин ні з ким, окрім дружини та чоловіка. Відгороди, Господи, моїх дітей від спілкування з людьми, у яких злі наміри. Захисти їх від будь-якого насилля. Відверни їхні очі від розпусти, і нехай вони знають твоє попередження. Хто хоче стати другом світові, той стає ворогом Богові. Спаси їхню душу від плотських пристрастей. Нехай Святий Дух, подібно сигнальній сирені, попереджує моїх дітей про те, що в їхніх вчинках стається небезпека. Навчи, Господи, їх, що тіло їхнє не для блуда, але для Господа, і Господь для тіла. Укріпи їх, навчи вести праведне життя, щоб наприкінці отримати вінець вічного життя. Дякую тобі, Боже, за відповідь на мою молитву. Я молилась в ім'я Ісуса Христа.

продовжується клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Перше Фесалонікійцям 4:3-5, перше Коринтянам 6:18, перше Коринтянам 10:13, Якова 1:14-15. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша.

0: який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
1: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господи, благослови Україну та її народ усілякими милостями і щедротами. Спаси і збережи наших дітей. Подаруй подружнє щастя кожній українській родині, що пам'ятає про тебе. Потурбуйся про сиріт і бездітних. Сподоби усіх нас принести в цьому житті достойні плоди. І виховай у вірі дітей, і добрі справи та помисли, через які прославлятиметься це святе ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
2: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: Віктор Берешкевич. Радість життя з Богом.
1: Вітаю вас, шановні друзі. З радістю бажаю святкувати про велич Божу, про Його рясні благословіння, звіщати Євангелію. Блаженна людина, яка прийняла Його, Євангеліє, в своє серце і бажає ділитися з іншим цією радістю. Сьогодні моє бажання поділитися такою темою, євангельською темою – радість життя з Богом. Радість життя з Богом. Євангелія від Івана, 10 розділ, 10 вірш. Слова Христа Ісуса. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Я звернув особливу увагу на те, що Христос сказав про себе. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Це слова Христа, основоположника християнської віри, якого визнає все християнство. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Життя в Христі Ісусі не залежить від обставин. Взагалі, ми живемо в світі, де легко нікому не живеться. Хтось сказав, дозвольте мені знайти легку роботу. Може, ви знаєте, де, може, чули. Каже, ви не в той світ прийшли, де легко можна жити. Тут всім нелегко жити.

Ждань багато у кожної людини, але Христос дає життя з подостатком. Христос дає радість життя. Звичайно, у кожної людини є і земні речі, які радують людину. Наприклад, хтось одержав квартиру, побудував дім, купив хорошу машину. Це радість, звичайно. Хороше здоров'ячко – це прекрасна радість. Здоров'ячко, якщо людина розуміє, що вона має таку цінність здоров'я. Певний достаток, сім'я в порядку – це радість життя. Звичайно, земна радість – і це нормальні речі. Але є багато проблем на цій землі, болі нашого життя, скорботи, хвороби. У сім'ях часто порядку немає, і воно все впливає на людину, на стан людини. Та я хочу сказати, що коли людина в єднанні з Богом, то вона понад цим усім є. Вона, незалежно від обставин життя, вона радіє життю. Апостол Павло свого часу написав до Филип'ян: «Для мене життя – то Христос. Для мене життя – то Христос». Я згадав, як під час тоталітарного атеїзму у нашій країні на підприємстві дали анкети написати. І там була така графа – «Ваше відношення до релігії». І одна сестра написала – в той час вона написала – «Для мене життя – то Христос». Вона не побоялася написати, бо то справді було її життям. Радість життя в Христі Ісусі незалежна від обставин. Хто читає Євангеліє, той знає, як апостол Павло і Сила були у в'язниці, і нелегко їм там довелося. Але вони славили Бога співом, вони раділи в Господі Христі Ісусі. То не проста ситуація. Це не так, як то буває у нас, знаєте, ситий, все нормально і ще щось там незадоволений. Запитайте сьогодні любого жителя нашого суспільства, чи ви задоволені ситуацією в суспільстві, чи ви задоволені, наприклад, якимсь чиновником, владою, ну, любою людиною, сусідами. Ох, як часто звучить, що не зовсім. Наші люди вміють бути незадоволеними, але Господь навчає іншого. Звичайно, без Бога одне незадоволення. Але коли людина пізнає Всевишнього, але коли людина живе з Богом в єднанні, ця радість наповнює серце. Для мене життя – то Христос. І людина, незалежно від обставин життя, славить Всевишнього. Не то, що колись учні, каже Христос, ви шукали мене, бо їли хліб і наїлися. Уявляєте? У чому радість люди бачили? Шукали мене, що ви і ще шукаєте, бо їли хліб і наїлися. Шукайте того, що згори. Думайте про те, що згори, а не про те, що на землі. Думайте про духовні речі. Господь ось це наставляє нас, щоб ми якраз так, а не інакше поступали. Я особисто бачився одного разу з людиною, яка тяжко захворіла і переживала на своє здоров'я. Вона пішла до лікаря, і спеціаліст сказав, що після аналізу у вас тяжка проблема, у вас невиліковна хвороба, і навіть її є 4 різновидності. 4 різновидності злоякісної хвороби. І цей молодий чоловік особисто мені свідкував. Прийшов додому, схилився перед Богом і довго-довго молився. І мені сподобалася одна фраза, яку він сказав. Дуже сподобалася. Боже мій, якщо ти мене і не оздоровиш, якщо мені прийдеться помирати від цієї хвороби, я все одно вірю, що ти Бог, який оздоровлюєш, що ти Бог, який дає життя. І він в знемозі заснув. Вранці проснувся і каже, на тому місці, де була хвороба, стало здорове тіло. І я, каже, побіг до лікаря. Бог зцілив, Бог явив чудо. Мені сподобалась ця фраза. Якщо ти і не оздоровиш, я все одно вірю, що ти Бог зцілюючий. О, дійсно. Паралельно згадав за тих 3 мужів, яких кидали у піч полум'яну. Сильний вогонь, напалено все воно сильніше. Піч розпечена, вогонь палає. Але ці люди сказали, якщо навіть Бог не вибавить нас від цього вогню,
все одно ми твоєму істукану, царю, не поклонимося. Оце життя з Богом, оце віра навіть на страждання і навіть на смерть з радістю спасіння. Можливо, я говорю незвичні речі? Ми так звикли до земного, так нам хочеться у цьому земному успіх мати. Але Бог бажає основне, що потрібно, врятувати нашу душу, життя нам дарувати. І коли людина кається в гріхах, народжується згори, радіє життю. У нашому християнському світі є така пісня: «Я видів сльози щастя в глазах освобожденних». Як прекрасно! Людина в покаянні, сльози на очах, радість життя, перемога над злом. Оце те, що потрібно кожному із нас. І людина, коли покаялася, на другий день прийшла на роботу, і люди, які з ним працюють, бачать: «Щось трапилося, каже, з тобою, у тебе лице сьогодні інакше. Ти зовсім по-інакшому, у тебе погляд інакший. Що з тобою?» «Я вчора прийняв Христа Ісуса». «О, дійсно, це правда. Уже туди в компанію не хочеться, пити рука не піднімається, курить не хочеться, блудить не хочеться, обзивати не хочеться. Зовсім інше життя, повноцінне життя, християнське життя». А це людина, яка посвятила свою долю в руки Господа. І ця радість спасіння, радість життя наповнює серце, жити хочеться. То є велике благословіння. Ми працюємо у багатьох в'язницях, і наші браття приїжджають туди. І коли людина кається в гріхах, в'язень, беззаконник кається в гріхах, і каже цей чоловік: «Тепер я вже можу сидіти в тюрмі, мені однаково. Основне, що я з Господом». І часто буває, що цих людей раніше терміну випускають на свободу, звільняють їх. Ще й таку радість Бог дарує. Але основне питання, що Бог дає спасіння. Буває таке, як служитель, приходжу до хворої людини, молимося, Бог являє милість, Бог звільняє від гріха, народжується заново людина. І каже: «Тепер мені і в хворобі не страшно, Господь зі мною». Але тоді, коли людина пізнає Господа, радість спасіння стається, тоді і оздоровлення приходить. Бог і таку радість дає для людини. Але основне питання, що людина в усіх обставинах життя радіє життю, живе з Богом, і оця радість незалежно від обставин наповнює серце людини. Це є повнота благословіння. Багато людей, знаєте, коли обставини хороші, вони живуть своїм життям, трошки грішать, багато грішать. Але, знаєте, людина віруюча, незалежно від обставин, служить Господу всім серцем. Я згадав одну історію, як пливли на кораблі люди, багато людей, і буря знялася на морі. І один чоловік, який перший раз плив, злякався, вибіг на палубу, упав на коліна і став молитися. А до нього підійшов капітан корабля, підняв його і каже: «Вставай, боягузе, молитися треба кожного часу, а не тільки тоді, коли буря зірвалася». То правда. Через те, коли стається небезпека в житті людини, я не раз бачу такі речі. О, один лікар казав, коли людина хворіє, вона готова до куди тільки йти, аби здоров'я одержати. Кажу: «О ні, християни куди тільки не підуть. Ворожка – це сатанізм, беззаконники – це екстрасенси, це не туди, це безбожжя, тільки до Бога». Лікар, да, ми визнаємо лікарів, тільки до Господа. Бог благословляє, Бог милість являє, життя має бути освячене, а тоді Господь і оздоровлення дарує. Як хочеться, щоб кожен із нас всім єством довірявся Господеві. Радість тільки в Господі. Читаємо «Послання до євреїв», 11 розділ, де основному описується про мужів віри, які перемагали, які жили з Богом в єднанні і одержували перемогу за перемогою. Але там далі, друга половина цього розділу описує, що вірні Господеві життя своє віддавали і часто страждали, терпіли муки. Там описується конкретніше, наскільки вони страждали. І далі написано: «Ті, кого
весь світ не був вартий.

спинялися. Але там Бог каже, що вони блаженні, благословенні. І таке потрібно пройти віруючим людям. Але перемога за Господом. Благословен Господь, який дає цю перемогу нашим душам. Я також згадаю один псалом, який співається, мов би, від імені Бога про людину. Мені нужно серце чище злата, і віра крепкая в труді. Мені нужен брат, любящий брата, і славящий мене везде. Це свобода життя, це любов від Господа, це єднання із Богом. Блаженна людина, яка в матеріальному задоволена, про що Біблія каже, великий же зиск то благочестя із задоволенням, а в духовному досягає, старається, стремиться, удосконалюється. Дійсно, це благословіння, з Богом в єднанні жити. Хай страх Господній наповнює наші серця, щоб жити, прославляючи Всевишнього, мати цю радість життя у всіх обставинах життя. Нехай Господь вас рясно благословить з миром Божим.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Любові.
1: Знову на зв'язку пані Анна чекає.
2: Вітаю вас і хочу розповісти вам дуже цікаву історію про оплату.
1: Ого.
2: Минулого місяця я посилаю вам допомогу циклому радіо «Еммануїл» і на пошті. І поштарка в мене запитує, а чому ви допомагаєте та ще таку велику суму, 500 гривень? Вас що, примушують? Я кажу, ні, мене не примушують. Я добровільно це роблю. Значить, ви можете і не платить? Може, і не платить. Так а на що ж ви платите? Я кажу, тому що я хочу, щоб це радіо працювало. І тут же я їй показую практичну допомогу для пошти. Вони продають шоколад. Вона мені пропонує, купіть. Я кажу, ви знаєте, мені шоколад не потрібен, але я так розумію, що це вам потрібна допомога для пошти. Тому я його у вас куплю. Хай моя допомога допоможе, щоб це відділення працювало. Тому що я тут поруч живу, мені дуже зручно користуватись вашим відділенням. І ті співробітники, які слухали нашу розмову, вони запитують у мене, і ми можемо слухати радіо? Звичайно, можете. От сьогодні я вам передавала фінансовий привіт, і вони мені кажуть, ви знаєте, ми слухали це радіо, дійсно, дуже хороша хвиля, дуже хороша. Тільки скажіть нам, а ми можемо трошки менше посилати? Я кажу, можете, скільки можете, стільки посилайте.
1: Треба було сказати, ні, тільки більше можна посилати.
2: Ні. І бачите, як не начебто банальна розмова привела до того, що у світлому радіо «Еммануїл» буде іще декілька слухачів, які будуть все-таки скільки зможуть, стільки й присувати.
3: Слава Господу.
2: Дуже рада, що ви працюєте. Для мене світле радіо – це просто Божий дарунок. Здоров'я вам і удачі.
1: Дякуємо.

0: Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
1: Це телефонує вам отець Єфрем, я православний священник. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, світлами, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев і щепкаво би поглотить. Тому хотіла б це сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся, послухаю по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Божнє.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок, Ісус!
2: Доброго ранку, радіослухачі! Мене зовуть Віра, я з клубу Суперкниги. Давайте разом помолимося.
1: Дякую тобі, Господь, за твою любов. Дякую, що ти подарував нам вічне життя. Амінь.
3: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсачок. Живу в лісі. У мене любляться матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Ой, нарешті літо прийшло. Так чудово. Я і Знашка, Басичок, буду тепер цілими днями гуляти в лісі, нюхати квіти, їсти ягоди, ганяти метеликів, купатися в річці, а потім буду грітися під гарячим сонечком. Як добре, як я це люблю.
4: Привіт, Барсучок і Знашко. Чого ти тут галасуєш? Кар!
3: Привіт, Ворона. Я просто літо дуже люблю і радію, що воно вже нарешті почалося.
4: Так, кар! Я теж дуже люблю літо, особливо літні довгі світлі дні, тому що влітку можна довго-довго літати і збирати червачків.
3: І червачків збирати, і просто гуляти, ти правду кажеш. Світло набагато влітку більше. Мені так подобається літо, тому що я не люблю, коли темно. Коли темніє, мені страшно.
4: Кар! Коли на вулиці темно, треба спати. А чому ти боїшся темряви?
3: Я не знаю, просто боюся. А ще коли я сам, і навколо темно, мені здається, що хтось є поруч, кого я не бачу. Мені стає так моторошно.
4: Кар! Маєш рацію. Є ті, хто по ночах не спить. Ось, наприклад, сова.
3: Сова?
4: Так, кар! І якщо хочеш дізнатися, чи треба боятися темряви, треба спитати у неї. Вона дуже розумна птаха.
5: Угу, угу, угу.
4: Карр! Он чуєш, вже огукає. Мені, здається, розбудили. Я полечу звідси, допоки не пізно, бо зараз буде на нас гримати. Карр, карр, карр.
5: Угу, угу. Хто це тут голосує? Мені спати не дає.
3: А ти спиш? Це ж тільки новий день почався.
5: Дурнику, я в день сплю, а вночі літаю. Шукаю собі поживу.
3: І тобі не страшно вночі літати?
5: Угу, угу. Ні, не страшно, бо я нічна птаха. У мене такий розпорядок дня.
3: Так дивно. Я ось раніше думав, що всі порядні звірі, коли темно, спати лягають. То ми завжди так лякаються, коли хтось шурхотить вночі в кущах.
5: Угу, хто це тобі таке сказав? Ти живеш в лісі, бачиш, є дерева, кущі, вони ростуть, і вдень і вночі ростуть. Так само є звірі та птахи, які, як ти, сплять вночі, а вдень харчуються. А є такі, як я, угу, які сплять вдень. Угу, угу.
3: Ой, а чому так все дивно?
5: Це закони природи. Уяви, земля, на якій ти живеш, насправді не довга та плоска, а кругла, схожа на яблуко. Для того, щоб яблуко було стиглим, воно має зазріти на сонечку з усіх боків. Так само сонячне проміння має торкнутися всіх боків планети. Угу, угу. І коли воно гріє та освітлює ту частину землі, що починається за високими горами, з нашого боку настає вечір. Угу. Це є закони того, хто

0: створив світ. Дуже ж і дуже розумні закони. Це розраховано на те, щоб земля не перегрівалася, і також передбачено те, що коли всі, хто днем працював, лягли спати, хтось залишався охороняти ліс. Угу.
1: І мене, коли я сплю, також хтось охороняє?
0: Так, а ще я знаю, що коли ти поважаєш закони Творця Всесвіту і живеш за тим розпорядком, який він передбачив саме для тебе, то з тобою не станеться ніякого зла.
1: Але ж коли я сплю, я не знаю, що відбувається навколо мене.
0: І це Творець також передбачив. У нього є істоти, які допомагають йому дивитися за порядком на землі. Це янголи. І він, Творець, заповідав охороняти тебе.
1: Тобто, мене завжди хтось охороняє, і я можу не боятися темряви і нічного часу?
0: Так, але треба бути слухняним і не робити дурниць. Для того, щоб не наражати самого себе на небезпеку і не ображати невидимих охоронців.
1: Я буду слухняним. А ще я хочу більше дізнатися про того, хто створив наш ліс, і мене, і тебе, і навіть ці зелені пагорби. Хочу дізнатися про його закони і про те, як він ставиться до мене. Ти, сова, ти мені розповіш? Можна я ще до тебе прийду?
0: Так, моя, приходь, все розповім. А зараз я хочу спати, так що ти вже йди. Іди, гуляй поки, сонечко.
1: Добраніч, сова. Так дивно говорити комусь добраніч, коли сонце тільки не піднялося вгору. Але я вже знаю, що ми всі різні, і є той, хто це передбачив. Є істоти, які охороняють мене вночі, і я більше можу не боятися темряви. Це так чудово, так багато нового, так цікаво. Обов'язково прийду до тебе, сова, ще раз. Але зараз побігу на сонечко, загоряти, на пляж.

0: друзі, не можемо поділитися. Сьогодні мені мама подарувала книжку. Таку цікаву. І так багато оповідань. І всі такі захоплюючі. Я обов'язково перекажу найцікавіше саме для тебе. Але зараз я хочу спитати, які ти знаєш історії про борсуків, таких як я? Барсучок Ігнашка.
1: Як людям ви простите про гріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. Євангеліє від Матвія 6, вірш 14.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаємо!
1: Чернігівська область. Недалеко від Чернігова, у місті Батурин, розташований історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». За давніх часів Батурин був столицею України.
2: Чернігівська область. Тут упродовж багатьох років була резиденція, тобто місце проживання гетьманів України. Гетьманами називали тих, хто очолював козацьке військо. Зараз у заповіднику можна побачити палац останнього гетьмана України Кирила Розумовського, Воскресенську церкву, Батуринський монастир і чудовий парк. А ще тут збереглися руїни давньої фортеці. Якщо піднятися на оглядовий майданчик, вежі, розміщені над воротами, можна помилуватися найпрекраснішою панорамою долини річки Сейн. У місті Тростянець є один із найчудовіших парків України – дендропарк Тростянець. Його почали будувати майже 200 років тому. На рівній ділянці землі насипали штучні гори заввишки до 30 метрів, як 10-поверховий будинок, а викопані котловани перетворили на ставки. Тут ростуть як звичні для нашої місцевості дерева – сосна, ялина, дуб. Такі екзотичні – кедр, ялівець тощо.
1: Друзі, якщо будете в Ніжині, обов'язково покуштуйте ніжинського огірка.

0: Чернігівській області є місто Ніжин, яке знамените своїми огірками. Їх так і називають – Ніжинські огірки. Вважається, що тутешня земля надає огіркам неповторного смаку. А рецепт особливого посолу огірків – за легенду. До Ніжина завезли греки. Перед центральним входом до консервного заводу стоїть пам'ятник Ніжинському огірку, що лежить на бочці для засолу.
1: Зараз пошту доставляють за допомогою літаків, потягів, машин і навіть комп'ютерів. Так що ми відправляємо не паперовий, а електронний лист. Колись не було машин, і пошту доставляли ямщики, листоноші на возах або санях, запряженими кіньми. У місті Ніжині є унікальний музей кінної пошти – поштова станція. Ця станція понад 300 років тому була найбільшою на Лівобережжі.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
3: Анатолій Костецький. Все про тебе та про всіх. Дощик. В білу хмарку, ніби в кошик, цілий день збирався дощик. Потім вітерець уліз, дощик в кошику поніс. Та коли летів над полем, зачепив.

0: вовк віщі не товариш, ведмідь корові не брат. Свиню у гусак навчав літати, ведмідь корову меч шукати, овечка вовка траву їсти, білка лисичку горіх гристи. Тваринам можна все простити, їм не дано усе уміти.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Господи, не суди мене в ярості Твоїй, і не карай мене в гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо я немічний, і зцели мене, Господи, бо стривожилися кості мої. І душа моя дуже стривожена. А Ти ж, Господи, доки? Зглянься, Господи, і визволи душу мою. Спаси мене ради милості Твоїй. Бо хто ж після смерті буде згадувати Тебе? І у гробі хто ж буде славити Тебе?
1: Псалом 6, вірші з 2 по 5.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 18 липня.
2: Хто ходить невинно, той ходить безпечно. А хто

0: кривить дороги свої, той буде пійманий. Приповісті, 10 розділ, 9 вірш. Дорогі слухачі, живімо чесно та праведно перед Богом та людьми. Нехай наші шляхи будуть прямими та істинними. Невинність у житті – запорука безпеки та миру.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Дорогий наш Господь, ми молимо Тебе за наших партнерів. Дорогий Спасителю, просимо Тебе, прийди їх в дім. Якщо Ти будеш з ними, вони здолають будь-які труднощі. Підтримай їхніх дружин, чоловіків, прикладом Твоєї безкорисної любові і служінням людям. Сили в них палке бажання повторювати Твій приклад у їхньому подружньому житті. Чини їх здатними пробачати і забувати взаємні образи, так як і Ти ласкою своєю пробачив їхні гріхи, наші гріхи, і змив їх своєю кров'ю. Скеруй їх, їх дружин, чоловіків на пряму стежку життя за Твоїм словом, щоб все, що вони роблять, зближувало їх одне з одним і з Тобою. Почуй нашу молитву в ім'я Ісуса Христа.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: У цей день пропонуємо вам невелику подорож до Коломиї. Це одне із найцікавіших, найкрасивіших і найзатишніших міст у Західній Україні. І одне із найбільших – 61 тисяча людей. Для Заходу це багато. В цьому випуску зупинимося на пам'ятках. Отже, Коломия. Ходити вулицями міста дуже приємно і цікаво, тому що тут збереглася неабияка кількість цінних зразків австро-угорської архітектури. Слід зауважити, що переважна більшість будівель знаходиться в гарному стані. Вони відреставровані і відремонтовані. У Коломиї чимала кількість храмів різних конфесій – понад 20. Але ж у цій рубриці нас цікавить тільки архітектура. Почнемо із найцікавішої пам'ятки міста – Благовіщенської церкви. Ще її називають Спаською. Побудована була ще у 1587 році і вважається найстарішим дерев'яним храмом Галичини. Поруч стоїть дзвіниця 18 століття. У храмі зберігся старовинний іконостас 18 століття. Церква іще має назву «Монастирок» через те, що вона входила колись до комплексу монастиря. В 1589 році татари зруйнували Коломию, у тому числі і монастир. Церкву невдовзі було відновлено. За легендою, тут молився Богдан Хмельницький і писав свої універсали. Храм надзвичайно маленький, тісний і приземкуватий, але ж ідеальний у плані пропорційності і гармонійності. Якщо далі просуватися до центру міста, то можна побачити ще декілька цікавих храмів. От, наприклад, дитяча церква. Чому дитяча? А ось чому. Церква святого Йосафата у 1775 року радянський період була зачинена. Точніше, зачинена як церква. Як повідомляє сам сайт Коломийсько-Чернівецької єпархії, у костелі із 1946 року була військова частина, майстерні, професійне училище, навіть клуб для танців. Костел був повністю зруйнований. Замуровані вікна, знятий фронтон, який два бульдозери заледве тросами скинули донизу, солдати розбили дзвіницю, огорожу, були замуровані підземелля. Костел став служити приміщенням для великого дитячого магазину під назвою «Каштан». Були домуровані додаткові приміщення для того, щоб не залишалося нічого, що могло б нагадувати коломиянам про колишній Божий храм. В 1991 році отець Володимир Касіян подав ідею, щоб магазин передали Українській греко-католицькій церкві під дитячу церкву. Це був хитрий хід, щоб у такий спосіб переконати депутатів та владу міста прийняти таке рішення. У грудні 1991 року владика Софрон Дмитерко освятив церкву як дитячу для виховання дітей. Таким чином дитячий профіль будівлі було збережено. Є у Коломиї іще декілька храмів. Ось, наприклад, кафедральний собор святого архістратига Михаїла. Ще його називають храм «Руська церква». Собор побудований на місці домініканського монастиря, що існував тут у 18 столітті. Із-під престолу цієї церкви витікає джерело, яке зветься Кляштор. Вода її джерела вважається цілющою. Зберігся у центрі і римо-католицький костел Ігнатія Лойоли. Колись його називали панським, тому що відвідували його в основному заможні родини. Після Другої світової війни костел закрили, і за радянської влади він тривалий час використовувався як склад меблевого магазину. Також є у Коломиї і синагога. За зовнішніми ознаками вона діюча. А іще у місті є костел Святого Миколая, зведений німецькими колоністами. Можна, звичайно, іще прогулятися далі Коломиєю і прийти до громадських архітектур. Справді, у Коломиї можна зустріти надзвичайно красиву архітектуру рубежів 19-20 століть. І достатньо їх тут багато. От, наприклад, музей народного мистецтва Гуцульщини. Розташований він у приміщенні Народного дому, збудованого в 1901 році. Надзвичайно мальовниче вписаний у вулицю. Також підходить і для будь-яких фотокадрів. Або ж цікаві зразки модерну на вулиці театральні. Але це вже інформація для наступного випуску рубрики «Моя Україна». До зустрічі!
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Сім причин не турбуватися. Частина друга. Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І чого про одяг клопочитися? Погляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не краще одягне вас, маловіри? Матвія 6:27-30. Матвія 6:25-34 містить щонайменше сім обітниць, які Ісус сформулював, щоби допомогти нам боротися за віру і бути вільними від тривог. Вчора ми ознайомилися з першими двома обітницями. Сьогодні ми розглянемо третю і четверту. Обітниця номер 3. Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? Матвія 6:27. Це свого роду проста обіцянка реальності, яку ви можете відкрити для себе на власному досвіді.

Тривога просто не принесе вам ніякої користі. Це обіцянка. Це не головний аргумент, але іноді ми просто повинні бути реалістами і сказати: «Душе, ця тривога абсолютно марна, вона нічого не обіцяє. Ти псуєш не тільки свій день, але й день багатьох інших людей. Відмовся від цього, залиш це Богові і продовжуй свою роботу». Тривога не приносить нічого вартісного. Це обіцянка, повірте в неї, і дійте відповідно. Обітниця номер 4. Погляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не краще одягне вас, маловіри? Матвія 6:28-30. У порівнянні з польовими квітами, ви для Бога набагато важливіші, адже ви будете жити вічно, а отже, зможете приносити йому вічну хвалу, як його улюблені діти. Тим не менше, Бог має такий запас творчої енергії і турботи, що він щедро обдаровує нею квіти, які живуть лише якихось кілька днів. Отже, він неодмінно застосує цю ж енергію і творчу майстерність, щоби піклуватися про своїх дітей, які житимуть вічно. Питання в тому, чи повіримо ми цій обіцянці і відкинемо тривоги.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Мене звуть Олена Пилип'ївна, я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на Мануїлі. Я зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, і другої, і всім кругом говорять, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, які ми просто живеш. Я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. І круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, і слухаю, плачу, і тішуся, дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю, і хай Бог благословить вас, я чим можу, тим поможу.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Драбинка, стрімянка, лестниця. Що вибрати? Слово «стрім'янка» скальковане з російської мови, хоча й потрапило до українських словників, украдених за радянських часів. Українською правильно «драбина», «драбинка».
2: Маємо також цікаве слово «сходня». «Сходні» – це дошки з набитими на них поперечними планками і поручнями для переходу з судна на судно, на пристань або на берег. Також по них піднімаються на будівництвах робітники, коли ще сходів нема.
0: З української на українську і навпаки.
1: Очі наші ми закриваємо чи заплющуємо? Закривати очі, звичайно, можна, якщо робити це рукою, долонею або чимось іншим. Якщо ви дбаєте про високий рівень свого мовлення, то доберете точніше дієслово – заплющувати. Закривати очі – це також стійка сполука слів, яка означає вдавати, ніби нічого не помічаєш, ховати голову в пісок.
2: Заплющив очі і розплющив. Повимовить не міг, а зір подужчав. Здіймавсь барак, мов полонинський дим. Василь Герасим'юк, Старий Завіт.
0: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш.

0: Лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Новобранці мусили бігати щоденно. Ще до світанку, тільки вистрибнувши з ліжок, розігрівали м'язи. Розпочинали службу в спеціальному військовому антитерористичному корпусі, тому звикли до навантажень, що постійно збільшувались, аж до повної фізичної знемоги. А тепер усе було інакше. Ці вправи були не схожі на їх щоденний біг з ритмічним співом. Цього разу бігли у повному військовому спорядженні. Наказ звучав як завжди: вирушайте разом, біжіть разом, працюйте як одна команда і повертайтеся разом. Якщо усім вам не вдасться повернутись, не повертайтесь взагалі. Безкінечна дорога, біль, справа, повне фізичне виснаження спричинились до того, що почав затьмарюватись розум. І в шерензі бігунів діялось щось таке, що викликало неспокій. У п'ятому ряді в центрі колони один юнак не встигав. Ноги іще рухались, але швидкості, з якою бігла група, він не витримував. Це був Сандрі, худий хлопчина з рудим волоссям. Його голова хиталась на всі боки, хлопцеві було важко, почав відставати. Новобранець, що біг праворуч, не втрачаючи темпу, наблизився і узяв у того важкий карабін. Солдатові із рудим волоссям на якийсь час наче додалось сил, але вже невдовзі очі затягло туманом, і він ледь ворушив ногами. Голова, здавалось, рухалась окремо від тіла. Тоді новобранець, що біг зліва, не зупиняючись, узяв його каску і припасував собі під пахву. Сандрі знову міг бігти. Черевики важко в одному ритмі гупали об землю, зіймаючи куряву. Гуп-гуп, гуп-гуп. Сандрі почувався кепсько, дуже кепсько. Ледь тримаючись на ногах, він спотикався, та все ж намагався бігти. Два вояки, що бігли позаду, схопили наплечник, кожен за один рімінець. Сандрі сконцентрував останні сили, і рота продовжувала біг аж до заходу сонця. У Біблії написано: «Двом ліпше, ніж одному, бо вони мають ліпшу користь, бо як упадуть, один одного піднімуть».
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Аліса Животок про значущість дітей.
2: Коли діти перемагають, вони з'являються, згораються очі, і вони хочуть іти далі, хочуть уже те, чого вони не вміли писати. А в школі вони по себе сідають, що ми журналісти, а вони шукають якісь цікаві приводи. Вони до життя ставляться не просто буденно, а вони шукають якісь такі моменти, які можна було б поділитися з ближнім. А що це сповісти? Чимось комусь допомогти, і вони відкриваються.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Якщо сьогодні ти потребуєш прийняти важливе рішення, не забудь запитати у Бога про його плани. Світле радіо Еммануїл.

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
5: Благословлю Господа на всякий час, завжди хвала йому в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують вірні і звеселяться. Величайте Господа зі мною і прославмо ім'я Його всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене.
6: Псалом 33, вірші з 2 по 5.

0: Згадаймо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

хвалю Тебе, Господи, Боже великий і дивний, що зберігаєш завіт і милість до тих, які люблять Тебе і виконують повеління Твої. Згрішили ми, чинили беззаконня, діяли нечестиво, були впертими і відступили від заповідей Твоїх і від постанов Твоїх. І не слухали рабів Твоїх пророків, які Твоїм ім'ям говорили царям нашим і вельможам нашим і батькам нашим і всьому народові країни. У Тебе, Господи, правда, а у нас на лицях сором, як день цей, у царів наших, у князів наших і у батьків наших, тому що ми згрішили пред Тобою. А у Господа Бога нашого милосердя і прощення, бо ми збурилися проти Нього і не слухали голосу Господа Бога нашого, щоб жити за законами Його. І Він виконав слова свої, які прорік на нас, навівши на нас велику біду. Господи, за всією правдою Твоєю нехай відвернеться гнів Твій і обурення Твоє від міста Твого Єрусалима, від святої гори Твоєї, бо за гріхи наші та беззаконня батьків наших Єрусалим і народ Твій зневажають усі, хто навколо нас. І нині почуй, Боже наш, молитву раба Твого і моління його, і споглянь світлим лицем Твоїм на спустошене святилище Твоє заради Тебе, Господи. Прихили, Боже мій, вухо Твоє і почуй, відкрий очі Твої і споглянь на спустошення наші і на місто, на якому наречене ім'я Твоє. Бо ми приносили моління наші пред Тобою, уповаючи не на праведність нашу, але на Твоє велике милосердя. Господи, почуй! Господи, прости! Господи, зважи вчини, не зволікай заради Тебе самого. Боже мій! Бо Твоє ім'я наречене на місті Твоєму і на народові Твоєму. Амінь.

0: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Я хочу вам розказати про особливу нашого служителя, волонтера, пані Ненсі Зінчик. Це надзвичайна історія, і у нас вона одна така на радіо особлива, тому для мене честь представити її привітання, бо саме цього року виповнюється 56

0: 6 років з часу виходу в ефір першої християнської радіопередачі «Жива надія» і 26 років євангелізаційної газети «Жива надія». Радіопередачу «Жива надія» започаткував пастор Іван Дем'янович Зінчик. І з 1992 року вона офіційно транслювалася на хвилях українського радіо. Можливо, серед наших слухачів є люди, які слухали її ще по УР-1, і це був, ну, такий нонсенс, чесно кажучи, на пострадянському просторі, але це був той дзвіночок, який говорив: незалежна Україна, вона незалежна як країна, але нехай вона буде залежна лише від Господа Бога. І 1992 увійшло багато християнських програм в Україну, і от одна з них — це була програма «Жива надія» Івана Дем'яновича Зінчика. Це був справжній Божий дар для українців. Передача оновлювалася, адаптувалася до нових форматів, але по суті залишилася вірною своїй головній меті – проповідувати Ісуса Христа, звіщати спасіння і дарувати надію. Сьогодні програма «Жива надія» є частиною мовлення Світлого радіо. Естафету продовжила донька Івана Зінченка, пані Ненсі Зінчик. Вона народилася в Канаді, з юності служила разом з батьком, і сьогодні вона веде програму з тією ж вірою, щирістю та любов'ю до Бога і України. І її любов виявляється і в служінні через програми, і в партнерстві фінансовому, молитовному зі Світлим радіо Еммануїл. Тому до вашої уваги привітання від цієї нашої волонтерки, партнерки дорогоцінної Ненсі Зінчик.
1: Я Ненсі Зінчик. Ми робимо для вас програму «Жива надія». Чому я є фінансовим партнером служіння Світлого радіо? Для мене це набагато більше, ніж просто співпраця чи розміщення програм в ефірі. Це усвідомлений вибір серця. Коли ти стаєш партнером Світлого радіо, ти стаєш частиною великої місії. Ти благословляєш саме мовлення, завдяки якому слово надії, світла та підтримки доходять до тисяч слухачів щодня. Ти підтримуєш та благословляєш команду, ті талановиті, віддані серця, які щодня залишаються за кадром, але своєю працею тримають цей духовний фронт. Бути партнером Світлого радіо – це інвестувати в цінності, які змінують життя. Це разом сіяти світло, яке ніколи не згасне.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

дякую світлому радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю. Я завжди йду в ногу з Богом. Дуже дякую світлому радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю. Я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати. Що люди, яким я це роблю, кажуть дякую.

0: і правосуддя буду співати тобі, Господи, буду розмірковувати про путі непорочні. Коли ти, Господи, прийдеш до мене, буду ходити в домі моїм у чистоті серця мого, не покладу перед очима моїми діла протизаконного. Тих, хто чинять беззаконня, я ненавиджу. Серце нечистивого не пристане до мене, злого я не хочу знати. Того, що потай очорнює ближнього свого, я прожену.
1: Псалом 100, вірші з 1 по 5.

прородами. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

0: чи буде відновлено храм в Єрусалимі. У Святому Писанні є вірші, в яких написано: «Нехай ніхто не спокусить вас ніяк, бо день той не прийде, поки не прийде раніш відступлення, і не відкриється чоловік гріха, син погибелі, який противиться і звеличується над усім, що зветься Богом, або святинію, так що в храмі Божому сяде він, як Бог, і за Бога себе видаватиме». 2 Солунян, 2 розділ, 3-4 вірш. Часто виникає запитання, про який саме храм йдеться в цьому уривку. Якщо мається на увазі Єрусалимський храм, то коли він може бути відновлений? Чи можна про це більше дізнатися з Біблії? Є різні думки щодо відновлення храму в Єрусалимі. Згідно з Євангелія, храмом Духа Божого являємося ми самі. Хіба не знаєте, що тіла ваші є храм Святого Духа, який живе у вас, і якого ви маєте від Бога, і ви не свої? 1 Коринтянам, 6 розділ, 19 вірш. Коли Ісус сказав на Голгофському хресті «звершилося» Євангелія від Івана, 19 розділ, 30 вірш, то завіса храму роздерлася надвоє, зверху донизу. Євангелія від Матвія, 27 розділ, 51 вірш. Дух Святий, який був у храмі в Святому Святих, тепер вийшов з храму і вилився на всяку плоть через жертовну кров Ісуса Христа. Після цього Дух Святий може наблизитися до кожної людини, і та людина, яка вірою визнає Ісуса Господом, отримає Духа Святого, а отже отримає спасіння. Тому після Голгофського хреста кожна людина, віруюча в Ісуса Христа, є храмом Духа Святого. І це те, про що Ісус сказав: «А ви – рід обраний, царственне священство, народ святий, люди відновлення, поставлені для того, щоб сповіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви у чудове своє світло». 1 Петра, 2 розділ, 9 вірш. Тепер кожен із вас є священником Бога живого, який несе благу звістку про Христа. Отже, швидше за все, цього храму не буде, тому що згідно усіх місць Писання ми бачимо, що йдеться про наше тіло, а не про будівлю храму.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Стосовно того, що сатана сяде в храмі Божому, на жаль, так воно і відбувається, тому що храм Божий – це ми. І сатана проникає у серце, у храм Божий, і спокушає віруючих цим світом, багатством і гордістю та марнославством. Про віруючих людей написано, що через збільшення беззаконь охолена любов у багатьох. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 12 вірш. Бо встануть лжехристи і лжепророки і дадуть знамення і чудеса, щоб спокусити, якщо можливо, і обраних. Євангелія від Марка, 13 розділ, 22 вірш. Так.

0: Коли учні підійшли і сказали про другий храм, «Учителю, подивись, які камені і які будівлі!» Ісус сказав йому у відповідь, «Бачиш ці великі будівлі? Все це буде зруйновано так, що не залишиться тут і каменя на камені». Євангелія від Марка, 13 розділ, 1-2 вірш. Це теж була воля Божа. Без Його волі нічого не може відбуватися. Усі ми живемо дуже цікавий час в останні дні, і багато хто з людей вже отримали откровення щодо цього часу. Якщо все-таки третій храм будуть будувати, це буде воля Божа. І ми це побачимо, якщо будемо живі. Але Духа Божого у Святому Святих там не буде. Бог хоче спасти весь світ, а отже, необхідно, щоб Дух Святий вилився на всяку плоть. Для того, щоб роздерлася завіса в храмі, щоб Бог вийшов із Святого Святих, потрібно було розп'ясти плоть Христа і понести покарання за всіх людей, щоб Дух Святий вийшов із храму і вилився на всяку плоть, і кожен зміг отримати спасіння.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блог».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою, і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою, і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою, і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Ковток світлого радіо може втамувати твою справу.

Вітаємо усіх наших дорогих слухачів. За мікрофоном Світлана Іванченко. Нагадаю, що сьогодні 18 липня 2026 року. На годиннику 9 година 39 хвилин. І зовсім скоро о 10-й ви зможете долучитися до нашої теми дня. Сьогодні відмічаємо Всесвітній день слухання. Які звуки приємні для вас, для вашого слухання? І що би ви порадили усім слухачам слухати щодня, вранці, вдень, ввечері, вночі, цілодобово? Яке слухання приємне для вас? Будемо раді, якщо ви поділитеся своїми думками.

18 19 липня в Україні встановиться переважно сонячна, суха та тепла погода. Водночас на заході країни можливі грозові дощі. Увечері неділі дощі можуть дійти також до Житомирської та Вінницької областей. У більшості областей в день повітря прогріється до плюс 24, плюс 29 градусів за Цельсієм, а подекуди температура підніметься до плюс 29, плюс 31 градуси. У Києві на вихідних очікується сонячна погода без опадів. Сьогодні стовпчики термометрів показуватимуть плюс 25-26 градусів вище нуля, а в неділю потепліше до плюс 30. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Усім гарної сонячної погоди! В серці разом зі світлими хвилями!

На годиннику 9:58. Зовсім скоро ви зможете долучитися до нашої інтерактивної програми «Тема дня». Сьогодні говоримо про слухання. Як і що ви слухаєте? Поділіться із нами!

0: радіо «Еммануїл». 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Те, що об'єднує.
2: Те, що дає поштовх до дії.
3: Те, що стосується кожного.
1: Те, де ви можете зустрітися з тобою.
4: Те, де ви можете зустрітися
5: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Сьогодні, 18 липня, ми відзначаємо Всесвітній день слухання. Цей день присвячений розумінню того, що оточує нас, нашого природнього середовища, суспільства, культури, через слухання та записи того, що ми чуємо. Це день, коли варто заспокоїтися, відкрити наші вуха і вивчати оточуючі нас звуки. Ви любите слухати вранці, вдень, увечері, вночі? Можливо, це музика? Можливо, це спів пташок? Які звуки вам подобаються і чому? І що нам із вами, дорогі слухачі, варто слухати щодня? І чому слухати? Чекаємо ваших мудрих думок у нашому ефірі. Дякую, матусю. Пошолок Тетяна співає для вас.

Які ж звуки є приємними для нашого людського вуха? Згідно з дослідними даними, всього один приємний звук може змінити наш настрій на весь день. Ось деякі з приємних звуків для нашого з вами слуху. Сміх. І тривалість навіть декілька секунд продовжує не тільки життя, а й дарує хороший настрій. І не тільки тому, хто сміється, а й всім оточуючим. Спів птахів. Навіть 10 хвилин слухання співу птахів – це дуже приємно нашому слуху і допомагає зняти втому і навіть депресію, якщо ми слухаємо ввечері. Ну а вранці пташки нас будять, наче природний будильник. Звуки моря, прибій. Безкінечно можна слухати цей звук. І повезло тим, хто живе неподалік від моря, бо ці люди мають можливість слухати шум моря завжди. Прибій триває вічно, і слухати його можна стільки ж. Ну, а якщо у нас є така можливість, то рушаємо до водички і слухаємо її звук. Декілька годин поспіль можна слухати і слухати потріскування вогню. А можна і суміщати потріскування вогнища, розкладеного на березі моря. Це дуже приємно чути нашому вуху. На жаль, це тільки літні задоволення, але вражень вистачає на цілий рік. Стук дощу по даху. Його можна слухати довго. Добре, що дощ не закінчується миттєво, і ми можемо вдосталь насолодитись його стуком. А ще нам приємно слухати хрускіт снігу під ногами взимку. Коли чуєш цей звук, відразу розслабляєшся. І трішки засмучує, що зима лише раз на рік, але літом теж багато приємних звуків.

Нагадаємо, що сьогодні ми слухаємо і відзначаємо Всесвітній день слухання. Що ми з вами слухаємо і як слухаємо? Поділіться, будь ласка, які вправи у вас є для покращення духовного слуху. І ви практикуєте, можливо, їх щодня. Раді поділитися з нами усіма.

0: Приєднуйтеся до обговорення.
1: І у нас уже є на лінії слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Доброго дня.
1: Доброго.
2: І словом слухання в мене пов'язан епізод із Біблії, коли Ісус проповідував на березі моря. І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб послухати Слово Боже. Ісус побачив два човна, що стояли біля берега. Ісус увійшов до одного з них, це був човен Петра, і просив, щоб Петро трохи відплив від землі. Так краще було слухати людям. Тут простежується доброта Ісуса до людей. Ісус турбувався, щоб і задні люди добре чули. Це говорить і про те, що Ісус добре знав фізичні закони, як розповсюджується звук. Я виочію уявляю цю сцену, і самій чується голос Ісуса. Не дуже гучний, чіткий, кожне слово очищене. Люблю згадувати цю сцену. На світлому радіо «Еммануїл» люблю слухати передачі «Світлі гості» і «Світло в темряві», коли їх веде Євген Худенко. Мені здається, що його голос схожий на голос Ісуса. Спокійний, чітко вимовляє слова, плавно лється, як спокійна ріка. Слово за словом, як вервечка. Його мова наповнена глибоким змістом, цікавою і корисною інформацією. Дякую Богу, що можу слухати голос Євгена Худенка не тільки в уяві, як Ісуса, а в своїй уютній кухні. Дуже жалкую, що тепер він не веде програму «Теми дня». Богу дякую за те, що можу слухати світле радіо «Еммануїл» і теж не в уяві, а воочію. Дякую вам.
1: Дякуємо вам за ваші думки, за коментарі і такі чудові теплі слова. Щира вдячність вам.

0: Приєднуйтеся до обговорення.
1: І ми вітаємо в ефірі ще одного слухача. Вітаємо, слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Це Віктор із Таричани. Я дуже вдячний, що я дозвонився. Я хочу поділитися своєю думкою. Якраз так гарно все вийшло цими днями. Я дуже люблю все слухати те, що на Світлому Радіо, в церкві. І особливо все, що пов'язано з нашим Спасителем Ісусом Христом. Я ось нещодавно і вже давно на Світлому Радіо, я дуже люблю слухати передачу о 19:15 вірш. І там дуже чудові такі вірші. Я деякі вірші записую на диктофон, а потім я їх вивчаю, і в мене вони як молитва, ці вірші. І ось нещодавно я записав цей вірш Віталія Володимировича Кузьбовського. Він пише вірші, і мені дуже подобаються ці вірші. І ось цей вірш. Теплі, ніжні, як сонях, Бога Сина в долоні, і руці на долонях, мов троянди червоні. І ці, вони сповнені світла і любов'ю святою до гріховного світу і до мене самого. На Голгофі вони кров'ю стікали. І рубці на долонях цей. Ну, дуже хороший вірш. Мені дуже він сподобався. Я його вивчаю як молитву. Так що дякую Світлому Радіо за цю передачу. Дуже вдячний вам. Будьте благословенні з Господом. До побачення.
1: Дякуємо вам, що поділилися своїми думками і тим, що любите слухати.

хотіли нагадати, що хвилі Світлого Радіо лунають цілодобово 24 години на 7 діб. І ви можете долучатися до слухання, де б ви не знаходилися. Можна слухати і через приймачі, і через супутник. Є багато варіантів, і в телефоні через додаток. Долучайте і друзів своїх до прослуховування Світлого Радіо. Це надихає.

0: Вітаємо ще одного слухача. Ви в ефірі.
1: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки.
1: Ну, треба сказати, що текст у мене русський, тому перевести сразу не вийде. Ну, своїми словами скажу так, що написано, ну, так Бог створив, що не насититься ухо слуханням і, власне, насититься баченням. Але є дещо таке, що це наповнює. Тобто, от голос Божий написано, що він як потоки вод многих. Коли голос чуєш, то все змінюється. Він продовжує говорити і слухання настраюється. Також само написано, що віра, вона від слухання Слова Божого. Тобто, як написано, віра – слухання, а слухання – Слова Божого. Тобто, коли от це все відбувається, воно дається. Є ще одне обітування таке, от на русском прочитаю. І сказала: замечайте, що слышите. Какую меру мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. То есть, повинно прислухатися до Слова Божьего. Тому що все це, що ми чуємо, воно має здатність віднімати. Також написано, що до всякого, хто слухає Слово Боже, приходить лукавий і похищає Слово, щоб не увірував. Тобто, ну, такий закон Бог установив, щоб не те, що, щоб те, що не від Бога, щоб воно все зникло. Тому от написано так, що людина живе Словом Божим, яке відходить із уст Божих. Тобто не їжа, не те, що там що якісь замінники, але саме Слово Боже, яке виходить із уст Божих. І Ісус Христос сказав фарисеям, коли вони до нього прийшли, іудеям, сказав, що ви ніколи голосу Божого не чули, лиця його не бачили. Але були учні, які чули і які розуміли. І от Іоанн казав, що ми знайшли того, про кого казав Мойсей і пророки. Тобто слово, воно оживає. Оживає, і воно становиться, приймає образ Божий і приймає те, що от Бог заклав. А воно потрібно, і воно приємне, і воно те, що змінює людину, змінює життя, змінює його сущність, тому що від серця воно все відходить. Все виходить, і думки, і діла. Потрібно міняти сущність, внутрішню сущність. А це може зробити тільки Бог, тому що Він створив усі серця, вникає усі діла їхні, і Він здатний змінювати це все. Слава Богу за все.
0: Слава Богу, дякуємо за вашу думку, за участь у програмі.

Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо ніж рідкі. В ефірі обговорення теми дня.

0: Слухання – це справжнє мистецтво, яке вимагає від нас безроздільної уваги і терпіння. У нашій повсякденній метушні ми не завжди зупиняємося, щоб почути, прислухатися інших людей, Божий голос всередині нашого серця і навіть побачити Божі дива. Ви знаєте, що науковці поєднували звук і колір? Це так цікаво! Художник Василь Кандинський чув звучання фарб. Поет Артюр Рембо співвідносив з певними кольорами голосні звуки. Композитори дуже часто бачили музику у кольорі. І навіть науковці. Ось, наприклад, Ньютон порівнював ноту до із червоним кольором сонячного спектру. Ре – фіолетовий колір, мі – синій, фа – блакитний, соль – зелений, ля – жовтий і сі – помаранчевий. Ось так ми з вами також можемо бачити і чути Божі дива. І найголовніше – ми можемо відчувати Божу присутність у нашому житті. І у нас іще є слухач, іще ми слухаємо вас, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки!
1: Це Василь з Львівщини, гості до нас пані Світлана, вже починаємо забувати ваш голос, а він, між іншим, мене несміливого такого до тих прямих ефірів з простого пастуха сільського заставив мене подзвонити на це радіо і спілкуватися. Якщо чесно, я не чув темі дня, бо я був в сусідньому селі, тільки що прийшов, але почув ваш голос. Думаю, хоч пару слів вдячності скажу вам за ваше добре серце, за ваш такий голос.
0: А ми так, говоримо про звуки, про слухання. Як і що ми слухаємо? Ой, зірвався дзвіночок, на жаль. На жаль, зірвався. Добре, тоді ми з вами продовжуємо. І послухаємо чудову пісню гурту Кана. Без тебе співає гурт.

0: І у нас ще є слухачка, яка готова ділитися своїми думками. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Я так само всіх вітаю, поздоровляю з прекрасним днем. І слава Богу, що ми спокійно провели свій нічний час. А на рахунок теми, ви знаєте, тема дуже важлива. Чому? Тому що от наші всі проповідники, вони так само кажуть, слухання від віри. Якщо людина вірує, вона відкриває свої такі духовні вуха. І Христос завжди казав, хто має вуха, то слухайте, відкрити свої вуха. Тобто навіть тут є такий відбір інформації, що ми, як слухачі от нашого світлого радіо, ми вже настроєні на таку хвилю слухання проповіді, слухання молитви, слухання таких інтерактивних передач, як от зараз. Мені дуже подобаються такі передачі, як «Рішення за вами», «Непохитна основа», потім багато є. І розумієте, і от звуки, які ми сприймаємо, от я так подумала, що ми вже робимо такий вибір, що нам слухати, а що нам не слухати, що нам подобається, не подобається. Ну, не тільки так по звуках тих, а смислове значення. І я взагалі хочу дуже навіть від себе подякувати, що в нас є таке радіо. Чому? Тому що ми слухаємо, в нас багато таких слухачів, які трошечки не добачають, як я кажу, або короткозорі, або що. А знаєте, як то важко, якщо людина не бачить, але вона повністю відкриває свої вуха для слухання. І ми маємо всі дуже великий привілей, що ми слухаємо наше радіо. Може, в когось є такі додатки, що можемо бачити, ну, це треба підключити до того. Але головне – це слухання. І я хочу сказати, мені що дуже подобаються пісні, і не тільки класичні, і наших всіх, тих, хто співають на радіо, а я себе зловила на думці, що мені чогось останнім часом дуже подобаються українські народні пісні. Там такий смисл і така мелодія, і так все приємно, якось так тягне до села, можна так сказати. Я люблю село, як і мені іноді трапляються такі поїздки до своїх знайомих в пригороді чи десь на дачу або що. Я так сприймаю ті всі звуки, пташки, якась річечка або озеро, хтось там хлюпається, там якісь качки, кря-кря-кря. Знаєте, то так приємно, то так настроєно на позитив, що ти забуваєш про все. І навіть йдеш по селу, а там хрю-хрю, а там мяу-мяу, щось там ще гав-гав. Так приємно все. Це теж звуки, це нас підтримує, тому що це все Боже створіння. І це розкриває наше серце, наші такі душевні такі побажання бути в мирі, мир, щоб був мир. І коли наші проповідники, от я завжди включаю, ну, 6-та година, так, потім 7:30, і там такий йде настрій вже, позитивно цілий день. Це наша опора, це наше таке, ну, враження від того, щоб був мир і на землі, і в небі, і в нашій душі, і в нашому житті, в нашому кожному дні. Тому я паралельно з тою темою хочу дуже подякувати світлому радіо, що воно в нас існує, що воно звучить, що ми його підтримаємо. І дай Боже вам многое-многое літа. Амінь.
0: Дякуємо дуже, Ларисо, за такі щирі, щедрі слова, за тепло, яким ви ділитеся із нашими слухачами, з усіма нами, за ваші думки такі. Я думаю, вони цінні. Приємно було почути. Дякуємо.

приємно, що ви у своїх коментарях і роздумах згадуєте музику. І згадуєте і народні, і класичні, і духовні пісні, і композиції. Знайшли вислів Вольфганга Амадея Моцарта. Тиша між нотами так само важлива, як і самі ноти. І хотіли звернути вашу увагу на важливість тиші. Бо коли ми з вами зупиняємося в нашій метушні буденні і слухаємо між словами, слухаємо дихання одне одного, слухаємо спів пташок, слухаємо світле радіо і головне голос Божий, який тихенько лунає всередині наших сердець. Оце дуже гарна навичка, і ми можемо тренувати її. Так, таке тренування вимагає терпіння і готовності, так? Готовності якої? Замовкнути, зробити паузу і послухати. Так, тиша – це не відсутність. Це, знаєте, як у музиці. Це коли нота згасає і залишається після звуча. У житті це коли ми слухаємо, як говорить інший, як ділиться своїми враженнями, тим, що у нього в душі. Слухаємо найперше Бога, його голос тихий. Але ця тиша, вона співає і сповнена визнання і розуміння нас із вами, простих людей. Ось що говорить Слово Боже. Ви вже згадували Римлян, 10 розділ, 17 вірш. Віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Так, це Слово в нас перебуває.

буває, якщо ми перебуваємо в Божій присутності і в вивченні Його Писання, яке Він нам залишив. Отже, Божий голос лунає в тиші. Давайте звернемося до першої книги царів, 19 розділ, 11-12 вірш. А він відказав: «Вийди і станеш на горі перед Господнім лицем. Аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не в вітрі Господь. А по вітрі трус землі, та не в трусі Господь. А по трусі огонь, і не в огні Господь. А по огні тихий, лагідний голос». Як же ми слухаємо Слово Боже? Чи перебуваємо в тиші серця? Чи занурюємось у глибину Божих істин? Пильнуйте, як слухайте, говорить нам книга Луки, 8 розділ, 18 вірш. І Марка, 4 розділ, 24 вірш, нам говорить: будьте уважні і обмірковуйте те, що ви чуєте. Господь Всевишній надасть вам розуміння згідно з тим, скільки розуміння в вас зараз є. Та будьте впевнені, Він надасть вам більше, ніж ви заслуговуєте.

0: ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Продовжуємо обговорення теми дня. Сьогодні ми говоримо про слухання. І у нас на зв'язку ще є слухачка. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Вітаю всіх. Мир і Божий благословінь бажаю всім слухачам і служителям в радіо Еммануїл. Я хочу сказати, що в Якова 3.17 написано, що мудрість, що згори готова слухатися. І тому, коли ми задумуємося, чи завжди ми слухняні, то трошки сумніваємося, чи завжди ми слухаємося, тому що ми бачимо, що з Біблії такі приклади є, що якби це питання поставили царю Давиду, він би точно сказав, що ні, тому що Давид просив Бога, побудив мені бажання слухатися тебе. Псалом 51.12. І тому всі ми теж час від часу маємо проблеми зі слухняністю, тому що сатана постійно намагається нас збивати з цього шляху. І ми живемо в такому світі, що скрізь таке непослушання є. І то нам доводиться опиратися не тільки власні схильності до гріха, але тисков, який на нас чинить дьявол. І цей світ ми мусимо докладати свідомих зусиль, щоб слухатися Бога і

0: Ну, сам в цьому брати з нього приклад і виконувати кожен його наказ. Тому повинні налаштуватися рішуче йти за Ісусом і не сумніватися, що Бог обов'язково допоможе нам з цим. І ми славимо, дякуємо Богу за те, що Він нам допоміг пізнати правду, наблизитися до Нього, і за нашу духовну сім'ю, за Його поради, за Його настанови. Слава Богу, Ісусу Христу, Духові Святому, навіки. Амінь.
1: Амінь. Слава Богу. Дякуємо вам за такі важливі думки. Дякуємо.
2: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
3: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, славопідтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому.

0: Хочемо подякувати усім, усім, хто долучився до нашого інтерактиву, до обговорення теми дня. А сьогодні ми говорили про важливість слухання. У Біблії слухання означає не просто сприйняття інформації, а глибоке розуміння Божого Слова, його прийняття і перетворення у практику, в щоденну практику. Давайте підсумуємо трішки. Які ж основні принципи духовного слухання, про які ми сьогодні говорили? Це сприйняття серцем, уважність і збереження у нашій пам'яті Слова Божого, застосування на практиці, як апостоли це робили, як робили учні Христові, так і ми сьогодні застосовуємо Слово Боже, яке почули, яке прийняли. І приймаємо Слово Боже із вірою, дієвою вірою, адже Біблія вчить, що віра від слухання. Тому приділяємо увагу перебуванню у Божій присутності і слухання. Слухання світле радіо нам допомагає слухати Слово Боже зранку до ночі, з ночі до ранку і цілодобово можна слухати. Світле Боже Словом. Ми з вами рухаємося за нашими духовними орієнтирами, і дяка Богові, що у нас є писання, на яке можемо спиратися. Усім бажаємо приємного і натхненного слухання. Слухання світлих хвиль, слухання Божого Слова. І Світле Радіо радить не перемикатись, далі іще цікавіше.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Є люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Люди-партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
3: Радіо для мене і для моєї сім'ї, це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, то радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення.

0: 11 година. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: Бог ніколи не забуває про того, хто ніколи не забуває про Бога.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Господи, ми приходимо до Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина, якого Ти не пожалів за нас, через якого Ти викупив нас собі в народ. І зараз ми терпимо тяжкі часи, воєнні часи, Господи, і наша надія тільки на Тебе. Ми розуміємо, що перемога, вона від Тебе, що успіх в будь-якій справі, він в першу чергу від Тебе, Боже. І ми благаємо Тебе, щоб Ти змилостивився над нашим краєм, щоб Ти явив свою силу, явив її в звільненні не тільки територіальному, але й духовному нашої країни, Боже, щоб багато людей, які зараз перебувають у темряві, вони навернулися. Щоб Твоя слава, вона пройшлась по цій землі, Господи. Як свого часу, часи апостолів, Ти діяв потужно, Боже, на землі. І це язичницьке мислення, яке домінувало в тому суспільстві, воно змінилось на мислення, Боже, на мислення, яке було від Тебе, Боже. Ти якісно змінив людей. І ми просимо Тебе, щоб зараз Ти діяв так, в наші часи, на нашій землі, щоб, Боже, Ти охрещував Святим Духом людей, щоб Ти, Господи, примножував свій народ, і щоб, Боже, це кровопролиття, яке зараз триває, воно припинилося. Боже, помилуй наших воїнів, які стоять за нашу свободу, які не жаліють свого життя, щоб врятувати наше життя. Боже, підтримай їх, бо знов-таки кажу, що розумію, що перемога від Тебе, Боже. І нехай Твоя благоволя звершується на нашій землі. Нехай, Боже, бачить Твою славу. А ворог нехай буде посоромлений. Ворог не тільки фізичний, але й наш духовний ворог, дьявол. Нехай буде посоромлений. А ми будемо переможцями в Ісусі Христі. На славу Тобі, наш Небесний Батько. Амінь.

0: про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагне повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Вітаємо вас в ефірі програма «Шановна пані». І як завжди ми почнемо з вірша з Біблії, де говориться, що дар благодаті на виправдання від багатьох гріхів дан нам від Бога. Це написано в Новому Заповіті у посланні до римлян. І говорити ми будемо саме про цей дар благодаті. Ми знаємо про Божу благодать, про те, що Бог через Ісуса Христа прощає нам гріхи саме з благодаті, а не через вчинки, які ми робимо правильні чи неправильні. І прийнявши цю величезну благодать, іноді ми чинимо так, як говориться у притчі. Зараз я вам хочу прочитати напряму цю притчу теж з Нового Заповіту, з Євангелія від Матвія, 18 розділ, 23 вірша. Там Ісус говорить своїми учнями і наводить їм такий приклад у вигляді притчі про те, яким є Царство Боже. Він говорить, що тим-то Царство Небесне подібно одному цареві, що захотів обрахунок зробити з своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів. А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, і його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раб той упав до ніг і вклонявся йому та благав: «Потерпи мені, я віддам тобі все». І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав від одного з своїх співтоваришів, що був винен йому 100 динарів. І схопивши його, він душив та й казав: «Віддай, що ти винен». А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи: «Потерпи мені, і я віддам тобі». Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Далі Ісус говорить про те, як ця притча відбувається на Царстві Божому і про що саме йдеться. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що цей приклад дуже легко перенести на нашу сучасність і уявити себе у ситуації, де ви насправді когось не змогли простити. Оскільки у нас небагато часу для ефіру, тому я пропоную вам послухати наше інтерв'ю з гостею нашої програми. Сьогодні у нас в програмі «Шановна пані». Доброго дня, Юлі.
3: Добрий день.
2: І я прошу сьогодні, щоб ми поговорили про те, яким чином можна пройти складні стосунки у житті, після яких утворюються глибокі рани, після яких болить душа. Та все ж таки, як можна передати ту Божу благодать, яку ми приймаємо від Господа, щоб помилувати людей, які вчинили тобі ці рани. Я знаю, що ви на власному досвіді пройшли через цей біль, і прошу вас поділіться тим, як же це взагалі прийшло в ваше життя, і що Бог вам допоміг, як Бог допоміг вийти з цих проблем.
3: Я народилася в досить таки багатодітній сім'ї, в нас було 4 дітей, я була найстаршим, і мої батьки для того, щоб нас всіх кормити та піклуватися, вони дуже багато працювали, і я була якби за няньку для 3 діточок. І наступив момент, де я просто відчувала себе дуже зламаною та потрібною батькам більше як, ну, як нянька, ніж як донька.
2: Тобто не вистачало стосунків таких?
3: Ну, я з батьками ніколи, ми не були друзями. Тобто я все від них приховувала, бо постійно були жарти наді мною, якийсь скептицизм мене вважали не від цього світу. Ну, кепкували дуже багато разів, ну, неодноразово. Мене виховували і наказували при менших дітях, які повторювали за батьками погані слова в мою сторону. І, тобто, якщо від батьків я могла це сприймати, досить таки прийнятно, бо то батьки, вони мене народили, то від малечі чути просто образи було дуже-дуже боляче.
2: А коли ви вже підросли, що сталося? Це стали вже дорослою дівчиною, ви ще жили з батьками, і стосунки не змінювалися, вони так і вважали вас якогось?
3: Так, бо на той момент я вже років 5 була як віруюча, і саме віра в Бога допомагала мені не з'їхати з глузду і просто відчувати себе прийнятою, потрібною комусь, просто за того, що я існую. З усіма своїми вадами, проблемами, гріхами, я просто знала, що я дійсно потрібна.
2: І наступив... Але ви залишалися в домі батьків?
3: Так, бо я була неодружена, я була фінансово залежною від батьків, бо я деякий час не могла знайти роботу.
2: І ставлення батьків не змінювалося до вас?
3: Ну, навпаки, ставало гірше, бо вони очікували, що якщо я вже доросла, то я просто повинна. Дійсно, це, якщо ти живеш з батьками, то хоча б на хліб або на якісь оплату квартири, то абсолютно нормально і прийнятно. І я робила все для того, щоб знайти роботу. Але, в Бога, мабуть, були інші плани. Тобто, багато разів я... Працювала 2 тижні, і потім у моїх роботодавців ставалися такі обставини, що вони не могли більше мене отримати.
2: Ви жили з батьками, ви не мали постійного
3: доходу,
2: не було. І батьки не виявляли порозуміння, а
3: навпаки дуже боляче. І найболючіше було те, що моя малеча, яку я виховала, можна так сказати, вони вже самі, ставши підлітками, повторювали слова батьків, що «О, ти навіть куска хліба в дом не принесла». І це було страшенно боляче.
2: Це уявити насправді... Дуже складно, тому що це не є нормальним, да, коли в сім'ї мають один одного підтримувати, да, і коли ти, тим більше дівчина, і дівчина, і хлопець чекають підтримки. І зрозуміло, що вам було дуже боляче. А постійне нервове напруження, постійне перебування у неприйнятості, які наслідки були?
3: Спочатку мені просто не хотілося бути вдома. Тобто я робила все, щоб приходити тільки ночувати. Щоб не витрачати електрику, воду, все інше. Щоб якомога менше навіть не їсти вдома.
2: А не спробувала поговорити?
3: Неодноразово. Неодноразово все це закінчилося, що я ненормальна, що я ходжу в дурну церкву, що мама зробить все, щоб розігнати нас всіх, бо ми всі божевільні. Саме таке. Мене і били, і з дому виганяли в листопаді напівроздягнуто, усе було.
2: І ні до чого не приводили спільні розмови, ви не приходили і все одно були винуваті. І що сталося далі?
3: Сталося далі, я захворіла. Я почала дуже сильно хворіти, і хворіти досить такими незвичайними речами. Тобто в мене почали опухати руки, просто тікати, тобто руки були як слонова нога, я не могла її піднімати вище рівня грудей, грудної клітини. Ось я почала спати більше ніж півсуток і постійно почала дуже сильно плакати. Відчуття було, що я просто випала з життя кудись.
2: Тобто оце напруження нервове, воно призвело не до нервового розладу, а навіть до фізичних таких проявів, так?
3: На той момент я просто не розуміла, що зі мною, але відчувала, що робиться щось незвичне, справді незвичне. Після того, як мати домовилася, мене поклали в досить таку круту лікарню, мені зробили багато обстежень. І під питанням поставили діагноз ревматизм, бо в мене дуже боліли суглоби, і в мене були аналізи.
2: А вони говорили, з чим це пов'язано?
3: Тобто ні, в тій лікарні не розуміли, в чому справа. Там завжди лежать по 2 тижні, але мене тримали 3 тижні, і за 3 тижні мені стало набагато гірше, ніж коли мене туди поклали.
2: А як мама ставилася в той момент до вас? Вона занепокоїлася, чи вона просто вважала, що вас треба пролікувати і все?
3: Справа в тому, що окрім мене в сім'ї є ще дитина-інвалід, але на той момент батьки зробили теж від себе все залежне, щоб поставити його на ноги, і він був інвалідом більше як на папері, тобто він ходив в нормальну школу, звичайно, то вони більше дивилися в ту сторону, бо там була дійсно проблема. Я часто хворіла, і я тепер розумію, від чого я часто хворіла в дитинстві, бо мені... Це був, мабуть, метод, як це підспудно розуміла, отримати якусь підтримки і увагу до себе. Так, я в дитинстві, зараз я можу це сказати, що я в дитинстві любила хворіти. це зараз соромно про це говорити, бо зараз я дуже не люблю говорити. Ось, але тоді це був, мабуть, можливість просто відчути, що хтось про тебе піклується щиро.
2: Шкода, коли в сім'ї треба таких заходів робити, щоб тебе виявили увагу. Тим більше в дитинстві. Це просто складно навіть уявити, чесно кажучи. Коли ви пролікувалися в тій лікарні, вам стало гірше? Мама що казала?
3: Ну, вона шукала можливості туди, куди мене перенаправили, до вузьких спеціалістів, які один з них був дійсно як від Бога. Він сказав, що ситуація абсолютно не фізіологічна, а це психосоматика. І ми можемо, каже, тебе в нашому центрі.
2: А він запитував взагалі, в яких умовах ви живете?
3: Тобто ну, цей лікар ні, але він просто сказав, що по тобі видно, що в тебе дуже серйозний стрес в житті.
2: Угу.
3: І тобі треба до тих лікарів, які тобі саме психологічно допоможуть.
2: Угу.
3: Бо, каже, звичайні лікарі, вони, ну, це не наша парафія.
2: Угу. І почалось лікування вже душі.
3: Так, більше психологічне лікування.
2: Угу. Вам допомогло те, що виявили справжню причину? Я так розумію, що ви взагалі не знали, що це таке,
3: так.
2: І у вас, окрім паніки, тоді, мабуть, нічого не було.
3: Ну, я не розуміла, як надзвичайні, можна сказати, симптоми можуть бути у віруючої людини, поки не почала просто вивчати книгу Іова, яка стала просто на півроку моєю настільною книжкою, яку я просто до дир зачитала на той час. Я зрозуміла, що іноді християни дають місце дияволу. І він має можливість смикати нас за багато нитечок.
2: На цьому слові ми зробимо невеличку музичну паузу. І про те, в чому саме наша гостя дала місце дияволу, знаючи Бога.
0: Бог тримає все. Утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані.
2: Ми продовжимо нашу розмову з гостею пані Юлією, яка свідчить про те, що Божа благодать не дається нам надаремно, але її треба віддавати, примножувати в своєму житті, її можна тільки таким чином. Ми приймаємо благодать від Бога для прощення своїх гріхів. Та чи можемо ми використовувати цю благодать, щоб простити гріхи інших людей? Виявляється, що в житті, коли ми стикаємося з проблемами в характері чи у стосунках, ну, прямо кажучи, з гріхами інших, ми починаємо аналізувати, ми починаємо чекати, поки попросять у нас пробачення, ми починаємо думати, простити чи не можемо. І ми забуваємо, що Христос простив нас, коли ми не були достойними, коли ми творили ці гріхи, а Він помер, ще коли ми були грішниками, щоб виправдати нас. Чому ж нам так складно виявляти цю милість іншим людям? На це запитання, сподіваюся, наприкінці програми ви отримаєте також відповідь, а ми продовжуємо нашу розмову. Ви потрапляєте в лікарню, і перебуваючи там довгий термін, ви розумієте, що дали місце дияволу. Яким чином Бог вам це відкрив, і що саме стало причиною, що ви відкрили двері для нього?
3: Господь у своїх заповідях каже, що нам потрібно любити батьків, тобто поважати їх. Саме за того, що це Божа заповідь, вона дійсно говорить нам, як би там не були обставини, ти повинен поважати і шанувати своїх батьків. І я зрозуміла, що не зразу зрозуміла, але після того, як пройшло таке досить таке своєрідне лікування, Господь мені дав там психолога, який давав нам усілякі тести, де було більше ніж 600 питань.
2: Угу.
3: І після чого, після обробки цих тестів моїх, він був віруючий з п'ятидесятників, і він мені сказав, ти знаєш, ти егоїстка. При тому, що ви все життя вважали себе жертвою.
2: А, так.
3: І я зразу ж згадала слова моєї мами, ти живеш для себе. Ти лінива, ти незграбна, ти тра-та-та, і усілякі слова. І тоді мені так було боляче це чути, я думала, ну, я ж від себе, я ж так хочу їх змінити, я ж так хочу, щоб вони були віруючі, я ж їм і про Бога, я ж їм і про то. Але ось зараз, коли мені вже за 30, коли я вже мати двох дітей,

0: дітей. Я дуже розумію мою маму. І тоді мені Господь сказав, ти грішиш проти мене, ти не шануєш своїх батьків.
1: А ви пояснювали Богові, ну як же не шануєш, їх нема за що шанувати, вони мене ображають, вони...
0: Ні, таке я йому не казала, бо я розуміла, що щоб я не казала Богові, але це заповідь його.
1: Угу.
0: Він знає набагато краще. Я просто розуміла, що в мене нема ні фізичних, ні емоційних сил і навіть бажання пробачати.
1: Просто в той момент, коли прийшло це відкриття, то було вчасно і ви його прийняли.
0: Так.
1: Ви прийняли, що ви не шануєте батьків, що це гріх, що вам треба в цьому покаятися. Ви зробили це перед Богом. А у стосунках з батьками? Батьки ж не змінилися від того, що ви отримали відкриття.
0: Так, так.
1: І ви одразу навряд чи змінилися. Як відбувалися оці переміни у вас і у ваших стосунках з мамою?
0: Ну, для початку треба розуміти, що в мене була досить вагома причина ображатися на них, бо головний лікар лікарні, в якій лікувалася, вона після декількох хвилин спілкування зі мною, коли я просто ділилася фізичними симптомами, вона спитала, живеш з батьками? І я тоді зрозуміла, що таких, як я, мабуть, через неї просто тисячі пройшли. І я навіть про психологічні якісь моменти ще не тоді не сказала. І вона сказала, це стрес, це коли ти в постійному тиску живеш, і просто твоя психіка, вона ставить блоки через фізичні симптоми. І лікарі поспілкувалися перед випискою моєю, я лікувалася більше місяця, і сказали батькам, що мені необхідно деякий час пожити не з ними для того, щоб пройти адаптування, реабілітацію. І я навіть, мабуть, із цієї образи, навіть гордощів, що ось мені підтвердження, що це батьки винні, що мені настільки погано. Навіть сатана почав мене на гордість вхоплювати в цьому питанні. І я з такою радістю пішла до подружки з церкви жити, і так вийшло, що мама навіть тут перекрутила і сказала всім, що я пішла з дому. Хоча лікарі
1: з нею
0: з батьком, але батько їй все передав.
1: Тобто у вас обставини складаються так, що вам шанувати маму все складніше і складніше.
0: Так.
1: Але з іншого боку, ви розумієте, що противитися Богові теж не можна.
0: Ну, це найстрашніше.
1: Як ви далі?
0: Я прожила 4,5 місяці у подружки, поки всередині просто не зрозуміла, що я готова знову жити з батьками. Я повернулася додому, і вдома мати була дуже щаслива, бо, мабуть, від родичів вона відчувала якусь провину, мабуть, тиск був на неї, що як це так, ну, ти як доньку ніби як вигнала з дому. І мати була дуже задоволена, що я повернулася, але ось деякі мої з молодших братів та сестер, вони почали ревнувати дуже сильно. Пішла дуже серйозна конфронтація, саме вже з найменшими. Через деякий час я пішла на курси, отримала дуже таку прийнятну кваліфікацію, отримала дуже класну роботу, саме таку від Бога. Почала фінансово допомагати батькам, і наші стосунки стали потрошку вирівнюватися. Але я так і не мала сили пробачити.
1: Скільки часу плинуло з того моменту, як ви зрозуміли, що треба пробачити і треба виявляти пошану, до того моменту, як це сталося?
0: Виявляти пошану я почала, мабуть, після того, як повернулася додому, через майже півроку після лікування. А саме пробачила щиро від душі, розуміючи, мабуть, через років 10. Вже коли була 5 років як одружена.
1: Такий біль і стільки часу треба було пройти від відкриття, яке вам сказав Господь.
0: Так.
1: Ви сьогодні думаєте, можна було це зробити швидше? І що потрібно було, щоб зробити це швидше?
0: Знаєте, я не молилася настільки глибоко про це. Бо, на жаль, навіть коли я вийшла заміж і вже не жила з батьками, вже була дорослою жінкою, навіть вже була мамою однієї дитини, проходила свої проблеми і біль з народженням першої дитинки. Я постійно отримувала від мами штурхани і образи за образою. І мій чоловік казав, слухай, ти або не приїжджай до них, бо я просто тебе реабілітую після кожної зустрічі саме з мамою. Або просто мовчи. нічого, просто нічого не кажи, ніяких коментарів, бо майже кожна зустріч вона закінчувалася моїми слізьми.
1: Але все ж таки, дякувати Богові, що коли він вам сказав, що тобі треба шанувати, ви все ж таки відкрили свої вуха і своє серце, щоб його послухатися, прийняли рішення це зробити. І я розумію, що не дивлячись на обставини, все одно ви згадували це повеління Бога. І ну, вам було складно зробити це зразу, там навіть через рік, ви зробили це через 10 років. Як же це сталося через 10 років? Що ви сказали, чи як ви зустрілися з мамою, чи як ви обірвали цю мотузку таку життєвої, такої довжини в ваше життя?
0: Я відчувала, що є речі, які більше, ніж мої фізичні сили, ніж моє бажання. І це саме те, про що я казала, що було дано місце дияволу, і треба була дуже сильна молитва, дуже сильна молитва на зруйнування усіляких твердинь та гріхів, руйнування оцього контролю материнського наді мною, бо контроль був постійний, навіть і сьогодні. Я 7 років як заміжня, не живу з батьками, і навіть на сьогоднішній день мати старається якось контролювати мене.
1: А чим зараз відрізняються ваші стосунки від того моменту, коли ви ще не могли простити, і вже після цього, коли ви маму простили, поговорили з нею, що ви їй сказали, до речі?
0: Я їй сказала, що дуже її люблю, і зараз дуже сильно розумію, наскільки їй було важко нас всіх піднімати. І наскільки в неї було таке дитинство, її ніхто не вчив. Вона не мала Ісуса Христа як Господа.
1: Юля, ви хочете сказати, що щоб сказати мамі слова «люблю» після того, що сталося, Бог вам показав не ваш біль, а мамин біль?
0: Так.
1: Таке співчуття, ну,
0: співчуття до неї і із-за того, що я сама вже була дважди матір'ю, із-за того, що мої діти хворіли, я почала розуміти, як їй було непросто, в яких умовах вона росла, майже без батька, в яких жахах вона жила в своєму дитинстві. І як світ нав'язав їй, що треба бути дуже агресивною, дуже самостійною, дуже властолюбною, щоб більше ніхто тебе не ображав, щоб ти мала усіх тримати, а не щоб тебе давили все дитинство і тримали тебе.
1: Знаєте, я вас зараз слухаю, розумію, що 10 років – це дуже великий термін.
0: Так.
1: Але якби ви не пройшли з цим рішенням через 10 років, все ж таки не простили маму і не поговорили про це, ви ж могли стати такою самою.
0: А воно так і було. Коли я вийшла заміж, через навіть місяць я зрозуміла, що я повторюю абсолютно ту ж програму, яка в мене була закладена з дитинства. Я, будучи віруючою жінкою, дружиною, яка дуже любить свого чоловіка, яка молилася, щоб бути слухняною, помічницею, я просто почала робити ті ж самі речі і слова повторювати, такі я говорила мама до мого батька.
1: От слава Господу за нашого Господа, що для нього оці дні, роки, які нам здаються, ой, та ні, все треба змінити за день, за місяць чи за рік. Якщо воно не зміниться, воно ніколи не зміниться. Оце головне не полишати цієї надії.
0: Так.
1: Що ви ще можете порадити цінного людям, які, можливо, сьогодні теж отримали дорогоцінне відкриття про те, що благодать треба передавати людям, милість треба виявляти людям. Що їм робити, щоб не затягувати цей термін і щоб благословення швидше приходило і в їх життя, і в життя їхніх близьких?
0: Ну, для мене було найголовнішим зрозуміти, якщо ви сказали про поради,
1: да,
0: то я, мабуть, скажу про поради, а не про себе. Дорогі, особливо жінки, дівчата, скоріше за все багато з вас проходили, може не саме такі обставини, як в мене, але схожі. По-перше, завжди дивіться на себе. Це іноді так болить, коли тебе просто давлять з усіх боків, коли ти хворієш, коли в тебе важко. Але спочатку дивіться на себе. Розберіться зі своїм гріхом, зі своїм егоїзмом, з собою, з Богом. Бо самі ви не залікуєте себе, не вилікуєте себе. Він дійсно лікує рани. По-друге, ну, візьміть Слово Боже, візьміть молитву, візьміть піст. Подивіться на те, через які обставини пройшли ті, хто вас ображає, хто вам причиняє страшенний біль. По-третє, є Слово Боже, яке каже, що якщо ви хочете, щоб з вами вас любили, то любіть у відповідь. Ну і найголовнішим для мене було це, я прийшла до дуже сильних молитвенників, які молилися за мене.

0: і руйнували зв'язок, твердині.
1: Тобто треба шукати правильного оточення, щоб не руйнувати віру, не виправдовувати себе.
0: Самі в мене абсолютно не було ні знань, ні вмінь, ні навіть віри в це. Але я прийшла, принесла, і Господь мені сказав, ось ця людина, то я через цю людину полікую тебе. І за мене була дуже-дуже сильна молитва, дуже сильна. І після неї просто дійсно багаторічні пути просто спали.
1: Дякую вам дуже, пані Юлія. Дякую всім, хто був разом з нами. І ми знаємо, що ви через деякий час можете забути, як нас звуть, можете забути, яку програму ви слухали. Але не забудьте, будь ласка, що Бог вас любить, що Бог знає, де ви знаходитесь, через які проблеми ви проходите. І як пані Юлія, послухайте його поради. І не бійтеся бути слухняними його порадам до кінця. Залишаємо вас зі словом, з якого ми почали, Євангелії від Матвія, 18 розділ, 23 по 31 вірш. Перечитайте, будь ласка, і не станьте цією людиною, яка не простила, будучи прощеною. На все добре, до наступної зустрічі в програмі, шановна пані.
2: Бог тримає все.

0: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
1: Добрі плоди. Ясніла яблучко плодами. Від цього садівник радів. А ми, скажіть, так само з вами багато має плодів? Якщо ми будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами. Отоль небесний садівник, ясніти добрими плодами, повинен кожен чоловік. Амінь.
0: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

0: Бо ось очі Господні на тих, що бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його. Він спасе душі їхні від смерти, і в часи голоду наситить їх. Душа ж наша нехай уповає на Господа, бо Він – поміч і захист наш. Ним звеселиться серце наше, бо ми надіємося на святе ім'я Його. Милість Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уповаємо на Тебе.
1: Псалом 32, вірші з 18 по 22.

0: Це програма з української на українську і навпаки.
1: Доброго дня усім. У студії працює ведучий Дмитро Хоркін. І ми переходимо до нашої мовознавчої рубрики із нашими порадами. Сьогодні з вами поговоримо про деякі слова, які часто плутають. Як правильно казати «любий» чи «будь-який» і що означає слово «любий». Також поговоримо, коли правильно казати «витікати», а коли «випливати». І що означає слова «ступінь» і «степінь». А також подивимося у цікавинки української мови і не тільки. Отже, дуже часто плутають слова «любий» і «будь-який». Отже, дивимося. «Любий» – це дорогий, близький серцю. «Люба» – «мамо». А «будь-який» – це байдуже який, який завгодно, за будь-яку ціну. А часто кажуть «за любу ціну», і це неправильно. Також плутають слова «витікати» і «випливати». Витікати – це виливатися звідки-небудь, проточуватися назовні, про рідину. Вода витікає. Випливати – це підніматися із глибин води або вибиватися плавом на берег, плавно виходити звідки-небудь, бути висновком, лаконічним наслідком чого-небудь. Із нашої розмови випливає висновок, а не витікає висновок. Часто кажуть про те, у нього високий степінь володіння норвезькою мовою. Цікаво, а чи високий у нього ступінь володіння українською мовою? Степінь – це математичний термін, піднести до степеня. Наприклад, 5 у другій степені буде 25, а ступінь – це інтенсивність чого-небудь, посада, ранг, стадія розвитку, частина ракети, учений ступінь, вищий ступінь.
0: З української на українську і навпаки.
1: На цьому наша коротенька мовознавча рубрика завершується. На все добре і бережімо українську мову.
0: З української на українську навпаки.

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту. 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

На годиннику 11 година 55 хвилин. Нагадаємо, що о 12 годині ви зможете прослухати рубрику «Час назад», а о 12.30 долучитися до слухання Слова Божого. Сьогодні лунатиме послання від Матвія, 9 розділ. Євангелія від Матвія, 9 розділ. Шукайте і слухайте разом із нами.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоїм є царство, сила і слава навіки. Амінь. Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
2: Ось діва матиме в лоні і народить сина. І дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».
3: Господь, дякую за те, що Ти є в моєму житті. Дякую за те, що Ти відкрився мені, і я знаю Тебе. Знаю Твою силу, знаю Твою любов, знаю, Господь, що Ти сьогодні чуєш кожен подих мій, кожне слово. Ти бачиш обставини, в яких знаходиться сьогодні народ мій. Ти бачиш біль, страждання, кров, переляк. Ти бачиш все. Господи, я молюся сьогодні за тих, хто залишився без домівок. Тих, хто біжить, не знаючи куди. Дай їм сил, зупини. Дай їм все необхідне. І хліб, і дах, і друзів. Я молюся особливо за дітей. Ти бачиш в цих маленьких серцях стільки хвилювань. Тільки не порозуміють, вони не розуміють, що відбувається. Господь, збережи їхню психіку, збережи їхні серця, збережи, Господь, їхні тільця, збережи їх для слави Твоєї. І хай Тобі буде вічна слава живому Богу. Амінь.

Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Сьогодні, 18 липня, в Україні та світі відзначають Всесвітній день слухання. На честь дня народження Реймонда Мюрея Шафера, канадського композитора і захисника навколишнього середовища. Рамон Шафер народився саме 18 липня у 1933 році. Він вважається засновником акустичної екології. І вперше Всесвітній день слухання відзначили у 2010 році. Сьогодні, 18 липня, також відзначається День ідеальної сім'ї. Цей день – можливість показати своїм рідним, як багато вони для вас значать, і провести час разом. Цей день, щоб оцінити любов, повагу, довіру та розуміння, які є основою сім'ї. І це свято про щасливі миті разом, про теплі спільні спогади, про сімейні традиції та комунікацію, про сімейні цінності. Вісімнадцятого липня за новим церковним календарем Православна церква вшановує пам'ять преподобного Іоанна Багатостраждального, ченця Києво-Печерської лаври, який прославився надзвичайною силою духу. Яким же був цей день в історії? У давні часи, 586 рік до нашої ери, після тривалої облоги вавилонський цар Навуходоносор II захопив столицю Іудеї Єрусалим, спалив перший храм, збудований Соломоном в 9 столітті до нашої ери, і зруйнував місто. У 64 році нашої ери у Римі почалась велика пожежа, яка за 6 днів спустошила 2/3 міста. Накладений на провінції спеціальний податок дозволив того ж року почати відбудову Риму. 1872 рік. У Британії вперше у світі при виборах в парламент застосовано таємне голосування з використанням бюлетенів. 1878 рік. Шведський полярний дослідник Адольф Ерік Норденшельд на пароплаві «Вега» першим у світі пройшов північним шляхом з Атлантичного океану в Тихий і через Суецький канал вернувся в Швецію, вперше таким чином обійшовши Євразію. 1921 рік. У Франції лікарі Альберт Кальмет і Каміль Герен зробили дитині перше протитуберкульозне щеплення – БЦЖ. 1974 рік. В польському місті Костянтинів завершено будівництво найвищої споруди в світі – вежі Варшавського радіо висотою 646,38 метра. 1990 рік. У стрію Львівської області над міськвиконкомом вперше у радянський час піднято український національний синьо-жовтий прапор над адміністративною будівлею. 1995 рік. Біля стін Софіївського собору в Києві поховано патріарха Київського та всієї Руси України Української православної церкви Київського патріархату Володимира Романюка.
1: В ефірі програма «Час назад».

0: Які відомі люди. 1635 рік. Роберт Гук, англійський природодослідник, учений, енциклопедист. 1918 рік. Нельсон Мандела, борець за права людини, перший чорношкірий президент Південно-Африканської Республіки, лауреат Нобелівської премії миру. 1936 рік. Юрій Герасимович Іллєнко, український актор, кінорежисер, який створив фільми «Солом'яні дзвони», «Легенда про княгиню Ольгу», «Джерело для спраглих», «Молитва за гетьмана Мазепу» та інші. 1949 рік. Народився Юрій Богданович Ключковський, український політик, правознавець.
1: 18-20
0: погоди в Україні на 18-20 липня. 18-19 липня маємо погоду без опадів лише в західних і 19 липня і в Житомирській та Вінницькій областях помірні, в день місцями значні дощі, грози. В окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. 20 липня в більшості областей короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-19 градусів Цельсія, в день 22-27 вище нуля. І сьогодні на заході, південному заході, а також 19-20 липня в Україні, крім західних областей, температура сягатиме від 26 до 31 градуса за Цельсієм із позначкою «плюс», передає Укргідрометцентр.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Вітаю вас, шановні слухачі Світлого Радіо Еммануїл. З вами пастор Анатолій Солодовник. І я хотів коротко поділитися з вами Словом Божим. Багато людей звертаються до мене з такими проханням. І мені дуже часто, як пастору, доводиться служити людям, служінням душепіклування, яке включає в себе сповідь. Я також на протязі свого служіння бачив часто, що люди не розуміють змісту сповіді і не бачать необхідності в цьому. То сьогодні на основі Слова Божого я хотів поділитись з вами. Коли ми читаємо Євангелія, перше соборне послання святого апостола Івана, Слово Боже каже нам так, перший розділ, шостий вірш. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи наші простити та очистити нас від неправди всілякої. Як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слово його нема в нас. То Слово Боже каже нам однозначно, що ми всі згрішаємо. З єврейської мови слово «гріх» перекладається і має двома значеннями. Перше – це не попасти в ціль, промазати, да? не попасти в ціль. Або такий, знаєте, помилка, така раптова помилка. І інше значення слова «гріха», воно означає повернутись спиною. І коли ми говоримо про нашу буденну християнське життя, апостол Іван казав, що ми всі, і Яков казав, браття, всі ми немало согрішаємо. Тобто ми всі, десь ми робимо помилку, десь ми можемо спіткнутися, десь ми всі можемо не виконати волю Божу. Бо Слово Боже каже, хто розуміє робити добро і не чинить добро, тому гріх. Але якщо ми кажемо про перший гріх, то немає потреби йти з кожного разу сповідатись до служителя. Але є така інша, коли люди повертаються до Господа Бога спиною і чинять гріх осознано. І коли ти чинив гріх осознано, а потім приходиш до себе в кімнату і кажеш: «Господи Боже,

уже прости, то буває таке, що ти не відчуваєш цього прощення. Розумієте, якщо ти навмисне зробив гріх, ти знав, що це гріх, Господь тебе попереджав і ти зробив, то молитва один на один з Господом Богом, як правило, вона не визволяє людину від цього гріха. Інше питання, коли також людина просить, молиться і потрапляє в гріховну залежність, а вона попала в темряву і не може звільнитись від неї, то вихід цієї ситуації якраз і являє оце Слово Боже каже нам про сповість, що коли ми ходимо у світлі, як Бог у світлі, то ми маємо спілкування один з одним. Ми спілкуємось. Коли я спілкуюсь з людьми, я бачу, що, знаєте, написано, як у дзеркалі людина відкритим лицем, так і люди відкриті один до одного, серце до серця. І коли ми маємо спілкування один з одним, то кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. І коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, будучи праведним, очистить нас від всякого гріха. І також апостол Яків каже в 5 розділі 14 віщих хворіє, хто з вас хай покличе пресвітерів церкві, нехай над ним помоляться, намастив його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри виздоровить недужого. Господь його підніме, а коли чи він був учинив гріхи, то вони йому простяться. Отже, признавайтесь один перед одним в своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня, ревна молитва праведного. Слово Боже каже, що якщо ми сповідаємось і признаваємось один перед одним, а в контексті говориться, що приводяться пресвітери, то написано, що гріхи йому простяться. Так говорить Слово Боже. Коли люди приходять, потрапивши до гріховної залежності до мене, як до пастора, до пресвітера або до інших служителів, і вони сповідають цей гріх, ви знаєте, Бог показує корні до цього гріха. Людина отримує настанову, і моє завдання – допомогти людині дійсно розкаятись, покаятись в цьому гріху. Ви знаєте, покаяння – це не тільки визнання гріха. Як казав один священник, ти знаєш, каже, сповідь – це не просто перелік аморальних поступків за неділю чи за якийсь проміжок часу, а має бути розкаяння. З грецької мови слово покаяння перекладається як метаноя. Слово метаноя означає змінити спосіб мислення. І Господь в своєму слову наказував нам багато разів, щоб ми змінили своє спосіб мислення. Коли людина продовжує мислити таким самим чином, як вона мислила вчора, то такі ж самі і вчинки вона буде робити. І якраз коли ми приходимо до Божого світу, до світу Слова Божого, Господь Бог через своє слово, а також через наших друзів у Христі, допомагає нам змінити мислення, і через це зміниться наше життя. Але буває так, що не тільки проблема в мисленні людини, буває проблема з гріхами, пов'язана з впливом демонічного характеру. Бувають і ще такі багато інших причин, чому люди грішать. І коли ми в молитві звертаємось до Господа Бога, Слово Боже каже, де двоє чи троє зібрані в моє ім'я, тим я посеред вас буду. Коли ми приходимо двоє чи троє, і в ім'я Господа Ісуса Христа збираємося, просимо Господньої допомоги, там присутність є Святого Духа, а присутність Господня завжди інформативна, і Він є світло, Він просвіщає всяку тьму. То коли ми приходимо, і ми відкриваємо своє серце, то Господь Бог просвіщає нас і очищає від усякого гріха. І там, коли ми приносимо свої вчинки у Боже світло, то темрява, вона втрачає владу, вона втрачає свою силу і відступає. І приходить звільнення від Господа. Я хочу нагадати вам, як приклад, один із псалмів царя Давида, це записано у псалтирі, 31-й псалом. Написано так: «Блажений, кому подарований злочин, кому гріх закрита. Блажена людина, що Господь її гріха не залічить, що немає в її душі лукавства». І далі Давид каже: «Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму. Бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. А я відкрив тобі гріх мій, і не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Тому кожен побожний відповідного часу помолиться буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього».
Слово Боже каже,

каже, що коли я відкрив тобі свій гріх і не сховав був провини своєю, і признавався перед Господом в своїх проступках, Господь Бог простив, Він зняв провину гріха. І багато людей, вони ходять у темряві. Знаєте, нема нічого такого страшнішого, нічого, коли люди називають себе дітьми Божими, але живуть у темряві. Ви знаєте, нема нічого тайного, що не стало б явним. І сьогодні Господь Бог дарує кожному прощення, Він закликає людей, щоб ми приходили до Нього, по-перше. Коли ми йдемо на сповідь до Божої людини, до брата, перш за все до брата або сестри у Христі, коли ми йдемо до служителя, ми перш за все йдемо до Нього, як до того, через кого діє Господь. І коли ми приходимо в молитві, ми перш за все звертаємося до Господа, просимо Його присутності і благодаті. І коли ми постаємо на цей суд, апостол Павло казав у першому розділі до Коринтян, в 11 главі він сказав, якщо б ми судили самі себе, то не були б судимі, будучи ж судимі, наказуємося від Господа, щоб не бути осудженим зі світом на страшному суді. І тому Господь Бог дав нам владу судити самі свої поступки і провини. І коли ми приходимо на цю сповідь, ми приносимо ці вчинки на Божий світ, приносимо це на суд перед Божим Словом. І коли проходить цей суд, і кожний гріх, перш ніж бути виправданим, перш ніж бути очищеним, він має бути осуджений. І коли приходить це осудження і приноситься все в світ, коли ми визнаємо свою гріховність і визнаємо свої вчинки і провини, і потім розкаємося в них, відрікаємося від них, тоді приходить очищення і прощення від Господа Бога. І якщо є яка гріховна залежність, є зв'язок цього гріха з впливом демонічних сил, тоді через молитву визволення проходить визволення від цього гріха. Тож, любі брати та сестри і слухачі Світлого Радіо, сьогодні я хочу закликати вас не покривати свої гріхи, не таїтися, але якщо у вас є який тягар на серці, або якщо є такі люди, які вже боролись з гріхом самі наодинці і не змогли отримати перемогу, і багато разів ви терпіли поразку, і ви вже просто від безнадійності змирились з цим гріхом, і просто живете у гріху, сьогодні Господь Бог хоче дати вам надію. Я просто закликаю вас іменем Господа Ісуса Христа ще раз прийти до Господа Бога в молитві покаяння, сповідати цей гріх. Якщо ви один раз сповідали наодинці, другий раз, і ви не отримали Божого очищення, ви не отримали тієї радості Божого прощення, тоді йдіть до служителя церкви. Підійдіть до того, кому ви довіряєте. Або помоліться, щоб Господь послав на ваш шлях таку людину. І просто попросіть Його помолити за вас. Сповідайте свій гріх. Поділіться, і Господь Бог зніме з вас цей тягар. Ви отримуєте прощення, ви отримуєте свободу. І також будьте готові до того, щоб прийняти цю настанову. Ви знаєте, якщо ви це вже робили і не допомогло, я прошу вас не здавайтесь, а просто продовжуйте, просіть у Господа Бога, щоб Він вам відкрив, в чому корінь, в чому сутність. Ви знаєте, деякі гріхи не відступають просто так. І потрібно працювати над собою. Тож нехай Господь Бог допоможе вам і пошле вам світло через своє слово і через служіння в церкві, в тілі Христовому, дарів откровення, дарів душепіклування, пасторського дару. І нехай Господь Бог визволить вас від усякого гріха і від усякої темряви. Бо ж Він прийшов, щоб спасти нас від наших гріхів. Тому я сьогодні бажаю всім жити в свободі, жити в Божій перемозі, жити в радості і кожен день відчувати радість від нашого спасіння. І коли ми відчуваємо радість, коли наше серце не осуджає нас, тоді ми можемо з великим натхненням і ми можемо з дерзновенням приходити до Господа Бога і просити, і ми знаємо, що те, що ми просимо, ми будемо получати від Нього. Нехай Господь Бог щиро благословить вас. Бажаю всім Божої благодаті, Божого благословення і свободи у Христі. Амінь.

0: я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє, завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь, тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимося, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
1: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Іммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 9. І сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі.

0: слухав. Як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому:
1: «Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої».
0: І ось дехто із книжників стали казати про себе:
2: «Він Бога зневажає».
0: Ісус же думки їхні знав і сказав:
1: «Чого думаєте ви лукаве в серцях своїх? Що легше, сказати «прощаються тобі гріхи» чи сказати «уставай та й ходи»? Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський».
0: Тож, каже він розслабленому:
1: «Уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім».
0: Той устав і пішов у свій дім. А натовп, побачивши це, налякався і славив Бога, що людям він дав таку владу. Коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка на ім'я Матвія, що сидів на митниці, та й каже йому:
1: «Іди за мною».
0: Той устав і пішов услід за ним. І сталось, як Ісус сидів при столі у домі, ось зійшлося багато митників і грішників, і вони посідали з ним та з його учнями. Як побачили ж те фарисеї, то сказали до учнів його:
3: «Чому то вчитель ваш їсть із митниками та із грішниками?»
0: А він це почув та й сказав:
1: «Лікаря не потребують здорові, а слабі. Ідіть же і навчіться, що то є. Милости хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння».
0: Тоді приступили до нього Іванові учні та й кажуть:
4: «Чому постимо ми й фарисеї, а учні твої не постять?»
0: Ісус же промовив до них:
1: «Хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще є молодий? Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них. Тоді й постити будуть вони. До одежі ж старої ніхто не вставляє латки з сукна сирового, бо збіжиться воно, і дірка стане ще гірша. І не вливають вина молодого в старі бурдюки, а то бурдюки розірвуться, і вино розілється, і бурдюки пропадуть. А вливають вино молоде до нових бурдюків, і одне й друге збережено буде».
0: Коли він говорив це до них, підійшов ось один із старших, уклонився йому та й говорить:
5: «Дочка моя хвилі цієї померла. Та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе».
0: І підвівся Ісус і пішов услід за ним, також учні його. І ото одна жінка, що 12 літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулась до краю одежі його. Бо вона говорила про себе:
6: «Коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю».
0: Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав:
1: «Будь бадьорою, дочку, твоя віра спасла тебе».
0: І одужала жінка з тієї години. А Ісус, як прибув до господи старшого і вздрів дударів та юрбу голосівників, то сказав:
1: «Відійдіть, бо не вмерла дівча, але спить».
0: І насміхалися з нього. А коли народ випроводжено, він увійшов, узяв за руку її, і дівчина встала. І вістка про це розійшлася по всій тій країні. Коли ж Ісус звідти вертався, ішли за ним два сліпці, що кричали і казали:
7: «Змилуйсь над нами, сину Давидів!»
0: І коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці, а Ісус до них каже:
1: «Чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце?»
0: Говорять до нього вони:
7: «Так, Господи!»
0: Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав:
1: «Нехай станеться вам згідно з вашою вірою».
0: І очі відкрилися їм. А Ісус наказав їм суворо, говорячи:
1: «Глядіть, щоб ніхто не довідався про це».
0: А вони відійшли та й розголосили про нього по всій тій країні. Коли ж ті виходили, то ось привели до нього чоловіка німого, що був біснуватий. І як демон був вигнаний, німий заговорив і дивувався народ і казав:
8: «Ніколи таке не траплялося серед Ізраїля».
0: Фарисеї ж казав:

0: виганяє він демонів силою князя демонів.
1: І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням:
2: «Жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав».
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про медовий час у шлюбі.
2: Які би не були труднощі, якщо ти насправді віриш, що Бог є з тобою, роби маленькі кроки, носи воду і проси Його цю твою працю таку людську перемінити. І Він це перемінить. І такі от медові стосунки, як у нас кажуть, що у нас тільки медовий місяць. А ми глибоко переконані, що такі медові стосунки, вони можуть бути і через 10 років після шлюбу, через 20, через 30, через 40. І ми такі подружні пари знаємо.
0: Світлі цитати світлих гостей. Увечері і вранці, і о півдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. Цитата з Біблії.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо.
2: Джерело любові.

годинник у 12 година 57 хвилин. Зовсім скоро ви почуєте програму «Світлосвідчення». Долучайтесь і бажайте всього самого найкращого своїм рідним, друзям і близьким.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей у Кенії я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаяти в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мир на небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
2: Вітаємо, вітаємо всіх присутніх на світлій хвилі радіо Еммануїл. Це програма «Світло в темряві». Програма про те, як Бог підтримує нас під час подолання викликів, випробувань і тиску в житті. Він – наше світло. І також Він діє світлом в нашому житті і через інших людей, їхній досвід, їхні навички, їхнє служіння. Сьогодні в нашій студії Олександр Гейченко, ректор Одеської богословської семінарії, євангельський теолог, член редколегії серії «Сучасна протестантська теологія», автор монографії «Братство у Христі». Олександре, вітаю вас.
3: Вітаю вас, Євгене. Дякую за запрошення. Радий бути з вами.
2: Навзаєм-назаєм. Завжди приємно почути про те, як Бог проводить в житті різних людей, також і про ваш досвід. І я вже розумію, що це буде більш глибоко пов'язано з освітою. Але на початку ми хочемо познайомитися з вами глибше і саме з вашим духовним досвідом. Зустрічі із Богом, побудови відносин із Ним, навернення – це називають по-різному. Отже, що було причиною вашого особистого навернення до Бога та особистої віри, Олександре?
3: Ну, я народився в невеличкому містечку Костянтинівка в Донецькій області. Це таке промислове місто. Я думаю, зараз про нього багато можна чути в новинах, в воєнних сводках, зведеннях. Я народився в невіруючій родині. Моя мама була комуністка. Я був єдиною дитиною в родині до певного часу. І, в принципі, мені приділяли найбільше уваги моєму вихованню. Я досить рано почав читати, але досить рано і відчув кризу самостійності.

0: самотності, тому що коли мені було 6 років, народилась моя молодша сестра, і для мене це була така дуже суттєва криза і виклик. Я зрозумів, що я не єдина дитина на цьому світі. Тож, мірою того, як я дорослішав, а Донецька область – це така специфічна область, і особливо це були 80-ті роки, я був підлітком, і більша моя частина мого життя проходила на вулиці. Досить рано я дізнався, що таке наркотики, алкоголь, і життя пішло не в той бік. І до віку 20 років я, в принципі, розумів, що якщо я буду продовжувати жити так, як я живу, моє життя обірветься дуже швидко. На щастя, один з моїх друзів, мій колишній однокласник, він якраз звільнився з в'язниці і запросив мене і декілька своїх друзів до себе додому. І під час вечері він розповів нам про те, що у в'язниці він зустрівся з Ісусом.
1: Вау.
0: І ми були, сказати, що шоковані, це нічого не сказати. Пам'ятаю, що після того я зі своїм іншим другом розмовляв, ми якби ділилися враженнями про цю зустріч. І я сказав, ти знаєш, я по-доброму заздрю йому, тому що його життя змінилося, а ми тут продовжуємо займатися тим, чим ми займалися.
1: Так.
0: І якраз на той момент, до речі, коли мені було 17 років, моя мама померла через онкологічну хворобу. І коли вона знаходилась, до того вона знаходилася в лікарні тут, в Києві, місцеві віруючі приходили, відвідували її, приносили Новий Завіт. І цей Новий Завіт у мене залишився. І я почав його читати. Ось на якомусь етапі, і мій друг, з яким ми зустрілися, він також запросив мене в Баптистську церкву. Після деяких зустрічей, декількох зустрічей, я відчув, що Бог стукається в моє серце. Я зрозумів, що я хочу змінити своє життя. І я пам'ятаю, що після однієї молитви вдома у мого друга, я відчув таке неймовірне переповнення емоційне. І якраз тоді ми втрьох були, і я кажу своєму другу, його звали Іван, Іване, слухай, зі мною щось відбувається, я не можу це описати, я ніколи такого не відчував. І він запитав, що саме я відчуваю. Я сказав, що я відчуваю таку велику радість, якийсь підйом, щось неймовірне. От він каже, ти народжений згори, ти дитина Божа. І цікаво, що буквально наступного дня я кинув палити, і інші звички, які в мене були погані, вони також почали відвалюватися одна за одною. Це було в 93-му році, в грудні. За 6 місяців після цього я прийняв хрещення, став членом помісної церкви в Костянтинівці. І вже за декілька років після цього я вирішив поїхати навчатися в Одесу, в Одеську богословську семінарію. І там розпочалась інша частина мого життя. Я зустрів свою дружину. Зараз ми маємо двох дочок, дорослих вже. От, і, в принципі, я ніколи не жалкував про те рішення, яке я зробив в 93-му році, в грудні місяці, коли я присвятив своє життя Господу. З того моменту моє життя пішло в зовсім іншому напрямку. І це просто неймовірно, насправді.
1: Подяка Богові за такі дивовижні свідчення. Я радію разом із вами, що ви пережили це. Вірю, що хто нас слухає зараз, можливо, щось подібне відчував і в своєму житті, можливо, в інших умовах, в іншому контексті. Але ось це емоційне, неймовірне переповнення, яке нам складно пояснити словами, відчуття любові, прийняття, прощення, просто складно інколи це пояснити, це те, що дійсно ми зустрічаємо, зустрічаючись із Богом. Нехай це буде частіше відбуватися в долі наших українців, а також поглиблюється в нашому житті. І ангели колись сказали пастухам, радість велика буде вам, бо народився Спаситель. Можливо, саме про цю радість вони і мали на увазі, яку нам дуже складно інколи висловити своїми словами. Ваше життя продовжувалося далі. Зараз ви ректор Одеської богословської семінарії. Також ваш досвід пов'язаний із редакторською і видавничою діяльністю. Пропоную спочатку торкнути торкнутися коротко саме редакторської і видавничої діяльності, а потім більше поговорити про посаду і освітній процес загалом в Україні. На ваш погляд із вашого досвіду. Нещодавно вийшла книга під назвою «Світло в долині смертної тіні». І ви особисто, Олександре, вклали свою частину в її контент. Хочеться, по-перше, у вас запитати, як частину із команди в виготовленні даного продукту, що це взагалі за книга, яка її мета, що вам відомо. І більш детально розкажіть про свою частину, як називається саме ваш розділ.
0: Ну, дякую, Євгене, за це запитання. По-перше, я хотів сказати, що ідея написання цієї книги, це колективна праця, це праця декількох людей. Якщо ви ще не читали цю книгу, то дуже раджу почитати її. Я пам'ятаю, у 23-му році, це було восени, я знаходився в автобусі, їхав в Варшаву, у мене було закордонне відрядження, і мені зателефонував мій друг і колега, доктор філософських наук Роман Соловій, це ректор Східноєвропейського інституту теології, і він сказав, що в нього зародилася ідея. Ідея про написання книги, яка би могла передати досвід травми, подолання травми, переживання тієї кризи, яка охопила наш народ з початком повномасштабного вторгнення. От, і він, до речі, сказав тоді мені, каже, я буваю на різних богословських конференціях, де дуже багато книжок, де представлені книжки про геноцид в Руанді, про війну в Сербії або в Косово, або ще якісь такі складні ситуації в нашій сучасній історії, але нічого немає про Україну, нічого немає про наш український досвід. І він каже, я не можу залишити це так, треба, щоб ми щось зробили. І от сформувалася редакційна команда, це Роман Соловій, Євген Устінович, який зараз проживає в Бельгії, який був біженцем з Криму під час анексії Криму, і потім він виїхав далі в Бельгію, і я. І була також сформована авторська команда, в яку війшли досить різні люди. Це і діючі військовослужбовці, це і ветерани, це і капелани, це вдови полеглих героїв, це дружини діючих військових, це теологи або, як я, ректор Одеської богословської семінарії. Тобто і кожен, і ще інші люди. І кожен мав написати розділ, виходячи зі свого власного досвіду, а також досвіду тієї групи людей, яку він представляє. Мені здається, те, що вийшло, та книга, ця збірка цих історій, це досить потужне свідчення. До речі, книжка зараз вже вийшла англійською мовою. Вона була перекладена англійською мовою, і зараз триває переклад цієї ж книжки на нідерландську мову, і незабаром буде реліз цієї книги в Нідерландах. Тож, головна мета цієї книги полягала в тому, щоб поділитися досвідом, по-перше, досвідом зустрічі з несправедливістю, з агресією, а також подолання цієї агресії, цього, скажімо, попрання всіх таких фундаментальних основ міжнародного права і так далі, подолання на підставі віри. Книга досить чесна, досить відкрита, тому що люди відкрито говорять і про свій біль, про втрати, про зневіру і віднайдення віри, про те, як вони втрачали розуміння того, як говорити зі своїми колегами, колишніми колегами з-за кордону, мається на увазі з росіянами і так далі. Тобто книга – це насправді такий живий свідок всього того, що ми з вами, шановні радіослухачі, переживаємо на даний етап, і мені здається, це такий живий документ, який досить живо, гостро і яскраво зміг передати це.
1: Дякую, що поділилися деталями. І загалом це цікаво було почути, наскільки різноманітний колектив зібрався, щоб написати цю книгу і передати свій дорогоцінний

0: досі, в тому числі і військові, і люди, що втратили своїх рідних, також богослови, теологи тощо. Тому книга дійсно прекрасна, світло в долині смертної тіні. І хочеться також почути, тому що сьогодні ви у нас в гостях, Олександр, про ваш вклад, вашу частину в цій книзі. Як називався ваш розділ, називається ваш розділ, і яку ціль, або, можливо, цілі ви вкладали, коли його писали? Що ви хотіли досягти в житті майбутнього читача?
1: Мій розділ називається «Богословська освіта серед руїн». І цей розділ, він описує з одного боку історію колективу Одеської богословської семінарії незабаром до повномасштабного вторгнення, під час повномасштабного вторгнення і перші, ну я би сказав, 10 місяців після. І те, наскільки травматичним цей був досвід, наскільки це вплинуло на освітній процес, на трансформацію нашої взаємодії зі студентами і також на зміст програм. Але коли я писав цей розділ, то я мав на увазі не лише досвід Одеської богословської семінарії, тому що Одеська богословська семінарія в даному випадку виступала такою лінзою, через яку ми могли би прочитати досвід інших богословських навчальних закладів. І я можу говорити від імені і інших навчальних закладів, тому що ми підтримували зв'язок. У нас був такий неформальна група освітян, які з перших днів після початку повномасштабного вторгнення сформували такий комунікаційний і інтелектуальний центр, де ми ділилися нашим болем, де ми намагалися комунікувати інформацію про нас нашим західним партнерам, і де ми намагалися підтримувати один одного в той час, коли ми не могли бачитися фізично, але ми могли підтримувати наші відносини. Тобто цей розділ про богословську освіту і про те, як війна вплинула. І, можливо, я декілька тез скажу про те, що я описую. По-перше, богословська освіта була призупинена, і переважна більшість богословських навчальних закладів, вони з навчальних центрів перетворилися на такі центри гуманітарної допомоги і соціальної допомоги. Досить активно освітяни включилися в процес адвокації, процес гуманітарної допомоги, процес осмислення, як діяти по відношенню до тих людей, які втратили своїх рідних і таке інше. Тобто освіта дійсно прийняла виклик, богословська освіта прийняла виклик, кинутий нам повномасштабною війною. І я можу сказати, що більшість навчальних закладів, в принципі, досить по-справжньому і повністю включилися в цей процес, в який були включені майже всі прошарки нашого суспільства, тобто такої, ну, як загальної мобілізації. Це перше. Повномасштабна війна вплинула на зміну формату. Я можу сказати, що протягом перших півроку більшість навчальних закладів, вони перейшли спочатку в дистанційну форму, і в нас вже був цей досвід під час ковіду, тому це не було чимось новим. Друге, замість навчального процесу, який спочатку був зупинений десь до середини березня, я так розумію, а потім відновлений, ці зустрічі між викладачами і студентами, вони носили таку, я би сказав, терапевтичну складову, тому що студенти, викладачі ділилися своїм досвідом, болем, радощами, можливостями. Тобто це була така дуже природнє середовище для взаємодопомоги. І ось цей досвід долучення до гострого такого переживання трагедії, він призвів до того, що змінився зміст навчальних програм. Угу. Наприклад, я можу говорити про Одеську богословську семінарію. Ми вирішили, що всі навчальні програми, які готують до роботи з людьми, мають обов'язково містити в собі елемент

0: консультування, християнського консультування, виявлення травми або травматичних таких ознак, травматичних якихось наслідків, травматичного досвіду, і також елементи допомоги, такої терапії. Це перше. Друге, ми вирішили, що окрім цього необхідна базова домедична допомога. Тобто люди мають знати, як надавати допомогу, так, якщо щось трапляється. От, тому ми також запрошуємо тих людей, які мають сертифікати необхідні і можуть навчити наших студентів, як надавати першу домедичну допомогу, як діяти в екстрених ситуаціях. Також я знаю, що більшість навчальних закладів, як реакція на повномасштабну війну, по-перше, сформували або курси, які повністю присвячені християнському консультуванню, або цілі програми навіть, які навчають, як працювати з людьми і допомагати людям, які мали травматичний досвід. Також розвивається досить активне капеланське служіння. В Одеській богословській семінарії також ми, я не знаю, чи ви, чи наші слухачі знають про це чи ні, але ми вже більше 30 років видаємо богословський журнал, який називається «Альманах Богомислія». І з початком повномасштабної війни ми вирішили присвятити цей альманах темам, які піднімаються якраз в результаті
1: воєнних дій.
0: Воєнних дій і травм, да.
1: Угу.
0: Наприклад, ми називаємо його перший воєнний номер нашого альманаху, був виданий в кінці травня 2022 року, який цей номер містить статті, де ми намагаємося, по-перше, пояснити нашим читачам, що ми переживали і як з цими переживаннями ми маємо впоратися. Там опублікована моя стаття про псалми проклять як інструмент пасторської допомоги. Там опублікована стаття першого ректора Одеської богословської семінарії Сергія Вікторовича Саннікова про присутність Бога і про страждання Бога разом з нами. Це така досить глибока теологічна стаття. Також мій колега, який займається вивченням Старого Завіту, В'ячеслав Герасимчук, написав статтю про 136-й псалом. Це про травматичний досвід ізраїльтян, які знаходилися в Вавилонському полоні, і він з цього виводить певні рекомендації. Тобто ми бачимо, що загалом повномасштабна війна вплинула на форму освіти. Зараз більш популярні такі короткі курси і дистанційні. На зміст освіти, я про це вже сказав. А також на релевантність. Тобто створюються програми, які відповідають на ті потреби, з якими люди стикаються тут і зараз. Оце це те, що стосується якби розвитку освіти під час війни.
1: Дуже цікаво взагалі от слухати вас і те, що було написано саме в цій статті, в яку ви вклали своє серце і також свій досвід. Я зробив висновок, що богословські навчальні заклади в Україні у викликах війни, вони не залишаються осторонь, коли людям може здаватися, що богослов'я – це тільки про якісь роздуми, якісь розважання, спілкування тощо. Ми бачимо дуже багато практичних елементів, які з'являються, поглиблюються і дійсно практично допомагають суспільству сьогодні на рівні богословських закладів і, звісно, за їхніми межами. Хочеться задати вам таке питання більш особистого характеру, Олександре, адже ви ректор, а ректорами не народжуються, ними стають, так? Хто такий ректор взагалі для наших слухачів і в чому саме ваша відповідальність полягає?
0: Дякую. Це таке досить складне питання для мене, тому що я ніколи не планував бути ректором і не мав ніяких амбіцій, але інколи не те, що, вибачте за пафос, не те, що ми плануємо, а якби обставини обирають нас.
1: Так.
0: Ректор – це людина, яка відповідає за те, щоб навчальний заклад

0: працював і здійснював ті цілі, які були закладені при його заснуванні. І що це означає? Це означає забезпечення постійного фінансової стабільності, це забезпечення розвитку потенціалу кадрового, тобто щоб були всі необхідні викладачі і інші працівники для того, щоб можна було здійснювати місію навчального закладу. Ну і, власне кажучи, це представництво навчального закладу всередині країни і за її межами. Тобто це головна відповідальність ректора. Тобто це якби відповідальний керівник. І ну, я жартую постійно і кажу колегам, якщо щось добре працює в навчальному закладі, то ми хвалимо за це весь педагогічний колектив і всіх працівників. Якщо щось іде погано, то ми знаємо, кого звинувачувати. Це ректора, звісно.
1: Це дуже цікаво. Знаєте, начебто всього три слова, так? Економіка, викладачі і представництво. Але наскільки глибокого рівню, мені здається, відповідальність. Тому що це не про одну, не про 10 людей, а сотні людей, в тому числі і студенти, сам процес. І ми знаходимося у викликах війни. І це дійсно велика відповідальність. Подяка Богові за таких людей, як ви. І що є ось цей рівень комунікації, як я почув до цього. Ви об'єдналися після початку повномасштабного, щоб мати діалог в академічному рівні, спілкуватися, щось робити, змінюватися, адаптуватися і продовжувати служити. Адже освіта, як я знаю по собі, відіграє дуже важливу роль в житті людини. Навіть якщо брати її на звичайному фізіологічному базовому рівні, типу букваря, знаєте, писати, школа, перші класи тощо. Але зараз ми говоримо більше про духовну освіту. І, знаєте, в християнських кругах люди по-різному ставляться до цього. Хтось вважає навіть інколи духовну освіту чимось небезпечним, так? Інші, навпаки, вважають це чимось необхідним. Мені особисто здається це очевидним, що освіта являється Божим установленням і планом для кожної людини, а в тому числі і духовно. Але все ж, хочеться спитати у вас, Олександр, чи дійсно це так? І наскільки богословська освіта є важливою для практичного життя і духовного зростання?
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
0: Дійсно, Євгене, ви цілком слушно зауважили, що освіта є важливим компонентом для розвитку людини в цілому. І якщо ми говоримо в більш вузькому сенсі, для розвитку християнина в тому числі. Ну, по-перше, дозвольте мені зауважити, що інша назва християнина – це учень.
1: Так.
0: І учень, якщо ми учні, то ми маємо навчатися у вчителя.
1: Логічно.
0: Вчителя. Звісно, формальна теологічна освіта – це не те саме, що бути учнем Ісуса Христа. Але разом з цим я хотів би також додати ще один момент. Ми знаємо, що є дві заповіді. Заповідь любити Бога всім серцем, всім розумом.
1: Всіма силами і душею.
0: Всіма силами, да, всією душею. Тобто всім розумом це означає, що Бог дав нам інтелект, розум, для того, щоб ми пізнавали Його і в світі пізнання Його весь світ. Тому що теологія, по суті, це розуміння, намагання зрозуміти або бути у зв'язку з Богом і розуміти все у зв'язку з Богом.
1: Як влаштований світ.
0: Як влаштований світ, так. Да, це розуміти, хто ми, звідки ми взялися, чому ми існуємо, для чого все це, і чому все, що ми бачимо, не є таким, яким воно мало би бути. Відповідь на це дає теологія. І, звісно, ми можемо просто читати Біблію. І я сам колись вважав, що достатньо просто читати Біблію і мати Духа Святого. Але, як виявилося, я помилявся, тому що навіть для розуміння Біблії недостатньо просто читати її.
1: Так, звичайно.
0: Треба певні речі. Ну, звісно, все залежить від рівня, заНуреності або за рівня глибини, на яку ви хочете опуститися. От тому теологічна освіта дуже важлива. Я тут хотів би згадати одного світського діяча. Колись у нас був такий міністр освіти Василь Кремінь. Василя Кременя колись запитали, хто є освіченою людиною на початку 21-го століття. Він каже, колись освіченою людиною вважали людину, яка вміла читати, писати і рахувати.
1: Угу.
0: Він каже, зараз ми можемо вважати освіченою людиною, це було десь 2005 чи 2006 рік, освіченою людиною ту, яка вміє все це, плюс вона знає хоча б одну іноземну мову і володіє персональним комп'ютером на рівні просунутого користувача.
1: Угу.
0: Тобто це було початок 2000-х років. Я думаю, що якби ви мене запитали, а хто є теологічно освіченою людиною, то це фактично людина, яка розуміє Біблію і вміє її інтерпретувати в її контексті і застосовувати її до сучасних ситуацій. Це людина, яка вміє формулювати відповіді на складні питання. І це людина, яка може про свою віру говорити зрозумілою мовою зі своїми сучасниками, які не є частиною церкви. Тобто це людина, яка є теологічно освіченою. Ну, плюс для цього необхідно бути зануреним в певну традицію, бо без традиції, як би ми не хотіли, ми не можемо розуміти певні речі. Традиція – це добра річ, яка має свої вади в тому числі. Але якби у нас не було культурної традиції, нам треба було б постійно винаходити колесо. Так само в теології або в церковному житті. Якби у нас не було певної традиції, в яку ми входимо, нам доводилося б винаходити певні речі, відкривати їх для себе постійно. Тому теологічна освіта також передбачає розуміння традиції в широкому сенсі слова і в вузькому сенсі конфесії, моєї власної конфесії. Тобто, чому ми віримо так, як ми віримо, не принижуючи інших.
1: Отже, освіта відіграє дуже важливу роль, як я чую і знаю також по досвіду в житті кожного із нас. І хоча, звісно, кожному своє місце і свій рівень заглибленості. Хтось навчає, хтось педагог, хтось ректор, хтось студент, хтось психолог, хтось душеопікун, хтось капелан. Тобто є різні напрямки і можливості втілення знань. Але освіта, очевидно, потрібна всім нам. Ісус постійно нагадував про те, що дуже важливо перебувати саме в Слові Божому, нагадуючи, що це світильник, який освітлює наше життя. Мені чому згадується один із священиків і вчителів, якщо я не помиляюсь, саме Єздра. Про нього написано, що він розташував своє серце, щоб досліджувати Господній закон, виконувати його і навчати уставу і право в своєму народі. Отже, можливо, це непоганий теж принцип і послідовність освіти у власному житті. Перш за все, розташувати своє серце, щоб досліджувати, заглиблюватись, освічуватись, виконувати те, що я дізнався, ну і, звісно, передавати, що часто є природнім бажанням поділитися тим, що ти отримав, і це позитивно змінило твоє життя. Отже, ми вже більш глибоко занурилися в освітній процес. Я переконався, що це дуже важливо для кожного із нас. І зараз декілька питань до вас, Олександре, як до людини, яка має достатньо цінний досвід. Ректор, ви комунікуєте з іншими ректорами, академіками, вчителями, педагогами, теологами, різними богословськими закладами України і, очевидно, маєте своє якесь уявлення, достатньо широке, на мій погляд, щодо взагалі стану освіти богословської на території України. І як ви гадаєте, в якому стані вона наразі знаходиться?
0: Ну, по-перше, дозвольте мені сказати, Євгене, що богословська освіта вижила. Це дуже важливо, бо, як би ми не хотіли, Україна знаходиться в стані повномасштабної війни. Ми знаємо, що частина людей була мобілізована, і в тому числі з богословських навчальних закладів. Частина людей виїхала, маючи на це підстави. Це впливає. Впливає також загалом військовий стан, впливає на можливість навчання. в навчальних богословських навчальних закладах. До речі, коли я буваю на заході, постійно питають, як ви можете підтримувати інтенсивність богословської освіти і наукової діяльності на такому рівні. Тобто люди не можуть повірити, що те, що ми робимо, наприклад, минулого року вийшло дві книжки українською, це «Світло в долині смертної тіні» і друга – це «Блаженство і терор». Це дві різні книжки, написані українськими теологами, тобто і це колективні праці. Ми проводимо конференції, ми проводимо семінари, ми проводимо літні богословські інститути і досить актуальні теми, і люди дивуються. Тобто перше, що я хочу сказати, що богословська освіта вижила. Це дуже важливо. Друге, вона адаптувалася. Вона адаптувалася до складних умов, коли у нас є нестача кадрів, коли є певні обмеження в пересуваннях, коли є певні обмеження в ресурсах, в доступі до літератури, богословської літератури, до міжнародних конференцій, до приїзду колег з інших частин світу в нашу країну. Тобто, попри все це, українська богословська освіта змогла адаптуватися. Далі. Вона змогла знайти ось ці больові точки як церкви, так і суспільства, і вона почала давати відповідь. Ну, я вже згадував і капеланські програми, я вже згадував програми з християнського консультування або тренінги з діагностики і подолання травми. Все це якраз є відповіддю на суспільні виклики, які переживають наше суспільство і наші церкви. Але не лише це. Певні богословські кола і навчальні заклади починають дуже серйозно займатися питанням церкви і публічного простору. Тобто, як церква має поводитися в суспільному просторі, як вона має комунікувати зі світським суспільством, як вона має представляти Євангеліє в суспільному просторі, або як вона має реагувати на ті виклики, які пов'язані там з традиційним уявленням про пацифізм або мілітарізм і так далі, тобто з іншими викликами. І в цьому напрямку ведеться певна робота. Я хотів би все-таки зазначити, що окрім цього, позитивних яких моментів, є певні виклики. Богословська освіта в Україні переживає виклики. Перш за все, це людський фактор. На жаль, ну так відбулося, що частина людей була мобілізована, і вони зараз захищають нашу країну в рядах Збройних сил України, і тому вони не можуть займатися богословською освітою. Але ну, ця церква не може стояти осторонь. З іншого боку, частина людей виїхала з-за кордону, і також ці люди, якщо вони там знаходяться за кордоном 2-3 роки, і вони не займаються безпосередньо богословською освітою, за рік-два вони будуть втрачені для богословської освіти як професіонали. Угу. Це дуже серйозна втрата. Тому ми вже зараз думаємо про те, представники різних навчальних закладів думають про те, як нам підготувати наступне покоління освітян, яке буде мати магістерську, кандидатську освіту і зможе кваліфіковано не лише викладати, а також письмовому вигляді, через статті, через книжки відповідати на виклики, з якими ми, як суспільство українське, зустрічаємося тут і зараз. Тому у мене таке амбівалентне відчуття, змішане відчуття. З одного боку, я дуже радий, що є позитивні моменти, ми бачимо, як освіта розвивається, і є позитивні ознаки розвитку, але є виклики, і ці виклики досить критичні. Ми не можемо ігнорувати демографічну кризу, яка, на жаль, очікує нашу країну. Ми не можемо все це ігнорувати. Тому все це ті питання, які стоять перед нами зараз, так само, як вони стоять перед нашим суспільством.
1: Подяка Богові за те, що саме таким чином розвиваються події, як вони розвиваються. Я маю на увазі, що богословська освіта в нашій країні, вона вижила, як ви сказали, вона адаптувалася, вона знайшла ось ці точки болючі, так, і знайшла, як відповісти на нагальні потреби та питання людей. І також вона прагне сформувати ось такий світлий, правильний біблійний образ церкви саме в суспільному просторі. Ці такі пункти здаються такими важливими, такими необхідними, і радісна новина в тому, що над ними дійсно ведеться робота, і є майбутнє в богословській освіті в Україні, чому ми, звісно, разом радіємо, і що ви сьогодні висвітили все для нас, Олександре. У нас залишається буквально декілька хвилин, і хочемо вас попросити, запросити, запропонувати, передати якесь послання Україні сьогодні, можливо, в світлі теми, про яку ми сьогодні говорили, або те, що є у вас на серці. Ваше послання від серця, будь ласка.
0: Ну, в темні часи варто звернутися до того, що дає людям надію і підтримує нас в нашому прагненні до трансформації нашого життя, життя нашої родини, нашої громади і нашого суспільства. І я впевнений, що оце джерело трансформуючої сили, воно знаходиться в Ісусі Христі, Спасителі і Господі. Тому що в усі часи звістка, євангельська звістка про Ісуса Христа, вона підтримувала людей. І ми маємо, як християни, черпаючи в Ісусі Христі нашу надію, жити уже тут і зараз, виходячи з цього послання надії про те, що царство цього світу одного дня перетвориться на царство нашого Господа Ісуса Христа.
1: Очікуємо цього разом. Дякуємо вам за таке надихаюче слово в кінці. Нагадую, що це була програма «Світло в темряві», а у нас в студії був Олександр Гейченко, ректор Одеської богословської семінарії, євангельський теолог, член редколегії серії «Сучасна протестантська теологія», автор монографії «Братство у Христі» і, звісно, три крапки в кінці. Дякуємо вам за вашу присутність. Божого миру, безпеки та керівництва вам і богословській освіті в Україні.
0: Дякую, Євгене, за цю можливість. Дякую всім слухачам за вашу увагу. На все добре.
3: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

Дорогі слухачі, на годиннику 13:51. Хочемо нагадати, що підтримка Світлому Радіо може бути різною. У тому числі можна підписатися на наші сторінки у соцмережах і поширювати, коментувати наші публікації, якщо бачите, що вони дійсно корисні і цікаві для ваших друзів. Також можна розповісти на домашній групі про те, що почули у темі дня, і заохотити інших взяти участь у наступній програмі. А ще можна допомогти людям срібного віку встановити застосунок Світлого Радіо у смартфон. Ну і молитися за команду радіо, молитися за усіх ваших ведучих і за всіх служителів, волонтерів, які підтримують це важливе служіння. Можна молитися і в церкві, і в домашній групі, і в молитовних служіннях. А також можна писати нам у Telegram і Viber за номером 093-558-44-12. Писати просто ваші свідчення і добрі слова. Вони нас завжди підтримують. Дякуємо вам!

0: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
1: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
2: Дорогий Небесний Батько, я дякую Тобі за ту манну, яку Ти даєш на кожен день, не більше і не менше. Я дякую Тобі за тих партнерів, які благословляють Радіо Еммануїл. Я дякую Тобі за Твоє Боже благовоління над ними, за ту милість, яку Ти являєш їм кожен день. Амінь.
3: Тук-тук, це світле свідчення.
4: Розпочинаємо програму «Світле освідчення» і починаємо вітати усіх-усіх вас із цим днем. І першою привітала усіх Єлизавета. Вона написала у Вайбері: «Вітаю всіх своїх і світлих людей! Благословляю вас іменем Господнім! У Лідії Вудвуд є такі рядки: «Яке ж те серце у Ісуса, що кожну душу обігріє? У час страждань, у час спокуси воно утішить, зрозуміє». Подаруйте, будь ласка, усім слухачам пісню «Серце Бога» «Пошелок Тетяни». Дякую всій команді, Богові слава і подяка за його незбагненне милосердя. Ну що ж, слухаємо перший музичний вітальний подарунок. «Серце Бога» – Пошелок Тетяна.

0: Триває наша програма, і у нас уже є вітання, є слухач на лінії. Ви в ефірі.
1: Мене звати Людмила, я з Оболоні, з Києва. Я хочу сьогодні сказати усім нашим братям і сестрам про наших рідних батьків, у кого живіє. Господи, наша велика родина, наша велика сім'я Божа, пожалійте своїх батьків, пожалійте своїх матерів, приходьте до них у гості. Боже, приходьте, дзвоніть їм, щоб вони не оставалися одинокими. Є дуже багато людей, які є одинокі, живуть самі, нікуди з хати не виходять, ні до церкви не йдуть, нікуди. Боже, вони слухаються радіо Імануїл, для них це радіо Імануїл, як кажуть, життя. Я також передаю привіт сестрам, які в окупованій території знаходяться, пожили у, як кажуть, в інтернаті чи в приюті, як його там назвати правильно. І вони слухають наше радіо, і для них наше радіо, це, як кажуть, життя, життя також. Я також хочу передати привіт нашій Альоночці, яка знаходиться в пансіонаті, одна, яка дзвонить без кінця краю. Нехай її Господь укріпить і дасть її сили. Нехай Господь коснеться кожну людину, яка не може йти до церкви, яка не може, як кажуть, вийти з хати, піти в магазин собі купити. Пожилих вітаю, Боже, Ісус, обгорди їх своєю любов'ю, своїм теплом, своєю ласкою. Пожалуйста, Ісус, утіш тих матерів, які поховали синів,

0: дочок на цій війні і, може, осталися одинокі і не маємо, як кажуть, пожилим, кому принести водички. Боже, утіш їх, Ісус, пригорни їх, Ісус, будь ласка, я це все прошу тобі. І хай твоя рука буде на всіх людей тих, які кажуть, не можуть нікуди вийти, нічого. Храни їх, Ісус, храни. Я благаю тобі. Я передаю привіт нашим сестрам Олі і Єлизаветі в Харків. Передаю привіт Ніночці Ворзель. Передаю привіт людям з церкви Філіан. Передаю привіт Віктору Старічанки. Передаю привіт своїй церкві на Приречній 11. Пасторам, дякунам і старшим, і сестрам, які знають мене, коли я ходила ще до церкви. Передаю привіт своєму пастору колишньому Галині, Галині Павловні. Передаю привіт. І також прошу тебе, сестри наші, навіщайте своїх рідних, у кого ще є батьки. Будьте благословені. До побачення. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа. І передаю вам усім пісню, мої батьки. Щасливими, коли ще наші батьки живі. А як немає їх уже, то ми вже не щасливі. Бо нема кому нас пригорнути, приласкати. Як кажуть, і любити. Будьте благословені. До побачення.
1: Дякуємо за замовлення. Нехай Господь утішає всі серця, які сумують. І слухаємо разом пісню Євгенія Гудухіна «Мої батьки».

хочемо сьогодні привітати усю Божу родину із святом слухання, тому що ми з вами усі дотичні до процесу слухання. Слухання Слова Божого, пісень, слухання світлих хвиль. І також сьогодні день ідеальної сім'ї. Яка ще сім'я може бути ідеальніша за радіородину? Вітаємо усіх вас, друзі, і слухаємо музичне вітання. Ващук Роман і Яценко Настя співають пісню всі разом для вас.

Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».

0: Продовжується наше світле освітлення, і у нас іще є дзвінок. Ви в ефірі.
1: Да, вітаю.
0: Вітаємо.
1: Вітаємо. Є, в мене такі сьогодні бадьори. Насищений день. Ще бадьори, все як був. І в мене приємна новина, для всіх вас. Ну, повчито для вас теж. Я через місяць мене беруть у Львів додому, в свою квартиру. Слава Богу, там роблять ремонт капітальний. Але майже вже зробили. Скільки вони будуть ще робити, дай Бог, щоб в слідуючі місяці кінчили. Но мене в кінці слідучого місяця беруть. Тому я така бадьора, жвава, весела. А ще за вікном світить сонечко. Я ще бадьорша, слава Богу. І тримаюсь руку Ісуса і молюся йому. І сьогодні я слухала плеєр такий, примачок, плеєр називається. Слухала Боже Слово. І якщо буде угодно, замаю ще один приймачок. Я хотіла би слухати світове радіо, але в мене давним-давно вже поламався. І я хотіла би ще замати. Ну, якщо постепенно, якщо Богу буде вгодно, і вже ми будемо. В мене палає вогонь радості і благословення. Я прямо чувствую, що мене Господь постійно благословляє і дарує хороші подарунки мені. І буде подарунки з временем. І тому для жвавої, веселої душі, для моєї радості. Я хочу, щоб ви пустили пісню, яка мені дуже подобається, яку ви сказали. Я не пам'ятаю вже. Нагадайте.
0: Ага, так, це пісня «Ісус», гурт «Теплий дощ».
1: Добре.
0: Дякуємо вам за замовлення. Бажаємо вам терпіння дочекатися гарної такої події, переселення у свою квартиру. І слухаємо разом із вами пісню.
1: Дякую вам.
0: Угу.

приємна мова, щільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».

передаємо вітання зі Львівщини від брата Василя. Він телефонував сьогодні поза етером і замовив музичну композицію. І собі на втіху, і всім вам, дорогі слухачі. Отже, слухаємо Балгага Андрій. О, мій Бог святий, я до тебе йду.

0: Люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освічення». Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.

0: триває світло освітлення і у нас іще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Щиро вітаю і я усіх слухачів світло радіо. Хто де є? Це Ольга Харків. Хочу, щоб для всіх нас, а особливо для наших світлих, доблесних, вірних і відданих, мужніх і вольових наших захисників, пролунала пісня Романа Рудого «Стоїть гора висока». Вони виборюють, захищають наші сини і доні оцю красу, просто невимовну, чудову красу.

0: красу, яку сотворив Господь для всіх нас. Так прикрасив землю, і кожен свій край любить щиро. І от і вони захищають цей рідний край, свою землю, свою батьківщину, свої родини, ризикуючи своїм життям. Бо хочеться всім нам, людям, хто притягне, хто хоче миру над головою і рідної землі під ногами, хочеться жити в такій країні, про яку співається ці пісні. Ми всі вимоюємо, мріємо про це, благаємо і посилаємо такі молитви до Божого престолу, щоб він їх почув. Але ж треба, щоб молилися всі. І особливо віруючим, та й невіруючим треба навертатися. Треба оцією вірою і довірою Богу рятувати нашу нині Україну, бо це духовна зброя. Вона понад усе сильна, могутня, потужна. Треба дуже ревно і щиро молитися, щирим каяттям. Дуже-дуже прошу всіх, хто слухає, давайте продовжувати ревно молитись, невідступно благати і просити нашого Батька Небесного і покладати тільки на нього. Щиро-щиро всім дякую. Мирного неба всім і вдалого дня. І багато хороших справ, зроблених в ім'я Господнє. Дякую.
1: Дякуємо вам за такі чудові молитовні нагадування і побажання. Слухаємо разом музичне вітання. Стоїть гора висока, Роман Рудий.

0: В ефірі програма «Світле освічення».
1: Триває наша програма, і у нас іще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Добрий день.
1: Доброго.
2: Аллилуйя, я день суботний, день приємний і святий, найдорожчий дар Господній, спокій від турбот земний. День цей у красі своїй мир дає душі моїй. Який щасливий день для нас, який приємний цей час, коли приходим, Боже, і несем Творцю поклін. Всіх вітаю і передаю. Я надія і хочу пісню, моя надія, Василя Скорода, подарувати Василю із Львівщини, Валентині із Чернігова з пансіоната і всім сестричким братикам, які слухають це радіо, і нашим захисникам. Дякую за все. І слава Богу, слава Ісусу Христу. Алілуя.
1: Слава Богу, дякуємо за замовлення, приєднуємося до ваших привітань і слухаємо пісню.

0: глибину своїх почуттів можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Посвідчуйтеся у світлому освіченні.
2: Квіти від вас, пісні від нас.

0: Продовжується наша програма, і у нас іще є слухачка. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Доброго дня, дорогенькі сестрички, братики і всі знайомі. Я хочу привітати люблячу нашу Віру Васильівну. Це місто Дніпро, Амурська церква, з днем народження. Піскову Віру Васильівну. І хочу побажати їй здоров'я, успіхів, щоб вона була щаслива, здорова, успішна в усьому і благословена Господом Богом. І хочу заказати їй пісню «Бачу Бога кожен день». Дякую.
0: Дякуємо за замовлення. Ну і що ж, ловіть вітання.

0: щоб для всіх нас, для підбадьорення, підтримки, пролунала пісня молитва.
1: Щоб Господь закінчив цю війну і благословив всіх.
2: Це програма «Світле освічення». Використовуй Viber або Telegram, щоб передати вітання рідним. Додай до своїх контактів номер прямого ефіру «Світлого радіо». 093-558-44-12. 093-558-44-12.

сьогодні, 18 липня, є іменинники, які святкують День Ангела. Це Анна або Ганна, Афанасій, Варвара, Єлизавета, Кирило та Сергій. Щиро вітаємо вас і хочемо вас іще порадувати музичною композицією, музичним вітанням. Пісня Дорошенко «Любові», «Миру дай Господь», «Нехай Божий мир буде із вами».

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: В ефірі програма «Світле освідчення».

0: у нас ще є слухачка на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Дякую. Хороші пісні передаєте. Дуже великі вам дякую, що ви в нас є. І я хочу вам теж передати для всіх ваших співробітників мамина вишня Раїсі Кириченко. Дуже гарно. Дякую вам,

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі,

0: поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Продовжуємо історію про ворона Коракса та його друга Фіппі.

0: мавпеня, якому вдалося вислизнути з клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилося в незнайомому лісі в Європі. Ворон, який побачив, що над мавпочкою кружляє яструб, не міг не допомогти маленькій, та узяв її до себе на велику ялину. Рятуючи мавпочку від вороже налаштованих мешканців лісу, ворон був поранений кулею, що зачепила його праве крило. Мавпочка вирішила знайти загублене перо ворона і попросила співочих птахів облетіти ліс. Отже, продовжуємо. Розділ шостий. Сонце знову зійшло над великим лісом. Ворон Коракс бачив, як співочі птахи злетіли з гілок круглої липи і розлетілися на пошуки пера. Опісля прилетів тато Горлиця і сів на гілці поруч із Кораксом.
1: «Тихо! Вона ще спить!»
0: — попередив ворон. Горлиці було важко стримувати своє гуру, але заради Фіпі він виконав це прохання. Обережно, щоб не впустити на землю жодного зернятка, він спорожнив свого дзьоба. Він пояснив, що, забезпечуючи кормом свою дружину Квочку, яка висиджує пташенят, може іноді залітати до ворона і постачати йому та мавпочці зерно, бо він великий боржник Фіпі. Зазвичай ворон гордо відмовлявся від подарунків, але сьогодні охоче прийняв зерно від горлиці, тому що був дуже голодний. Прокинулися Фіпі, і вони із вдячністю з'їли зерна одне за одним. На їхній подив співочі птахи повернулися вже години за дві і зібралися на верхівці піхти. Це дуже стурбувало Коракса. Якби ці піскуни знайшли перо, вони відразу прилетіли до нього, тому що кожний з них захотів би першим повідомити йому про добру звістку. Але вони сиділи принишклі, ніхто не щебетав, і це не обіцяло нічого доброго. Нарешті підлетів Снігур. Якийсь час він сумно розгладжував дзьобом чудові червоні пір'їнки на грудях та сірі на шляхетних крилах. Він явно намагався виграти час.

0: Нарешті він сказав:
1: «Ми, співочі птахи, шукали перо і не знайшли. Ми б, звичайно, продовжили пошук, але тут нам зустрівся стриж. Ти його знаєш?»
2: «Так. Це найшвидший літун у всій окрузі. Він живе на гострих скелях.
1: Я запитав його, чи не хоче він разом з нами шукати перо. Він відповів, що знає, де знаходиться перо.
2: Де?
1: Там, звідки його ніхто не зможе забрати. У гнізді яструба. Горбоносий знайшов його і радо приніс своїй дружині. На твоєму прекрасному, чорному, маховому пері тепер сидять пташенята яструба».
0: Старий Коракс опустив важкого дзьоба до самих кігтів. «Ні, звідти ніхто не зможе забрати перо. Дружина Горбоноса була ще крупнішою, ніж її чоловік. Оберігаючи пташенят, вона билася несамовитіше, ніж орел. Ні, звідти ніхто не зможе забрати перо».
1: «Мені дуже шкода, мені дуже шкода»,
0: – сказав Снігур. Він уклонився Воронові і полетів. Після тривалого мовчання Коракс сказав Фіпі:
2: «Послухай, маленька, тобі, напевно, нудно постійно сидіти зі старим вороном. Ти перемогла Мартес, тебе можна пустити саму в ліс. Ти знаєш своїх ворогів?»
3: «Так, я знаю моїх ворогів»,
0: – радісно відповіла Фіпі.
2: «Назви їх».
3: «На землі лисиця, барсук, ласка, куниця. У повітрі яструб, каня, червона шуліка, боревітер, сокіл і банда ворон. Уночі пугач, вухата сова, сипуха».
2: «Ти гарна учениця, але ти забула двох найбільших ворогів».
0: Фіпі напружено думала. Одного вона згадала.
3: «Людина із вражаючим стовбуром».
2: «Так, людина погано бачить, але в неї є око на вражаючому стовбурі. За його допомогою вона влучить у тебе, навіть якщо ти будеш в іншому кінці лісу. Прислухайся до застережливих криків сойок і до моїх. Якщо я прокричу тричі, значить вона в лісі. Тоді ховайся. Це не боягузтво. З людиною ніхто не може воювати. Крім того, їй служать два великі собаки. Вони такі сильні, що одним єдиним укусом можуть убити куницю. Остерігайся їх».
3: «Добре».
2: «А хто другий ворог?»
3: «Не знаю».
2: «Цар, ми з тобою живемо тепер у лісі нелегально. Він, напевно, дуже розгніваний».
3: «Що означає нелегально?»
2: «Тобто протизаконно. Кожний має право нас убити. Усе, що для нас роблять горлиці та співочі птахи, нелегально. Вони злякаються, будуть знову дотримуватися закону і перестануть допомагати нам. Так що йди, вивчи і відчуй ворожий ліс. І повернися до того часу, як настане ніч, тому що перемогти куницю Мартес удруге ти не зможеш».
0: Фіпі поцілувала Коракса в дзьоба і з неспокійним, сповненим радісних сподівань серцем почала перебиратися до верхівки найближчої ялиці. Вона не стала спускатися вниз на землю. Тут, на горі, вона почувалася сильною і впевненою. Щаслива, вона стрибала з гілки на гілку. Ворон прихильно дивився їй услід.
2: «Фіпі вже багато чого навчилася. Вона тепер знає, що вона сильна вгорі, у гілках, між небом і землею. І найважливішого – не піддаватися страху, вона теж навчиться. Вона відвоює собі місце в лісі».
0: Потім Коракс відштовхнувся для свого першого польоту без махового пера. Він нервово махав крилами і нарешті опустився на землю. Якби зараз з'явилася лисиця чи куниця, то він би загинув. Зграйка горобців засміялася з нього. Коракс гнівно подивився на них, однак продовжував тренуватися. Коли сонце досягло зеніту, він вивчив нову техніку польоту – лівим крилом бити по повітрю, правим парити і дотримуватися напрямку. коли сонце сховується.

0: ховалася за обрієм, Коракс знову сидів на верхівці великої ялини. Ворон смертельно стомився. Він збагнув, що на тривалі польоти він більше не спроможний. Ніколи він вже не буде ширяти високо у хмарах. Глибокий розпач став опановувати ним, але він вирішив не здаватися. Найстрашніший ворог — то не людина у зеленому одязі, а страх у серці. Та все ж він міг знову літати, щоправда, не високо і недалеко, але все-таки він міг шукати собі корм. Звичайно, ворони будуть глузувати з нього, і в очах Горбоноса він був тепер нік. Проте Фіпі має потребу в ньому. Ворон випростався на весь зріст. Коли він сидів, то виглядав ще добре. І він не здасться. Тут він побачив мавпочку, що поспішала до нього по верхівках дерев. Коракс підняв утомлене крило, і Фіпі шаснула під нього. Вона задихалася, її серденько прискорено билося. Ворон дав їй заспокоїтись. Потім він запитав.
1: — Чого ти боїшся, донечко?
2: — Я бачила її. Я бачила її зовсім близько.
1: — Кого?
2: — Людина в зеленому одязі. Я сиділа на буку, що росте на галявині високого лісу, де починався зелений луг. Тут пройшла вона, висока, у зеленому одязі. Вона несла два вражаючі стовбури. Один у руці, другий за спиною. Обидва страшних звіра, що служить йому, бігли поруч. Пам'ятаючи, що ти сказав мені, я сховалася за стовбуром бука. Я не пустилася навтюки. І тільки коли вони пройшли мимо, я помчала до тебе, Коракса.
1: Ти гарна учениця, моя маленька. Ти правильно зрозуміла. Людина погано бачить. Якщо не рухатися, то вона тебе не помітить. Зайців вона може легко вбивати, бо вони тікають. Однак скажи-но, що ти робила біля зеленого лугу під гострими скелями?
2: Я хотіла подивитися, де гніздо яструба.
1: Фіпі, я категорично забороняю тобі підходити до гнізда яструба. Ти не можеш забрати в нього перо. Я можу літати і без махового пера. Сьогодні я весь день тренувався. Я не хочу, щоб ти загинула через мене.
0: Фіпі нічого не відповіла. Вона твердо вирішила добути перо. Коракс загубив його, рятуючи її, Фіппі. Завтра вона знову спробує дістатися через зелений луг до гострих скель. Вона любила Коракса. Її молоде серце було сповнене любові і мудрості.

0: чи готові ми підтримати наших друзів у важкий для них час? У Біблії мовиться.
1: Приповісті, 16 розділ. Ліпший від силача, хто не скорий до гніву. Хто ж панує над собою самим, ліпший від завойовника міста.
2: Плач Єремії, 3 розділ, з 22 вірша. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика бо вірність твоя. Господь мій уділ, говорить душа моя, тому я надію на нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає його. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє.

0: та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: На подвір'ї у Пилипа розцвіла красива липа, бджілки радісно гудуть, меда велика несуть. Ну, швидше до роботи, медом ми наповним соти, щоб люди не хворіли, ми працюємо, що сили. Від застуди, кашу, грипу, мед найкраще у Пилипа. Працювати не линись, ти як бджілка та трудись, щоб принести людям користь. Ми працюємо лише на совість.

0: світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі!».
3: Усім привіт! До речі, ви чули таке слово «пиха»?
4: Пиха – це надмірно висока думка про себе і зневажливе ставлення до інших.
3: Сьогодні ви почуєте історію, як вона згубила не одне життя. Одного разу до пастки павука потрапила комаха.
5: Відпусти! Не вбивай мене! Що я тобі лихого заподіяла?
6: Нічого, просто я сильніший за тебе, тому я з'їм тебе.
3: І з'їв комаху. Через кілька годин прилетів горобець, який побачив павука і схопив його.
6: Відпусти, не вбивай мене, благаю тебе, відпусти.
5: Я не можу тебе відпустити, я сильніший за тебе, тому я з'їм тебе.
3: І з'їв. Горобець полетів далі, аж раптом побачив над собою Шуліку, який мав намір схопити його. Втікати не було сенсу, тому горобець почав просити.
5: Відпусти, не вбивай мене, у мене сім'я.
3: А Шуліка сказав.
6: Ні, я цар птахів, я найсильніший, я з'їм тебе.
3: І коли Шуліка доїдав горобця, його побачила людина. Вона повільно дістала стрілу, націлилася і влучила у птаха. Смертельно поранений Шуліка закричав.
6: Що я заподіяв тобі? Навіщо ти мене знищив?
3: І горда, пихата людина відповіла.
7: Я вбила тебе, бо я людина. І я найсильніша на цій землі.
3: Але людині завжди потрібно пам'ятати, що над нею є Бог, здатний карати чи милувати гордих та пихатих.
1: Серце на замітку.
3: Як собак поїдає рослину, в якій оселився, як іржа з'їдає метал і міль тканину, так пиха губить душу, яка виховала її у собі.

0: Біблія вчить нас: кожен, хто підносить сам себе, той буде принижений, а хто принижує себе, піднесеться.
1: До речі, пихата людина схожа до мильної бульбашки. Вона нічого не вартує, але у власних очах надувається, тобто збільшується і готова лопнути від образи на тих, які нібито недооцінили її. Та насправді вона порожня. Тож давайте поважати один одного і ніколи не намагатися підносити себе, принижуючи інших. До побачення!
2: Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
4: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
5: Господь, я дякую, що Ти є цілитель наш і той, хто звільняєш від всякої залежності. Я молюся зараз в ім'я Ісуса Христа до тих людей, які є зараз в різних проблемних залежностях, в ігровій залежності, в алкогольній залежності. І ми знаємо, що Ти приходиш і приносиш звільнення від цих залежностей. Я прошу, Боже, торкнися цих людей. Покажи їм, що справді спасіння і повна радість є тільки в Тобі, Господь. Торкнися цих людей, дай їм зрозуміти, що немає щастя без Тебе. Я прошу, звільни від всякої депресії.

0: насправді тих речей, які людей тримають і не дають їм щастя і радості. Я дякую за те, що ти чуєш нас, Господь, і даєш свою відповідь во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Без перестанку моліться. Наповни своє життя світлом. Радіо Еммануїл.

Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай, щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю цих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення». Вашій увазі представляємо новелу «Назустріч світлу» Тетяни Бугаєць.
1: Намагаючись додзвонитися Мурату, Амалія не розуміла, чому він так довго не відповідає. Її опановував страх. Невизначеність спонукала молоду жінку набрати номер телефону мами. «Мурат не виходить на зв'язок», – схвильовано повідомила їй Амалія. «Останній раз він дзвонив мені вчора ввечері, коли зустрічався з Самвелом. В його компанії великі проблеми». Лідія Андріївна, вже давно відчуваючи в серці тривогу за дочку, молилася Богу, щоб він торкнувся її серця і вберіг від біди. Вона спочатку не вірила, що та буде щаслива в шлюбі. Але зараз, відчуваючи пригніченість Амалії, вона не хотіла знову займатися моралізуванням, а лише втішала дочку, як могла. Спроби Лідії Андріївни зв'язатися з зятем телефоном теж виявилися марними. Тим часом в Україні стрімко розгорталися події, які підготували Самвел з Діларою. Потрапивши в реанімацію після бурхливо проведеного вечора з вином, Мурат впав у кому. Лікарі української лікарні давали мінімальні шанси на те, що він виживе. Прийшовши в його палату під виглядом дбайливих опікунів, Ділара з Самвелом обговорювали свої підступні плани, сидячи біля його ліжка, бувши впевненими в тому, що Мурат їх не чує. Вони не знали, що для пацієнтів в комі чути – нерідкісне явище. Коли ж на превеликий подив лікарів він через 5 днів прийшов до тями, то відразу ж викликав поліцію. Зателефонувавши молодій дружині, він слабким голосом промовив. Самвел виявився зрадником. Він отруїв мене. Просто в моїй палаті вони з Діларою обговорювали, як розправитися зі мною і відняти у мене гроші, а потім покінчити з тобою. Але вони прорахувалися, і обидвоє будуть за ґратами. Після цих слів він знову втратив свідомість. У той же вечір Амалія отримала на вайбер погрози від Самвела. «Якщо ти не заспокоїш свого чоловіка, вам обом буде кінець. У мене достатньо грошей, щоб наняти кращих адвокатів в місті. Крім того, мені відомі всі незаконні схеми, які твій чоловік використовував в бізнесі, так що тюремний термін йому гарантовано». Амалія заметалася по дому в розпачі. Їй потрібна була чиясь підтримка, тут і зараз. Хоча вона знала, що Сесіль ходить в громаду віруючих, але ніколи не розпитувала жінку про це докладно. Тиха і роботяща, літня француженка заслужила прихильність Амалії тим, що ніколи не втручалася в чужі справи і якісно виконувала роботу. По обіді домробітниця часто усамітнювалася у своїй кімнатці, де читала Біблію. Оскільки сама Сесіль не ініціювала розмови на релігійні теми, Амалія була не проти усамітнення домогосподарки з релігійних мотивів. Молода жінка в знемозі звернулася до Сесіль з проханням про підтримку, бувши не в змозі зносити тиск, який оточував її з усіх боків. «Мені страшно», – схвильовано промовила Амалія. «Я одна в чужій країні. Мій чоловік теж в чужій країні зараз і в великій небезпеці. Є тільки одна людина, до якої я можу звернутися тут, в Парижі», – додала вона, подумавши про Ліору Руфівну. Але вона на цілий тиждень відлетіла до Сполучених Штатів. Витираючи пил з комода, француженка спокійно відповіла. «На всяку біду страху не напасешся. Це поганий помічник в бідах». Залишивши роботу і дивлячись на неї добрими очима, Сесіль з посмішкою додала. «Я маленька і беззахисна жінка, вже не молода. Кожен раз по дорозі додому мені доводиться проходити через мусульманський квартал. Іноді там міцні чоловіки прямо на асфальті смажать баранів, а навколо панує шум і гам. Проходячи це місце, я завжди молюся. І Бог береже мене. Ти щаслива, Сесіль, як моя мама. А ось у мене не виходить вірити. А ти не напружуйся. Віра приходить від Бога. Давай просто помолимося за твого чоловіка своїми словами, від душі, в простоті серця», – запропонувала Сесіль. не звертаючи уваги на пригнічений дух молодої жінки. Підсвідомо чекаючи від неї на цю пропозицію, Амалія повторила за француженкою коротку молитву, вперше звернувшись до Христа. Після цього в її серці ніби було зруйновано якусь греблю, і вона почала виливати перед Богом душу, звертаючись до нього своїми словами. На мить її знову огорнула незвичайна присутність, яку вона вперше відчула на вітрильнику. Від неї виходило умиротворення. У цей вечір, перший після багатьох неспокійних ночей, молода жінка міцно заснула. Наступного ранку реаніматолог повідомив Амалії, що її чоловік прийшов до тями, і йому стало набагато краще. Мурат дав лікарям телефон Амалії, попросивши їх тримати в курсі всіх справ його дружини. «Вам дуже пощастило, адже за всіма показниками він повинен був померти», – додав лікар. «Це виключно рідкісний випадок». Почувши радісну новину і повіривши, що її молитва була почута Богом, Амалія прийняла запрошення Сесіль прийти в неділю на богослужіння в їх маленьку християнську громаду. Людей в зібранні було небагато. Скромно одягнені жінки тихо молилися. Амалії стало ніяково, що вона прийшла в дорогій сукні, але вона намагалася почути і зрозуміти все, що відбувається тут. Сесіль схвально посміхалася молодій жінці, зрідка поглядаючи на неї. Один чоловік, взявши мікрофон, розповів історію про те, як Бог зцілив його. Це надихало. Маленька дівчинка французькою мовою заспівала пісню про Христа, після чого вперед вийшов чоловік з Біблією в руках і, прочитавши з неї кілька віршів, почав пояснювати їх зміст. На зібранні панувала тепла домашня атмосфера. Все тут для Амалії було новим і незвичним. І хоча вона відчувала себе білою вороною, доброзичливе ставлення людей, які зібралися тут, згладжувало неприємні відчуття. Внутрішні бар'єри, які вона вибудувала, поступово руйнувалися. Відчуваючи мир в душі й серці, такий бажаний після довгих тижнів пригніченості та тривоги, молода жінка не хотіла покидати це місце, коли зібрання закінчилося. По дорозі додому Амалія несподівано для себе відзначила, ніби трава стала зеленішою, що питання птахів вже не дратувало її, як кілька днів тому, а тішило слух. Навіть похмура погода не псувала настрою. «Наступної неділі прийду сюди знову», – подумала вона. «Але ні, не вийде, адже в мене зустріч з Ліорою Руфівною». Амалія планувала побачитися з нею на прохання чоловіка. Зустрівшись зі знайомою чоловіка рівно через тиждень після відвідування богослужіння Сесіль, молода жінка розповіла тій про те, що трапилося. Прийшовши до тями від страшної звістки, літня єврейка відразу ж подзвонила Мурату, але його телефон був відключений. Йому потрібно звернутися до начальника слідчого відділу. Швидко, з наполегливими інтонаціями в голосі, сказала вона Амалії і назвала ім'я і прізвище одного чоловіка. «Це син моєї замовниці з Києва. Він займає високу посаду в МВС України. Сьогодні ж увечері я з нею зв'яжуся і попрошу за мого друга Мурата. Хай помилує його Всевишній». Літня єврейка тремтячими руками взяла з полиці шафи на стоянку валеріани і накрапала собі в скляночку. Вже не вперше чуючи, як літня жінка згадує ім'я Всевишнього, Амалія боязко запитала її: «Ви вірите в Бога?» «Так», – пролунала коротка відповідь. «Мій дід був рабином», – додала єврейка і з цікавістю уточнила. «А чому ти про це питаєш?» Амалія промовчала, не знаючи, що відповісти. Бачачи її замішання, Ліора Руфівна переключилася на розповідь про історію своєї родини. «У молодості», – продовжила вона після короткої паузи, – «мій дід жив в Австрії зі своєю сім'єю. Тоді був неспокійний час. У країні панувала антисемітська ідеологія. До влади прийшли нацисти. Одного разу вони влаштували великий єврейський погром, який увійшов в історію під назвою «Ніч розбитих вітрин». Амалія з цікавістю слухала розповідь, бажаючи дізнатися історію до кінця. В результаті їх нападів багато магазинів, що належали євреям, були розгромлені. Вулиці були вкриті осколками від розбитих вітрин, будівель і синагог. Багато євреїв були вбиті. Поліція за наказом влади самоусунулася від перешкоджання цим подіям. Страшний дух витав тоді на тому місці. Хтось із людей ховався, хтось намагався втекти. Багатьох з них ловили та заарештовували. Ліора зітхнула від тяжкості спогадів, якими колись ділився з нею дід. Амалія, переживаючи власну життєву драму, слухала її з завмиранням серця. «Але як же вашому дідові вдалося врятуватися?» З хвилюванням у голосі запитала вона. «Саме родичі Мурата, які жили в тому ж кварталі, неподалік, допомогли моєму дідові з сім'єю втекти до Америки. І так вони змогли вижити. Я народилася в Сполучених Штатах Америки через кілька років після закінчення війни. Там поховано багато моїх близьких. У післявоєнний період мій дід розшукав ту мусульманську сім'ю, і так з часом ми подружилися». Згадуючи про свою рідню, вона ще більше розчулилася, сплакнувши. «Дідусь дуже любив мене», продовжувала єврейка свою щемливу розповідь. «Він порадив моїм батькам назвати мене Ліорою. Я народилася в Хануку. Це велике релігійне свято для нашого народу. По-іншому воно називається «Свято свічок». Я нічого не знаю про єврейський народ», тихо промовила Амалія і несподівано запитала. «Дозвольте дізнатися, в якого Бога ви вірите?» «Як і всі євреї, в Бога Авраама, Іцхака і Іакова», твердо відповіла жінка похилого віку. Амалія вирішила поділитися з нею своєю невеликою таємницею. «Минулої неділі я була в громаді віруючих. Там збиралися християни». Здивована, єврейка затрималася з відповіддю, але після невеликої паузи сказала: «У Торі написано, що Бог один. Християни ж стверджують, що у Бога є син. Яке дивне вчення!» Незнайоме слово, вимовлене співбесідницею, викликало в Амалії цікавість. «Що таке Тора?» – хотіла запитати вона, але згадала слова Мурата. Він вважав, що їй не варто забивати собі голову різними віруваннями. Проте молода жінка нічого не могла з собою вдіяти. Вона розуміла, що в її житті відкривається нова сторінка, і вона відчувала, що вже готова перегорнути стару. Прочитавши німе запитання в очах Амалії, єврейка вирішила їй відповісти, не чекаючи, поки та про це попросить. Тора – це вчення світла. Корінь цього слова «ор» означає «світло». Саме так перекладається з івриту і моє ім'я – Ліора. Тому дідусь завжди називав мене «моє світло». «Вчення світла» – ці два слова прозвучали в думках Амалії. Вона знову згадала незвичайне переживання на вітрильнику. Тоді їй здавалося, що вона оповита світлом. Глибоко замислившись, молода жінка стала роздумувати про те, як багато в житті вона ще не відає. «Я нічого не маю проти цих добрих людей», – продовжувала Ліора Руфівна, маючи на увазі християн. «Але у мене своя віра, яку я зберігаю. Це віра моїх батьків». Помітивши, що Амалія глибоко занурена в думки, вона запитала з подивом: «Невже ти серйозно вирішила зв'язатися з християнами?» «Я поки що не знаю, але мене тягне до цих людей», – невпевнено вимовила Амалія. «Мурат цього не прийме, адже він мусульманин. В ісламі інший Бог. Для них Іса – пророк, але аж ніяк не Божий син». Викарбувавши кінцеву фразу, літня єврейка запропонувала змінити тему розмови.
2: Ви прослухали сторінки новели Тетяни Бугаєць «На зустріч світлу». Текст читала Наталія Калинюк. Продовження у наступному випуску програми.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
3: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
4: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
5: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
6: Невинність простосердих веде їх, а лукавство зрадливих їх вигубить. Світле Радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні.

0: збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

Сьогодні, 18 липня, в Україні та світі відзначають Всесвітній день слухання. На честь дня народження Реймонда Мюрея Шафера, канадського композитора і захисника навколишнього середовища. Реймонд Шафер народився саме 18 липня у 1933 році. Він вважається засновником акустичної екології. І вперше Всесвітній день слухання відзначили у 2010 році. Сьогодні, 18 липня, також відзначається День ідеальної сім'ї. Цей день – можливість показати своїм рідним, як багато вони для вас значать, і провести час разом. Цей день, щоб оцінити любов, повагу, довіру та розуміння, які є основою сім'ї. І це свято про щасливі миті разом, про теплі спільні спогади, про сімейні традиції та комунікацію, про сімейні цінності. Вісімнадцятого липня за новим церковним календарем Православна церква вшановує пам'ять преподобного Іоанна Багатостраждального, ченця Києво-Печерської лаври, який прославився надзвичайною силою духу. Яким же був цей день в історії? У давні часи, 586 рік до нашої ери, після тривалої облоги вавилонський цар Навуходоносор II захопив столицю Іудеї Єрусалим, спалив перший храм, збудований Соломоном в 9 столітті до нашої ери і зруйнував місто. У 64 році нашої ери у Римі почалась велика пожежа, яка за 6 днів спустошила 2/3 міста. Накладений на провінції спеціальний податок дозволив того ж року почати відбудову. 1878 рік. Шведський полярний дослідник Адольф Ерік Норденшельд на пароплаві «Вега» першим у світі пройшов північним шляхом з Атлантичного океану в Тихий і через Суецький канал вернувся в Швецію, вперше таким чином обійшовши Євразію. ...1921 рік. У Франції лікарі Альберт Кальмет і Каміль Герен зробили дитині перше протитуберкульозне щеплення – БЦЖ. ...1974 рік. В польському місті Костянтинів завершено будівництво найвищої споруди в світі – вежі Варшавського радіо висотою 646,38 метра.

0: 1990 рік. У стрію Львівської області над міськвиконкомом вперше у радянський час піднято український національний синьо-жовтий прапор над адміністративною будівлею. 1995 рік. Біля стін Київського собору в Києві поховано патріарха Київського та всієї Руси України, Української православної церкви Київського патріархату Володимира Романюка.
1: В ефірі програма «Час назад».

0: 18 липня народилися такі відомі люди. 1635 рік. Роберт Гук, англійський природодослідник, учений, енциклопедист. 1918 рік. Нельсон Мандела, борець за права людини, перший чорношкірий президент Південно-Африканської Республіки, лауреат Нобелівської премії миру. 1936 рік. Юрій Іллєнко, український актор, кінорежисер, який створив фільми «Солом'яні дзвони», «Легенда про княгиню Ольгу», «Джерело для спраглих», «Молитва за гетьмана Мазепу» та інші. 1949 рік. Народився Юрій Богданович Ключковський, український політик, правознавець.
1: 'Час назад'. Тепер про погоду.
0: Прогноз погоди в Україні на 18-20 липня. 18-19 липня маємо погоду без опадів лише в західних і 19 липня і в Житомирській та Вінницькій областях помірні, вдень місцями значні дощі, грози. В окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. 20 липня в більшості областей короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-19 градусів Цельсія, вдень 22-27 вище нуля. І сьогодні на заході, південному заході, а також 19-20 липня в Україні, крім західних областей, температура сягатиме від 26 до 31 градуса за Цельсієм із позначкою «плюс», передає «Укргідрометцентр».
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Йоганн Штраус. В усьому світі він відомий як король вальсу. Якось композитор довгий час гастролював за кордоном, і керування його оркестром взяв на себе брат Йозеф. Після декількох років напруженої концертної діяльності він був вимушений піти на довге лікування. І тоді на допомогу було вирішено покликати молодшого брата Едуарда. Едуард мав дуже ефектну зовнішність і був на диво працездатний. Він отримав чудову освіту і збирався стати дипломатом. Але брати запропонували йому прийняти участь в концерті. Дебют виявився вдалим. Едуард проявив себе здібним диригентом. Скоро з-під його пера полилися вальси. Таким чином, за декілька років популярність Едуарда була настільки великою, що Йоганн Штраус, коли його знайомили з дамами, жартуючи, рекомендував себе «брат красня Едуарда Штрауса». Сьогодні ми почуємо один з найвідоміших вальсів Йоганна Штрауса «Весняні голоси».

Боже наш, ми схиляємося перед Тобою зараз. Ми благословляємо Твоє святе ім'я і просимо, щоб Ти благословив Україну. Благослови її народ, благослови кожного миром і спокоєм, звитягою трудовою, Господь, і щоб вони славили ім'я Твоє, щоб вони шукали обличчя Твого кожен день, щоб вони насичувались Твоїм словом, щоб ми упокорювали свої серця, і щоб Ти благословляв їх. Благословляв їх, їхні домівки, їх сім'ї, щоб благословляв міста і селища. Амінь.

0: Ви слухаєте програму «На шляху до вічності». Одвічні питання, які постають перед нами у щоденному житті, конфлікти та істини сьогодення. З вами автор та ведучий Сергій Балюк.
1: Вітаю вас, шановні друзі. Я радий знову зустрітися з вами на хвилях цієї радіопередачі. Бог створив людину. Він дав їй параметри, згідно якими вона має жити. Коли людина відходить від цих параметрів, приходить проблема або хвороба. Чому люди хворіють? Чому люди мучаться? Чи це був Божий план? Відповідь – ні. Бог не створив людину, щоб вона хворіла. І навіть Бог не створив людину, щоб вона померла. Але ми бачимо, що люди хворіють і помирають. Чому? Відповідь – гріх. Непослух, бунт проти Бога. Чому люди хворіють? Тому що можуть безпосередньо самі грішити. Коли людина знаходиться в постійному стресі, коли вона постійно незадоволена, це рано чи пізно відіб'ється на її здоров'ї. Тому ми повинні слідкувати за образом нашого життя. Ми повинні слідкувати за образом нашого мислення. І ми повинні слідкувати за образом наших емоцій. Які є в нас емоції? То, що ми думаємо, на чому ми концентруємось, то ми починаємо і відчувати через деякий час. Якщо ми концентруємось на якомусь незадоволенні, з нами щось трапилось, і ми постійно про це думаємо, ми постійно про це розмірковуємо, і ми постійно відчуваємо незадоволення, наші емоції відповідним чином стають такими. В нашу кров входять гормони, і ми незадоволені. Ми можемо кричати, ми можемо виходити із себе, злоба, ненависть. І тому не дивно, що піднімається тиск, починає барахлити серце, починаються проблеми зі шлунком, починаються проблеми з кістками. Біблія говорить в посланні до Колосян в 3 розділі: «Отож, зодягніться, як Божі вибранці». Ми повинні розуміти, що ми вибрані Богом люди, і в нас є одяг, одяг святості, одяг величі. Зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Дивіться, який одяг в нас має бути. Це не зовнішній одяг від Версачі чи Вороніна. Я запитаю тебе, де ти одягаєшся? Яка в тебе лейба? Що ти носиш? Зовні людина може одягнути самі шикарні костюми. Самого знаменитого кутюр'є. Але що одягнена твоя душа? Можливо, вона взагалі гола, або на ній лахміття. Ісус Христос дає одяг праведності. І це є щире милосердя, це добротливість, це покора, це лагідність і це довготерпіння. Вчені встановили, що українська нація хвора психічно. Моя сестра приїхала і вона сказала: «Сергій, складається таке враження, що вас люди трошки нервові». Я сказав: «Не трошки, а багато нервові. Постійні стреси, постійне напруження, постійна гонитва. І це відображається на твоєму організмі. Тому яка відповідь? Одягнись в милосердя. Посміхайся людям. Прощай людям. Будь лагідним, будь добротливим. Терпи». 13 вірш каже: «Терпіть один одного і прощайте собі». Немає ні одної людини на цій землі, яку би не образили і яка би не ображалась. Ми можемо ображатися на людей, які зробили нам шкоду. Ми можемо ображатися на державу. Можемо ображатися на чоловіка, на дружину, на Бога. І можемо ображатися самі на себе. Але Біблія каже: «Прощайте собі». Прости собі, прости інших, відпусти всіх. Тому що непрощення – це велика проблема для організму людини. І далі написано, як і Христос вам простив, робіть так і ви. Питання, як простив нам Христос? Коли ми в нього попросили пробачення? Ні, він простив нас далеко до цього ще. Не чекай, коли людина попросить тебе пробачення, тоді ти її простиш. Та людина може навіть і гадки не мати, що вона тебе образила. Вона мала вже забути про те, що вона тобі біль якусь зробила, тому що ніхто не пам'ятає, коли хто кого образив. Більше пам'ятають ми, яких образили. Ми ображені, пам'ятаємо. І тому ми можемо мучитися довгі роки і чекати, щоб та людина прийшла до нас, попросила пробачення, а вона й гадки не має. Тому прощай зразу. Тебе образили? Прощай зразу. Не тримай образи в своєму серці. 14 вірш каже, а над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. Любов покриває багато гріхів. Люди, які люблять, вони менше грішать і менше хворіють. І нехай мир Божий панує у ваших серцях. Ми покликані до Божого миру. Тому віруючі люди повинні бути мирними людьми. Людьми спокою. Ми не повинні піддатися суєті цього світу. В нашому серці має бути мир Божий. І коли панує цей мир, людина спокійна, вона виважена, вона знає, що вона робить. Інше місце Біблії говорить про те ж саме. Єфесянам 5 розділ 17 вірша. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Далі каже, не впивайтесь вином, в якому ви спуста, але краще наповнюйтесь духом. Знову ж таки, якщо є неправильний образ життя, якщо людина зловживає алкоголем, то вона буде рано чи пізно хворою. І 19 вірш каже, противага цьому всьому, розмовляючи поміж собою псалмами. Тобто, Біблія говорить, що наша розмова один з одним повинна бути як пісня. Не буркотіння, не бубоніння, не гаркання, вибачте за слово, не грубі, зневажливі слова. Буркнув, грюкнув дверима, пішов. Ні, Біблія каже, розмовляйте поміж собою псалмами. Це так, як в якійсь опері італійській. Там закохані співають між собою. Я не кажу, щоб чоловік співав дружині, чи дружина чоловікові, чи дітям, але ваша бесіда має бути мелодійною. Бог дав нам чудову українську мову, наймелодійніша мова в світі. Співайте цією мовою, коли говорите один з одним. Тому що слова мають надзвичайно велику силу. Одна людина сказала, якщо на дитину кричати, то на молекулярному рівні проходить руйнація. Крик і злість руйнує не тільки взаємовідносини, а крик і злість він руйнує навіть клітини живого організму. Звук впливає на клітини. Тому, коли ви говорите між собою, співайте. І далі каже, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Тобто, коли ми бачимо людину, яка в доброму гуморі, в доброму розположенні духа, вона щось собі там мугикає, в неї добрий настрій. І коли є здоровий дух, є здорова душа, тоді є здорове тіло. Греки казали, в здоровому тілі здоровий дух. Але я говорю, там, де є здоровий дух, там є здорова душа, і там є здорове тіло. І 20-й вірш каже, дякуючи завжди за все Богові Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Тобто, серце повинно бути наповнене вдячністю. Якщо людина хвора, і вона вилікувалася від хвороби, але вона не навчилася бути вдячною, хвороба, можливо, та сама, а можливо, інша, рано чи пізно повернеться. Тому що є сприятливе середовище, сприятливий ґрунт знову для розвитку хвороби. Але людина, яка вдячна, людина, яка прощає, людина, яка оптимістично налаштована, людина, яка розмовляє, її розмова як пісня, вона приречена на здоров'я. Тому хай непрощення, злоба, ненависть, незадоволення, стреси ідуть геть. Питання дуже часто: як ти розслабляєшся? А я не напрягаюсь. Не напрягайся, тоді не треба буде розслаблятися. І так, чому ще людина хворіє? Неправильне харчування. Бог створив людський організм і задав параметри, як треба їсти, що треба їсти і коли треба їсти. І коли ти цілий день нічого не їсиш, а вечором наївся, на весь день, тебе рано чи пізно будуть проблеми із шлунком, і з печінкою. Потрібно правильно харчуватись, снідати, обідати і трошки вечеряти. І харчування має бути збалансоване. Далі, якщо людина веде сидячий спосіб життя, не займається спортом, не робить зарядки, рано чи пізно в неї появляться хвороби. Тому треба вести правильний образ життя. Бог сказав, 6 день працюй, 7 відпочивай. Якщо людина робить і в вихідні, і в будні, і не має просвіту, то рано чи пізно її нервова система виснажиться, її тіло виснажиться і прийде хвороба. Ти цього не заробиш. Потрібно вести нормальний спосіб життя. Також людина ще хворіє від фізичних факторів, хімічних факторів, аварії, щось сталося, щось впало, покалічилося, є хвороба як наслідок цього. Але я хочу сказати сьогодні, якщо ви вели неправильний образ життя, якщо в вашому житті було непрощення, чи якийсь бунт, незадоволення, ви постійно буркотіли, зупиніться, покайтеся в своєму гріху і сповідуйте цей гріх Богові. Віддайте свою злість, свою ненависть, своє непрощення, свою злобу Богові. Просто скажіть: Боже, в ім'я Ісуса Христа, я прощаю Івана, я прощаю Марію, я прощаю сусіда, я прощаю свата, я прощаю себе самого, і я відпускаю тих людей в ім'я Ісуса Христа. Це перше. А друге, попросіть: Боже, уздоров мене тепер. Я вірю, що Ісус Христос помер на хресті, і ранами Його я маю здоров'я. Якщо ви готові зробити це, Бог готовий уздоровити вас. Я готовий помолитися разом з вами. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, я прошу за моїх друзів, які слухали це слово, які покаялися в своїх гріхах, які сповідали свій гріх, які простили, які вирішили жити згідно Твого слова. Боже, я молюся, щоб Ти дав їм силу зробити це. Я молюся, щоб Твоя благодать зійшла на них. І в ім'я Ісуса Христа із Назарету, хай всяка хвороба і хай всяка неміть залишить їхнє тіло прямо тепер. І хай вони будуть здорові в ім'я Ісуса Христа і для слави Божої. Амінь. Хай Бог благословить вас і хай береже вас. Бережіть також і ви себе в Слові Божому. Зустрінемось наступного разу.
0: Ви слухали авторську програму Сергія Балюка «На шляху до вічності».

0: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
1: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення цієї роботи, яку Бог робить через радіо Еммануїл. Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

0: і будуть боятися ймення Господнього з заходу, а слави Його зі схід сонця, бо прийде, як річка рвучка, вітер Господній її пожене.
1: Цитата з Біблії.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світло радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Отець Небесний, сьогодні молитва мого серця за кожного, хто покладає свою душу за братів і сестер, за кожного капелана, хто пішов туди, в місце бою, в місце страждання, щоби понести світло спасіння Твого кожній душі, щоби стати поряд з плечем побратима. Господи, нехай Твоє мудре слово буде в серці і в устах кожного капелана. Нехай Твій захист буде навколо кожного з них. Благослови і почуй їхні молитви, будь в серцях і при вустах.

0: Нехай всяке слово Твоє, що вийде з їхніх вуст, торкається сердець. І нехай це слово принесе спасіння і радість кожній душі, хто його почує. Господи, пошли милість Твою, захист, пошли добро Твоє і надію Твою кожному серцю. Ми благаємо, Господь, бо Ти – світло і спасіння наше, Ти – надія України. Просимо Тебе, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Бог благословляє нас, щоби ми когось благословили.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
4: Прийміть мої щирі вітання. Маю дещо цікаве для вас. Дуже прагну цим з вами поділитися. І, до речі, сьогодні я планую використовувати текст з другого розділу книги Йоїля. У мене складається таке враження, що це один з тих пророків, яким найбільш з усіх нехтують. Проте, якщо говорити про мене, згадуючи ранні роки мого життя і також початок мого служіння, ця книга слугувала мені за джерело сили, що мною тоді рухала. Навіть не можу пояснити, чому так, проте якимось чином вона на мене тоді мала дуже потужний вплив. Можна навіть сказати, що саме його пророцтва змінили моє життя, і я отримав дуже багато важливого з тих текстів. Насправді це дуже цікаво, тому що зараз я перебуваю у певному стані. Не хочу, звісно, говорити, що це завершення мого служіння, і я не скажу, що підходить уже час зупинити своє служіння, тому що я мінімум ще років 10 планую цим займатися. Скажімо так, зараз я перебуваю вже на відповідному етапі свого служіння, що триває вже довгий час. І мені здається дуже цікаво, що це місце списання знову привернуло мою увагу. Здебільшого я буду звертатися до другого розділу. Можливо, зможемо захватити і третій розділ. Я ще не знаю. Проте саме другий розділ дійсно змінив моє життя. Я виріс у традиційному п'ятидесятницькому оточенні, у п'ятидесятницькому вченні. Так само, як більшість із вас. І спираючись на обіцянки Ісуса, ми очікуємо, що Він пошле нам Святого Духа. Всім, звісно, відомий вірш з першого розділу книги Дій. Це восьмий вірш. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас. Та все ж у книзі Йоїля я бачу дещо більш захоплююче. Також я щиро переконаний у тому, що Ісус під час свого служіння певним чином цитує Йоїля. Це велика окрема тема, і сьогодні я не буду на цьому зосереджуватися. Проте, коли ми дивимося на цей розділ, на те, про що в ньому говориться, він здається таким доречним зараз для часів, які ми з вами зараз живемо. Зараз я використовую авторизований переклад Біблії. І якщо ми почнемо читати другий розділ книги пророка Йоїля, там ми побачимо наступне. «Затрубіть трубою на Сіоні, оголосіть тривогу на моїй святій горі. Нехай затремтять усі мешканці землі, тому що надходить Господній день, він уже близько. Це день темряви і мороку, день хмари і туману, наче досвітня зірниця, що рухається по горах. Так іде в наступ численний і сильний народ. Подібного до нього не було споконвіку, і після нього більше не буде протягом прийдешніх поколінь. Отже, він, звісно, здебільшого звертається до Ізраїлю, тому що тими днями церкви ще не існувало. Церква почала своє існування з приходом Ісуса. А до моменту, і це цілком очевидно, він звертався до єврейського народу. Та разом із тим я маю сильне переконання у тому, що ми можемо, як церква, успадкувати багато із тих пророцтв, які промовлялися єврейському народові. Тут він беззаперечно говорить про гору Сіон, про святу землю. І також він говорить про звук, що це звук, який попереджає про небезпеку, тому що незабаром прийде судний день. Тут я певним чином відчуваю, що те, про що тут йдеться, має пряме відношення до всього того, що відбувається зараз. Бо ми безпосередньо перебуваємо у цьому періоді, коли всюди панує хаос та багато викликів виникає у самій церкві. І це торкається нас, як християн, і також людей у всьому світі. Зараз це не має відношення до Ізраїлю, хоча так, звісно, це пророцтво щодо Ізраїля. Далі він продовжує говорити і каже наступне. Перед ним нищівний вогонь, а за ним палахкотливе полум'я. Перед ним земля, як Едемський сад, а позаду нього спустошена пустеля. І вже нікому не буде порятунку. Можу з упевненістю сказати, що це точний опис того, як росіяни атакують Україну. Тому що те, що вони чинять, ми у дні попередньої війни називали тактикою випаленої землі. Це буквально значить, що кожне місто, яке росіяни намагаються захопити, вони знищують його вщент. І до того ж, на початку вторгнення посланням Путіна було те, що українці нібито очікують російського панування на своїх землях. Ті люди, які були у складі загарбницької армії і у 2022 році рухалися у напрямку Києва, тим солдатам було наказано взяти з собою парадну військову форму задля того, щоб святкувати, тому що там їх нібито будуть радісно вітати, будуть у захваті від армії, що до них удар. Дійсно, насправді російські солдати щиро були переконані у тому, що українці будуть вітати їх із розкритими обіймами. Та насправді сталося цілком протилежне. Зараз нам про все це дуже добре відомо. Проте факт залишається фактом. Атакуючи, росіяни знищують усе на своєму шляху. І цілком зрозуміло, що українці чинять їм опір, тому що росіяни тільки те й роблять, що усе руйнують. Буквально усе. До речі, це нагадало мені про те, що робили німці у попередній війні, коли вони атакували Радянський Союз. Вони вірили у те, що через те, що росіяни страждали від комуністичного режиму, німецькі війська місцевими будуть сприйматися як ті, що прийшли визволяти цих людей. І вони також були переконані у тому, що радянські люди будуть їх вітати. Як же мало їм було відомо. Отже, їм судилося дізнатися, якими жорстокими і злими були люди, що перебували під впливом гітлерівської ідеології, ті, що були нацистами. І, звісно ж, те, що люди спостерігають зараз, це просто непомірна жорстокість, яку демонструє загарбницька російська армія. І ось зараз, коли я знову це перечитую, це такий точний опис того, що зараз відбувається. На вигляд вони подібні до коней і женуться, як кіннота з вершниками, скачуть по верхів'ях з гуркотом колісниць і з тріскотом палаючого вогню, що пожирає солому, і як потужне військо, що шикується до бою. Від одного його вигляду тремтять народи з побліднілими обличчями. Сьомий вірш. Вони, вояки, мчать, як лицарі, вдираються дивляться на стіни. Кожен з них тримається своєї дороги і не звертає зобраної стежки. Ось тут ми маємо опис війни, що відбувається в сучасному світі, тоді, коли використовуються дрони. Далі 9-й вірш. Кидаються на місто і вдираються на стіни, піднімаються на будинки і пролазять через вікна, наче злодії. Перед ними здригається земля. Ось тут дуже цікаво, тому що це пророцтво щодо того, що ще має статися перед приходом Христа. І це опис битви, що відбудеться в Ізраїлі. В 12-му вірші Йоїль каже, і все ж, говорить Господь, хоч тепер наверніться до мене всім вашим серцем, у пості, плачі та в риданні. Роздирайте свої серця, а не ваш одяг. Поверніться до Господа вашого Бога, адже Він щедрий і сповнений любові, довготерпеливий та вельми милостивий, і співчуває людському горю. Ось тут ми маємо заклик повернутися до Господа. Тому я переконаний у тому, що перед нами сьогодні стоїть виклик у тому, що ми маємо проповідувати про те, що необхідно повертатися до Господа. Але тут ще навіть дещо глибше за цю ідею. Тому що далі у 18-му вірші говориться, тоді Господь обов'язково запалає ревністю за свій край і пожаліє свій народ. Відповідаючи, Господь так скаже своєму народові, ось я вам посилаю хліб, вино і олію, у вас буде всього досхочу. І, до речі, далі він говорить, я відшкодую завдані вам збитки в роки, коли пожирала сарана. Вашого ворога прожену від вас. 21-й вірш. Не бійся, земле, радій і веселися, адже Господь зробив велику справу. Отже, тут ми читаємо про всю ту силу, яку буде показувати Господь перед приходом Ісуса. І вся зосередженість цього пророцтва на наступному. Я все ще читаю з 2-го розділу. Якщо подивитися на 23-й вірш. Також і ви, діти Сіону, радійте і веселіться у Господі Богові вашому, тому що Він посилатиме вам ранній дощ у міру. Він даватиме вам дощі, дощ ранній і пізній, як і раніше. Ваші токи наповняться зерном, а чавильні будуть переливатись вином та олією. Я відшкодую завдані вам збитки в роки, коли пожирала сарана. Дивлячись на усе це, я маю дуже сильне відчуття, що тут говориться про здійснення пророцтва. Тому що, якщо далі подивитися у 28-й вірш, в українському перекладі це 3-й розділ, 1-й вірш. Після цього відбудеться таке, що я зілью мого духа на всіх людей. І це, беззаперечно, є пророцтвом про вилиття Святого Духа. І почнуть пророкувати ваші сини і ваші дочки. Вашим старшим за віком людям снитимуться сни, а ваші юнаки бачитимуть видіння. І навіть на слух і на слугинь у ті дні я зілю мого духа. Я покажу ознаки на небі й на землі. Кров, вогонь і стовпи диму. Потьмяніє сонце, а місяць стане як кров перед настанням Дня Господнього. Ось тут я дуже чітко бачу наступне, що мова вже йде про битву, яка відбудеться перед тим, як Господь повернеться. Я тут цитую те, що він говорить. Тому що він посилатиме вам ранній дощ у міру. Він даватиме вам дощі. Дощ ранній і пізній, як і раніше. І тут, дивлячись на це пророцтво Йоїля, цілком очевидним є те, що ранній дощ дається мірою, проте пізній дощ не має обмежень і має більш потужну силу. Я завжди вірив у те, що це пророцтво говорить про прихід Христа, що Він вилє свого Святого Духа, це перший дощ. І ми цю подію знаємо як День П'ятидесятниці, але також Він пошле другий дощ, силу Святого Духа, і це буде сила потужніша, це буде пізній дощ. Я особисто вірю у те, що ми зараз живемо у дні вилиття цього пізнього дощу. Я також вірю у те, що Йоїль тут пророкує про те, що пізній дощ буде величніший, аніж перший. Я завжди вірив у те, що перше вилиття Святого Духа відбулося 100 років тому, тому що ми відзначаємо подію, що відбулась близько 100 років тому. Взагалі ми бачимо, що Святий Дух присутній протягом усього періоду церкви. Проте ми визнаємо, що було потужне велике Святого Духа трошки більше, ніж 100 років тому. Це потім призвело до Уельського відродження. Це відбувалося з 1904 по 1911 рік. Було потужне велике Святого Духа, і ми були свідками того, що дива знову почали відбуватися. Я особисто переконаний у тому, що ось саме це велике Святого Духа перед тим, як Ісус Христос повернеться. Але також я відчуваю, що саме це велике могло бути ще потужнішим. І чим уважніше я все це читаю, тим більше я бачу, що це велике навіть величніше. Ось це пізніше велике у порівнянні із першим. Тоді, коли я старшав, я відчував, що насправді ми маємо бачити усього набагато більше і прагнути цього. І чим більше я заглиблююся у другий і третій розділи книги Йоїля, тим більше я стверджуюсь у думці, що ми ще не все бачили, не всю силу велиття Святого Духа. Я вірив у це усе своє життя. Саме на цьому я зосередив усе своє служіння. Усе задля того, щоб побачити ознаки, що ще більш величного велиття Святого Духа, ніж те, що відбувалося у день П'ятидесятниці. Я бачу, що про це тут йдеться буквально, і чим більше я вчитуюсь у другий та третій розділи книги Йоїля, тим більше я бачу, що все це передує тому, що після цього незабаром вже повернеться Христос, тому що у 28-му вірші він говорить, в українській Біблії третій розділ перший вірш, після цього відбудеться таке. Після мого першого велиття духа, що я зілю мого духа на всіх людей, і почнуть пророкувати ваші сини і ваші дочки. Вашим старшим за віком людям снитимуться сни, а ваші юнаки бачитимуть видіння. І далі третій вірш. Я покажу ознаки, дива. Ось саме заради цього я живу, саме на цьому зосереджене усе моє служіння. Я покажу ознаки на небі і на землі. Кров, вогонь і стовпи диму. Потьмяніє сонце, а місяць стане, як кров, перед настанням Дня Господнього, великого і страшного. Однак кожний, хто лише прикликатиме Господнє ім'я, спасеться. Саме тут я бачу опис майбутнього великого духовного пробудження. І далі, наприкінці усіх тих подій, ми бачимо наступне. Це тут змальовано дуже і дуже чітко. Подивимося на третій розділ, 12-й вірш. В українському перекладі 4-й розділ, 2-й вірш. Я зберу усі народи та припроваджу їх у долину Йосафата і судитимуся там з ними. Подивіться далі, 14-й вірш 4-го розділу. Натовпи, великі натовпи в долині рішень, адже близько День Господній. І він описує усі пророчі ознаки, що стануться в попередження тих подій. Проте у 13-му вірші він говорить, тож пускайте серпи у діло, оскільки доспіло жниво. Приходьте, топчіть, бо виноградні чавильні наповнені. Усі чани переливаються, бо намножилось у них зло. І я цілком переконаний у цьому, і до того ж я бачу усе це, як це відбувається в моєму власному служінні. Я, звісно ж, маю на увазі велиття Святого Духа. На мою думку, чому саме Йоїль говорить таким чином? Та через те, що це була зрозуміла мова для тих, хто тоді жив. І все це стосується Ізраїля, бо мова йшла про врожай, і що було посіяне насіння, і тоді з'являється згадка про перший дощ. Але потім, перед завершальним збором врожаю, в Ізраїлі має зійти останній дощ. Через це усе зерно набухне, і саме велиття цього дощу призведе до того, що врожай примножиться. Я вірю в те, що саме про це Йоїль говорить буквально, тоді, коли Святий Дух уперше був вилитий, це передувало початку церкви. Коли сталося формування церкви? Церква ще не була створена в період служіння Ісуса. Коли ж тоді церква сформувалася? Початок церкви відбувся в день П'ятидесятниці, нужбо. Тоді, коли учні зібралися у тій верхній кімнаті, вони були нажахані, тому наглухо були мають зачинені там вікна і двері. Чому? Бо вони були налякані, хоча там їх зібралося аж 120 людей. Проте вони перебували в страху через гоніння. Саме тоді прийшов Святий Дух, і сила його приходу була дуже потужна. Вам всім відомо, що сталося, бо ж після того Петро пішов на дах і звідти став проповідувати. І на цьому першому великому євангелізаційному заході 3000 чоловіків не вернулося. А якщо брати до уваги, що пропорційно було однаково, як чоловіків, так і жінок тими днями, як і зараз, можемо припустити, що навернених було більше, можливо, близько 10 000. Саме так відбувався перший масовий євангелізаційний захід. Тоді, коли Петро проповідував з даху верхньої кімнати, але це був самий початок, саме з цього розпочалася церква. Але я і зараз вірю, і завжди вірив, що церква має закінчити своє існування з приходом пізнього дощу. Проте пізній дощ набагато потужніший, ніж перший дощ. Саме цього я завжди очікував, саме в це я завжди вірив. А саме, що за моїх днів, за днів мого життя у своєму служінні, я буду свідком ще більшого вилиття Святого Духа, якщо порівнювати це з будь-якими іншими періодами. Навіть більш потужні за ті, що бачив мій батько, потужніші за ті, що бачили дійсно великі люди на початку минулого сторіччя. Саме так, тому що я дуже хочу, щоб ви зрозуміли, що це дійсно було сильним викликом для мене, незважаючи на те, що я отримав хрещення Святим Духом тоді, коли мені виповнилося 14 років, проте до того часу, коли я вже розпочав своє служіння, я продовжував шукати можливості отримати ще більше сили. Тому, як вам відомо, я вирушив до Єрусалиму у 1961 році. Я вже тоді був благовісником і почув про цю конференцію, яку збиралися провести в Єрусалимі. На той час державі Ізраїль було лише 13 років. До мене дійшла інформація про те, що в Єрусалимі відбудеться ось ця потужна конференція саме у день П'ятидесятниці. На ту конференцію зібралося близько 3000 людей. І ось ці 3000 людей мали там перебувати в тій верхній кімнаті саме в день П'ятидесятниці. Це вперше було вирішено провести таке зібрання за 2000 років. Чи можете ви собі таке уявити? За всі 2000 років не було реальної можливості це зробити. З самого моменту, коли Єрусалим був зруйнований, не було змоги зібратися великим натовпом у тій верхній кімнаті. Мені конче необхідно було туди потрапити. Питання у тому, що у мене не було грошей на цю подорож, бо я вже тоді був одружений і займався благовістям. У мене не було грошей, аби купити собі квиток на літак, заплатити за кімнату в готелі. І саме мої відчайдушні спроби потрапити туди змусили мене відкрити туристичну агенцію. Отже, як вам відомо, я став першою людиною, що здійснила подорож з Англії до Єрусалиму сухопутним шляхом. Чому? Просто тому, що я мав там бути, і я туди потрапив. І насправді, я маю щире переконання у тому, що Бог дав мені саме те, чого я так ревно шукав, що та подія стала ключовою в моєму служінні. У мене було відчуття, що я поїхав звідти, отримавши ось цей пізній дощ. Відбулося це сходження. Саме тому протягом усього часу, як я займаюся своїм служінням, я був свідком такої великої кількості див. Бачив так багато дивовижних зцілень. Я сам двічі отримував дивовижні зцілення. Чому Бог вивів мене з в'язниці? Я був свідком просто неймовірних чудес. Я не знаю жодної такої людини, хто б побачив таку кількість неймовірного. Проте це ще не кінець. Церква прокинеться. Я хочу, щоб ви всі зараз почали отримувати цю нову силу, цю нову владу, нове помазання, бо ви також читаєте ці місця писання. Тож давайте прагнути того, про що там йдеться. Якщо ми визнаємо те, що перший дощ, саме те, що сталося в день П'ятидесятниці, і з того моменту церква почала своє існування, то пізній дощ – це те, що може відбуватися зараз. Насправді, у мене немає так багато часу, щоб зануритися ще більше у ці тексти. І я буду знову і знову про це говорити, тому що беззаперечно, що пророцтва Йоїля мають пряме відношення до повернення Ісуса Христа. Тому що ми читаємо у 3 розділі 12 вірші, в українському перекладі 4 розділ 2 вірш: «Я зберу всі народи та припроваджу їх у долину Йосафата». Саме тоді Господь повернеться, тому що там будуть перебувати натовпи у тій долині, де приймаються рішення. Саме це про той час, коли повернеться Господь. Він повернеться повернеться до Єрусалиму. Вам вже відомо про те, що він повернеться на Оливну гору. І це не про Армагеддон, тому що пам'ятаємо, як ангели говорили учням. Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли він відходив на небо. Він повернеться на ось цю Оливну гору. І вже звідти він приєднається до битви. І йому судилося перемогти ворога і увійти в Єрусалим через золоту браму. І задля того, щоб туди дістатися, він просто мусить пройти Йосафатською долиною. Долина Йосафат – це долина, що знаходиться між Оливною горою та цією Єрусалимською брамою. Я тут чітко бачу, що Йоїль дає пророцтво, здійснення якого почалося в день П'ятидесятниці. І воно не буде повністю здійснено до моменту, поки не повернеться Ісус. Але стосовно цього пізнього дощу, я хочу цього пізнього дощу. Я вірю в те, що я його прийняв. Той візит до Єрусалиму змінив усе моє життя. Тоді

0: І сталося щось дивовижне. І це було виявлено в моєму житті неймовірним чином. Так, докази усі говорять про те, що Бог змінив моє життя. І я щиро вірю у те, що я прийняв цей пізній дощ. Тому я прагну підбадьорювати інших у тому, щоби не тільки брати до уваги День П'ятидесятниці. Тоді це було початком. Проте навіть якщо говорити про День П'ятидесятниці, не так багато людей утілили в житті все те. Бо Ісус сказав, що ви приймете силу. І Він сказав, що ви будете чинити так само. Так, будете робити те саме. Все те саме, що Він робив. І ще більше дива будете чинити. Ісус так і сказав, що ви будете бачити ще більші дива. Тому що я йду до свого батька, а вам відправлю Святого Духа. І де ж ці більш потужні дива? Ну ж бо, нам необхідно бачити усі ті більш величні дива. Зараз цього має бути ще більше. Так, для мене це великий виклик. Я буду молитися за це і продовжувати працювати над цим, оскільки я дійсно переконаний у тому, що входжу в час, коли виконується це пророцтво. Я вірю, що побачу все це на власні очі, ще до того, як увійду до царства. Я ще зможу побачити більш потужні дива у порівнянні з тими, які я бачив у своєму житті. Я хочу більше проповідувати про це в Англії. І також я хочу і тут поділитися цим словом, і хочу, щоб ви самостійно прочитали книгу Йоїля. Увійдіть в його обітницю, і Бог дасть вам усе те, про що ви його просите. Нехай Бог поблагословить вас і дасть відповіді на ваші молитви. В ім'я Ісуса. Амінь.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.

0: про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Вітаю вас, шановні поціновувачі живих музичних інструментів. Сьогодні маю велике бажання розказати вам про кларнет. Чому? Трошки пізніше ви почуєте цей чудовий інструмент і отримаєте вишукане задоволення. Отож, почнемо. Кларнет – дерев'яний духовий інструмент, був створений наприкінці 17-го, початку 18-го століття. Створив кларнет нюрнберзький музичний майстер Йоган Христоф Веннер. Назва інструменту походить від латинського «clarus» – «ясний», тобто «ясний звук». У першій половині 17-го століття кларнет був досить недосконалим інструментом з невеликим діапазоном та нерівним звуком. Але до кінця 18-го століття кларнет стає повноправним інструментом класичної музики. З'являються віртуозні виконавці, і цей час для кларнету можна сміливо називати «золотим часом». Удосконалення кларнету роблять багато майстрів аж до нашого часу. Їх зусилля не марні. У техніці легато він дасть фору усім дерев'яним духовим інструментам. У кларнета гарно виходять експресивні мелодії широкого дихання. Він здатен видати велику градацію динаміки звуку від піанісімо до фортісімо. Тембр кларнету багатий обертонами, які надають його звучанню особливий полиск. Коли настала епоха романтизму в музиці, такі відомі композитори, як Карл Марія фон Вебер, Людвіг Шпор, Франц Шуберт, Шуман, Брамс та багато інших, звернули увагу на удосконалений інструмент та віддали йому солюючі партії в своїх творах. За часів Бетховена кларнет стає постійним учасником симфонічного оркестру. У ХХ столітті кларнет залишається одним із самих потрібних інструментів у музиці. Його дивна можливість виражати самі різноманітні настрої та почуття, а також технічна мобільність, звертали увагу композиторів різних стилів і напрямків – від пізніх романтиків і імпресіоністів до неокласиків та авангардистів.

Кларнет – один із улюблених інструментів джазу. Особливо широко він використовується на ранніх етапах становлення цього стилю, наприклад, в новоорлеанський період. В подальшому, з появою таких стилів, як свінг та бібоп, кларнет уступає своє місце саксофону.

своєю увагою кларнет і композитори класичної музики, які використовують елементи джазу у своїй музиці. Наприклад, знаменита «Голуба рапсодія» Гершвіна починається з соло кларнету –

кларнет також звучить в його музиці «Хай гримне оркестр». До речі, одним з перших виконавців цієї партії був знаменитий кларнетист Бенні Гудмен. Кларнет стає невід'ємною частиною народної музики. Наприклад, в таких країнах, як Болгарія, Румунія, Греція, місцеві музиканти широко використовують його. Він досить часто звучить на сільських святах, весіллях та концертах народної музики. У 20 столітті кларнет став одним із головних інструментів у турецькій музиці. Нерідко використовується замість сурни. Велику роль кларнет відіграє в музиці Вірменії. Майже усі вірменські музиканти віддають перевагу кларнету німецької системи. На ньому виконують більшість сольних партій. Існують такі різновиди кларнетів. Кларнет сопраніно, кларнет пікколо, басет кларнет, басет горн, альтовий кларнет, бас кларнет, контральтовий кларнет та контрабасовий кларнет. Дозвольте познайомити вас з іменами відомих кларнетистів. Це Бенні Гудмен, Сергій Розанов, Володимир Соколов, Антон Штадлер та багато інших. Шановні радіослухачі, сьогодні я була з вами і розповідала вам про такий дивний, гарний інструмент, як кларнет. Я прощаюся з вами, але ненадовго, до наступного мелодичного світу.

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє. За ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: почув я гучний голос із престолу, який кликав: «Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Будуть вони народом його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зідре, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося».
1: Цитата з Біблії.

0: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові, царює твій Бог.
0: З тобою Світле радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле радіо Еммануїл.
1: Господи Бог наш, до Тебе кличемо в нашій молитві. Ти Бог всемогутній, Ти Бог Всесвіту, Ти Бог нашої планети, і Ти Бог чудової країни, в якій ми знаходимося, і яка має особливі переживання на даний момент. Іде війна, страждають люди, гинуть найкращі хлопці, батьки чиїсь, чоловіки. Ми сумуємо, Господи, ми молимося, ми просимо, ми підтримуємо тих, хто на фронті, хто воює, хто здобуває цю перемогу. Ми на передньому флангу, ми розуміємо, що молитва, вона відкриває можливості, молитва відкриває силу Твою, яка може могутньо діяти в любих обставинах. Почуй нас ради себе та мови. Ради того, Господи, щоб народ наш відчув Твою близькість, Господи, Твою благодать і Твою любов. Ради діток маленьких, які починають своє життя в таких умовах, і вони запам'ятають це на все своє життя. Просимо миру, просимо благословіння, просимо, Господи, щоб Твоя свята правда, вона проникла, вона, Господи, наповнила собою всю нашу землю. Ми розуміємо, коли ми будемо близькі до Тебе, Ти будеш близький до нас. Навчи нас цьому, допоможи нам. Ми все це просимо в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.

0: сьогодні 18 липня.
1: Серце веселе добре лікує, а дух сумний висушує кості. Книга приповістей, 17 розділ, 22 вірш. Радійте життю та знаходьте позитив у кожному дні. Веселе серце – це найкращі ліки.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час».

0: Сьогодні, 18 липня, в Україні та світі відзначають Всесвітній день слухання. На честь дня народження Реймонда Мюрея Шафера, канадського композитора і захисника навколишнього середовища. Реймонд Шафер народився саме 18 липня у 1933 році. Він вважається засновником акустичної екології. І вперше Всесвітній день слухання відзначили у 2010 році. Сьогодні, 18 липня, також відзначається День ідеальної сім'ї. Цей день – можливість показати своїм рідним, як багато вони для вас значать, і провести час разом. Цей день, щоб оцінити любов, повагу, довіру та розуміння, які є основою сім'ї. І це свято про щасливі миті разом, про теплі спільні спогади, про сімейні традиції та комунікацію, про сімейні цінності. Вісімнадцятого липня за новим церковним календарем Православна церква вшановує пам'ять преподобного Іоанна Багатостраждального, ченця Києво-Печерської лаври, який прославився надзвичайною силою духу. Яким же був цей день в історії? У давні часи, 586 рік до нашої ери, після тривалої облоги вавилонський цар Навуходоносор II захопив столицю Іудеї Єрусалим, спалив перший храм, збудований Соломоном в 9 столітті до нашої ери і зруйнував місто. У 64 році нашої ери у Римі почалась велика пожежа, яка за 6 днів спустошила 2/3 міста. Накладений на провінції спеціальний податок дозволив того ж року почати відбудову. 1878 рік. Шведський полярний дослідник Адольф Ерік Норденшельд на пароплаві «Вега» першим у світі пройшов північним шляхом з Атлантичного океану в Тихий і через Суецький канал вернувся в Швецію, вперше таким чином обійшовши Євразію. У 1921 рік у Франції лікарі Альберт Кальмет і Каміль Герен зробили дитині перше протитуберкульозне щеплення – БЦЖ. У 1974 рік в польському місті Костянтинів завершено будівництво найвищої споруди в світі – вежі Варшавського радіо висотою 646,38 метра. У 1990 рік у стрію Львівської області над міськвиконкомом вперше у радянський час піднято український національний синьо-жовтий прапор над адміністративною будівлею. 1995 рік біля стін Софіївського собору в Києві поховано патріарха Київського та всієї Руси України Української православної церкви Київського патріархату Володимира Романюка.
1: В ефірі програма «Час назад».

0: 18 липня народилися такі відомі люди. 1635 рік. Роберт Гук, англійський природодослідник, учений, енциклопедист. 1918 рік. Нельсон Мандела, борець за права людини, перший чорношкірий президент Південно-Африканської Республіки, лауреат Нобелівської премії миру. 1936 рік. Юрій Іллєнко, український актор, кінорежисер, який створив фільми «Солом'яні дзвони», «Легенда про княгиню Ольгу», «Джерело для спраглих», «Молитва за гетьмана Мазепу» та інші. 1949 рік. Народився Юрій Богданович Ключковський, український політик, правознавець.
1: 'Час назад'. Тепер про погоду.
0: Прогноз погоди в Україні на 18-20 липня. 18-19 липня маємо погоду без опадів лише в західних і 19 липня і в Житомирській та Вінницькій областях помірні, вдень місцями значні дощі, грози. В окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. 20 липня в більшості областей короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-19 градусів Цельсія, в день 22-27 вище нуля. І сьогодні на заході, південному заході, а також 19-20 липня в Україні, крім західних областей, температура сягатиме від 26 до 31 градуса за Цельсієм із позначкою «плюс», передає «Укргідрометцентр».
1: В ефірі програма «Рішення за вами». Шановні радіослухачі, слава Ісусу Христу! До вас звертається з проповіддю Слова Божого Володимир Бобик. Сьогодні в мене є бажання, щоб ми звернули увагу на текст Слова Божого. Це друге послання апостола Павла до Тимофія, другий розділ, і будемо читати восьмий вірш. «Пам'ятай про Ісуса Христа із носіння Давидового, що воскрес із мертвих за моєю Євангелію, за яку я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець, але Слова Божого не ув'язнити». Сьогодні в мене буде бажання, що ми особливо звернули увагу на те, що апостол Павло пропонує Тимофієві. Хто такий був Тимофій? Тимофій – це був служитель. Але чомусь він до нього звертається «пам'ятай про Ісуса Христа із насіння Давидового». Ви знаєте, можна так в своєму житті зробити велику помилку, коли забуваєш про свого Ісуса Христа, який за тебе вмер і воскрес. І тому Павло говорить, пам'ятай завжди про Ісуса Христа. Давайте ми подивимося історію. І ми побачимо, історія є про такого хлопчика, як Йосифа. Був час, коли він був проданий своїми братами. Був час, коли він мав великі переживання, тому що він сидів в тюрмі. І ось давайте згадаємо в той час, коли в тюрмі до нього звернулися ті, хто разом з ним сиділи, і попросили, щоб він їм роз'яснив їхні сни. Одному було сказано, що його чекає наказання за цей поступок, який він був зробив, а другого чекає те, що він буде прислуговувати фараонові. І ось прийшов був час, коли Йосип казав, послухай, ти як будеш там прислуговувати, якщо буде тобі добре, згадай про мене. От я хотів би, щоб ми зараз відкрили книгу «Буття», 40-й розділ, і ми прочитали, що зробив оцей чашник, який забув за Йосипа. І є так написано, «Та начальник чашників не пам'ятав про Йосипа, та й забув за нього». Дорогі друзі, ми можемо побачити, що цей чашник, мабуть, він так захопився фараоном, захопився своєю роботою, і він забув за те, що колись хтось його там просив, що він пам'ятав про нього, що він згадав хоч був про нього. І ось давайте далі подивимося, чим закінчиться ця історія.
2: Тепер же сниться сон самому фараонові. Коли приснився сон фараонові, і ніхто не міг розгадати його. І ось ми тут читаємо, що цей чашник, він почав згадувати своє життя. І ось книга Буття, 41 розділ, і ми читаємо з 9 вірша. І говорив начальник чашників з фараоном, кажучи, я сьогодні згадую гріхи свої. І що він там саме згадав? Він каже, однієї ночі снився нам сон, мені та й тому мому другу, і кожному снився сон за його значенням. А там був єврейський юнак. Послухайте, він згадав єврейського юнака. І ось коли він згадав цього єврейського юнака, він сказав фараонові, нам треба покликати його. Він може відгадати ваш сон, оте, що ви хотіли почути в вияснення вашого сна. І так, Йосип, він став другим після фараона. Він дійсно був нагороджений тим, що він був вірний Богові. Але для чашника це послужило великим уроком, як важливо було йому, щоб згадати свого, немовби, Спасителя. Дорогі друзі, християни, чи не раз в житті нашому так же само буває, коли ми забуваємо про нашого Спасителя, коли ми забуваємо в повсякденному нашому житті, в нашому характері, в наших думках, і не раз приходить в життя, так як прийшло б у життя цього чашника. Тривога, чому це воно так все стається? Мабуть, ми забуваємо про свого Спасителя. І тому ти сьогодні для нас іменно є якби підсказка від самого апостола Павла. Пам'ятай про Ісуса Христа із роду Давидову. Нам потрібно пам'ятати оцього хлопця, який був на цій землі, який жив таким життям, як ти і я ми жили. Він був в твоєму моєму тілі. Чому нам так варто завжди його пам'ятати? Є багато людей, які кажуть, ти ніколи в моєму тілі або в шкурі мої не побував. Ти не знаєш моєї болі. Повір, сьогодні, дорогі слухачу, Ісус знає твою біль. Він знає, що таке народитися і бути самого дитинства, немовби в вигнанні. Він знає, що таке бути іменно вже в дорослому віці і неприйнятим. Він знає, що таке бути кинутий своїми друзями, бути розп'ятим на хресті, той час, коли всі казали «розіпни», він знає. І тому-то він може співчувати, він може сьогодні тобі і мені порадити. І тому так важливо нам завжди пам'ятати,

про Ісуса Христа. Коли сьогодні ми побачимо притчу, яку нам залишив Ісус Христос про немилостивого боржника, то що вона нас вчить? Ця притча, вона цікава є тим, що хазяїн, він простив увесь борг цьому чоловікові, який сидів в тюрмі. Він все йому простив. Вже він іде додому, щасливий, все, вже більше не буде сидіти в тюрмі. Но коли він іде і на зустріч йому йде його друг, який йому був винен, я не можу сказати скільки, що це було, але одне тільки знаю, що він був його боржник. Він його взяв і посадив, мабуть, ту саму свою темницю. І він просто своєму другові зробив велику біль. Він там його посадив, де він колись сидів. І ми читаємо, що ця притча нам говорить про те, що коли хазяїн розізнав, що зробив іменно своїм другом його боржник, то він сказав: «Слухай, я тепер тебе посаджу». Про що ця притча нам говорить? Що цей іменно боржник, він не пам'ятав про свого пана, який йому таке велике добро зробив, який його освободив з його темниці, який його направив до його сім'ї. Він пам'ятав про свого боржника. Чи не раз в нашому житті так само буває? Ми сьогодні своїх боржників завжди пам'ятаємо. Вони завжди, немовби, перед очами нашими. Ми з ними, може, не раз і встаємо, і лягаємо. Вони завжди нас мучать. Все, що сьогодні Господь хоче сказати, пам'ятай про свого Ісуса Христа, який тобі простив. Не пам'ятай про свого боржника, відпусти його. Коли ти бачиш, що ця людина, вона і може і не розуміє, і просто навіть не може щось іменно змінити, зроби так, як зробив з тобою твій Ісус Христос. Це нам варто сьогодні усім пам'ятати завжди Ісуса Христа, завжди пам'ятати, що Він зробив для нас. Адже ж, не пам'ятаючи, що Він зробив для нас, і нам тоді якось буває, немає сили, якби, робити те, що нам зробив Ісус Христос. Пам'ятаймо завжди про Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися на ізраїльський народ. Багато хто із нас, ми читаємо дійсно старий заповіт, ми можемо побачити, Бог їх вів великими чудесами. Вони бачили великі милості Божі. Але ви знаєте, в них була ця трагедія, що сьогодні в нас, християни, раз буває. Ізраїльський народ, він забував про свого Спасителя. Особливо Бог казав, коли ви війдете в обітований край, Ізраїль, не забудь про Бога свого. Чому іменно так важливо для кожної з нас, щоб в нашій пам'яті завжди був Ісус Христос, завжди був наш Спаситель? Ми можемо знайти це в книзі пророка Ісаї. Це 17 розділ і 10 вірш. «Бо забула ти, дочко Ізраїля, Бога спасіння свого, і не пам'ятала про скелю сили своєї». Нам, як для Ізраїля, потрібно завжди було Бога пам'ятати. Чому? Тому що Бог, Він є спасіння Його. І Він є скеля їхньої сили. Коли сьогодні ти і я, ми не раз бачимо своє життя, і ми коли дивимося в небо, і ми сьогодні сумніваємося, чи я спасений, чи я не спасений, мабуть, ми зупиняємося по тій причині, що ми забули про нашого Спасителя. Пам'ятай, що Ісус Христос є твоє і моє спасіння. Це саме найперше, що нам треба пам'ятати. Не ми є автори нашого спасіння, а Він є той, який прийшов в цей світ. Йому навіть дано ім'я Ісус. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Пам'ятаючи Ісуса, нам треба пам'ятати, що Він є наше спасіння. Друге, нам потрібно пам'ятати, що Він є скеля нашої сили. Коли сьогодні ти і я, нараз ми кажемо, де ж тої сили взяти? Мабуть, це по тій причині, що ми забули нашого Спасителя Ісуса Христа. Пам'ятай, що Ісус Христос є твоя і моя сила в житті нашому. І тому не забудьмо ніколи Ісуса Христа. Нехай Він завжди буде в нашій пам'яті. Нехай Він завжди буде в нашому характері. Нехай Він завжди буде в нашому повсякденному житті. Нехай іменно ті, хто біля нас, нехай побачать, що Ісус, ми пам'ятаємо про Ісуса в нашій розмові, в наших поступках. І тому-то, християни, будьте благословені. Кожен день нехай наша пам'ять буде вся пропитана Ісусом Христом. Амінь.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Насіння любові.
1: Ну що ж, триває наш прекрасний марафон «Насіння любові». І у нас зараз особлива людина для Світого радіо, пані Ірина зі Львова. Пані Ірино, ви тут з нами? Алло, алло.
2: Так, я слухаю. Доброго Божого
3: дня
2: і слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Ми так раді вас чути. Ми вдячні вам за те, що ви є нашим партнером. І ми просто цінуємо можливість, знаєте, от вас на так от на весь світ вас щиро подякувати. Якщо можна, розкажіть вашу історію. Як ви знайшли Світле Радіо? Чому ви зацікавилися цією хвилею? І найголовніше, чому ви вирішили стати партнером, отак от підтримувати фінансове мовлення Світлого Радіо?
2: Ну, знаєте, що це мій чоловік, він придбав радіоприймач для дачі на город. Але бачите, як Бог повернув, він пішов, поїхав на дачу і включив, і зразу йому включилася християнська програма, ото ваше радіо «Еммануїл».
1: Це, мабуть, хтось в магазині бере зразу нашу хвилю на стараю.
2: А може то так Господь по-оцево. І він приїхав додому і каже, ти знаєш, я знайшов християнську програму. Будеш слухати? Каже, звичайно, що буду, я була така рада. І відтоді, то вже навіть не знаю який, я не пам'ятаю який то рік, і я почала слухати, і так мені Бог дав, що я повинна і сіяти. І я знайшла багато друзів через ваше радіо, сестер, брата. І хочу сказати, що от зараз я так навіть і лежала в ліжку і кажу, Господи, примнож моє насіння, щоб воно оте зернятко, яке є в моєму серці, яке я хочу сіяти, щоб воно вродило 100 крат, не тільки для мене, а для тих, що я слухаю Слово Твоє, бо Слово Твоє не має замовкнути, воно має служити і світити, бо ви є світло. І я собі так рішила, що весь час, кожного місяця, що я могла, то я перечисляла, але ви знаєте, я собі так постановила, що дає права рука, хай не знає ліва рука. Але треба голосити і треба казати, і щоб люди сіяли, бо це в Божу славу, щоб Слово Боже, воно ніколи не замовкло, і воно приводить багато людей. Через мене, через ваше радіо я привела до Христа багато, чоловік може з 10. Тобто я не виходжу з хати, але саме головне, що моя сім'я, всі віруючі, перейшли таку стежку випробувань з допомогою вашого радіо, молитвами вашими, такими світлими людьми, що на світлому радіо. І я собі так подумала і так собі постановила, що ми получаємо оту мізерну пенсію, ми з чоловіком, він після такої хвороби, дякуючи Господу Богу і вашим молитвам, він зараз вже, Богу дякувати, все добре в нього. І я буду сіяти більше, бо я за своєю пенсією сію у ваше служіння, а мій чоловік зі своєї пенсії носить для наших воїнів на перший західний. Бо вони дійсно йдуть для наших воїнів. Так що Бог нами піклується, Бог мій пастир, і я ніколи не буду знати недостатку.
3: Пані Ірино, 10 людей – це така неймовірна цифра, скільки ви привели до Бога через Світле Радіо. Скажіть, будь ласка, як саме ви приводили цих людей? Можливо, ви їх кликали додому, ви всі разом, як домашня група, сиділи, слухали радіо, чи ви дарували приймачі, чи як?
2: То було, знаєте, було перше в мене таке, ви, може, не знаєте, а в мене племінниці – дочка, вона дуже захворіла такою рідкісною, ну не рідкісною хворобою, в неї була лейкомія крові. І вона після хіміотерапії, їй вже було краще, вони тут прийшли до мене, але мала йти на операцію. Прийшли до мене, до хати, і вона так, я її не бачила, я кажу, Марічка, ти така вже велика дівчина, їй було 19 років. Я кажу, давай помолимося до Ісуса Христа. Ти хочеш прийняти Ісуса в своє серце? Вона каже, так, тітка Іра, хочу. Ото вона була перша, потім була моя ще одна знакома, що була тут. Вона хворіла дуже і така була дуже стривожена. Кажу, і її, і сестру, і моїх, і мій чоловік, і мій внук, і мій син. Мій син, як приймав Ісуса Христа в своє серце, то він не міг навіть говорити, так плакав. Ну, і я рада би, і сестра моя така, що в селі, їй вже 80 з чимось років, і вона також говорила цю молитву покаяння, ну, дуже тяжким, ну, таким працею. Вона не могла то казати, розумієте? І я не знаю, чому. Але я така щаслива, що не я живу, а Христос живе в мені. Що образ Ісуса зі мною на вічні віки. І я щаслива, і хочу ще багато зробити, щоб Ісус пишався мною, що я не дармо ношу Його образ. І хочу вам допомогти. Молюся за вас кожного разу і за усіх людей. Бо ви є світло, і ви світите для людей на цілий світ. Щоб те світло, воно ніколи, бо то є Боже світло. І зараз я надзвичайно багата, бо тому що зі мною Бог, і зі мною такі хороші люди, такі мої сестри і брати, і ви, само собою. Хай Бог благословить. Ви ніколи не будете знати недостатку, і всі ваші будуть потреби покриті, бо Бог то є чудо, Бог чудес.
1: Боже, у мене немає слів. У мене просто немає слів. Мені здається, заради однієї пані Ірини треба було зробити світле радіо. Просто, щоб ви його слухали і ви отак от, ну, надихалися Христом. Не нами, не тим, знаєте, не хвилею, а тим, що Бог дає через цю хвилю.

0: daje nam nasinja ljubovi.
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Імануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Свята Євангелія від Матвія, розділ 9. І сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. Як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому: «Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої». І ось дехто із книжників стали казати про себе: «Він його зневажає». Ісус же думки їхні знав і сказав: «Чого думаєте ви, лукаве, в серцях своїх? Що легше, сказати «прощаються тобі гріхи», чи сказати «уставай та й ходи»? Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський».
3: Тож каже він розслабленому:
2: «Уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім».
3: Той устав і пішов у свій дім. А натовп, побачивши це, налякався і славив Бога, що людям він дав таку владу. Коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка на ім'я Матвія, що сидів на митниці, та й каже йому:
2: «Іди за мною».
3: Той встав і пішов услід за ним. І сталось, як Ісус сидів при столі у домі, ось зійшлося багато митників і грішників, і вони посідали з ним та з його учнів. Як побачили ж те фарисеї, то сказали до учнів його:
4: «Чому то вчитель ваш їсть із митниками та із грішниками?»
3: А він це почув та й сказав:
2: «Лікаря не потребують здорові, а слабі. Ідіть же і навчіться, що то є. Милости хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння».
3: Тоді приступили до нього Іванові учні та й кажуть:
5: «Чому постимо ми, фарисеї, а учні твої не постять?»
3: Ісус же промовив до них:
2: «Хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще є молодий? Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них. Тоді й постити будуть вони. До одежі ж старої ніхто не вставляє латки з сукна сирового, бо збіжиться воно, і дірка стане ще гірша. І не вливають вина молодого в старі бурдюки, а то бурдюки розірвуться, і вино розілється, і бурдюки пропадуть. А вливають вино молоде до нових бурдюків, і одне й друге збережено буде».
3: Коли він говорив це до них, підійшов ось один із старших, уклонився йому та й говорить:
6: «Дочка моя хвилі цієї померла, та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе».
3: І підвівся Ісус і пішов услід за ним також учні його. І ото одна жінка, що 12 літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулась до краю одежі його. Бо вона говорила про себе:
7: «Коли хоч доторкнувся одежі його, то одужаю».
3: Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав:
2: «Будь бадьорою, дочку, твоя віра спасла тебе».
3: І одужала жінка з тієї години. А Ісус, як прибув до господи старшого і вздрів дударів та юрбу голосівників, то сказав:
2: «Відійдіть, бо не вмерла дівча, але спить».
3: І насміхалися з нього. А коли народ випроводжено, він увійшов, узяв за руку її, і дівчина встала. І вістка про це розійшлася по всій тій країні. Коли ж Ісус звідти вертався, ішли за ним два сліпці, що кричали і казали:
8: «Змилуйсь над нами, сину Давидів!»
3: І коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці, а Ісус до них каже:
2: «Чи ж вірите ви,
9: що я можу вчинити оце.
3: Говорять до нього вони.
8: Так, Господи!
3: Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав:
9: нехай станеться вам згідно з вашою вірою.
3: І очі відкрилися їм. А Ісус наказав їм суворо, говорячи:
9: глядіть, щоб ніхто не довідався про це.
3: А вони відійшли та й розголосили про нього по всій тій країні. Коли ж ті виходили, то ось привели до нього чоловіка німого, що був біснуватий. І як демон був вигнаний, німий заговорив і дивувався народ і казав:
6: ніколи таке не траплялося серед Ізраїля.
3: Фарисеї ж казали:
10: виганяє він демонів силою князя демонів.
3: І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням:
9: жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте Господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав.
11: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому, священнослужитель. Про правду Божу.
1: Люди сповідуються, причащаються, каються. Це один із головних інструментів для того, щоб людина відкрила свою душу, для того, щоб людина переосмислила своє життя, для того, щоб людина дійсно відкрила своє серце до правди Господньої. Бо тільки правда Божа робить кожного з нас вільного, бо тільки правда Божа дає нам ту надію, яку серце кожен з нас, навіть той, хто не вірить, підсвідомо надіється, а можливо я буду жити вічно. А тут Господь говорить твердо, будеш жити вічно, як повіриш, якщо зробиш. Тому спасання людських душ – це насправді найцінніший вклад. Неможливо змінити себе, неможливо змінити інших, неможливо подарувати собі надію і іншим, якщо не буде, як то дійсно Бога над тобою.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.

Я вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попадає.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Як навчитися молитися за своїх дітей? Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я приходжу до Тебе. Для батьків немає більшої втіхи, як слухняні, здорові, щасливі діти. І я хочу, щоб мої діти були саме такими. Знаю, що це і Твоє бажання. У своєму слові ти говориш: «Плачте за себе і дітей ваших». І ось я схиляю коліна свого серця перед Твоїм святим престолом і прошу Тебе, Отче, навчи мене правильно по слову Твоєму молитися за моїх дітей. Навчи і мого чоловіка стояти в молитві за них. Я розумію, що сама не зможу виховати їх так, як це угодно тобі. Мені не вистачає мудрості, тож я прошу її у тебе. І знаю, що отримаю, бо ти обіцяєш, що коли у когось із нас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто і без докорів. Навчи мене любити моїх дітей так, як любиш їх ти. Прошу тебе, зміни моє серце, мої погляди, мої емоції, допоможи мені стати цілісною і зрілою людиною, турботливою, чуйною і люблячою матір'ю. Всім серцем я хочу праведно ходити перед тобою, щоб відображати образ твій, щоб мої діти бачили мої взаємини з тобою і хотіли б радувати тебе і нас, батьків. Навчи мене правильно поводитися з дітьми, дисциплінувати і навчати їх. Зроби мене, Отче, такою матір'ю, якою ти хочеш мене бачити. Навчи молитися і клопотати за своїх дітей. Навчи дивитися на них твоїми очима, бачити їхнє майбутнє з позиції вічності. Укріпи мою віру, що мої діти прийдуть до тебе і ніколи не відступлять, що вони будуть хорошими людьми, потрібними родині, друзям і суспільству. Дякую тобі, мій Боже. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Іоанна 15:16, Притчі 27, Іоанна 14:13-14, Ефесянам 6:4, Ефесянам 6:17-18. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм, тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LikPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
0: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту. 12130 МГц. Повторюємо. 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене. Сила моя, на поміч мені прийди. Визволи від смерті душу мою і від псів самотню мою. Почуй і спаси мене від пащі лева, від рогів єдинорогів визволи мене. Я ж сповіщатиму ім'я Твоє браттям моїм, посеред церкви вірних у піснях хвалитиму Тебе. Всі, хто боїться Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова, хваліть Його. Нехай же бояться Його всі покоління Ізраїля. Бо Він не зневажив і не покинув бідного в біді Його, і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Вислухає тебе Господь в дні скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
0: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
2: Я прошу тебе, Господь, благослови кожну дитинку, щоб вона виростала сильною, здоровою, мудрою. Ми благословляємо майбутнє кожної дитини, яка народиться. Нехай ці діти, вони будуть повністю в твоїх обіймах, в твоїх долонях. Огорни кожну маму, дай їм мир, спокій, благослови роди, щоб вони проходили безболісно або малоболісно. Укріпи їхні сили, дай їм, Господи, віри, миру і благодаті твоєї на народження. Благослови руки лікарів, тих, хто буде приймати цю дитинку і всю родину. Ми славимо твоє ім'я і дякуємо тобі за нове життя. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: І я руки твої протягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Свої та сторонні в Біблії. У книзі «Діянь святих апостолів» досить широко розкрита тема Першої Церкви. Читаючи, що із сторонніх же ніхто не наважився прилучитися до них, а народ величав їх. Діяння святих апостолів, 5 розділ, 13 вірш. Виникає запитання, хто ж такі ці сторонні? Чому вони не могли бути поруч з тими, кого величав народ? Якщо у Святому Писанні йдеться про сторонніх, можна припустити,

0: що були також і свої. Як нам зрозуміти, хто для кого був своїм, а хто стороннім? Щоб знайти відповідь на це запитання, варто звернутися до Біблії. Для того, щоб з'ясувати, хто такі сторонні, а хто свої, найкраще почитати у Діяннях. Хто були свої у першій церкві? Не було між ними жодного вбогого, бо всі, хто володів землею або домами, продавали їх, приносили гроші за продане і клали до ніг апостолів. І давалося кожному, хто чого потребував. Діяння святих апостолів, 4 розділ, 34-35 вірші. Тобто, продавати майно і приносити в церкву ціну проданого сторонній ніяк не міг. Перша церква була дещо іншою, ніж зараз. У людей, що увірували, було одне серце і одна душа. І ніхто нічого з майна свого не називав своїм, а все у них було спільне. Діяння святих апостолів, 4 розділ, 32 вірш. Якщо людина прийшла до церкви, вона не могла зробити це випадково. Людина вже була віруючою, і її привів до церкви сам Бог. Господь же щодня залучав до церкви тих, хто спасався. Діяння святих апостолів, 2 розділ, 47 вірш. Тобто, ці люди вже були спасені, у них вже був Дух Святий. Тому приліпитися до церкви і стати своїм можливо лише для віруючої людини, в якій вже є Дух Божий. Усі ми, хто перебуває в церквах, прикликаний туди Духом Святим. Тому що написано: «Ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який послав мене, не залучить його». Євангеліє Йоанна, 6 розділ, 44 вірш. Відвідування церкви і перебування у ній обирає не людина. До церкви людину прикликає Господь. А те, що церкви запрошують людей, щоб вони приходили, це правильно. Тому що якщо людина прийде до церкви, значить Бог приготував її для цього. Тому можна сказати, що до церкви не запрошують, а приймають людей, яких Бог уже прикликав. Церквою керує сам Бог. Він – глава церкви. І Він є глава тіла церкви. Колосянам 1 розділ, 18 вірш. Отже, якщо людина опиняється у церкві, значить її привів Бог. І ця людина вже інша, вона вже не має нічого свого. Звісно, зараз все по-іншому. Але все рівно. Зараз теж є люди, які готові віддати все своє майно, щоб тільки церква була. Такі люди просто непомітні. Вони зазвичай скромні і не виставляють свої вчинки на показ. Тому не існує якихось особливих правил, хто може, а хто не може бути членом церкви. Бог приводить людей до церкви Духом Святим. Це лише нам здається, що ми самі прийшли, і все, що відбулося, випадковість. Але у Бога випадковостей не буває. У Ананія і Сапфіри також був мотив продати все і принести до ніг апостолів, як і робила вся церква. Але ми знаємо, що народження згори не анулює народження по плоті. Плотські спокуси залишаються в людині, як і вся її гріховна сутність. Всередині кожної людини йде боротьба. Плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. Галатам, 5 розділ, 17 вірш. Тому Ананія і Сапфіра піддалися плотській спокусі та вирішили сховати частину від проданого майна. Вони не повністю довірилися Богу, тому й збрехали Духу Святому. Ймовірність, Їх згубив не Дух Святий, а просто викриття Петра було настільки жорстоким і сильним, що серця віруючих не витримали сорому і горя. Ми всі якоюсь мірою, як Ананія і Сапфіра, ніби й хочемо віддати все до церкви, але боїмося і хвилюємося за себе, за сім'ю. Все це тому і ще й є життя в тілі, є цей світ. Саме тому ми не повинні засуджувати Ананія і Сапфіру, тому що ми всі можемо опинитися на їхньому місці, проходячи ті ж самі випробування, що й вони.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.org в розділі «Блоги».

0: Ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Дивилась вдаль з високого балкону. Через колони бачила портер у подарованій царем короні цариця і володарка.

так ти помилився. Ти дав рабові волю і закон. Тепер Гаман з тобою загордився, жорстокості не знає перепон. Душевний інвалід тепер в правлінні. Мій цар віддав країну сатані. Хто скаже правду у часи гоніння? Невже це я? Це випало мені? Ізраїль має патріархів стільки. Вони сидять при вході в Божий храм, та ти, Господь, покликав просто жінку і через неї попрацюєш там. Хто я така? Служниця? Тільки бранка, свого народу іскорка одна. Які страшні ці шибениці зранку, що видно їх із царського вікна. Їх змайстрували для мого народу, для Мордехая, родичів моїх, які весь час від заходу до сходу несуть прокляття за Адамів гріх. Жорстокий вирок налякав євреїв. Учора був у мене Мордехай, сказав: «Це час для місії твоєї. Йди до царя, Естер, не зволікай». Слова наступні були ще сильніші і душу розворушили не менше. «Як не захочеш ти, це зроблять інші. Та може ти для цього тут живеш?» Закон гласить, що до царя не можу з'явитися, предстати просто так. Яке тверде для мене царське ложе, коли народ в біді проспати, як? Згадала раптом кару для Астини, порушила закон, відразу суд. На що ж мені надіятися нині? Мене ж перед ногами понесуть. О, мої зорі, зорі не озорі, о, моє небо і ця синя даль, впади на мене, чи втопи, як море, німо. Страхом розпалено печаль. Сьогодні на узвищі вибираю із двох трагедій муку лиш одну. Чи я з моїм народом помираю, чи я, його рятуючи, помру. А може, я потрібна ще для когось? А те мій Бог, що досі мене вів, як розрізнити цей небесний голос посеред незлічених голосів? Що залишилось? Вірити, мій Боже. Твоя любов ніколи не згорить. Схилитися перед Ахашверошем та серцем не зігнутись ні на мить. Всі дивувались. І Гаман, і жриці зайшла, не піднімаючи очей. Смирятись так уміють лише цариці, знімаючи із шибаниць людей. А цар сказав: «О, зіронько до світня, півсвіту дати? Попроси тепер. В моїх очах знайшла благовоління смиренна повелителька Естер. О, царю мій, прийди в мої покої разом з Гаманом на гучний бенкет. Вино топитиме щастя золотої, солодкий розливатимуть щербет». І там Естер прекрасна і кохана. Цареві каже, вибравши момент, про шибаність, страти і Гамана, розбивши плани сатанинських щен. Така неперевершено правдива ця сила віри в Господа. І от в історії та жінка стала дивом, рятуючи засуджений народ. У залишках багатої Киреї, заплутаний, занурений в туман, там, де хотіли страдити євреїв, висить тепер повішений Гаман. Товпи питань, арени, ну і битви, і пошуки егоїстичних я. А на балконах відчої молитви

0: питає перелякана душа, чи здатися, чи нам по вірі жити, служити і не пропустити шанс, стояти твердо і не скапарити покликання наіграністю фраз. Хто вірить, той високий. Значить, зверху спостерігає в спокої небес свого життя події гостроверхі, як у його житті Христос воскрес. Тестер пішла по вірі в круговерті у бурю, де немає вороття. Ми по закону заслужили смерті, по благодаті маємо життя. Маленький крок над прірвою, не знаєш, політу вверх чи може до землі. І кожен з нас по-своєму страждає. Одні підуть по вірі, інші ні. Стоїш і зважуєш, чи ти щасливий, чи варто йти крізь терни до зірок. Цікаво те, що виростають крила лише тоді, як зробиш перший крок. Ті, хто підуть, розкажуть про спасіння, ціною сили, часу і життя, і цим вони врятують покоління, проливши світло Божого серця. Життя минає, ох, життя минає, і кожен має неповторний час, а Божий Дух балконами шукає, щоби любов звістити через нас. Покликання нам стукає у скроні, а ми як вітер. Бо то там, то сям, не визначившись, на своїм балконі розслабились і правимо життям. Зелена, біла, голуба тканина покрила мармур дорогих колон. Там була віра в Бога і людина, благовоління, мудрість, ну і трон.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш до вірш».

0: Щиро вітаємо вас, любі малята! Сьогодні програма «Вечірня колісанка» запрошує вас у подорож, яку називаємо ми «Гості до звіряток». Під час подорожі ми дізнаємося про основні риси вдачі, характер і також про те, чим характерне кожне із звіряток. Отже, вирушаємо! Каченятко маленьке, ніби сонечко жовтеньке, крильцями тріпоче, купатися хоче.
1: Цілий котик все муркоче, мабуть, гратися він хоче. Закотив аж у куток, ниток маминих клубок.
2: Стебіл відомо всім, що пустеля його дім, і для нього не біда, що не скрізь тут є вода.
0: А це кіточка біленька, в неї шерстка м'якенька, копиться маленькі, а ріжки гостренькі.
1: Хочеш вір, а хоч не вір, сіра миска знайшла сир, і не мало, і не багато, а у миски буде свято.
2: Слонення маленьке,
1: дуже суперненьке,
2: в річці купається, хоботом вмивається.
0: Ліжачок пішов у ліс, що із лісу він приніс? Під листком жовтеньким знайшов гриб смачненький.
1: Ходить голуб на подвір'ї, розпустив біленькі пір'я, над садком літав, давати гості завітав.
2: Черепахи славний дім, гарно їй живеться в нім, всюди і скрізь, куди повзе, за собою в дім везе.
0: Тітонька сова, мудра голова, хоч вночі літає, всі новини знає.
1: Вірний сторож є у нас, ой, який спритненький, любить гратися весь час. Песик наш маленький, беземотик лежить в річці, у теплесенькій водичці, у водичку він забрався, бо від сонечка сховався.
0: Де ведмедику ходив? Що ведмедику робив? Зелененьким лісом йшов і сонечку цю знайшов.
1: Прилетіла муха, муха-цокотуха, лапками лоскоче, розбудити хоче.
2: Тим відомий носоріг, що на носі має ріг, гострим рогом всіх лякає, хоч нікого не займає.
0: Є у нього гарні ріжки, хвостик коротенький, полохливе трішки, восеня маленьке.
1: Горобчик сиренький, тут землі стрибає, пісеньку веселеньку радісно співає.
2: Це сімбатце тузенятко, наче ніжне кошенятко, то насправді все не так, і справжнісінький хижак.
0: Сірий хвостик, сірі вуха, біжить лісом він щодуху, гострі зуби всіх лякають, всі звірятка вовка знають.
1: Кумарик кокосючий, над нами не літай, хоботок колючий, ти краще заховай.
2: Крокодил зелененький має зубки гостренькі, з ним ніхто не грається, тому що він кусається.
0: Сірий зайчик вранці встав і у поле поскакав. Там зірвав гарненьку моркву солоденьку.
1: Над садком оса летить і сердито так зерчить, щоб від бурі не кричати, то не смій мене чіпати.
2: Це чарівне забрання дуже схоже на коня, хоч від хвостика до вушка у чорненько-білих смужках.
0: Отже, малята, ви сьогодні дізналися, що дійсно кожен звір, кожне звірятко малесеньке має свої характерні для нього риси. В програмі «Вечірня колисанка» було дуже приємно подорожувати разом із вами. На цьому передача завершується, вела програму поетеса Марійка Морозенко. І допомагали їй Юля і Даринка.
3: До побачення!

0: до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
1: Чорна пляма. Добре, що я не зробила щось серйозне, так думала Наталя, коли стояла перед мамою. Хіба це така страшна провина? Та ну. Мама тяжко зітхнула. Доню, невже ви з подругами глузували з Петрика через те, що він заїкається? Якщо так, то ви образили не тільки його, ви засмутили самого Господа Бога, поставивши під сумнів свою віру в нього. Ти повинна попросити пробачення у Петрика. Наталя знизила плечима. Можливо, я і не повинна була робити те, що інші. Але ж Петрик вже звик до цього, вперто мовчала вона. І до чого тут моя віра? Переживати через таку дрібницю? Я ж роблю і багато добрих справ. Нехай люди пам'ятають мої хороші вчинки. Наталя взяла до рук захоплюючу пригодницьку повість. Про цю неприємну історію швидко забула. Захопившись книжкою, дівчина і не зауважила, що вже треба було йти на вечірнє богослужіння. Наталка вирішила одягнути до церкви свою улюблену блакитну сукню. «Яка ж ти святкова, моя донечко!» – посміхнулася мама, коли Наталя зайшла на кухню. «Спробуй ось шматочок шоколадного торта». Сім'я вечеряла пізно, і щоб Наталя не зголодніла, мама запропонувала їй солодощі. Коли вона їла свій шматок, кілька крихт впало на її улюблену сукню. Масна пляма! А її ж так тяжко відчистити! «Моя суконка!» – розплакалася Наталя. «Мамо, допоможи, зроби щось! Невже я мушу переодягатися?» Мама спокійно змахнула крихти з сукні і здивовано глянула на дівчину. «Чому ти так розхвилювалася?» – запитала вона у доньки. «Це ж така маленька плямка, дрібничка, а плаття все одно дуже гарне». Мама взяла торбинку, ключі, парасолю. «Ходімо, Наталочко». Дівчина з недовірою глянула на неї. «Мамо, але ж цю пляму зауважить кожен. Вона на такому видному місці». Мама підійшла до доньки, обняла її за плечі. «Ну, звичайно ж, але ця пляма на сукні не така небезпечна, як пляма на сумлінні, на вірі у Господа. Бачиш, доню, кожен спочатку помічає пляму, а не чисту сукню». Наталя задумливо кивнула головою. Сьогодні ж увечері вона попросить пробачення у Петрика, адже малі вчинки також мають велике значення. «А що думаєш ти? Чи свідомий ти того, що коли говорив неправду, образив когось, чи, може, неправильно вчинив? Пам'ятай, люди спостерігають за тобою, і навіть один гріх може похитнути твою добру християнську репутацію. Мусиш визнати цей гріх перед Богом, мусиш твердо вирішити з Божою допомогою, що проживеш праведне життя перед Господом і перед людьми». У першому посланні святого апостола Петра, в першому розділі, 15-му вірші, сказано: «Але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі в усім вашім поводженні». Отож, ключ сьогоднішньої програми – гріх послаблює віру.
0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча – Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: «Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення».
3: Це ти наш боженька.

хай буде матінка, і татку люблять всі, і сестри-братики, і щоб зростали всі в любові щирими, коли слухняними, коли щасливими.

Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірну колесо.

0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо NNU.
1: І не сховай вже від них свого лиця, бо виллю духа свого на Ізраїлів дім, говорить Господь Бог.
2: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 18 липня.
2: Серце веселе добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Книга приповістей, 17 розділ, 22 вірш. Дорогі слухачі Світлого Радіо, нехай ваші серця будуть сповнені світлої радості, яка зцілює душу і тіло. Нехай кожен момент цього дня приносить усмішки та натхнення. Пам'ятаймо, радість у Господі – наша сила.
0: Ваше Світле Радіо Еммануїл. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Милосердний Боже, в цей час звертаюся до Тебе з молитвою за наш народ. Я Тобі дуже дякую, що до цього часу милість Твоя супроводжує нас, народ наш супроводжує. І Ти багато являєш милостей, Ти посилаєш щедрі врожаї. Але сьогодні, Господи, велике горе спіткало нашу країну. Я благаю Тебе, щоби Ти помилував

нас, помилував наших діток, щоб зупинилася ця війна, щоб ті, хто на фронті, ті, хто в полоні, повернулися до своїх домівок, щоб ми жили на своїй землі, щоб ми могли на цій землі поклонятися і дякувати тобі. Так хочеться, щоб для багатьох людей, наших співвітчизників, дійсно сьогодні Євангеліє пролунало, щоб вони могли серцем відгукнутися, щоб це була свідома віра в тебе. Щоб з плином часу пошук істини не згас, а навпаки розгорівся. Так хочеться, щоб більшість наших людей могли стати твоїми дітьми. Щоб ми не тільки звалися християнами, християнською державою, але щоб ми по правді були твоїми послідовниками. Щоб слово твоє ми втілювали в своє життя. І хай, Господи, милість твоя буде над нами. Хай сьогодні промені сонця правди торкнуться кожного згорьованого серця, кожної вдови, кожної сироти, батьків, які втратили своїх дітей, тих, хто втратили свої домівки, тих, хто втратили свою батьківщину, хто втратив здоров'я. Боже, загоюй їхні рани і благослови, щоб твій мир, твоя радість змогли спочити в їхніх серцях. Тобі довіряємося, на тебе надіємося і віримо, що ти все можеш, наш добрий Боже, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Ми відзначаємо Всесвітній день слухання. Цей день присвячений розумінню. Розумінню того, що оточує нас, нашого природнього середовища, суспільства, культури, через слухання та записи того, що ми чуємо. Це день, коли варто заспокоїтися, відкрити наші вуха і вивчати оточуючі нас звуки. Що ви любите слухати вранці, вдень, увечері, вночі? Можливо, це музика? Можливо, це спів пташок? Які звуки вам подобаються і чому? І що нам із вами, дорогі слухачі, варто слухати щодня? І чому слухати? Чекаємо ваших мудрих думок у нашому ефірі. Дякую, матусю. Пошолок Тетяна співає для вас.

Які ж звуки є приємними для нашого людського вуха? Згідно з дослідними даними, всього один приємний звук може змінити наш настрій на весь день. Ось деякі з приємних звуків для нашого з вами слуху. Сміх. І тривалість навіть декілька секунд продовжує не тільки життя, а й дарує хороший настрій. І не тільки тому, хто сміється, а й всім оточуючим. Спів птахів. Навіть 10 хвилин слухання співу птахів допомагає зняти втому і навіть депресію, якщо ми слухаємо ввечері. Ну а вранці пташки нас будять, наче природний будильник. Звуки моря, прибій. Безкінечно можна слухати цей звук. І повезло тим, хто живе неподалік від моря, бо ці люди мають можливість слухати шум моря завжди. Прибій триває вічно, і слухати його можна стільки ж. Ну, а якщо у нас є така можливість, то рушаємо до водички і слухаємо її звук. Декілька годин поспіль можна слухати і слухати потріскування вогню. А можна і суміщати потріскування вогнища, розкладеного на березі моря. Це дуже приємно чути нашому вуху. На жаль, це тільки літні задоволення, але вражень вистачає на цілий рік. Стук дощу по даху. Його можна слухати довго. Добре, що дощ не закінчується миттєво, і ми можемо вдосталь насолодитись його стуком. А ще нам приємно слухати хрускіт снігу під ногами взимку. Коли чуєш цей звук, відразу розслабляєшся. І трішки засмучує, що зима лише раз на рік, але літом теж багато приємних звуків.

0: ми з вами слухаємо і як слухаємо. Поділіться, будь ласка, які вправи у вас є для покращення духовного слуху. І ви практикуєте, можливо, їх щодня. Раді поділитися з нами усіма.
1: Програма транслюється у повторі.
0: І у нас уже є на лінії слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
2: І словом слухання. В мене пов'язан епізод із Біблії, коли Ісус проповідував на березі моря. І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб послухати Слово Боже. Ісус побачив два човна, що стояли біля берега. Ісус увійшов до одного з них, це був човен Петра, і просив, щоб Петро трохи відплив від землі. Так краще було слухати людям. Тут простежується доброта Ісуса до людей. Ісус турбувався, щоб і задні люди добре чули. Це говорить і про те, що Ісус добре знав фізичні закони, як розповсюджується звук. Я виочію уявляю цю сцену, і самі чується голос Ісуса. Не дуже гучний, чіткий, кожне слово очищене. Люблю згадувати цю сцену. На світлому радіо «Еммануїл» люблю слухати передачі «Світлі гості» і «Світло в темряві», коли їх веде Євген Худенко. Мені здається, що його голос схожий на голос Ісуса. Спокійний, чітко вимовляє слова, плавно лється, як спокійна ріка, слово за словом, як вервечка. Його мова наповнена глибоким змістом, цікавою і корисною інформацією. Дякую Богу, що можу слухати голос Євгена Худенка не тільки в уяві, як Ісуса, а в своїй уютній кухні. Дуже жалкую, що тепер він не веде програму «Теми дня». Богу дякую за те, що можу слухати світле радіо «Еммануїл» і теж не в уяві, а в очію. Дякую вам.

0: приєднуйтеся до обговорення.
1: І ми вітаємо в ефірі ще одного слухача. Вітаємо, слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Це Віктор із Таричани. Я дуже вдячний, що я дозвонився. Хочу поділитися своєю думкою. Якраз так гарно все вийшло цими днями. Я дуже люблю все слухати те, що на Світлому радіо, в церкві. І особливо все, що пов'язано з нашим Спасителем Ісусом Христом. Я ось нещодавно і вже давно на Світлому радіо, я дуже люблю слухати передачу о 19:15 вірш. І там дуже чудові такі вірші. Я деякі вірші записую на диктофон, а потім я їх вивчаю, і в мене вони як молитва, ці вірші. І ось нещодавно я записав вірші Віталія Володимировича Кузьмовського. Він пише вірші, і мені дуже подобаються ці вірші. І ось цей вірш. Теплі, ніжні, як сонях, Бога Сина в долоні, і руці на долонях, мов троянди червоні. Ці, вони сповнені світла і любов'ю святою до гріховного світу і до мене самого. На Голгофі вони кров'ю стікали, і рубці на долонях. Ну, дуже хороший вірш, мені дуже він сподобався. Я його вивчаю як молитву. Так що дякую Світлому радіо за цю передачу. Дуже вдячний вам. Будьте благословенні з Господом. До побачення.

хотіли нагадати, що хвилі світлого радіо лунають цілодобово 24 години на 7 діб. І ви можете долучатися до слухання, де б ви не знаходилися. Можна слухати і через приймачі, і через супутник. Є багато варіантів і в телефоні через додаток. Долучайте і друзів своїх до прослуховування світлого радіо. Це надихає.

0: Вітаємо ще одного слухача. Ви в ефірі.
1: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу.
0: Навіки.
1: Твоїми словами скажу так, що написано, що не насититься вухо слуханням і, власне, насититься баченням. Але є дещо таке, що наповнює. Голос Божий, написано, що він як потоки вод многих. І коли голос чуєш, то все змінюється. Він продовжує говорити, і слухання настраюється. Також само написано, що віра, вона від слухання Слова Божого. Повинна прислухатися до Слова Божого, тому що все те, що ми чуємо, воно має здатність віднімати. Також написано, що до всякого, хто слухає Слово Боже, приходить лукавий і похищає Слово, щоб не увірував. Тобто, ну, такий закон Бог установив, щоб те, що не від Бога, щоб воно все зникло. Тому от написано так, що людина живе Словом Божим, яке відходить із уст Божих. Тобто не їжа, не те, що там що, якісь замінники, але саме Слово Боже, яке виходить із уст Божих. Ісус Христос сказав фарисеям, коли вони до нього прийшли, іудеям, сказав, що ви ніколи голосу Божого не чули, лиця його не бачили. Але були учні, які чули і які розуміли. І Іоанн казав, що ми знайшли того, про кого казав Мойсей, пророки. Тобто Слово, воно оживає. Живає, і вона становиться, приймає образ Божий і приймає те, що от Бог заклав. А воно потрібно, і воно приємне, і воно те, що змінює людину, змінює життя, змінює його сущність, тому що від серця воно все відходить. Все виходить і думки, і діла. Потрібно міняти внутрішню сущність, а це може зробити тільки Бог, тому що Він створив усі серця, вникає усі діла їхні, і Він здатний змінювати це все. Слава Богу за все.
2: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.

Слухання – це справжнє мистецтво, яке вимагає від нас безроздільної уваги і терпіння. У нашій повсякденній метушні ми не завжди зупиняємося, щоб почути, прислухатися інших людей, Божий голос всередині нашого серця і навіть побачити Божі дива. Ви знаєте, що науковці поєднували звук і колір? Це так цікаво! Художник Василь Кандинський чув звучання фарб. Поет Артюр Рембо співвідносив з певними кольорами голосні звуки. Композитори дуже часто бачили музику у кольорі. І навіть науковці. Ось, наприклад, Ньютон порівнював ноту до із червоним кольором сонячного спектру. Ре – фіолетовий колір, мі – синій, фа – блакитний, соль – зелений, ля – жовтий і сі – помаранчевий. Ось так ми з вами також можемо бачити і чути Божі дива. І найголовніше, ми можемо відчувати Божу присутність у нашому житті. Слухаємо чудову пісню гурту Кана. «Без тебе», – співає гурт.

0: І у нас ще є слухачка, яка готова ділитися своїми думками. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Я так само всіх вітаю, поздоровляю з прекрасним днем. І слава Богу, що ми спокійно провели свій нічний час. А на рахунок теми, ви знаєте, тема дуже важлива. Чому? Тому що от наші всі проповідники, вони так само кажуть, слухання від віри. Якщо людина вірує, вона відкриває свої такі духовні вуха. І Христос завжди казав, хто має вуха, то слухайте, відкрийте свої вуха. Навіть тут є такий відбір інформації, що ми, як слухачі нашого світлого радіо, ми вже настроєні на таку хвилю слухання проповіді, слухання молитви, слухання інтерактивних передач, як от зараз. Мені дуже подобаються передачі, як «Рішення за вами», «Непохитна основа». Багато є і звуки, які ми сприймаємо, ми вже робимо такий вибір, що нам слухати, а що нам не слухати, що нам подобається, не подобається. Ну, не тільки так по звуках тих, а смислове значення. Хочу дуже подякувати, що в нас є таке радіо. Чому? Тому що ми слухаємо, в нас багато таких слухачів, які трошечки недобачають, як я кажу, або короткозорі. А знаєте, як то важко, якщо людина не бачить, але вона повністю відкриває свої вуха для слухання. І ми маємо всі дуже великі привілеї, що ми слухаємо наше радіо. Може, в когось є такі додатки, що можемо бачити, це треба підключити до того. Але головне – це слухання. І мені ще дуже подобаються пісні, і не тільки класичні, і наших всіх, хто співають на радіо. А я себе зловила на думці, що мені чогось останнім часом дуже подобаються українські народні пісні. Там такий смисл і така мелодія, і так все приємно, і якось так тягне до села, можна так сказати. Я люблю село. Іноді трапляються такі поїздки до своїх знайомих в пригороді чи десь на дачу або що. Я так сприймаю ті всі звуки, пташки, якась річечка або озеро, хтось там хлюпається, там якісь качки. Знаєте, то так приємно, то так настроєно позитив, що ти забуваєш про все. Це нас підтримує, тому що це все Боже створіння. І це розкриває наше серце, наші душевні такі побажання бути в мирі, мир, щоб був мир. І я завжди включаю 6-та година, так, потім 7:30, і там такий іде настрій вже позитивний цілий день. Це наша опора, це наше враження від того, щоб був мир і на землі, і в небі, і в нашій душі, і в нашому житті, в нашому кожному дні. Тому я паралельно з тою темою хочу дуже подякувати Світлому радіо, що воно в нас існує, що воно звучить, що ми його підтримаємо. І дай Боже вам многое-многое літа. Амінь.

у своїх коментарях і роздумах згадуєте музику. Згадуєте і народні, і класичні, і духовні пісні, і композиції. Знайшли вислів Вольфганга Амадея Моцарта. Тиша між нотами так само важлива, як і самі ноти. І хотів звернути вашу увагу на важливість тиші. Бо коли ми з вами зупиняємося в нашій метушні буденній і слухаємо між словами, слухаємо дихання одне одного, слухаємо спів пташок, слухаємо світле радіо і головне голос Божий, який тихенько лунає всередині наших сердець. Оце дуже гарна навичка, і ми можемо тренувати її. Так, такі тренування вимагає терпіння і готовності. Так, готовності якої? Замовкнути, зробити паузу і послухати. Так, тиша – це не відсутність. Це, знаєте, як у музиці. Це коли нота згасає і залишається після звуча. У житті це коли ми слухаємо, як говорить інший, як ділиться своїми враженнями, тим, що у нього в душі. Слухаємо найперше Бога, його голос тихий. Але ця тиша, вона співає.

сповнена визнання і розуміння нас із вами, простих людей. Ось що говорить Слово Боже. Ви вже згадували Римлян, 10 розділ, 17 вірш. Віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Так, це Слово в нас перебуває, якщо ми перебуваємо в Божій присутності. Отже, Божий голос лунає в тиші. Давайте звернемося до першої книги царів, 19 розділ, 11-12 вірш. А він відказав: «Вийди і станеш на горі перед Господнім лицем. Аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не в вітрі Господь. А по вітрі трус землі, та не в трусі Господь. А по трусі огонь, і не в огні Господь. А по огні тихий, лагідний голос». Як же ми слухаємо Слово Боже? Чи перебуваємо в тиші серця? Чи занурюємось у глибину Божих істин? Пильнуйте, як слухайте, говорить нам книга Луки, 8 розділ, 18 вірш. І Марка, 4 розділ, 24 вірш нам говорить: будьте уважні і обмірковуйте те, що ви чуєте. Господь Всевишній надасть вам розуміння згідно з тим, скільки розуміння в вас зараз є. Та будьте впевнені, Він надасть вам більше, ніж ви заслуговуєте.

0: заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Сьогодні ми говоримо про слухання. І у нас на зв'язку ще є слухачка. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Вітаю всіх. Мир і Божий благословінь бажаю всім слухачам і служителям в радіо Еммануїл. Я хочу сказати, що в Якова 3.17 написано, що мудрість, що згори, готова слухатися. І тому, коли ми задумуємося, чи завжди ми слухняні, то трошки сумніваємося, чи завжди ми слухаємося, тому що ми бачимо, що з Біблії такі приклади є, що якби це питання поставили царю Давиду, він би точно сказав, що ні, тому що Давид просив Бога, побудив мені бажання слухатися тебе. Псалом 51.12. І тому всі ми теж час від часу маємо проблеми з слухняністю, тому що сатана постійно намагається нас збивати з цього шляху. І ми живемо в такому світі, що скрізь таке непослушання є. І то нам доводиться опиратися не тільки власній схильності до гріха, але тиском, який на нас чинить дьявол. І цей світ ми мусимо докладати свідомих зусиль, щоб слухати.

κάθισε μπόα με το πλαδά της ανασέντε. Потому что после того, если мы присвячиваемся Богу, хрещаемся, мы знаем, что Бог сливатиме нас, скільки благословений, что нам больше ничего не брахуватиме. И теперь мы можем все життя дотримувати своей обітниці присвячення и робити це навіть перед лицем спокус та відпробувань, як написано в Екселіаста 5.4.5. Нам потрібно постійно йти за Ісусом в цьому, брати з нього приклад і виконувати кожен його наказ. Тому повинні налаштуватися рішуче йти за Ісусом і не сумніватися, що Бог обов'язково допоможе нам з цим. І ми славимо, дякуємо Богу за те, що Він нам допоміг пізнати правду, наблизитися до Нього, і за нашу духовну сім'ю, за Його поради, за Його настанови. Слава Богу, Ісусу Христу, Духові Святому, навіки. Амінь.

0: хочемо подякувати усім, усім, хто долучився до нашого інтерактиву, до обговорення теми дня. А сьогодні ми говорили про важливість слухання. У Біблії слухання означає не просто сприйняття інформації, а глибоке розуміння Божого Слова, його прийняття і перетворення у практику, в щоденну практику. Давайте підсумуємо трішки. Які ж основні принципи духовного слухання, про які ми сьогодні говорили? Це сприйняття серцем, уважність і збереження у нашій пам'яті Слова Божого, застосування на практиці, як апостоли це робили, як робили учні Христові, так і ми сьогодні застосовуємо Слово Боже, яке почули, яке прийняли. І приймаємо Слово Боже із вірою, дієвою вірою, адже Біблія вчить, що віра від слухання. Тому приділяємо увагу перебуванню у Божій присутності. І слухання, Світле Радіо нам допомагає слухати Слово Боже зранку до ночі, з ночі до ранку, і цілодобово можна слухати. Дякую Богові, що у нас є писання, на яке можемо спиратися. Усім бажаємо приємного і натхненного слухання. Слухання світлих хвиль, слухання Божого Слова. Світле Радіо радить, не перемикайтесь. Далі іще цікавіше.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач, через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
2: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Astra 4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
3: Анонс програм.
4: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
5: співаємо,
6: замовляємо пісні
4: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освічення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.
0: Приємно слухати ваші голоси.
8: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, у мене витяжка така прямо на вулиці виходить, воно скоротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь. І коли йде світле освічення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А кого нас рядом? Магазин. І людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, стояла, молилася і слухала пісню. І дивіться, жінки посходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передавають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі послухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожний день із часу додому. Де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям по Богу.
0: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ті слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда «Світлого радіо Еммануїл».

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь, ти творець цього видимого і невидимого, ти всемогутній, але часто використовуєш нас, людей, щоб робити свої справи на землі. Ми молимо тебе і просимо благослови Україну. Земля та зазнала багато страждань і утисків. Нехай твоя церква в Україні сьогодні буде стовпом та підваленою істиною, яку не зможуть похитнути вітри гріха і, можливо, якогось неправильного мислення. Ми просимо тебе благословення для української сім'ї, тому що це є твій геніальний вимисел. І лише в ній можливе повноцінне виховання. Дякую тобі за те, що ти дав її нам. Господь, дай сили протистояти атакам, які сьогодні здійснюються на традиційну сім'ю, і не дозволь ніякій ідеології підірвати те, що ти вже установив. Благослови Україні освітою всі заклади, які вчать наступне покоління в Україні. Підіймай нових авторитетів, які будуть на службі у тебе і на службі твоїх цінностей. Амінь.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, співів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».
1: Слава Святій, Єдиносущній, Животворчій і Нароздільній Троїці, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сьогодні скажемо про важливий елемент служби в традиційній церкві. Ми розуміємо, що так званий обряд, тобто зовнішній вигляд, оформлення священнодійства, є важливим виявом віри. Так молитва виявляється у слові, що ми промовляємо до Бога. Так поклони, піднесення рук, співи, освітлення та прикраса місця молитви – це вияв поклоніння і сердечного стану людини. Як молитва закінчується особливим словом, піднесеним і щирим словом, яке навіть не перекладають, бо не треба нам уточнювати те, що добре розуміємо. Це слово «Амінь». Нехай буде так. Отже, і обряд зовні красивий і всередині змістовний закінчується особливим жестом.

цілуванням Христа з рук того, хто стояв перед престолом. Цей жест означає визнання дійсності цієї служби, як амінь у молитві. І нам треба розуміти, що не лише наша присутність на службі має значення, але наша участь у молитві і дійстві від початку до кінця. Лише це служба Божа, коли ми приходимо не по своїх ділах до храму, а щоб стати частиною церкви, що служить і молиться. І тому уважно вислухаймо вечірні молитви, щоб добре розпочати новий тиждень перед лицем Божим. Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уважно голос моління нашого, вчини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого Святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний, і нема Тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати, і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Увечері ми молимось, прохаючи Божої милості на новий день. Ви слухаєте програму «Вечірня».
1: Ввечері і вранці, і опівдні хвалимо і благословимо Тебе. Дякуємо і молимось Тобі, Владика всього чоловіколюбний Господи. Направ нашу молитву, наче кадило перед Тобою. І не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до Тебе, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвяти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, вислухаємо Святе Євангеліє. Від Луки, Святого Євангелія, читання. І ось було, коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав їм: «Мир вам!» Та злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А він сказав їм: «Чому ви стурбовані? Чому такі думки входять до ваших сердець? Гляньте на мої руки, на мої ноги, це я сам. Доторкніться до мене, подивіться, бо дух тіла і костей немає, а я, як бачите, їх маю». Сказавши це, він показав їм руки та ноги. А як вони ще дивувалися і не вірили з радості, він сказав їм: «Чи маєте тут щось із їжі?» Вони дали йому частину печеної риби і бджолиного меду. Тож, взявши, він їв перед ними. І промовив до них: «Ось слова, які я сказав вам, коли ще був з вами». І промовив до них: «Ось слова, які я сказав вам, коли ще був з вами. Має збутися все написане про мене і в законі Мойсея, і в пророків, і в псалмах». Тоді розкрив їхній розум, щоб розуміли писання. І він сказав їм: «Так написано. І необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день, щоб, почавши з Єрусалима, проповідувалося в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Ви ж є свідками цього. І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви залишайтеся в місті, доки не задягнетеся силою з висоти». Вивівши їх за місто до Вифанії, він підняв свої руки і поблагословив їх. І сталося, що коли благословляв їх, він віддалився від них і почав підійматися на небо, а вони, поклонившись йому, з великою радістю повернулися до Єрусалима і були постійно в храмі, хвалячи і прославляючи Бога.

0: Боже, великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, встанемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості, приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

0: із життя наших слухачів.
1: Мене звуть Люба, я Фарізія. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я, тому що важко по мені прийшла доля. У мене сини розбились на другій неділі, так получилося, що внук упав із садіка з сотерого етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 ночі, в 3 ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення Світлого радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

щоб змогли всі зрозуміти ту любов, яка живе в мене в серці з того літа. Як запросив тебе Господь в своє життя назавжди, а ти почув і полюбив.

Я посвячую тобі все життя, усі старання і дороги всі земні. Хочу я пройти послання, а ти веди мене, Господь, веди твоїми шляхами. О, Дух Святий, навчай мене, благословляй.

0: Кожен твій новий знайомий може познайомитись не тільки з тобою, але й з Христом, якщо ти того захочеш.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але дуже зворушливе. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».
1: Треба перебувати в єдності з Христом. У Євангелії від святого Івана, 15 розділ, з 4 по 6 вірш, наведено сповнені заохочення і правди слова Ісуса: «У мені перебувайте, а я у вас». Як неспроможна гілка сама себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені перебуває, той, мов гілка, буде викинутий геть і всохне. Їх бо збирають, кидають у вогонь, і вони згоряють. Наше оповідання може допомогти глибше зрозуміти цю правду. Гілка-бунтарка. Каштан розпростер свою крону над частиною міського саду. Там стояли дві лавки, а поруч була пісочниця для дітей. Дерево щедро дарувало всім свою тінь, а восени – смачні каштани, які дарували радість дітям, бездомним і одній мишачій родині. Вона мешкала між корінням великої магнолії, що росла неподалік. Усі мешканці міста дуже любили дерево. «Це справді прекрасне дерево», – казали вони. Бабусі сідали на лавку в тіні дерева і, плетучи на спицях светри, говорили: «Це благословенне дерево». Діти вилазили на нього, чіпляючись за шорсткий стовбур. Закохані витряпували на його корі свої імена і дату: Іван і Марійка, 5 липня 1980 рік. На цьому великому дереві

жили три родини щеглів, дві родини горлиць і навіть одна сорока. Дерево було справді щасливе. Відчувало, що робить те, для чого було створене – служити іншим. Воно тішилося, коли збирали його плоди. Відчувало щастя, коли могло дарувати комусь свою тінь. Урешті жертвувало собою, щоб стати меблями, папером або кількома годинами тепла. Однак не всі поділяли радість дерева. Якщо б хтось добре прислухався, то почув би серед похвал, адресованих дереву, також і голос протесту. «Досить уже, це несправедливо. Для нього все, а для мене нічого». Так жалілася одна з гілок. Ця чудова гілка, яка росла праворуч у горі, зі злістю трясла листя. «Дерево, завжди лише дерево. Але це я все роблю. Ношу листя, плоди в колючій шкаралупі. Дбаю про те, щоб достигали каштани. Якби ж я могла хоч трохи відпочити. А коли опадає листя, я оголена, змушена трястись від холоду на морозі, під подувами вітру, в дощі, в снігопад». Гілка була дуже люта. Марно дерево намагалося її заспокоїти, закликаючи бути терплячою і ставитися до всього з розумінням. «Ти дуже важлива для мене, доню. Ти чудова гілка, сильна і сповнена життя. Люблю тебе так само, як і інші гілки. Похвали, якими нагороджують мене, стосуються й тебе, і усіх твоїх сестер. Чим я було б без вас?» Але гілка вперто продовжувала верещати і вигукувати слова, яких ліпше не повторювати. Бідне дерево дуже зажурилось. І мало чого. Гілка-бунтарка спланувала втечу. Піде собі геть, покине дерево і житиме самостійно. Я їм покажу, прекрасно житиму сама. Врешті-решт, що мені дає дерево? Досить уже поривів вітру і бабусь на лавочках. Одного березневого дня вітер-жартівник забавлявся, кружляючи навколо дерева. Гілка вирішила, що настав відповідний момент. «Вітре, допоможи мені!» – промовила, вдаючи, дуже покірну, хоча ніколи не була такою. «Як? Адже ви, гілки, зазвичай ненавидите мене!» – мухнув вітер. «Відірви мене від дерева!» – попросила гілка. «Ти з глузду з'їхала? Хочеш, щоб я понищив це прекрасне дерево?» Вітер був вражений. «Не вагайся, відірви мене!» – рішуче наказала гілка. «Ну що ж, якщо таке твоє бажання...» «У-у-у-у!» – просвистів вітер і почав щораз швидше кружляти навколо гілки, хитав нею з такою силою, що врешті вона із страшним тріском відламалася від стовбура. «Ура! Лечу!» – вигукнула гілка, яку підхопив вітер і поніс аж за паркан саду. «Нарешті я вільна! Тепер починається моє життя!» Гілка сміялася і тішилася, навіть сльози, які поволі стікали з рани дерева, не зворушили її. Підхоплена вітром, який дув щосили, полетіла аж за ріку і приземлилась на зеленому узбіччі дороги. «Тепер я усе вирішую», – подумала вона, зручніше влягаючись на траві. «Спати буду стільки, скільки захочу. Робитиму те, що мені подобається. Більше не залежатиму від гидкого і шорсткого стовбура». Раптом її полоскотала мурашка, отож гілка спробувала позбутися комахи так, як це робила, коли була частиною дерева, але не змогла. Її охопило якесь дивне оціпеніння, навіть не могла легко дихати. Через кілька годин почало в'янути її листя. Сік, який постійно постачало їй дерево, почав закінчуватися. З жахом гілка помітила, що починає всихати. Подумала про дерево і зрозуміла, що без нього помре. Та було вже запізно. Хотіла заплакати, але не змогла, бо тепер була лише ні для чого непридатною сухою гілкою. Суть оповідання.
може вижити відірвана від дерева гілка. Гілка з нашого оповідання намагається це зробити, але їй це не вдається. Ісус у Євангелії чітко говорить, той, хто хоче бути його учнем, мусить перебувати в єдності з ним, так, як гілка з деревом.

0: Ви прослухали оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна». Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свічадо» за наданий матеріал.
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Знаєте, є така у насіння особлива річ, що воно, коли плодоносить, воно плодоносить не тільки для того, хто посіяв, також і для того, хто є насінням. Коли вона сіє благодатну почву, то її житті також приходить благословіння. І знаєш, ми з цьому зараз, мені здається, можемо або пересвідчитись, або пересвідчитись. Тому що з нами на зв'язку людина, яку наш бухгалтер назвала першим партнером Світлого Радіо. Зараз ми це дізнаємося. Пане Тетяно з нами на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас.
2: Доброго дня, Любі.
1: Кажуть, ви найперший партнер Світлого Радіо. От ця перша людина, яка посіяла насіння 21 рік тому.
3: Ви себе такою вважаєте?
1: Ви про це знаєте, такий факт про себе?
2: Ну, це приємно дуже чути, але я так собі думаю, що це перебільшення. Але воно мені так приємно дуже. Ну, хай так і буде. Одна з перших. Бо це було так багато років назад, але це дуже приємно.
1: А як взагалі, 2005 рік, да, я розумію, це було, ну, це ще в ці часи, давні, прадавні часи було. Як ви дізналися про Світле Радіо і чому ви вирішили от його фінансово підтримувати? Що вас, що стало цією останньою краплею?
2: Ну, знаєте, в мене не була крапля, а в мене була іскра, вогонь Духа Святого. І коли моя подружка, сестра Галина сказала, що їй запропонували ось така посада. Боже, я так зраділа. Директор радіо Еммануїл. Це для неї, для її тих дарів і талантів, що вклав в неї Господь. Ну, я, звісно, серце загорілося, іскра Божа попала, і розгорілося це пламя, пламя надії. Бо в мене ще фамілія змішує. Тетяна Надіїна. Ця надія горить і зараз, щоб світло, тепло, радість і любов від Господа була по всьому світові. І ви знаєте, як ота людина летить в літаку і показують правила, що якщо що, то мама повинна взяти кисневу маску, одягнути спершу на себе, а потім на дитину. Мені здається, що так і радіо Еммануїл. Воно має мати цей ресурс і фінансовий, і духовний, і душевний, щоб оце полум'я, оця іскра, як колись загорілась мені, хай вона загориться у кожній людині. Хто слухає, ще не слухає радіо, але почує, що воно є, обов'язково почує. Тому отак я вийшла на такий етер радісний через пізнання Бога, пізнання тих дарів, які Господь дарував моїй подружці. Ну і я тепер при радіо, я завжди разом з ним. І як ото я просипаюсь, так, як Галина співає, я прокидаюсь, я посміхаюсь, а далі я тягнусь за радіо, щоб послухати, що там є на цю хвилину. І завжди це приносить велику радість для духа, душі і для тіла.
1: Ну дивіться, не можу вас не спитати. 21 рік тому ви ну, посіяли фінанси. І оцей плід, коли зростає, якщо ми сіємо, наприклад, помідори, виростають помідори. Чи було в вашому житті якийсь протягом цього часу, от, знаєте, от фінансові благословіння, коли ви розуміли, що Бог надприродньо вас благословляє. І, можливо, ви навіть мали це, ну, розуміння, що це як плоди того, що ви коли сіли. Ви переживали таке хоч раз в житті?
2: Боже, я весь час це переживаю. Воно не зупиняється. Коли ти не зупинно сієш, воно не зупинно зростає. І навіть так, як ти собі даєш, ну, можеш уявити, як це буде, але вони завжди є. Це насіння, яке приносить оцей плід, такий сочний, смачний, і ти розумієш, це від Господа. Бо я посіяла, і я знаю, що сіяння жатва ніколи не кінчиться, так? Тому я завжди маю такий фінансовий ресурс, що якщо навіть щось колись нема, я знаю, що воно завжди прийде. Бо я вірна, а Бог ще більше вірний. Він завжди відповідає на насіння і серця. Цілую, обіймаю. Завжди ваше.
1: Навзаєм.

зеленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Батько Небесний, сьогодні ми молимося за нашу країну. Ми любимо нашу країну. Ми любимо дітей, ми любимо сім'ї, ми любимо чоловіків, жінок. Ми любимо всю нашу державу, ми віримо, що Ти дав нам цю землю. І Ти дав нам її, щоб ми на ній жили богобійно, були благословені. Я вірю, що Ти хочеш, щоб кожна людина на Україні була щасливою, процвітала, знала Бога. І тому сьогодні я молюсь саме про такі прості речі. Нехай в кожній сім'ї буде Ісус Христос. Нехай кожна родина узнає Тебе близько. І нехай через це, що вони живуть з Тобою, мир, радість, спокій, достаток, просто хороші речі, нехай приходять до нас. Я молюся про те, щоб будувалися сім'ї. Я молюсь про те, щоб діти отримували хорошу освіту, любили батьків, знали Бога. І ми просимо, зупини війну на нашій землі. Нехай піде ворог з нашої землі. Ми просимо миру і благодаті. Я всім серцем вірю, що хороші речі процвітають на нашій землі. Правдість, мир, радість, що зростають церкви, зростають хороші речі, що люди мають хороші роботи, заробляють хороші гроші, платять рахунки, їздять на відпочинки, живуть щасливе життя з Богом. Я бажаю цьому моїй країні, і я прошу це все в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа. Амінь.

0: завжди гріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Давньогрецька мудрість каже: народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього. Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
2: Доброго дня, світлі слухачі Світлого радіо. У минулих передачах ми з вами говорили про деяких римських пап та утвердження їх влади на Заході. Однак вище усіх єпископів, навіть римських пап, стояли Вселенські або екумінічні собори, вищі представники єдності і влади в давній церкві. Практику цих соборів часто називають синодальною системою. Синодальна система взагалі бере свій початок від апостольського собору у Єрусалимі. Її середньовічна форма остаточно розвинулась за 5 століть. Як і для єпископату, для неї була характерна ієрархія. Ви вже знаєте, що існували, по-перше, єпархіальні або регіональні собори, на яких єпископ єпархії, окремої області або діацезу, головував над своїм кліром. Провінційні собори, в яких брав участь митрополит або архієпископ і єпископи його церковної провінції. Патріарші собори, в яких брали участь всі єпископи патріархії. Національні собори, що представляли або усю грецьку, або латинську церкву. Нарешті, вище всього були Вселенські екуменічні собори, що представляли весь християнський світ. В загальних рисах ми вже з вами розглядали практику соборів, отже, сьогодні поговоримо лише про Вселенські собори, оскільки їх наслідки були найвизначнішими. Вселенські собори були не постійними, але винятковими зборами, які скликалися у зв'язку з серйозними богословськими суперечками давньої церкви. Це був вищий і остаточний прояв влади грецької церкви, яка на першому етапі існування християнства була головною і відігравала провідну роль у богословській діяльності. Тому в цій церкві, як і в інших, до соборів досі ставляться з найбільшою пошаною.

0: а народ пам'ятає про них завдяки зображенням у церквах. Грецькі і руські православні, починаючи з 842 року, щорічно згадують про 7 Вселенських соборів у першу неділю Великого посту, святкуючи торжество православ'я. Вони живуть надією на те, що 8-й Вселенський собор владнає всі розбіжності і проблеми християнського світу. В строгому сенсі слова, ні на одному з соборів не був представлений весь християнський світ. Не кажучи вже про те, що на них не були присутні міряни і навіть священники нижчих чинів. В них брали участь лише єпископи, та й ті були представлені у меншості. До прикладу, в одній лише провінції Північної Африки єпископів було більше, ніж було на другому, третьому або п'ятому Вселенських соборах. Собори мали переважно східний характер. На них обговорювались грецькі суперечки та проблеми, використовувалась грецька мова, вони проходили в Константинополі чи його околицях, а участь у них приймали майже виключно представники грецької церкви. Латинську церкву зазвичай представляли лише легати римського єпископа – папи, хоча ці легати дійсно в більшій чи меншій мірі говорили від імені всього Заходу. Отже, вселенський характер собору залежав не від кількості учасників та не від регулярності скликання, але від результатів, важливості і правильності рішень, а насамперед від згоди ортодоксального християнського світу з цими рішеннями. Кількість соборів, піднесених громадською думкою грецької і латинської церков до гідності вселенських, дорівнює 7. Цей ряд починається з першого Нікейського собору, що відбувся у 325 році, на якому був прийнятий догмат про божественність Христа і засуджена аріанська єресь, і завершується другим Нікейським собором 787 року, який санкціонував можливість зображення церкви. Щодо ставлення до цих соборів з боку протестантизму, то перші 4 з них користуються великою повагою серед ортодоксальних богословів і євангельських церков, а останні 3 вважаються менш важливими і рідше згадуються. Вселенські собори мають значення не тільки для церкви. Вони носили політичний або державно-церковний характер. Такі собори стали можливі тільки після великого перетворення, ознаменованого сходженням на престол першого християнського імператора Костянтина і зміною статусу християнства у світі. Цей імператор скликав перший Вселенський собор, хоча ідею йому, ймовірно, підказали його друзі-єпископи. У всякому разі, греко-римський імператор був необхідний для Вселенського собору в давньому розумінні цього терміну, оскільки він – його світський глава і запорука його законодавчої сили. Згідно суворої ієрархічної теорії, яка зберігалася в середні віки і якої досі дотримуються католицькі богослови, тільки папа, як загальний глава церкви, може скликати Вселенський собор, проводити його і затверджувати його рішення. Але історія перших 7 соборів, які проводились з 325 року по 867 рік, показує, що реально такою владою володіли тоді лише візантійські імператори. Це безперечний факт, який підтверджується збереженими едиктами імператорів, постановами соборів, розповідями всіх грецьких істориків і сучасних їм латинських джерел. Зауважимо, що згодом, спираючись на цей візантійський імператорський прецедент і приклад царів Ізраїлю, російські царі і протестантські князі Німеччини, Скандинавії та Англії, незалежно від ступеня справедливості їх претензій, претендували на схожий або навіть більш активний нагляд за діяльністю церков у своїх володіннях. В першу чергу, скликання Вселенських соборів проводилося імператорами. Вони призначали місце і час собору, скликали митрополитів і найбільш видатних єпископів імперії за допомогою свого едикту, забезпечували засоби пересування, оплачували вартість подорожей та інші витрати з державної казни. У випадку з Нікейським і першим Константинопольським соборами скликання було здійснено без попередньої ради або згоди єпископа Риму.
1: В ефірі програма «Історія церкви».
0: На Халкідонському соборі 451 року вперше відчувався папський вплив, але навіть тут собор володів більшою владою, аніж папа, і не звернув особливої уваги на протест папи Лева проти 28-го канону, що звеличував Константинопольського патріарха. По-друге, імператори прямо або побічно брали активну участь у всіх скликаних ними Вселенських соборах, крім двох, і головували там. Костянтин Великий, імператори Маркіян та його дружина Пульхерія, Костянтин Погонат, Ірина і Василь Македонянин були присутні на соборах особисто. Але зазвичай імператорів, як і римських єпископів, представляли делегати або посли, наділені всією повнотою влади на цей випадок. Ці делегати відкривали засідання читанням імператорського едикту латиною і грецькою та інших документів. Вони головували разом з патріархами, керували переговорами, стежили за порядком і безпекою, завершували собор і підписували постанови або першими, або останніми, після єпископів. Іноді, незважаючи на відсутність особистих богословських інтересів і думок, вони чинили неабиякий вплив на обговорення і прийняття рішень, хоча не мали на це духовного права. Разом з посланцями імператора або в їх відсутності місце голів займали також різні патріархи або їх представники, особливо легати римського єпископа, наймогутнішого серед усіх. Так було на 3-му, 4-му, 6-му і 7-му Вселенських соборах. Імператор більше цікавився зовнішньою стороною рішень собору, ніж богословськими і релігійними суперечками. Так, на Нікейському соборі імператор вів себе відповідно. Він виявив до єпископів більше поваги, ніж його попередники-язичники до римських сенаторів. Він вів себе як слуга, а не як суддя по відношенню до наступників апостолів. Після вступного звернення Костянтин поступився словом священникам, під якими, мабуть, слід розуміти Олександра, єпископа Олександрійського, Єстафія Антиохійського і Осія Скордови. Останній був особистим другом імператора і представником усіх західних церков, а може й римського єпископа. Нарешті, в кінці засідань, які могли тривати навіть кілька тижнів, імператори ратифікували рішення соборів. Вони ставили свій підпис і випускали відповідні едикти, підтверджуючи законність собору. Вони робили його постанови державними законами, вони стежили за дотриманням цих постанов і карали непокірних знищенням з посади і вигнанням. Костянтин Великий стежив так за виконанням нікейських постанов, Феодосій Великий – за виконанням константинопольських, а Маркіан – халкідонських. Прикметно, що Другий Вселенський собор явно просив про такі санкції імператора, який, однак, не був присутній там ані особисто, ані через представників. Навпаки, підтвердження папи не було обов'язковим аж до 4-го Вселенського собору 451 року. Але навіть згодом траплялися виключення з цього правила. Так, імператор Юстиніан затвердив рішення 5-го собору 553 року не те, що без згоди, а навіть незважаючи на незгоду папи римського Вігілія. В середні віки, однак, ситуація змінювалась. Вплив папи на собори посилювався, вплив імператора зменшувався. Так, на Заході германські імператори ніколи не чинили на церкву такого впливу, як візантійські на Сході. На завершення додамо, що до юрисдикції Вселенських соборів входили всі закони церкви, всі питання християнської віри і практики, всі проблеми організації і поклоніння. Доктринальні питання називалися догмата або символа, а дисциплінарні – канонес, від чого походить сучасний термін канон. У той же час собори мали, якщо того вимагали обставини, вищу судову владу, могли відлучати єпископів і патріархів. Авторитет цих 7 соборів у вирішенні всіх спірних питань був найвищим і остаточним. На завершення наведемо усі собори, що визнаються Вселенськими. Отже, перший – Вселенський, він же перший Нікейський у 325 році. На ньому було прийнято символ віри, засуджено аріанство як єресь і визначений час святкування Великодня. Другий Вселенський 381 року, він же перший Константинопольський. Там повторно було засуджено аріанство та відбулося формування вчення про святу трійцю і доповнення символу віри.
2: Третій Вселенський собор.

же Ефеський собор 431 року засудив вчення Несторія і заборонив вносити зміни до символу віри. Четвертий собор, Халкідонський, 451 року, засудив монофізитство як помилкове вчення. Далі другий Константинопольський собор, він же п'ятий Вселенський, 553 року, визнав Богородицю Приснодівою та засудив платонізм, оригінізм, несторіанські твори та повторно монофізитство. Третій Константинопольський собор 680-81 років засудив монофілітство, і останній, сьомий собор, другий Нікейський, 787 року, засудив іконоборство і регламентував поклоніння і вшанування ікон. Соборів є вселенськими лише для католицької та православної церков. Ми вже з вами говорили, що протестантські церкви неоднозначно відносяться до останніх трьох вселенських соборів і взагалі не схильні визнавати останній сьомий. Але це не єдині церкви, що не визнають усіх семи соборів. Так давня Асирійська церква не визнала Ефеський собор, що є третім вселенським, а в результаті 4, 5 і 6 соборів відбувся остаточний розрив відносин між грецьким та латинським християнством з одного боку та багатьма східними церквами, що стояли або на монофізитських позиціях, або на монофілітських.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова йдуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Я».
2: Язичник.
1: Слово «язичник» є перекладом латинського слова і буквально означає «провінціал», «сільський житель». На початку, коли слово «Євангелія» було прийнято в містах, то слово «сільський житель» стало означати кожного, хто не знав Євангелія. У такий спосіб слово «язичник» отримало своє релігійне значення. Хоча вже в Старому Заповіті всім людям неєврейського походження обіцяна участь у спасінні і царстві Месії, все ж таки євреям важко було прийняти Євангеліє Ісуса, яке ставило язичників на рівні з євреями, як тих, які, так як і вони, потребували спасіння і мають право на одну і ту ж благодать. Петро відкрив уста і сказав: «Істину пізнаю, що Бог не дивиться на особу, але в усьому народі той, хто боїться Його і робить по правді угодний Йому. Це є Господь усіх». Діяння апостолів, 10 глава, 34-36 вірші. Апостолом язичників названо Павла, оскільки він був поставлений Богом проповідувати їм. Петро та інші були ж, як зазначено у посланні до Галатів, в 2 главі 8 вірші, апостолами у обрізаних. Оскільки євреї вперто відмовлялися від пропонованої їм благодаті, то на них прийшов суд, і царство Боже віддано було язичникам. Вам першим належало проповідувати Слово Боже, а через те, що ви відкидаєте його і самі себе робите недостойними вічного життя, то ми звертаємось до язичників. Діяння апостолів, 13 глава, 46 вірш. У темряві язичництва до сьогодні знаходиться більша частина людей на землі. І всі вони, подібно до македонського мужа, який з'явився Павлу, просять: «Прийди і допоможи нам».
2: Язик.
1: Опріч звичного для нас значення, у синодальному перекладі Біблії це слово може використовуватися у значенні «народ».
2: Ярмо.
1: У переносному значенні це образ рабства, неволі. «Здавна я скрушив ярмо твоє».

0: розірвав кайдани твої. Книга пророка Єремії, 2 глава, 20 вірш.
1: Фінікія.
0: У широкому значенні цим словом називалася вузька прибережна смуга вздовж всього східного узбережжя Середземного моря, від Антиохії до Єгипту. Але власне Фінікія складалася з прибережних територій, які належали містам Тир і Сидон. Фінікія була частиною землі Ханаанської, яку отримали євреї у спадок. Однак коліна, які мали зайняти цю область, а саме Дан, Асир і Нефалим, не прогнали фінікійців, і ті залишилися жити по сусідству з ізраїльтянами, зберігаючи свою незалежність в часи Ісуса Навіна, а також Давида, Соломона і наступних царів. Тривалий час фінікійці славилися багатством, освітою і могутністю. Фінікійці були першими мореходами, які перепливли Середземне море і розповсюдили свою торгівлю та колонії на далекі береги Європи і Африки. Карфаген, достойний суперник Рима, був фінікійською колонією. Мова Фінікії мала схожість з єврейською. Фінікійці були широко відомі через свої відкриття і винаходи. Вони винайшли скло, чеканили монети, ткали пурпурові тканини. Найзнаменитіший їхній винахід – алфавіт. Від них він перейшов до євреїв, греків, римлян, а також і до наших предків.
2: Ви слухали програму «Симфонія».
3: Не бійтесь заглядати у словник.
4: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Ти моя поміч і захист мій, я уповаю на слово Твоє.
2: Псалом 118, 114 вірш.

Знаєм, що коли ти був на землі, ти ходив від села до села, від міста до міста, і тебе чекали люди із своїми проблемами і болями. Дорогий Господь, сьогодні та ж сама ситуація в Україні. Ти бачиш, скільки сьогодні людей лежать в лікарнях, на одрах смерті. Ти бачиш, скільки сьогодні людей лежать вдома і тужливо дивляться, можливо, в стелю. Я молю Тебе, Господи, нехай ця радіопередача буде для них лікуючим бальзамом. Ти є лікар, підійди до таких сердець, торкнися їхнього зболеного тіла, всели живу надію і віру, що Ти є присутній там. Господь, благослови всіх хворих, дітей, молодь, середнє і старше покоління. Нехай і в хворобі ми побачимо руку Твою сильну, яка піднімає і зціляє. Господі, до Тебе, до лікаря небесного, звертаємось. Благослови і уздоров в ім'я Ісуса Христа і слави Твоєї. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Допоможи моєму невірству. Кажу кожному з вас через дану мені благодать. Не думати про себе більше, ніж належить думати, а думати скромно, згідно з мірою віри, якою Бог кожного наділив. Римлян 12:3. У контексті цього вірша Павло стурбований тим, що люди думають про себе більше, ніж належить думати. Його рецепт проти цієї гордості – нагадати, що не тільки духовні дари є дією Божої благодаті в нашому житті, але й сама віра, з якою ми користуємося цими дарами, згідно з мірою віри, якою Бог кожного наділив. Це означає, що у нас забирається будь-яка можлива підстава для вихваляння. Як можна хвалитися, якщо навіть сама можливість отримувати дари – це теж дар? Ця істина має глибокий вплив на те, як ми молимося. Ісус дає нам приклад в Луки 22:31-32. Перед тим, як Петро тричі відрікся від нього, Ісус сказав йому: «Симоне, Симоне, ось сатана випросив вас, щоби пересіяти як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри, і ти, коли навернешся, зміцни своїх братів». Ісус молиться за те, щоб віра Петра була стійкою навіть попри гріх зречення, бо він знає, що саме Бог дає віру. Тож і ми повинні молитися так, як молився Ісус, за себе і за інших, щоб Бог підтримував нашу віру. Так чоловік, що мав сина, хворого на епілепсію, вигукнув: «Вірю, допоможи моєму невірству». Марка 9:24. Це хороша молитва. Вона визнає, що без Бога ми не можемо вірити так, як повинні. Молімося щодня так: «Господи, дякую тобі за мою віру. Підтримуй її, зміцнюй її, поглиблюй її. Не дай їй занепасти. Зроби її силою мого життя, щоб у всьому, що я роблю, ти прославився у величі того, від кого все. Амінь».

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Слухаєте Світле радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Жив один молодий чоловік, достатньо самовпевнений, достатньо зухвалий, якому все вдавалося в його житті. Він був українець на зарі незалежності, і йому відкривалися кабінети міністрів, банкірів і так далі. Але щось було таке, що не було внутрішнього спокою. Нібито все вдається, ніби дуже успішний, ніби все виходить, прекрасна кар'єра, гроші, друзі, статус. Але немає спокою. І одного дня познайомився з деякими людьми, які відкрили йому Біблію. Прочитавши кілька віршів, Господь щось посіяв. Посіяв так в серці, що людина не могла спокійно спати. Але свідомо противилася. І противилася, скільки Господь внутрішньо кликав, не кликав, людина противилась, як тільки могла. І одного дня цій людині приснився сон. Реальний сон, вона бачить себе, що сидить за столом і читає Біблію. І вона у вісні бачить саму себе. Читаючи Біблію, раптом чує, той, хто читає Біблію, чує голос. «Скільки ти будеш противитись мені?» Це ніби було схоже, як Господь звертався до Павла. Господь Ісус, коли зустрів Павла, коли Павло йшов в Дамаск для того, щоб ув'язнити християн. І от звучить голос, скільки ти будеш противитись мені? І той, хто сидів за столом, він говорить, я ж не можу противитись, як же так? Я не можу противитись. І страшно стало тій людині, яка сиділа за столом. І голос знову звучить, так коли ти будеш іти за мною? І той, хто сидить за столом, говорить, я ще не готовий. Голос відповідає, ти готовий, коли ти будеш іти за мною? Я не знаю, я ще не все зрозумів, я не все пізнав. Голос каже, ти все знаєш, ти все пізнав. Чому ти не хочеш іти за мною? Відповідай, так чи ні? І людина, яка сиділа за столом, вона каже, ну я не знаю. Відповідай, так чи ні? І людина, яка сидить за столом, ну я не знаю, так чи ні? І людина відповідає, ні. І ніби під нею розкривається якась прірва, вона летить, кричить страшним криком, і прокидається в своєму ліжку. Волосся стоїть дуба, очі з очей вирячились, і людина заніміла, говорити не могла. Звісна річ, що цієї ночі ця людина спати не могла. Рано вранці вона звершила першу молитву. Господи, мене звуть так-то. Я тебе не знаю, але я за тобою піду. Що б ти мені не сказав, покажи мені слово волі свою. І з того дня дивовижні речі, коли живе, стало Боже Слово для цієї людини. Ми бачимо, що Господь може випростити абсолютно різні речі для того, щоб кожну людину поставити на свій шлях, може використати як сон,

0: як слово, так і людей, які будуть звіщати Євангелію. Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за всю Твою всемогутність, за всю Твою славу, за те, що Ти знаєш кожну людину і Ти знаєш, яким шляхом її прикликати. І ми молимося і просимо Тебе, щоб Ти використовував всі засоби, які Ти передбачив, насамперед Євангелію, для того, щоб привертати до себе тих людей, кого Ти хочеш бачити в вічному завіті з собою. Ми просимо і молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов». Ксенька йшла між Романом і Софроном. Біля криниці стояла порожня лавка, і вони всі троє присіли на ній. Того, що сталося сьогодні, вони не сприймали серцем, але сприйняли розумом і розсудком. Довгі дні того заплутаного клубка свого носили в серці і знали, що він колись мусить таки якось розплутатися. Але як саме, то вони не знали і ніхто не знав. Але так бути не могло. Про це говорило все село, про це говорили всі члени євангельської громади. Тепер ця справа вирівнялася, і про те вони всі троє тепер біля криниці говорили. Найбільше турбувалася Ксенька не Романом, але Софроном. Вона дивилася йому в очі і питалася, що ж ти тепер робитимеш? «Ксенько, не журися мною», – казав він зовсім байдуже до того, що сталося. «Ти пригадуєш, що я недавно збирався поїхати на заробітки в Донбас? Але ми ніяк з тобою не могли вирішити того питання. А тепер воно само вирішилося. Дорога мені тепер відкрита. Тут і так немає з чого жити. Люди розбігаються з села до міста. Та чого ж би я мав тут сидіти і заробляти ті мізерні трудодні? Поїду і житиму там. Хлопці, які там були, оповідають, що життя там можливе. Краще, ніж у тих колгоспах. Усе можна купити, можна добре заробити. А також оповідали, що там існують великі євангельські громади. А я праці не боюся. А якщо вам з Романом буде потрібна матеріальна поміч, то пам'ятайте про мене. Напишіть, і я поможу. Ми ж не чужі. Жаль, що таке сталося, але ніхто в цьому не винен. Доля така. Є люди, які в тій нещасній війні опинилися ще в гіршому положенні. Є каліки не тільки без рук і ніг, але вернулися додому сліпі, зовсім непридатні до життя. Тому треба за все дякувати Богові. Жаль тільки Романа, що той його відрізок лівої руки ніяк не годиться. Рана ятриться, і я боюся, щоб не було чогось гіршого. Треба з ним піти до лікаря. За такий довгий час рана давно вже повинна була загоїтися, а вона не гоїться. Отже, може бути щось недобре. Лікар скаже. «Він мені нічого не казав», – відповіла Ксенька. «Мабуть, боявся, але я його таки намовлю, і ми підемо до міста, до лікаря». Уже було пізно, і треба було розходитися. Але вони сиділи біля криниці і самі не знали, кому куди треба йти. Сьогодні перекреслилося їхнє життя, і воно не таке, як було вчора. Вони тепер мають розійтися, і ніхто не знає, чи вони ще колись зійдуться». Тому сиділи, ніби перев'язані, до знайомої своєї лавки. А напроти них, на городі, цвіли червоні маки. Хиталася зелена квасоля. Другого дня Ксенька з Романом поїхали до

0: міста. Романів відрізок руки вночі не давав йому спокою. Почав пухнути, а тому вони порадилися й поїхали. Добрий голова колгоспу дав їм підводу з одним дуже худим конем і з таким самим старим, давно немащеним возом. Поганяла Ксенька, бо Романові з однією рукою незручно поганяти. Він сидів на в'язці соломи і чув, що кожного разу, коли тільки віз підскакував на вибоїнах нерівної дороги, відрізок його руки щемів, ніби хтось колов його чимось гострим. У лікарні, яка приміщувалася в колишньому польському старостві, Романа прийняв лікар. Він довго оглядав те місце, де колись була здорова рука, щось наслуховував, тиснув на те місце пальцем, питався, коли йому відрізали руку, чи тепер той відрізок болить і як болить, чи шарпає, чи ниє. Потім покликав другого лікаря, літами старшого від себе, з довгими сивими вусами, з таким самим сивим волоссям на голові, з лікарською трубкою, що висіла в нього на грудях. Вони обидва довго оглядали Романа, просвітлювали якимись машинками і сказали, що тепер Роман може їхати додому, але за тиждень він має приїхати до лікарні, бо на місці, де колись була його рука, залишився кусок металу, який створив дуже небезпечну комплікацію. І треба буде робити нову операцію. Треба той кусок металу виняти, а тепер Роман може їхати додому. І він поїхав. Їхав і думав про те, що прожив він свої не дуже довгі літа в різних небезпеках. Переступав на фронті через трупи своїх друзів, рятував з вогню обгорілі людські тіла, а тому на все найстрашніше він дивився байдуже, холодно, ніби воно так і повинно бути. З такою самою холодною байдужістю прийняв він слова лікаря, що в відрізкові його руки залишився якийсь кусок металу, що там створилася якась комплікація. Постала та комплікація, ну то нехай собі там буде. Якщо треба йому йти на операцію, то він і піде. Якщо треба прийняти щось більше, то він на все готовий. Ще в недільній школі він прийняв для себе як мото слова Павла: «Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання». І того свого гасла він тримався ще зі своїх молодих літ. Багато разів він був переконався, а особливо під час війни, що віруючому все повинно служити на благо, на добро. Тому, їдучи додому, він тепер знову сидів на в'язці соломи, чув, як щемів його відрізок, як там щось кололо, але він був до всього байдужий. І казав до засумованої Ксеньки: «Немає чого хвилюватися і не треба лякатися, бо буде так, як Бог дасть. Буде так, як має бути. Життя кожної людини в Божих руках. І слава Богу за те, що коли ота наша хатина, оте наше тіло розсиплеться, то ми маємо на небі від Бога дім не рукотворний, а вічний. Це повинно бути найголовніше в нашому житті. До того ми і направляємося». Ксенька слухала мову свого Романа, і їй було приємно від того, що він такий тепер, як і колись був. Зовсім такий. Слова лікаря її відразу засмутили, щось стиснуло біля серця, але Роман байдужий, навіть веселий, ніби ця недуга і не його. «І ти не боїшся операції?» – питалася Ксенька, коли вони їхали густим сосновим лісом, вдихаючи запах живиці. «Немає чого лякатися, бо я вже до всього призвичаюся. Мав операцію ще не таку, дуже страшну. Різали мою руку чи ножем, чи пилкою. А кілька людей тримали мене за руки, за ноги і за шию. Це було щось страшне. А тепер лікарня таки має знечулення, якісь лікарські прибори, все робиться при ясному світлі, правдиві лікарні. А мені робили операцію в лісі, в якійсь лісничівці, при нафтовій лампі». «Я знаю», – знову Ксенька, «але щоб було добре по операції, бо я бачила, що лікарі дуже пильно оглядали тебе, якось хвилювалися, підозріло поглядали один на одного, і я починаю думати, що там у тебе щось недобре». «Нічого, Ксенько, все буде гаразд, треба тільки молитися і бути спокійним. Бог вів мене різними дорогами аж досі, то поведе й далі. Початок і кінець наших днів записані у Божій книзі. Що має бути, те й буде, казав Роман і підсунувся вище на в'язку з соломою. Притому легко застогнав, бо ліс саме підскочив на нерівній дорозі. Кінь був утомлений дорогою і на силу тягнув воза, який трохи рипів. Високі дерева затуляли сонце і ніби на чиюсь команду хиталися то в один бік, то в другий. Роман вигідніше примостився на в'язці з соломою, втягнув у груди повітря і сказав: «Ксенько, я хочу тебе щось спитатися». «Питайся», – відповіла Ксенька. «Скажи мені, чи ти коли-небудь боялася смерті? Наприклад, коли б довелося помирати тепер, чи ти боїшся?» «Про таке я ніколи чомусь не думала», – відповіла Ксенька. «Але як християнка я не повинна смерті боятися. Ми ж віримо, що поза нашим земним життям існує вічність. А всі, хто прийняв до свого серця Ісуса Христа своїм Спасителем, вони мають життя вічне і мають ту щасливу вічність, де не буде смутку, не буде сліз. Оце найголовніше, Ксенько. А тому смерті немає чого лякатися, бо це той поріг, ті двері, через які людина віруюча входить до вічного дому, якого Господь приготував для своїх дітей. Тому я радий за тебе, Ксенько», – казав Роман. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб світи.

Мої шанування, мене звуть Андрій Гринишин, я кандидат історичних наук, займаюся історією досить тривалий час і хочу звернути вашу увагу на такі дві крайнощі, які трапляються з історичними питаннями. З одного боку, є християни, які нехтують 1100-літньою історією християнства в Україні і кажуть, що от до нас нічого не було, і от наше уявлення є базовим і найкращим. А з іншого боку, є християни, які переконані в тому, що дуже важливо будувати саме на ось тій традиції, яка формувалася історично, і часто завдяки цьому ігнорують навіть Святе Письмо, ігнорують навіть Біблію. Тому нам треба виправити ці питання і все ж таки знайти ось цю золоту середину, знайти цей вузький шлях,

який говорив Христос, щоби дійсно нам прийти до порятунку наших душ. І дійсно нам важливо розуміти, що так, з 9 століття по сьогоднішній день відбувається християнізація наших теренів і нашого народу. І дійсно ми повинні розуміти, що у 860-х роках в Києві з'явилася християнська парафія, так зване Аскольдове хрещення, що була контрреволюція язичницька Олега та Ігоря, що після цього було хрещення Ольги, яка також дійсно повернула християнство Русі в політичне русло. Далі було повернення до язичництва Святослава. Можна говорити про те, що він дуже молодим загинув, що якби він прожив довше, то, напевне, він також прийшов би до того, щоб приймати християнство. Але це лише припущення, яке ми не можемо не перевірити, тобто не підтвердити, ні спростувати. Тому для нас важливий момент, що ось є історія хрещення Володимира, який дійсно дуже хотів мати політичні переваги від шлюбу з сестрою імператора Східної Римської імперії. Відповідно, Анна поставила умову, що вона не вийде заміж за язичника, а дійсно хоче, щоб він був християнином. Йому довелося хреститися, але хрещення – це ж не просто занурення в воду, а все ж таки цьому передувала кахетизація, тобто 40 днів він вивчав християнське вчення і дійсно доволі свідомо приймав уже християнство. Далі вона поставила умову, що вона не поїде в язичницьку країну жити, тому йому довелося вже хрестити Русь. Відповідно, ми повинні розуміти, що далі йшов ось цей процес поширення християнства і ствердження його. Так, ми мусимо розуміти, що весь цей час християни жили поміж язичниками на наших теренах і, напевно, досить мирно співіснували. Русь все ж таки була торгівельною компанією, яка обслуговувала торговий шлях з варягів у греки. Тому, відповідно, конфліктувати на релігійній тематиці їм було вкрай невигідно з економічної точки зору. Тому ми повинні бачити, що ось ці всі речі ось так відбуваються. І нам треба розуміти, що для нас зараз дуже важливо бачити, що все ж таки християнство впливало на нашу культуру. І, наприклад, повчання дітям Володимира Мономаха явно було натхненно приповістями Соломонови. Далі ми мусимо розуміти, що знову таки вже в 16 столітті стояло питання про те, щоб надрукувати Біблію повністю, весь текст Біблії. І це було зроблено в Острозі, це було зроблено під патронатом князя Константина Василя Острозького. Звісно, ми усвідомлюємо, що це був текст Біблії церковнослов'янською мовою, і це був певний універсалізм для східних християн, для слов'янських народів. Але роль Біблії в культурному житті, в релігійному житті, явно ми бачимо, що вона вельми висока, і ми бачимо так само, що тут це вкрай глобальний проєкт, тому що на той час друкарський верстат – це дійсно було високе технологічне відкриття, але він не дозволяв друкувати великі тексти легко і швидко. Це був складний процес. Далі ми повинні розуміти, що все ж таки

і в 18-му, і в 19-му столітті християнство і Біблія впливала на українську культуру. Наприклад, книга «Буття українського народу», написана Миколою Костомаровим, явно була натхненна книгою «Буття», першою книгою Мойсеєвою. Тому, звісно, ми можемо бачити багато інших прикладів. І зараз, коли ми маємо доступ до Святого Письма, зараз, коли ми маємо можливість вивчати Біблію, ми маємо можливість пізнавати Христа і маємо цю свободу. Бо, наприклад, у Всеросійській імперії були серйозні обмеження в цьому питанні. Поглянемо на той самий Емський указ, який забороняв друк на території Всеросійської імперії і ввезення на територію Всеросійської імперії оригінальних творів і перекладів на українську мову. Так, в тексті було написано малоросійське наречення, але ми розуміємо, що це наша мова. І, звісно, Біблія потрапила під цю заборону. Потім ми добре пам'ятаємо і добре даємо собі звіт, що був дуже тривалий час, зокрема, практично 70 років совкового режиму, який просто насаджував атеїзм і просто всілякими способами боровся з вірою в Бога. І зараз, коли Україна стала незалежною і одним з перших нормативних актів незалежної України, це був закон про свободу совісті та релігійні організації, в якому чітко було прописано дозволи на все, що було заборонено в сири-сири. І це важливо для себе розуміти. І нам треба для себе дивитися на ці речі і розуміти, що нам треба користуватися цими можливостями. Поки ця свобода є, дійсно ми, як християни, мусимо максимально використовувати можливість виконувати доручення Господа і рятівника нашого Ісуса Христа. Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і навчаючи їх зберігати все, що Христос нам заповів. Знання історії зберігає нас від помилок, які були в минулому, і дозволяє нам себе ідентифікувати, відрізняти себе від усіх інших. І на додачу до того допомагає нам розуміти сучасність і в певній мірі навіть трошечки прогнозувати майбутнє. Якщо ми будемо знати і усвідомлювати, що дійсно наша культура 1100 років будувалася під християнським впливом, то дійсно тоді нам набагато простіше, говорячи з людьми про Христа, апелювати до того, що це не просто сьогодні і не просто зараз з'явилося. А з іншого боку, це дозволить нам розуміти, що були різноманітні впливи, зокрема, на християнську традицію, на християнську культуру. І від них можна себе уберегти і захистити. І так само можна уберегти і захистити від ось цих негативних впливів і тих людей, з якими ми спілкуємося і яким ми служимо. Бажаю вам виконати волю Божу на ваше життя. Нехай Господь поблагословить вас.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте «Світле радіо Еммануїл».

проживе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Наши друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую, Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передачі. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікаву з цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
0: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваше свідчення.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
2: Встань, Господи, у гніві Твоїм, піднесися проти лютування ворогів моїх. Устань, Господи, Боже мій, на суд, що заповідав Ти, і сонм народів оточить Тебе, над ним високо піднесись. Господь судить народи. Суди мене, Господи, за правдою моєю і за невинністю моєю. Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо Ти, Боже праведний, знаєш серця і думки.
3: Псалом 7, вірші з 7 по 10.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Боже наш, ми дякуємо Тебе за те, що Ти чуєш нас і Ти відповідаєш нам. Твоє слово говорить, що коли звернеться народ до Тебе, коли вони будуть переживати різні випробовування, різні труднощі, Ти почуєш з неба і Ти дасиш відповідь. Господи, ми молимося зараз за Україну. Ми молимося, щоб на кінець прийшов мир в цю країну. Ми молимося, Господи, за наших правителів, ми молимося за президента, молимося за мудрість, яка приходить від Тебе. Благослови кабінет міністрів, благослови парламент, благослови всі гілки влади, і хай цей народ навернеться до Тебе. Нехай сонце правди засяє на цю землю. Ми молимося, щоб Твоя благодать, Господь, в великій мірі, вона зливалася на цю землю. Амінь.

0: прощати. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Колись я був невіруючою людиною. Я ріс в сім'ї атеїстів, я не знав Бога, і в школі мене вчили, що Бога немає. Але коли мені було ще 10 років, до мене почав приходити сильний страх. Страх смерті. Страх того, що в один момент, в якийсь час я можу зникнути, і мене більше не буде. Не буде мене як особистості, не буде мене взагалі як істоти. Всі мої плани, всі мої мрії, всі мої бажання, вся моя особистість, вона зникне. І це мене дуже лякало. Але в один момент я зустрівся з віруючою людиною, з іванівським християнином, який розповів мені, що насправді все зовсім не так, що насправді після моєї смерті зі мною є інше життя. І також він мені розповів, що є життя, а є і інша сторона – є вічна смерть. І він розповів мені про все це. І я узнав, що через прийняття жертви Ісуса Христа, через увірування в Нього як в Господа, я можу бути спасенний. А і також я узнав про те, що якщо не буду приймати цю жертву, то я можу мати вічну смерть в озері вогненому. І це дало мені розуміння істини. І я прийняв Господа в своє серце, і після того я більше не боявся смерті, і я мав радість життя. І один мій знайомий, він колись мені сказав: «Так, я знаю, що Бог є, але мені зараз нема коли ним займатися. Мені треба робити кар'єру, мені треба забезпечувати сім'ю. Може, коли я буду старенький, я буду сидіти біля моря в кріслі качалки і читати Біблію і ходити до церкви». А я йому сказав: «Як ти заблуджуєшся? Ти не знаєш, скільки тобі відмірено часу. Хтось гине і в 20, і 15 років раптово, і ми не знаємо, в яку мить ми будемо готові». І тому, дорогі радіослухачі, я хочу, щоб ми зараз помолилися разом з вами. Якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, якщо ви зволікали ще з цим, то прийшов час, бо ми не знаємо, коли Господь прийде. Ми не знаємо, коли наш час прийде. Давайте ми помолимось. Господи Боже, ми дякуємо Тобі за Твого Сина Ісуса Христа. І ми просимо, прости нас, прости всі наші гріхи, прости всі наші провини, прости, що ми жили не по волі Твоїй і не виконували заповіді Твої. І помилуй нас. І стань нашим Господом і Спасителем. Прийми нас в святу церкву свою, поблагослови нас, зціли нас від гріха.

0: гріха, і навчи нас жити по волі Твоїй, навчи нас молитися і читати Біблію, навчи нас бути християнами. Ми дякуємо Тобі, Господь, і прославляємо Тебе. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 19 липня. Хто береже свого язика, той береже свою душу від клопоту. Книга приповістей, 21 розділ, 23 вірш. І знову про важливість контролю над своїми словами. Нехай наша мова буде обдуманою та доброзичливою, щоб уникнути непорозумінь та конфліктів. Обачливість у словах берегтиме душу.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Ще на світанку історії людське серце відчувало потребу приносити Богові жертви. Але, як говорить святий Павло, неможливо, щоб кров волів та козлів усунула гріхи. І тому Ісус Христос мусив принести іншу жертву – самого себе. Ісус, що вмирає на хресті, є нашою жертвою. Як щиро промовляє Ісус, коли віддає себе в святому причасті. «Тіло моє – їжа правдива, і кров моя – правдивий напій. Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому». Святе причастя, як свідчить саме слово, є інтимним з'єднанням Ісуса з нашими душею і тілом. У Святому Письмі читаємо про нісну Божу опіку над світом. Читаємо також, що Бог так сильно полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, Ісуса Христа, котрий став одним із нас, щоб передати нам добру новину. Читаємо і про те, що Бог є любов, що Бог любить тебе і мене. Бог хоче, щоб ми любили одне одного так, як Він любить кожного з нас. І саме тому Він став хлібом життя, щоб заспокоїти наше прагнення здобути Його любов, і разом з тим, начебто Йому ще чогось не вистачало, став голодним, нагим, безпритульним, щоб ми, ти і я, могли втамувати Його прагнення нашої людської любові. Адже ж для того ми були створені. Ми були створені для того, щоб любити і бути любимими. Наше покликання належить Христові. Наше покликання не праця заради вбогих. Наше покликання належить Йому. Ми повинні бути впевнені в тому, що ніщо не зможе відділити нас від Його любові. Всіх духовних осіб характеризує спільне покликання належати Ісусові. Я вибрав тебе, щоб ти був моєю власністю. Ось наше покликання. Спосіб здійснення покликання різний. Наша любов до Ісуса, що виражається в нашій праці, є лише засобом осягнення мети. Так же, як одяг. Я ношу такий, а ти інший. Це лише засоби. Покликання християнина має одне ім'я – Ісус. Наша віра виражається в молитві або в конкретній діяльності. І в тому, і в іншому випадку йдеться про ту саму любов, теж співчуття до ближніх. Як брати, так і сестри мають спільне завдання – поширення віри. Найперше, намагаємося слухати Божий голос. Коли ми виходимо на вулицю, ми можемо не знати, що казати, але, можливо, десь на розі стоїть людина. Підійдіть до неї. Та особа може виявити небажання спілкуватися з вами, але ви є там, і є Бог, що у вас. Ви мусите випромінювати цю присутність, звертаючись до людини з любов'ю та повагою. Чому? Тому що ви вірите, що перед вами Ісус. Ось чого ми найперше повинні навчитися – це слухати Божий голос у наших серцях. І Бог промовить у тиші серця. І тим, чим будуть наповнені наші серця, повинні промовляти наші уста. В тиші серця промовляє Бог. Слухайся в Нього в тиші, бо якщо твоє серце зайняте іншими справами, ти не зможеш почути Божий голос. Але коли почуєш його, тоді твоє серце наповниться Богом, і тоді з повноти серця промовлять уста. Коли ти пишеш, твоє переповнене Богом серцем може промовити через Писання. Твоє серце може також промовити через твої очі. Адже ти знаєш, що коли дивишся на людей, вони повинні бачити у твоїх очах Бога. Якщо ти стаєш розпорошеним і тебе поглинає дочасне життя, люди не зможуть побачити в твоїх очах Бога. Повнота нашого серця виражається в наших очах, в дотику, у тому, що пишемо, що говоримо, в манері ходити, в спілкуванні, у вираженні потреб. Ось повнота нашого серця, що виявляється по-різному. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Дитячий куточок – це цикл фортепіанних п'єс французького композитора Клода Ашеля Дебюссі, який був написаний у 1908 році. Дитячий куточок Дебюссі присвятив своїй доньці Клод Емі, якій на період написання було лише 3 роки. П'єси не призначались для виконання їх дітьми. Скоріше вони, як спогади про дитинство. Цикл складається з 6 творів. Останній з них називається «Ляльковий кількок». Вона запрошує слухачів до танцювального залу і пов'язана із зародженням джазу. Кількок, як танцювальний жанр, нерідко виступав під іншою назвою – «Рехтайм». І для цього танцю особливо був важливим гострий ритм, щоб слухачі могли уявити собі, як рухається курйозний полішинель. Сьогодні ми почуємо саме цей твір. Отже, Клод Ашель Дебюссі «Ляльковий кількок».

0: дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пізня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я, колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
0: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа,

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 10.

0: закликав він 12 своїх учнів, і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, щоб уздоровляли всіляку недугу та неміч всіляку. А імення апостолів 12 отакі. Перший Симон, що Петром прозивається, і Андрій, брат його, Яків, син Зеведеїв, та Іван, брат його, Пилип і Варфоломій, Хома і митник Матвій, Яків, син Алфеїв і Тадей, Симон Кананіт та Юда Іскаріотський, що й видав його. Цих 12 Ісус вислав і їм наказав, промовляючи:
1: на путь до поган не ходіть, і до самарянського міста не входьте, але йдіть радніш до овечок загинулих дому Ізраїлевого. А ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів. Ви дармо дістали, дармо й давайте. Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів, ані торби в дорогу, ані двох одеж, ні сандаль, ані палиці, бо вартий робітник своєї поживи. А як зайдете в місто якесь чи в село, то розвідайте, хто там достойний, і там перебудьте, аж поки не вийдете. А входячи в дім, вітайте його, промовляючи: мир дому цьому. І коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир. А як недостойний він буде, то мир ваш нехай до вас вернеться. А як хто вас не прийме і ваших слів не послухає, то виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох із ніг своїх. По правді кажу вам, легше буде країні Содомській і Гоморській дня судного, аніж місту тому. Оце посилаю я вас, як овець між вовки. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки. Стережіться ж людей, бо вони на суди видаватимуть вас, та по синагогах своїх бичувати вас будуть. І до правителів та до царів поведуть вас за мене, на свідчення їм і поганим. А коли видаватимуть вас, не журіться, як або що говорити. Тієї години буде вам дане, що маєте ви говорити. Бо не ви промовлятимете, але Дух Отця вашого в вас промовлятиме. І видасть на смерть брата брат, а батько дитину. І діти повстануть супроти батьків, їх повбивають. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. А коли будуть вас переслідувати в однім місті, утікайте до іншого. По правді кажу вам, не встигнете ви обійти міст Ізраїлевих, як прийде син людський. Учень не більший за вчителя, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він як учитель його, а раб як господар його. Коли Бельзевулом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх його? Але не лякайтеся їх. Немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться. Що кажу я вам потемки, говоріть те при світлі. Що ж на вухо ви чуєте, проповідуйте те на дахах. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в геєні. Чи не два горобці продаються за гріш? А на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого. А вам і волосся все на голові пораховано. Отож не лякайтесь, бо вартніші ви за багатьох горобців. Отже кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того і я відсураюся перед Небесним Отцем моїм. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю і невістку з свекрухою її, і вороги чоловікові домашні його. Хто більш як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого хреста і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, той

0: губить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Хто вас приймає, приймає мене. Хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка як пророка, той дістане нагороду пророчу. Хто ж приймає праведника як праведника, той дістане нагороду праведничу. І хто напоїть як учня, кого з малих цих бодай кухлем водиці холодної, по правді кажу вам, той не згубить нагороди своєї.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе. Знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав всі події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді ти бачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухати. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Мар'яна Поничевна про межу емоційності.
2: Ще складність в тому, що в мене підлітковий вік, і в мене є складність не переходити межу емоційності і все-таки бути єсесянним 6-1. Діти повинуватись родителям своїм. Тому для мене, як ще для віруючої дитини, це досить складно, але, наприклад, особисто я підходжу до цього з точки зору домовленості з Богом. Я зараз дивлюсь на життя таким чином, що якщо я домовилась з Богом, і якщо в мене є якісь з ним стосунки, то все інше влаштується. Я хочу відноситись до того, коли мама щось попросила, зі смиренністю. Не завжди в мене це виходить, але реально Бог мене змінює.
0: Світлі цитати світлих гостей.

лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення. Василь Рябчук з книги «Картопляники голодного року». Рядно. П'ятирічна Даринка лежала на рядні, і в яким була настелена солома. Рядно було стареньке, вже де не інде проглядали дилі. Ряднина була зіткана із зелених, рожевих, синіх і білих ниток. Тому здалеку вона вже виглядала цілком ошатно. Попухлими від голоду рученятами Даринка гладила ряднину і час від часу тихесенько казала: «Мамунечко, їсти хочу, мамунечко». Мати мовчала. Її глибоко запалі від голоду очі давно згасли. Раптом скрипнули двері. На порозі стали двоє односельчан: Олекса Бортниченко та Панас Річковець. Це були односельчани, які займалися розкоркулюванням та пошуками залишків зерна. Навіть маленька Даринка вже знала, що з хати все давно було в силоміць забрано. Один з прибульців сів на лаву, закрутив цигарку. Їдкий дим махорки потягнувся до хатини. Даринка закашляла. Вона зазирнувся на дитину. Погляд впав на ряднину. Він зробив крок другий до Дарини, схопив за края ряднини. Рвучко висмикнув рядно. Оглянув потріпане рядильце і промовив: «Ще пригодиться». Немічне тіло Даринки скотилося на солому. «Вітайте, ряднину, дядінко! Вона ж у нас єдина!» «Сидь, щеня!» – промовив Панас. З тих пір пройшло декілька десятиліть. Даринка давно вже стала дорослою. Вивчилась на лікаря, і тепер її шанобливо називали Дарією Петрівною. Випестувала трьох діточок. А тепер вже й онуки пішли. Кімнатні помешкання, а тепер вона жила в Вінниці, завжди були ошатно прибрані. На розкішному дивані, що стояв поруч з вікном, завжди красувалось ошатне рядно, яке всі називали чомусь покривалом. Його зітхала вже перед смертю мати. Дарія знову зупинилася біля рядна. Чомусь згадалось дитинство, старе рядельце, дзвінок у двері.

перебив рясний потік сходу. Відкрила двері і завмерла. На порозі стояв пристарілий Панас. «Приюти на ніч, Дарко. Приїхав, бач, до Вінниці, от переночувати? Ніде, дай притулок одне сельчанину». Перед очима Далії стояв той Панас, який далекого 34-го року витягнув з-під неї немічної дитини ошатну ряднину. «Проходьте, дядько Панасе, проходьте», – тільки й мовила. Панас роззувся, зайшов у кімнату, оглянув гарно прибрану кімнату, потім глянув на рядно, що лежало на дивані, та й зацепенів. Погляди паціпаки Панаса та колишньої п'ятирічної Даринки зустрілися. «Пізнаєте ряднинку, дядько Панасе?» – мовила господиня. Панас промовчав. «Сідайте на диван, на ряднину», – промовила Даліна, – «і відпочивайте, а я приготую вам вечерю». Цілу ніч старому Панасу мерещилося старе ряденце. На ньому лежала маленька дівчина, яка протягувала до нього худющі.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Надійся ж на Господа і будь мужнім. Нехай кріпиться серце твоє. Чекай допомоги від Господа. Слава!
3: Псалом 26, вірш 14.

0: радіо «Еммануїл. Перша ночі». Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо «Еммануїл».
1: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
0: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо «Еммануїл».

тебе ми можемо побудувати справжнє суспільство. Лише приходячи до тебе, ми можемо бути істинними твоїми поклонниками. Лише приходячи до тебе, ми можемо бути справжньою родиною, можемо бути єдиними, можемо жити і розвивати нашу прекрасну квітничу державу. І лише в тобі ми можемо бути переможцями. Благослови, Господь, наш народ, благослови нашу чудову державу Україну. Дай нам мир, Господь, на нашу землю. Дай, Господь, нам повернення всіх наших територій і земель, Господь, і Донеччини, і Луганщини, і Криму. Нехай Україна буде цілісна і неділима, і нехай кожен українець по всій її території прославлятиме Твоє святе ім'я. Амінь.

0: ефірі авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити горе, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Щиро вітаємо всіх, хто слухає «Світа Радіо Еммануїл» просто зараз. І особливо вітаємо матусь, які підключилися, щоб почути програму «Неньки». Це програма «Подруга». Програма, в якій піднімаються важливі питання, які знайомі кожній мамі, яка має або одну дитину, чи 10 дітей. Мені здається, що з кожною дитиною ці питання виникають. Я Марія Курбатова, я для вас працюю в студії «Світла радіостанції», і зі мною на зв'язку дитячий психолог Світлана Гончарова. Світлана, добрий день.
2: Вітаю вас.
1: Є таке питання від мами. Дитина 4 роки, відмовляється ходити на заняття гімнастикою. Каже, що їй боляче і не подобаються викладачі. Чи варто продовжувати заняття? Або ж вона таким чином уникає труднощів, а треба навчати її справлятися з ними, а не уникати їх. Далі мама пише, мені також тренер сказав, що дитина буде сильнішою, тож ви одразу її забираєте, це ви її пестите, плекаєте в ній квіточку. Треба навчатися жити, треба навчатися перемагати біль, а не втікати, що на дитині щось не подобається або стає боляче. Але я забрала дитину після третього тренування, пише мама, і зізнається в тому, що вона відчуває сором. Каже, тренер її після цього насварив, написав знову про перемагати біль і звинуватив в тому, що вона гіперопікає свою дитину. Мовляв, зараз усі мами такі, неправильні, а діти ростуть прижинками. Мама зізнається, мені соромно, але я не хочу, щоб моя дитина ходила туди, де її боляче або де її ображають. Я думаю, що не тільки ця мама, а багато хто потребує сьогодні розібратися в такій ситуації, тому що дуже така, мені здається, дуже класична ситуація, коли дитина починає ходити, а потім щось не подобається або їй боляче. І що робити, як допомогти?
2: Да, я хочу сказати, що, по-перше, мама, яка звернулася з цим питанням, вона все розуміє. Оце інтуїтивне бажання 4-річну дитину захистити, яке з'являється у кожної здорової мами точно. Я не кажу там про той сором, який тренер на неї навішав, але із середини, якщо 4-річну дитину мою ображають, я хочу її захистити. Це імпульс дуже вірний, закладений в нас Богом. Ось. І це абсолютно вірна перспектива. Те, що мати не хоче, щоб дитину ображали, щоб дитина була там, де їй боляче, некомфортно, вона її забрала. Це абсолютно вірне. Тепер давайте поговоримо про оце типу, що ви маєте привчати дитину до труда, до болі, і тоді вона буде сильніша. Ми виросли, я не знаю, Марія, як у вас, скажіть, ми виросли в тому, що, в принципі, все оточення про це говорило, що ти маєш іти по шляху найбільшого спротиву, ти маєш там закаляти себе.

0: ти маєш бути сильним. Було таке?
1: Я п'ятирічка за 3 роки, ну це, мабуть, це вже покоління наших матусь, але вони передали це все одно з материнським молоком, ну, нашому поколінню, мені здається.
0: Да, тобто оцей страх, що, тобто мені дуже часто пишуть мами там 5-річних дітей, там моя дитина починає малювати, не закінчує малюнок, і так весь час, що ж це, вона, мабуть, не навчиться доводити справи до кінця. Тобто оцей страх, що якщо маленька дитинка, чи, наприклад, дитинка 3 роки досі зі мною спить, що вона і до весілля буде зі мною спати? Тобто оцей страх, що якщо я зараз піклуюсь про свою маленьку дитину, це піклування зашкодить дитині стати самостійною, сильною і успішною в житті. Цей страх є, я визнаю, що він є, але ми маємо зрозуміти, звідки він іде. Тоді він перестане мати над нами силу. Це банальна безграмотність, коли ми просто до певного часу не знали, як розвивається, формується психіка дитини, як розвивається мозок. Всього-навсього, 20 років тому з'явились перші книжки, наприклад, з теорії прив'язаності, з'явилась певна техніка, яка дозволяла нам досліджувати і заглядати в живий мозок, живої дитини, дивитися, яка там активність, при яких обставинах виникає, що дитина може, що не може. І ця вся інформація стала загальнодоступна всього-навсього 20 років тому. Тому наші мами банально не знали, як вірно, як правильно виховувати, і вони покладалися на якийсь загальний, ну, на це поле, да, в якому ми виростали. Ось, а треба визнати, що ми всі, в принципі, хто нас зараз слухає, ми з пострадянської країни. Ось, і те, що зробив Радянський Союз, і те, як будувалася спільність і стосунки людей, і кар'єра, і все. Це все було побудовано на насиллі. Ось, спорт на насиллі, школа на насиллі, кар'єра на насиллі. Тобто ти маєш себе силувати, досягати результата, приносити результат, щоб він був на користь всім, що з тобою відбувається, нікого це не хвилює. Ось, тому ми росли от в цьому полі, де обов'язково, якщо ти хочеш досягти результату, нас так навчили, ти маєш постраждати. Ось. Але насправді те, що ми знаємо зараз про те, як розвивається психіка, здорова особистість, це все не так. Є певні етапи, періоди, коли для того, щоб людина вирісла стійкою, і могла справлятися з проблемами, які обов'язково будуть у кожного в житті, щоб вона могла долати перешкоди до своєї мети. Треба, щоб в певні періоди розвитку дитина отримувала підтримку, любов, піклування, захист, безпеку від батьків. Тоді психіка формується здоровим чином. Ось, тому насправді, якщо у вас є дитина 4-річна, і вона кудись пішла на якийсь спорт, і їй там боляче, гімнастика – це дуже часто боляче, розтяжки, ці шпагати, тобто це, про це говорять майже всі діти, які стали дорослими, які колись ходили на цю гімнастику і так далі. Це реально боляче. Ось, і чи потрібний цей біль дітям? Невідомо. Просто старі тренери, вони виховують своїх вихованців отак от. Через страх, через біль, тому що вони іншого не знають абсолютно. Ось. Тому дуже важливо, якщо у вас є дитинка, вона пішла на спорт, потім вона не хоче туди ходити, їй не подобається, їй боляче. Довіряйте своїй дитині. Якщо дитина каже, мама, мені там погано, не водіть туди дитину. Це не той час, коли треба змушувати до чогось. Прийде підлітковий вік, от тоді вмикається цей драйв, коли я хочу, мені це цікаво, я хочу цим займатися у житті. І от тоді вже підлітки, вони можуть себе змушувати до чогось. Але це є бажання всередині, що я хочу, мені це цікаво. Ось. Дитина в такому маленькому віці, вона має бути захищена, вона має займатися тільки тим, що їй цікаво, де у неї гарні стосунки з вихователем, з тренером, і те, в чому вона успішна. Тоді розвиток психіки і тіла буде оптимальним.
1: Одразу хочу спитати, у будь-якій справі, там, чи то танці, чи то плавання, чи то там баскетбол – спочатку є перша любов, так би мовити, коли дитині подобається все, але потім наступає момент, коли просто це вже такі тренування, коли треба якихось зусиль робити, щоб досягти певного результату. Ну, це спорт. Спорт, результат, якби це невід'ємно. Все одно дитина, кожна дитина проходить, мені здається, цей етап, коли вона каже, я не хочу ходити на гуртки. От як зрозуміти, це просто треба їй допомогти пережити у цей момент адаптації до нового рівня відповідальності? Чи треба її забирати негайно? От які маркери, на що звернути увагу?
0: Саме перше, може це прозвучить дико для когось, я вважаю, що нікого, ніколи, ні в якому віці не треба змушувати робити те, що людина не хоче, те, що де вона страждає. Ось, і я щиро вірю, що Господь Бог в нас заклав, і це теж наука доводить, у кожної людини здорової є внутрішній драйв до розвитку, до ризику, до досягнень. І діти, вони самі якраз ці створіння, у яких оцей драйв рости, розвиватися, пробувати нове, вчитися. Це програма розвитку дитини. Ось. І наше завдання як батьків не примушувати, ах, ти вирішив ходити на скрипку в 6 років, тепер до 20 років ходи на скрипку. Ти маєш довести до кінця. Ні. Наше завдання – дати дитині себе спробувати в якомога більшій кількості різних напрямків, які тільки нам доступні. Дати дитині можливість і помалювати, і потанцювати, і на конях поїздити, і поплавати. Щоб дитина шукала, де мої сильні сторони, що у мене виходить, до чого у мене лежить душа. Тому що, якщо ми хочемо успіху для наших дітей, вони мають знати свої сильні сторони і розвивати їх, працювати в той бік, який талант мені Бог уже заклав в мене. Розвивати оце, а не просто щось розвивати і прикладати до цього зусилля. Не буде успіху. Успіх буде тільки в розвитку сильних сторін. Ось. Тому ми даємо дітям пробувати. Звичайно, треба дати якийсь час, наприклад, дитинка каже, та сьомирічна каже, хочу йти плавати в басейн. Окей, ідеш плавати в басейн. Він декілька разів походив, ой, там холодно, ой, там я не знаю, ой, мені не подобається. Ви можете з ним домовитись. Тобто, якщо це не таке, що прямо кошмар, жах, я не хочу туди ходити, буває таке, да? Якщо просто, не дуже мені подобається, ви кажете, синочок, давай місяць ти походиш, щоб ти зрозумів, щоб ти відчув. Тому що за 2 рази ти не відчуєш, що таке плавати, і як це вміти плавати гарно, і що таке басейн, і що таке взагалі цей спорт. Давай ти походиш місяць, і потім, якщо ти скажеш ні, я не хочу, ми це вимикаємо і будемо шукати щось інше. А разом тобі сподобається. Тобто, звичайно, має бути час, коли дитина все ж таки іде просто тому, що вона хоче переконатися, це моє чи не моє, і не обов'язково вона сильно хоче це робити. Але це не те, що я змушую тебе завжди це робити. Декілька тижнів, давай походимо, і ти перевір. І дивіться, ми вчимо дитину слухати себе. Ми вчимо дитину, що ти можеш спробувати, ти можеш подивитися, як у тебе виходить, і ти можеш прийняти рішення. Лишатися в цьому чи щось інше вибирати. Це ж те, що в житті нам дуже сильно буде допомагати потім.
1: Хочу, щоб ми з вами трошки повернулися до трендів материнства. От ви сказали, що 20 років тому змінилося ставлення до теорії прив'язаності. Взагалі, людство дізналося цей вислів, теорія прив'язаності, що є оцей зв'язок. Все ж таки, гіперопіка материнська, чи правда, що вона процвітає за ці 20 років, і чим далі, тим гірше з цим. І гіперопікаючі матері сприяють тому, що дітки ростуть крижинками, квіточками такими, і нездатними на те, щоб зробити опір цьому світові і бути переможцем в тих ситуаціях, коли треба проявити характер і здатність до якихось зусиль.
0: Хто говорить про ці крижинки? Хто?
1: Самі мами найперше. Як мені ж мамам чути завжди ці розмови?
0: Знову ж таки, якщо мама не впевнена в тому, що вона робить зі своєю дитиною, мама має йти вчитися, вивчати підліткову психологію, позитивне виховання. Слава Богу, тренінги, лекції, книжки – психологи, валом цього всього. Якщо ви не впевнені, не треба варитися в цій ідеї, ой, у мене крижинка, чи я правильно роблю, чи ні, підіть повчіться. Тому що те, що я чую зазвичай про крижинки, говорять тати, яких так жорстко виховували в дитинстві, що я такого не побажаю своїй дитині. Тобто, та я коли був в твоєму віці, то я там в 5 років дрова носив, землю пахав, їсти готував, в школу через сніг, через пругу ходив, сам вдома лишався. Ну це минуле, це важке минуле, яке ми не хочемо зараз тягти для в життя наших дітей. Далі про ці крижинки кажуть оці тренери старої закалки, які звикли, яких самих пресували, які виросли в цьому насиллі, вони не знають, як по-іншому. І їх лякає, звичайно, що зараз якось до дітей по-іншому ставляться. До мене ж не так ставились. І в моєму досвіді є, наприклад, успішні якісь учні, яких я там пресував, і вони чогось досягли. Але ж ці тренери не знають, що потім з цими людьми відбувається, навіть які досягають якихось вершин в спорті. Як вони залежні потім від наркотиків, як вони не можуть будувати стосунки, як вони хворіють, як вони не радіють життю. Про це ніхто не говорить, про цих травмованих спортсменів, а їх валом. Ось. Тому, чесно, я як спеціаліст, який працює з батьками більше 10 років, я не бачу, що діти виростають крижинками. Я бачу, що більше і більше свідомих батьків, які вчаться любити дітей безумовно, які максимально вкладають дітей. Я бачу, що діти прекрасними виростають, сильними, співчутливими, які вміють будувати стосунки, які знають, чим вони хочуть займатися в житті. Я дивлюсь на своїх дітей, які вже підліткового віку старшого, і я не бачу, що вони крижинки. Я бачу, що вони знають, що вони хочуть. Я бачу, що вони хочуть служити людям, що вони хочуть розвиватися в тому, в чому вони розвиваються. Я бачу, як вони напрягаються, якщо треба напрягтися і робити те, що не хочеться. Але це все має відбуватися в вірний час, в правильний час. Тобто, якщо я дам захист, безпеку, піклування дитині до 7 років, і потрошечку буде це відпускати далі, да? То дитина сама вийде в цю самостійність. Ця самостійність розквітне в ній. І вона, дитина сама скаже, мама, не треба мені. Я сам собі приготую, я сам собі складу. Я сам вирішу, куди я піду вчитись і так далі. Це все буде.
1: Тобто сьогодні і зараз ми можемо сказати тій мамі, яка призналася, що їй соромно за те, що тренер її відсварив, що вона забрала з гуртка свою 4-річну дитину, яка жалілася на те, що їй боляче ходити на гімнастику, можемо сказати, матусь, ти все зробила правильно. Я правильно зрозумію вас?
0: Звичайно, амінь.
1: І краще, і ще порада, знову ж таки, один із підсумків цієї програми, це порада матерям краще вивчати теорії нові, да, такі от 20 років.
0: Дізнаватися, да, дізнаватися про те, як росте, розвивається психіка, тіло дитини. Це все зараз абсолютно доступно. Якщо ви сумніваєтесь, почитайте, послухайте, повчіться. Хоча прослухайте всі випуски Ненті, які у нас є, яких більше 30 вже. Ви будете знати більше про дітей і не будете переживати.
1: І ще те, що я би теж хотіла, те, що точно взяла для себе, це дивитися, ваша порада дивитися на дитину, не на її досягнення, а на те, як допомогти їй розвивати власні таланти, так? І шукати власні таланти, свої здібності.
0: Так, звичайно. Дуже часто, знову ж таки, чому ця мама застидалася, коли тренер її почав вичитувати? Тому що у неї є свої дитячі травми. Вона, мабуть, дуже звикла підлаштовуватись під своїх батьків, щоб вона має якісь результати для батьків досягати. Їй дуже соромно, знову ж таки, по-перше, перед батьками, що у мене якась крижинка-дитинка. Ось, тому треба розуміти, що ми дуже часто провалюємось в наші якісь стани, в свої проблеми, які мені треба лікувати з психологом. Ось, щоб не реалізовуватись через свою дитину. Там я не плавала в басейні, а дитина у мене буде плавати в басейні.
1: Будь ласка, чи можемо ми зараз звернутися до Господа в молитві, щоб він підтримав кожну маму, хто зараз переживає якісь такі змішані почуття і бажає бути кращою мамою, не перше для своєї дитини?
0: Так, звичайно. Небесний батько, я дякую.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння». любові.

0: любові.
1: Знаєте, є така у насіння особлива річ, що воно, коли плодоносить, воно плодоносить не тільки для того, хто посіяв, також і для того, хто є насінням. Коли вона сіє в благодатну почву, то її житті також приходить благословіння. І знаєш, ми з цьому зараз, мені здається, можемо або пересвідчитись, або пересвідчитись. Тому що з нами на зв'язку людина, яку наша бухгалтер назвала першим партнером Світлого Радіо. Зараз ми це дізнаємося. Пане Тетяна з нами на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас.
2: Доброго дня, Любі.
1: Кажуть, ви найперший партнер Світлого Радіо. От ця перша людина, яка посіяла насіння 21 рік тому.
3: Ви себе такою вважаєте?
1: Ви про це знаєте, такий факт про себе?
2: Ну, це приємно дуже чути, але я так собі думаю, що це перебільшення. Але воно мені так приємно дуже. То хай так і буде. Одна з перших, одна з перших. Бо це було так багато років назад, але це дуже приємно.
1: А як взагалі, 2005 рік, да, я розумію, це було, ну, це ще в ці часи, давні, прадавні часи було. Як ви дізналися про Світло Радіо і чому ви вирішили от його фінансово підтримувати? Що вас, що стало цією останньою краплею?
2: Ну, знаєте, в мене не була крапля, а в мене була іскра, вогонь Духа Святого. І коли моя подружка, сестра Галина сказала, що їй запропонували ось така посада. Боже, я так зраділа. Директор радіо Еммануїл. Це для неї, для її тих дарів і талантів, що вклав в неї Господь. Ну, я, звісно, серце загорілося, іскра Божа попала, і розгорілося це пламя, пламя надії. Бо в мене ще фамілія змішує. Тетяна Надіїна. Ця надія горить і зараз. Світло, тепло, радість і любов від Господа була по всьому світові. І ви знаєте, як ота людина летить в літаку і показує правила, що якщо що, то мама повинна взяти кисневу маску, одягнути спершу на себе, а потім на дитину. Я, мені здається, що так і радіо Еммануїл. Воно має мати цей ресурс і фінансовий, і духовний, і душевний, щоб оце полум'я, оця іскра, як колись загорілась мені, хай вона загориться у кожній людині. Хто слухає, ще не слухає радіо, але почує, що воно є, обов'язково почує. Тому отак я вийшла на такий етер радісний через пізнання Бога, пізнання тих дарів, які Господь дарував моїй подружці. Ну і я тепер при радіо, я завжди разом з ним. І як ото я просипаюсь, так, як Галина співає, я прокидаюсь, я посміхаюсь, а далі я тягнусь за радіо, щоб послухати, що там є на цю хвилину. І завжди це приносить велику радість для духа, душі і для тіла.
1: Ну дивіться, не можу вас не спитати. 21 рік тому ви ну, посіяли фінанси. І оцей плід, коли зростає, якщо ми сіємо, наприклад, помідори, виростають помідори. Чи було в вашому житті якесь протягом цього часу, от, знаєте, от фінансові благословіння, коли ви розуміли, що Бог надприродньо вас благословляє. І, можливо, ви навіть мали це, ну, розуміння, що це як плоди того, що ви коли сіли. Ви переживали таке хоч раз в житті?
2: Боже, я весь час це переживаю. Воно не зупиняється. Коли ти не зупинно сієш, воно не зупинно зростає. І навіть так, як ти собі даєш, не можеш уявити, як це буде, але вони завжди є. Це насіння, яке приносить оцей плід, такий сочний, смачний, і ти розумієш, це від Господа. Бо я посіяла, і я знаю, що сіяння жатва ніколи не кінчиться, так? Тому я завжди маю такий фінансовий ресурс, що якщо

0: навіть щось, коли їх нема, я знаю, що вони завжди прийде. Бо я вірна,
1: а Бог ще більше вірний. Він завжди відповідає на насіння і серце. Цілую, обіймаю. Завжди ваші.
2: Навжаю.

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу. Церкви нема. Церква далеко, 20 кілометрів. А я вже 14 років до Христової церкви ходжу. Я прийняла хрещення. І мені так

0: дуже тяжко. І приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я, сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей? Ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кажу, весь, кажу, ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тут керуєте.
1: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: сини людські – тільки суєта, сини сильних – тільки неправда. Якщо покласти їх на ваги, то всі вони легші за порожнечу. Не надійтеся на грабіжництво, не вдавайтеся до насильства, а коли багатство примножується, не віддавайте йому серце. Один раз сказав Бог, і двічі чув я, що вся сила в Богові. І в тебе, Господи, милість, бо ти даєш кожному за ділами його.
1: Псалом 61, вірш 60 по 13.

0: слово твое, воля твоя.
1: Говорять наші світлі гості.
2: Олена Синиця, учасниця програми «Дар усиновлення» про довіру дитини до батьків.
3: Якщо батьки демонструють дитині готовність їй допомагати, приймати от з усім, що в неї є, дитина дивним чином починає розуміти, що їх боятися не треба, щоб вони на її стороні. І чим більше у батьків розуміння причин, що керує дитиною, і чим більше готовності допомогти цій дитині, тим швидше все налагоджується.
1: Світлі цитати світлих гостей. Життя віруючого – віконце, через яке люди можуть бачити Христа.
4: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

Україні друга година. Радіо МВЮ поруч в найтемнішу пору доби.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я».

0: Долати немає вже сил. З нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. А може у тебе зараз ранок чи вечір? Ми слухаємо біблійні історії, які навчають нас жити, розуміти Бога, уникати гріха, навчають нас мудрості. Цар Соломон знаний своєю мудрістю. І це не випадково. Мабуть, ти пам'ятаєш, як він попросив її у Бога й отримав. Саме мудрість від Господа допомагає нам у житті і дає правильні відповіді навіть на найскладніші питання. І це багатство найцінніше, оскільки його не купити ні за які гроші. Проси, дано буде й тобі. Соломонова слава. Біблія, перша книга царів, 4 і 7 розділи.
2: Бог дотримав своєї обітниці зробити Соломона як мудрим, так і багатим. Царство ізраїльське зробилося таким великим, яким воно ще ніколи не було, бо Давид примусив відступити як давніх ізраїльських ворогів, філістимців, так і всіх інших. Люди стали щасливими і багатими завдяки царюванню Соломона. Соломон розпочав будівництво нового гарного царського палацу. Це будівництво тривало 13 років. На будівництві працювали сотні робітників, які обтесували каміння та обкладали дорогоцінною кедровою деревиною стелі та стіни палацу. У палаці був величний тронний зал, де цар приймав своїх підлеглих і тих поважних гостей, які прибували до нього з далеких країв. 6 сходин вели до трону, на якому сидів Соломон. По обидва боки сходин стояли вирізблені леви. Сам трон було зроблено зі слонової кості і оздоблено золотом. Трон мав золоте підніжжя для ніг царя. Вирізблені леви підтримували підлокітники трону, а на його спинці було зображено голову бика. Ніхто ніколи не бачив щось подібне. Коли гості заходили до бенкетного залу, їм підносили наїдки на посуді зі щирого золота, а вино подавали в золотих кухлях. Величезну кількість різних страв готували щодня для царського палацу. Ізраїльський народ мусив добре дбати про те, аби забезпечити всією необхідною провізією царський двір. Соломон знався на конях і побудував величезні стайні для своїх коней. Він також побудував флот, яким керували досвідчені мореплавці. Кожні 3 роки кораблі поверталися з далекого плавання і привозили цареві рідкісні й дорогоцінні речі – золото й срібло, слонову кістку, рідкісних тварин – і таке інше для оздоблення палацу, який будував Соломон для себе та своїх численних дружин.
1: Ти звернув увагу на багатство Соломона? А все тому, що мріяв і просив Соломон не про багатство, а про мудрість. Адже сам Ісус Христос недарма сказав про це, що також написано у Біблії. Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його, а все це вам додасться. Бог дотримує свого слова. Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Наскільки спокійніше і радісніше жити, коли ти усвідомлюєш, що про тебе і вдень, і вночі дбає, оберігає тебе і тримає під власним контролем твоє життя, всемогутній Батько Небесний. Він дає нам все необхідне, лікує нас, приносить радість, захищає, рятує наше життя. І навіть якщо інколи допускає якісь труднощі і проблеми, не залишає нас, а допомагає їх пройти. Наприклад, в дитинстві у 7 років я пережив важкі операції, і лікарі дивували, що я вижив, і казали святкувати другий день народження. А в цей же час моя прабабуся постійно молилася за мене, і Бог мене здоровив. І ще пам'ятаю, кілька років тому я прямо відчув, коли якась невидима сила стримала мене, коли я хотів перебігти вулицю і встигнути на тролейбус. Таким чином Бог врятував мене від смерті під машиною, яку я не помітив. Було ще багато див, що Господь явив в моєму житті. Наприклад, кілька місяців тому моя 4-річна донечка Софійка, коли я саме був на кухні, полізла щось дістати із шафки у новій стінці, а шафка перехилилася і впала на бідолашне дівчатку. Почувши її несамовитий крик, я прибіг і побачив шафу на підлозі. Я зрозумів, що Софійка під нею. Мені було страшно піднімати ту шафу, бо навколо було багато скла з дверей і полички скляної. Але коли я підняв, то побачив цілу і неушкоджену мою донечку, яка просто відбулася переляком. На ній не було жодної подряпинки. Це диво Боже. Ми просто сиділи з нею, обійнявшись, плакали і дякували Богу, якому я постійно молюсь за свою родину, до якого я звертаюся з проханнями, з різними, до якого колись я також звернувся із молитвою покаяння. Ти теж, дорогий друже, можеш це зробити прямо зараз. Повторюй за мною. Дорогий Отче Небесний, я приходжу до Тебе і прошу, прости мені всі мої гріхи та помилуй мене. Ісусе Христе, я вірю, що Ти помер за мене та воскрес для мого спасіння. Ісусе, увійди в моє серце, стань моїм Господом та Спасителем, зціли та благослови мене. Я вірю та приймаю від Тебе спасіння, викуплення та вічне життя. Ім'я Ісуса. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна. Але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік п'яв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, аби він син був коло мене, він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щаслива, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. І я не побоюсь 10 тисяч люду, які проти мене навколо отаборились.
1: Цитата з Біблії.

0: До вашої уваги рубрика «Моя Україна».
1: Сьогодні у рубриці мова піде про Урвіцькі скелі, що у Тустані, на заході нашої країни. Тустань – це рання середньовічна наскельна фортеця, град і митниця 9-13 століття. Давноруський наскельний оборонний комплекс, залишки якого розташовані в українських Карпатах, Східних Бескидах, у Сколівському районі Львівської області, поблизу села Урич. Урицькі скелі – пам'ятка природи та археології національного значення, яка не має аналогів у Європі. Тут серед лісу височують величезні урвисті скелі, висота яких сягає 50 метрів. Скелі входять до історико-ландшафтного комплексу Тустань у складі природного національного парку «Сколівські Бескиди» і включають у себе 7 груп скель – камінь, острий камінь, мала скеля, жолоб, гулька, хрест та одна безіменна скеля. Вражає пам'ятка своїми солярними наскельними малюнками-знаками, серед яких зображення символа сонця, призначення яких до цих пір невідоме. Крім того, одним із найцікавіших і найбільш вражаючих таких малюнків петроглифів – двометрове зображення людського обличчя, яке викуте на скелі. Серед відомих людей, які побували тут, королі Данило Галицький та Казимир Великий і український письменник Іван Франко. Щороку в Урицьких скелях проводиться фестиваль української середньовічної культури «Тустань», який приваблює багато поціновувачів середньовічної культури. Існує припущення, що слово «тин» – огорожа, паркан – запозичене із давньослов'янської мови, у якій праслав'янське «тин» – «госто», «рости» і первісно означало «густі зарості».
0: Слухали рубрику «Моя Україна».

0: Хваліть ім'я Господнє, хваліть раби Господні, що стоїте в храмі Господнім, у дворах дому Бога нашого. Хваліть Господа, бо Господь благий. Співайте імені Його, бо це добре.
1: Псалом 134, вірші з 1 по 3.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світло хвилі» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
0: Цитати людей, які щось зможуть. Дух відкрив мої уха, аби очікувати з величезною м'якістю і здатністю душі до навчання тому, що батько має день за днем говорити та навчати. Ендрю Мюррей, південноамериканський церковний діяч, активний учасник південноамериканського пробудження у 1870-х роках, видатний християнський письменник, на книжках якого виховані багато поколінь віруючих.

0: Так говорив Ісус.
1: Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх. Споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та у повітрі. Правдолюбний Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати, Боже наш. І Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій